0: ættingjum en nýburinn hefur verið settur í umsjá barnaverndar yfirvalda á meðan rannsókn málsins stendur yfir. Mingting Mansell sem var dæmd í 12 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær vegna Edison málsins svokallaða komin í gæsluvarðhald. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Hún ætlar líka að kæra gæsluvarðhalds úrskurðin. Mansell hlaut dóm fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn síðastliðið sumar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til minnahettis annað kvöld, norðlæg eða breytil 8-3-10 metra á sekundu á morgun og víða léttskýjað landið vestanvert, súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands, en styttir upp og eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast austan til, hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, norðan og norðvestan 8-15 með sölu og vætusamu veðri á norður og austurlandi á föstudag og laugardag, en hægari vindur og yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum og hiti 10-18 stig. Frétta vera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 30. júli. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbúi í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi, svo virðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggisgirðingu sem umlykur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar, ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöld jafnt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðinn og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvort tveggja dýralíf í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepin í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni, 1932. Þetta endurtók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minkagrenið fannst við 11 ári Reykjavík 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratuginn lá fyrir að villtur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins þaðan sem hann breiddi svo smá saman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, sérfróður minkin, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun, þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slær þetta þig?
4: Þetta mér finnst þetta ræðilegt, svo hérna, ykkur algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og þetta fyrir öll önnur dýr sem lifi á grunninu.
3: Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út. En hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðum tilvikum?
4: Ekki svo ég viti, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta gíska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem er ekki vönn að bjarga sér í náttúrunni. Þau mennum vantarlega einhverjum erfileikum í það. En bara að fengin einslu þar sem minkar sleppa, þá alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að við að sýttum að þar. en fyrst um sinn ef að þeir ná ekki öllum dýrunum sem á sloppi þá munum við vantarlega dýrin frekar leita til mannsins frekar en að fara til náttúruna allavega flest en þetta fer að daldi eftir karakterunum líka
3: Þetta í Mosfellsdalnum, þar nokkuð dreifð byggð en það stutt í öllu þéttari byggð, bara rétt handa við fellin þarna í kring. Hvernig haga þessir í svona umhverju? Leitaðir í, eða finna hústýr, leitaðir í ár og læki?
4: Það væri náttúrulega þeirra eðlilega búsvæði væri að leita frekar niður á vatninu og hérna að leita sér matar við ár og læki en það kannski svolítið ófrið sjáinlegt nákvæmlega hvað þessi dýr myndi gera en einhver þeirra þegar þeir fer að svengja þá réttur að renni á ykkur líkt eða rekast á fyrir tilvíli núna náttúrulega fullt af til dæmis fuglsungum út allt þannig, og þeir eru frekar auðveld bráð fyrir rándýr í augnablikinu þannig að það alveg mögulegt að ykkur hérna, bara svona fyrir tilvílum kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig þannig að það er ekki þetta að segja með ykkur vissu hvað þeir muni gera þessu sem að sleppa en svona bara reynslan bæði hérlendis og erlendis að einhver lítið hluti af þeim sem sleppa komast upp á lag með þetta en því miður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir vestlist upp og deyjur ungri.
3: Þú segir eins og hefur verið talað að eldismingum farnist ekki endilega vel í fræsinu en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminga.
4: Jú, það alveg rétt. En það kannski ekki alveg hægt að bera saman þennan mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það að búum í dag. Það þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldistýrunum. Þetta eru, má segja, tvær ólíka tegundir þó það séu skildar. Þannig að það er eiga margt sameiginlegt en líka ákveðan hluti ekki.
3: Með það sem helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn mun stærri og spakari en svo vilti.
4: Minkurinn ekki endilega grimmari en önnur dýr. Hann er rándýr sem við sýttum matala. Þannig að eðlismálsum samkant og dref bara önnur dýr eins og önnur rándýr. En þessir eldisminkar eru með spakari þannig að séu veldra meðhandla þá. En nú auðvitað geta þeir valdið skaða, maður fer ekki varlega, sjálfsögðu.
3: Róbert hefur þó enga trú á því að strókum minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
4: En þeir gætu mögulega laðast af góður lykt, þar sem við gætu hérna, mögulega fundið sér eitthvað til ættis eða að emitt hústýrum, sérstaklega þá hænsnabúum eða frjálsum hænum.
3: Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágeng tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman, en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
4: Já, sko, það í fyrsta leið þá engin vöktun á íslenska minkastofninum sem náttúrulega skammanlegt. Þannig að það eru svona takmarkaðar upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðan veiðitalna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað skona hámarki upp úr aldamótum síðustu kringum 2003 en árin eftir það varð bara mikið hrun í stofninum og það ber öllum saman það sem tiltekja að stofnin hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti að við liggum margir sjófuglar var hrun í sandsílastofninum þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinni kringum Ísland og þá og minka stofnin hrundi þó að við getum ekki útilokað að það veri ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið svona fæðutengt en svona á síðustu árum hefur stofnin eitthvað verið að hérna við en við veitum ekki hversu margir minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hálfa óabyrt upp á haust stofnstarf sem getur verið 10-15.000 dýr getur verið eitthvað minni í dag
3: Hvar heldur hann sig helst?
4: Hann mjög útbreiddur á Íslandi en svona, svona kjörbúsvæðans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni og svo líka ferskvatnssvæði ýmiskonar stöðuvatn ár og lækir þannig að þetta eru svona helstu búsvæðin
3: Og er algengur allt land?
4: Nei, ekki alveg það eru ákveðin svæði sem hann eru sérlega góð fyrir hann en það er nú oft lögð mikil áherslu á að veiða minka á þeim svæðum líka en ekki alltaf en hann svona, hann miðstreifur en hann samt meir og minna allstaðar þar sem svona búsvæði að finna
3: eins og Róbert segir, þá afar ólíklegt að minka ráðust á fólk en hvernig á maður að breyðast við, sjáum að mink steinsnar frá sér, standa kyrr eða stökk af stað
4: Ég hef ekki ákveð svar við þessu, þetta aðeins mismöndu þetta tegundum, hvernig best að bregðast við. Ég hef bara engar einslega á þessu, þannig að ég heita alveg mink svona út á götu. En ég þór ekki alveg að segja til það, en kannski bara reyfa sér róleg og hérna, færa sér í burt. En maður telur að maður standa ekkur ógn á honum, en ég veist nú ólíklegt að hann myndi gera nokkuð. En ef hann gera sér líklega til að koma, þá kannski að, hérna, að skrá hann eða hlaupi í burtu. Hann getur þetta hlaupið, en ég veist að maður myndi elta fólk, þetta mjög ólíklegt.
3: Og svona rétt í lokin, eru einhver dæmi þess á síðustu árum að minkar hafi ráðist á fólk?
4: Nei, ekki svo ég veit allavega. Hann yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Þannig að hann forðast sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar mink af, þá er hann vístur alls. En ég veit ekki til þess að hann er nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
3: Sagði Róbert Arnar Stefánsson. Fleira ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á tengivagnin, við heitum Pétur Magnússon, Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og við ætlum að vera fyrir vestan í dag. Já, við ætlum að fara vestfirðina. Í síðar hluta þáttar þá ætlum við að spjalla við Harald Jónsson, myndlistamann, verkið hans Barn. Það hljóðverk sem var fyrst innsetning á leikskólanum Tjarnarborg fyrir hátt í 30 árum. En það hefur nú öðlast nýtt líf inn í gamlum skólabíl á Flateri. Við ætlum að heimsækja Halla á vinnustofunans í seinnilita þáttar.
0: En við byrjum á að heimsækja örforlag í beitingaskúr við Eyrargötu á Patreksfirði. Skriða bókaútgáfa og prentverkstæði sem var stofnað árið 2019. Nú hafa verið gefnar út hátt í 20 bækur undir merkjum Skriðu og fleiri á leiðinni. Við heimsóttum prentverkstæði og dögunum bregðum okkur til Patreksfirðar.
2: Ég heiti Birta Ósmann Þóraldsdóttir og ég með bókaútgáfuna Skriðu og já, bara að vinna í allskyns listum.
3: Já, ég heiti Auður, ég líka Þóraldsdóttir, þetta í systurinn að Birti og já, ég líka bara svona í hinn og þessu, myndi ég segja, smá í bókum og svo í myndlist og eitthvað.
2: Og við erum stödd núna hérna í gömlum fristiklefa. Við erum á prentustæði Skriðu og þessi staði sem við setjum að núna kaffistofan, þetta gamla... gamli fristiklefin, það sem er svona þykir veggir hérna. Og hérna frammi það sem að prentverkið allt framleitt að það sett gamall beitningaskúr. Þannig að þetta hús var sem sagt þannig starfsemi. Bátarnir voru hérna með sitt svona já, sína beitningu.
0: Sko það að ganga hingaðinn í Skriðu, það svona aðeins frábrugðið því að gangin á skrifstofur annars konar forlaga. Því hér mikið að græjum og dóti sem að ég mjög erfitt með að einhvern veginn svona bera kennsla og útskýra fyrir hlustendum. Getur þú byrst að hjálpa mér? Hvernig, hvað blasir við þegar fólk lappar hérna inn í ykkar skrifstofur eða ykkar prentsmiði á Patreksfirði?
2: Það er í fyrsta lagi gamlar prentvilar sem að mér áskotnuðust frá Hvammstanga sem er reyndar lítið notaðar og svo er ég nú aðalega að prenta á Risovél sem að margir þekkja Risograf sem er japensk prent aðferð sem að svipa svolítið til silkiþryks nema í gegnum sem sagt prentvél og þetta er svona umhverfisvænasta prentlausnin þannig að þessna hef ég áhuga á henni og líka það að maður að prenta í leirum eða í lögum þannig að maður að gera eitt lit í einu og svo náttúrulega alls konar bara tækja tól til bókbindingar og já, ýmislegt svona til að vinna við handverk og bókverk og myndlist líka
0: Hlustur hefur kannski hundinum vísu sem er hérna með okkur og alltaf kannski að vera aðeins með.
2: Já, henni langar að vera rosalegur varðhundur en það lítið hjarti inni, það ekki mikið að baka þetta hjá henni. En hún stendur verðsamt prentvistæði, það væri ekki að stela henni hérna.
0: Öður, þú komum bara eins inn í, mér er bara svona að spyrja hvað er það að bralla núna? Ég kem þetta til ykkar á fimmtudegi, í hádeginu, hvað eru þið búin að vera stúsast?
3: Já, ég náttúrulega eiginlega bara svona í heimsókn og hérna við erum á leiðinni norður á Hvammstanga saman, við erum svolítið báðar runni þaðan að hluta til. Við erum búin að vera, á ég að segja hann, við erum búin að vera að taka upp sko podcastþætti. Já. Já, við erum svona, það er svona að við erum svona dúll okkur í því og hérna, þannig að það var svona eitt af því sem við ákveðum að gera. Svo erum við búin að vera að prenta. Birta er búin að vera að ganga frá einhverju bókverki sem hún er búin að vera að vinna fyrir listakonu í Skagafirði.
2: Já, hún er staðsett á Dalvík, Ragnhildur Væsabel heitir hún.
3: Já.
2: Búin að vera að prenta á bindin nokkur eindök fyrir hana sem að partur á sýningu. Mjög skemmtilegt að vinna svona fyrir aðra því ég náttúrulega mesta bara bindin og prenta fyrir Skriðu þannig að gott að fá svona eitt og eitt verkefni fyrir einhvern annan sem annan hugsunhátt og maður þarf aðeins að
0: Sko, nú hefur verið fjallað nokkuð skriðu á vettvangi Ríkisútvarpsins og þetta er kannski ekki þetta er ekki ennþá svona alveg mjög nýtt, fólk er farið að þekka aðeins Skriðu, sérstaklega að því bækurnar sem eru prentaðar eru svona svolítið uník og það er svona auðþekkjanlegar þegar bók kemur frá Skriðu en ég vil samt fá þetta til að svona útskynna eins svona tilurð forlagsins og svo prentsins hvaðan kemur þetta?
2: Einmitt. Þetta byrjaði alveg þannig að eftir að ég var í ritlistanáminu og var náttúrulega að byrja að skrifa og var í myndlist áður og var mikið að vinna í bókverki. Og þá kom svona þessi hugdetta til mín að í staðinn fyrir að ég væri að fara suður, þá var ég sem nýflutt á Hvammstanga og vinna allt þar og vera í samstarfi fólk þar að ég fengi fólk til mín. Og þannig að þessna þyrfti ég einhvern veginn að starta þessu forlagi til að fá fólk norður. Þannig byrjaði það og það er bara gengið vel en þá var ég ekki að prenta, þá var ég bara að láta að prenta fyrir sunnan. Þannig að það var svona eina sem ég þurfti að gera suður var bara að fara og skoða prenti þar. En draumurinn var alltaf að prenta sjálf og því ég vissi að þetta var eitthvað sem ég gæti gert ef ég myndi bara tilenga mér það og trúa á það. Og já, var búin að vera alveg að bindin einhverjar bækur svona bara fyrir mig að ganni. Þannig að þetta var bara gamall draumur sem að varða að vera líka hérna eftir ég fekk þennan beitningaskúr. Það var eiginlega bara þannig. Og þá gæti ég tekið allt rasli sem ég var búin að safna heima hjá mér og í geymslunum með pappa og geymslunum hjá mér og svolítið saminnið það hér. Og það rosalega gott að koma hingað bara á mótnana og geta bara gripið í hvað sem allt sé bara einum stað. Þá var reynda mjög oft finn ég ekki það sem ég er að leita af þegar allt í rúst hérna eins og hjá alvöru listamönnum. En svona, já, þannig eiginlega var þetta til. Bara að minni þrá til þess að fá fólk til mín í staðin fyrir allt væri alltaf einhvern veginn að fara fram í miðbæri Reykjavíkur. Þó ég elski miðbæri Reykjavíkur en bara með langa eignan yrði til bókmennta samfélaga á Hvammstanga og það sama er ég að reyna að gera hér á Patisfirði. Þannig að núna koma höfundarnir hingað og þeir taka þátt í að sauma bækurnar og prenta bækurnar stundum líka og líka bara þannig að bæði höfundar og aðrir fá að sjá ferli við bókina því þetta er náttúrulega margra mánaða að vinna þegar ég er að gera allt í höndum. Þannig að fólk sem að kemur hérna inn og það sér bækurnar á mismunandi stigum. Þannig að þetta er ekki bara að koma með gámi til Íslands eins og er svona hefðbundi í dag og fólk sér ekki bakliðina.
0: Nú eru komin nokkur ár síðan þú vorst að gefa út og koma á hverju ári, koma alltaf nokkrar bækur út frá ykkur og ég meina að mínum að þetta bara er skreiðabróðurinn eða svona forlögunum sem maður fylgist með þegar maður er að leita góðum bókum upplifur eitthvað svona vörður í útgáfinni sem að hjálpa fólki að vekja athygli eða hvernig horfir núna á þessa vissulega stuttu sögu en hvernig horfir á hana?
2: Einmitt, jú, þetta er alveg einmitt eins og segir vörður, þetta er ekki létt bæðin alltaf þá er bara Ísland svo lítið málsvæði þannig að maður veit að það er bara takmarkaðar sölutölur þannig að maður veit svona svolítið fyrirfram að þetta er ekki kannski svona, maður getur ekki farið inn í þetta með mikinn hagnað í huga maður þarf að hafa held ég mikla ástriðu fyrir bókmyndunum og hjá mér að þá blandast það líka bara við ástriðu fyrir bókinni sem grip mér finnst ekki bara sko innihaldi skipta máli heldur líka bara pappirinn útlitið, handverkið þetta fyrir mér er það alveg bara helmingurinn af bókinni þannig að já, en þetta er vissulega að það er erfitt að vera hérna fyrir vestana því þá er maður alltaf ekki inn í kreðsunni og maður getur ekki verið að fylgjast með öllu sem er að ske en á sama tíma þá var það kannski sérstaða og fólk sækir hingað í að sjá þetta sem er bara mjög gaman en það er vissulega erfitt að auglýsa sig og það er erfiðar að taka þátt í svona kannski upplestrum bara fyrir mig sem höfund og svo leiðis þannig að það er svona kostur og gallar við þetta myndi ég segja en ég held að sé bara jákvætt þegar ég hef alveg fyrir upp að við horta á þetta þannig að þetta sé svona langtíma verkefni og skriða ætla sér ekki að verða stóru fyrirferða mikill, þetta bara á að vera lítið já og geta bara sýnt þessu með berum höndum mestu leiti þó að þetta er einhverjar svona smá vélar sem að geti komið kannski í framtíðin en eins og staðinu núna er ég að sauma hver einstu bók í höndum bara með nál og tvinna og þar að leiðandi er ég mikið líka að gefa út bækur sem að kannski ég veit fyrirfram að eru svona á jaðrinum ef svo má segja ljóð sem að er bara vita að það er ákveðin markkópur fyrir ljóðum, þetta er ekki að seljast í bílförmum en það er bara ákveðinir aðilar sem að sæki ljóð og þar að meðal ég sjálf og mér þykir vænt ljóðið og mér finnst svona fyrir mér er ljóðið aðsta formið einhvern veginn og ég hef gaman að ljóðum og svo svona þýðingar sem eru kannski svona já, daldið á jaðrinum, ekki þetta kannski hefðbundnasta og svona klassískar líka þýðingar hafa komið inn svona núna
0: Ef við stöldum mér sem við þetta þá langum við að heyra svona hvernig þú nálgast að velja inn þá kannski ef við einblínum á, á íslenska höfundar sem skrifa á íslensku ekki þýðingar mm-hmm. hvar hvert leitaru, kemur fólk til þín eða ert þú að nálgast höfunda og, og hvað þá svona hvað hefurðu svona að hverju leitaru þegar þú varst að pæla í verkum til að gefa út
2: Einmitt, já, þetta spurning sem ég fæ oft og ég fæ rosa mikið af handritum sendin, örugglega eins og öll forlög á Íslandi og því miður að þá náttúrulega bara ég með mjög takmarkað bólmagn út af þessu að ég að handgera bækurnar þannig að ég veit ég ræði ekkit við nema 2-3 bækur á ári eins og staðan núna og þar að leiðandi ég bara velja mjög vel hvað ég gef út og ég hef bara algjörlega fyllt innsæði og magatilfinningu, engu öðru sko ekki neittni lógík eða hérna já og ekki hvort að muni hafa hagnað í för með sér, þetta bara algjör magatilfinning ekkit annað í rauninni sko og svo verður þannig líka bara verið tengingu við manneskjurnar sem að hafa leitað til mín bara sem ég nefni dæmi hérna Móheiði Hlíf Geirlaugsdóttir og Ófeig sem að bara ég hitti og var svona mjög fast spennandi það sem þau voru að spá með sínar þýðingar og það var bara svona tenging svona sálnatenging, ég get kallað það bara hjarti hjarta, þú veist, ekki huga í huga heldur bara svona, ég fann að það var bara alvöru mannleg tenging í gangi þarna og þetta fólk eru bara góði vinni mínir í dag sem byrja bara að segja svona samstarfsaðilin eru bara orðin vinni mínir og sama má segja með Þórð Sævar og bara Svefu og alla hina sem hafa gefið út að það verður mjög náin svona vina tenging og kannski út af þessu að ég með svo fáa höfunda og þýðendur að þetta verður mjög náið samband og fólk að koma hinga og gista heima um mér og sauma bækur og þetta verður svona, þetta verður djúp tenging og svo er náttúrulega að vinna með systur minni sem er náttúrulega bara frábært og ég náttúrulega þekkti hana svo sem fyrirfram en ég hef náttúrulega ekki nefnt að gefa hana út nema bara að því að við hefum gott samband og hún er bara frábær höfundur og teiknari og það er bara svo dýrmætt að fá að vinna með fólki sem að maður getur tengst að einhverju svona dýpra plani fyrir mér er þetta svolítið meira það heldur en þú veist, sölutölur eða einhverja tekjur eða já
3: ég verður að segja líka að bókaútgáfan hefur fært okkur sko nær koraninu þú veist, að við fá tækifæri til að vinna svona mikið saman er búið að vera alveg einstakt og þú veist, ég held að við sem mikið nánari núna eftir að við fórum að vinna svona mikið saman og við erum alltaf búin að gera ótrúlega aðra hluti líka, heldur bara bækurnar þannig að það hefur alveg ótrúlega mikil gjöf sko
0: Ég fór út að heyra þér hvernig þessi vegferð skriðu lítur út frá þínu sjónarhorni hvernig hefur þú fylst með þessu hver er þinn lestur?
3: Sko, ég hef smá sérstuð innan skriðu að mínu bækur eru ekki prentaðar hér en ég saumaður og það kannski kemur til vegna þess að hérna, þessu langt síðan að fyrsta bókin kom og það var áður en að skriða varð prentverstaði þannig að þá voru bækurnar prentaðar annars þar og það hefur svona haldist vegna að setja upp barnabækur og þannig að það er aðeins stærra upplagi það væri alveg vonlaust alltaf að hann sem að hver einustu bók held ég þannig að já þannig að það er svona örlíti önnur nálgun hjá mér sko en það er náttúrulega bara frábært að vera á skriðu, ég held að það sé nú allir sammáli það sem eru þar þetta er svo hérna, svo mikið hjarta í þessu
0: Svona fyrir það sem er ekki djúpir í bandabókunum segjuðu hlustundum aðeins frá þessum bókum sem að þú skrifar
3: Já, ég með þess að miðbæróttuna sem er svolítið skemmtilegt líka því að þetta nú hérna Patrisfirði en svo fyrir við alveg nýri 101 og ég náttúrulega býð þar sjálf og þetta er svolítið bókaserið það er svona fjórar um miðbæróttuna sem er að vesnast í miðbæra Reykjavíkur og svona kynnur okkur svolítið fyrir húsunum og styttunum og öllu þessu sem að við geymum þar í hjarta bæjarins og já svo ég reyndi að vera með aðra bók líka sem er svona meira náttúru tengt sem heitir með vindinum líkur leiðin heim þannig að það er svona aðeins kannski já, meiri tenging við sveitina og náttúruna

0: ný tónlist frá Toronto, hljómsveitin Kastúra og lagið Maraba Alen. Við erum í skriðu bókaútgáfu á Patreksfirði að spjalla við Birtu Ósmann.
1: Þú sagði Birta að eitt af eða hluti af markmiðunum sem þú varst með var að fá fólk til þín, bæði höfunda en líka þú spurði svona kannski búið til eitthvað svona senu utan Reykjavíkur þar sem eitthvað svona fólk að tala bækur og skrifa bækur og gefa út eitthvað svona kannski bara að spyrja hvernig fyrst þér hafa gengið?
2: Bara nokkuð vel sko það alltaf ákveðin hópur sem alltaf kemur allar útgáfur hjá skriðu og svo eru svona ákveðinar bæjarhátir svo skjaldborg og svona þá fyllist þetta fólki allstar aða landinu sem rosa gaman og bara fólk að spyrja mikið og hefur áhuga á þessu handverki sem ég bara frábært að því að minn draumur væri að bara fleiri og fleiri myndi fara inn í þetta gamla handverk að því það líka bara eitthvað við að snerta pappirinn og vera inn í þessu ferli sem að bara gefa þér svo miklu meiri dýft á bara bókina sem hlut og já, þannig að það hefur og það hafa alveg hérna margir gert sér leið bara sérstaklega hingað sko til þess að koma og sjá þetta verstaði sem að mér finnst alltaf rosalega væntum þegar ég heyri það að fólk sé að bara keyra sérstaklega inn á Patreksfjörð til að koma hingað, mér finnst það æðislegt en svona framtíðarplönin eru að opna þetta enn meira að það sé svona ég hef gert tilraunir með það að hafa svona opin kvöldin það sem fólk getur komið að nota bara allt sem að er til hérna því að náttúrulega mikið af tækjum og tólum, mikið af litum og efni og penslum og allir mögulegur sem fólk kannski hefur ekki aðgang að heima hjá sér ekki allir eða aðstöðu til og núna svona í haust þá ætlaði ég að byrja aðeins meira með það af því þá er skriða aðeins að stækka og fara í þarna, fá sér þetta auka rými þetta fyrir ofan og þá get ég fært svolítið þessa pappírsframleiðslu upp þar verður svona meira kannski hreint rými á meðan að hérna niðri er svona meira leikliði og sköpun og prentun og að þetta er dálítið erfitt að þegar ég að prenta og það liggja arkir út allt þá er erfitt fyrir mig að vera að fá mikið af fólki inn nema bara til þess að skoða en ég get ekki kannski verið að leifa fólki að sulli í málingu og eitthvað þannig þegar það liggja bara hérna, bækur út allt og prent þannig að svona, það er svona svolítið það sem ég sé í kortunum að því að mér langa líka eins og opna þetta meira og fá fleira fólk inn að skapa að því ég held bara sérstaklega svona út af landi, þú veist, fólk getur ekki sótt til dæmis í myndlistaskólan eða aðra svoleiðis staði til þess að læra listir og bara kynnast þessu sem að ég fekk að gera sem krakki bara eins og fyrir börn að þau bara fá að koma inn í svona rými og bara að pröfa alls konar miðla, ég held að það sé mjög mikilvægt og bara líka fyrir fullotna, það fullt að fólki sem langar að pröfa alls konar, það bara ekki með aðstöðu heima hjá þessu til þess og líka bara fyrir mig, þetta er rosalega innmannalega vinna oft. Ég bara hérna einu að prenta í stundum 10-12 tíma á dag, sko, þegar mest og svona alltaf að skrifa og þýða og maður voða mikið eitt, sko. Svona sérstaklega á veturnar. Þannig ég svona sé fyrir mér að það veri gaman bæði fyrir skrifu og bara fyrir fólkinn í samfélaginu ef ég næði að opna þetta aðeins meira. Sem svona vettvang til sköpunar.
1: Finnst þér eins og sko, vestfirðirnir séu orðnir svona eitthvað menningar samfélag nú er ýmislegt í gangi hér og þar þannig að hefur í nokkur ár verið talsvægt mikið menningarlíf á Flateyri Suðureyri hátíðir, þannig að mikið svona eitthvað hérna, alls konar listastarf á Ísafirði og bara svona það er alls konar í gangi í þessum bæjum í svona velt fyrir mér hvernig þú upplifir tenginguna, finnst þér þetta að vera sena, það finnst þér þetta að vera menningarlíf sem er eitthvað svona samheldið hvernig sér þetta fyrir?
2: Einmitt, því miður sko að þá er ég daldið langt frá svona hinum af þeim sem ég þekki, það er náttúrulega margir Ísafirði eins og segir, frábæri höfundar og svona alltaf Flateyri, það er Helen Kó náttúrulega með Karíba útgáfu já, bókmyndaháttíðina mitt fór á hana núna í maí, bókmyndaháttíð Flateyrar sem ég bara mælu með allir fara á, þetta er stórkostleg hátíð, þetta er bara skemmtilegasta og besta bókmyndaháttíð sem ég fara á bara segi það alveg fullum fetum þannig að mælu með því en ég vissulega daldi svona fjarri þeim þannig að þetta er svona, við erum meira kannski að tala saman í síma og tölupóstum og svona, en við höfum reynt að hitta streglulega eins og núna á bókmyndaháttíðinni hitti ég hinna höfundana og það var frábært og auðvitað þó að þetta séu verst fyrir að það eru svona lúmst langt fyrir mig að fara á Ísafjörði eða Flateyri og
1: það eru tveri tímar
2: já, og veturnar og svona og þá er þetta ég veit ekki, minnst ekkert sérst að þetta vera að keira henni upp á heiðin mikið, þannig að

0: spennt að sjá hvað gerist með því, hvort það verði kannski einhver meiri kjarni til. Og svo náttúrulega langar með að nefna því við erum hérna í þessu húsi sem er kallað verbúðin gamla og var svona einmitt hérna, bátarnir hérna voru með þessi rými sem bæði fristiklefa og síðan beitningaskúra. Að núna þetta hús orðið allt menningar, undir menningar starfsemi, þannig að það eru listamenn í hverju einsta plássi í þessu húsi og það nú frekar nýtt sko, ég var búin að vera hérna, í eitt og hálft ár bara ein og svo voru geymslur í mig hérna. En sem betur fyrir það ákvað vesturbyggð að það væri skemmtilega að hafa þetta sem menningarlegt hús og ég held að það hafi svolítið verið litið til netakerfinu á Ísafirði, hvað það var þar sem er alltaf frábær staður þar sem að margir listamenn koma saman og eru að skapa og geta hist í kaffi og svona flæði í gangi sem er rosa gott og mér finnst æðislegt að hafa þau hérna hinn í húsinu, það er bara miklu skemmtilega að vera inn og vinna þegar maður heyrir bara einmitt smiðsökin frá Einari hérna og fólku veita fólki upp að mála og ljósmyndurum og allt mögulegt, það er bara stórkostlegt sko. Þannig ég vona líka að það muni svona vaksa og dafna og verða kannski eitthvað stærra og einhvern veginn blómkast betur í framtíðinni.
1: Að ég held að sko svona staður eins og skriða og gerir svo mikið fyrir svona lítið samfélag eins og hérna er á Patsverði. Þú veist, hver einstaklingur skiptir svona máli og að hafa svona stað, svona menningastar sem eins og er hérna, það einhvern veginn lyftir, þetta er svo mikið lyftistöng, lyftir svo menningalífinu á staðnum. Þannig ég held að skiptir bara gífurlega miklu máli að hérna að hafa svona eins og þetta svona list, hvað ég segja, svona já, þú eru bara að klippa þetta eitthvað til en já, bara eins og þetta prentvist það er, sem er líka, þú ert líka með opið, þú veist, og eru opnið viðburðir hérna, fólk er að koma, fyrir utan, þú veist bókaútgáfuna og allt það, þá er líka bara svo mikið, sko, já þetta er svo mikið litistöng fyrir þetta samfélag, fyrst mér svona allavega eins og ég horfa á þetta utanfrá, þá held ég og við þekkjum þetta líka náttúrulega bara norðan, þannig að komst að svona, hver einstaklingu skiptir miklu máli þegar að kemur að svona.
0: Það er bara stutt síðan ég fór að setja svona opið loka skilt út í glugga og ég bara, ef ég er í svæðinu þá er ég yfirleitt með opið, þannig að ef fólk sér grænt skilti í glugganum þá er opið og ef að fólki langar rosa mikið að koma inn og þau sjá að er hérna og stendur loka, það má líka banka. Þannig að bara fólk er velkomið að koma og kíkinni skriði, þannig alltaf smá verslun hérna og það er alltaf kaffi könnunni og bara mjög alltaf mjög gaman að fá fólk að spjallum bækur og prent og allt mögulegt, þannig að fólk er velkomið.
2: Jörg Spókvorti langaði að labba þess með mér og segja mér frá á hvað erum við að horfa?
0: Herri, hérna stendur sem sagt gömul Heidelberg prentvél sem ég mitt nefndi að hann er ekki mikið notið en hann er bara fallið gripur og hún er partur af þessari prentsögu, þannig að hún fær líka svolítið að vera hérna bara svona sem minning um það sem var og svo er hérna fellingavél sem er svona gömulvél sem ég nota þegar að sem sagt fella kápurnar og þetta er bara svona fótstíin vél, þannig að ég sett kápurnar hérna í og stíg á þetta og þá sem sagt verða til þessar fellingar í kápunum eins og hérna. Þannig að brotið sem að þú veist að fara að nota það sem sagt kemur fram í þessu og svo er hérna svona lítil vél sem að sem sagt, tekur blöðin og brýtur þau í tvennt, þannig að ég þarf ekki að gera það, ég hef búin að vera að gera það alltaf í höndum. Svo er hérna bara blaðanýfurinn sem að mætti vera betri, það er svona það sem ég myndi helst vilja kannski fá aðeins betra hérna, það væri að fá svona góðan rafmagnsnýf. Svo er hérna risoprentvélin góða sem að ég held mikið upp á og er bara einmitt umhverfisvæn og tekur ekki mikið pláss og bara rosa skemmtileg það því að hún er með ein vilja og hún gerir bara nákvæmlega sem henni dettur í hug og já, svo er bara alls konar varningur frá skriðu hérna í hillunum, póstkort og blýjantar og skissubækur og teikniblokkir og allar þessar teikniblokkir hérna og rifblokkir sem eru hér í alls konar litum, þetta er allt sem sagt, svona auka afur, þetta er pappir sem er afskurður af prentum eða bókum. Þannig að þetta er raunin bara pappi sem annars hefði færi beint í endurvinnsluna og hann er ég að nota hérna í þetta. Og allir pappirinn sem að sést hérna í kössum víða, ég safna öllum afskurði og síðan tæti ég þetta í blaðatætara eða ég höndum að býti nýjan pappir á þessu. Og hérna þetta er svona ein mynd sem að var teiknuð á svona pappir og þá sér maður stundum orðin kom í gegn, það eru kannski stafir og fleira, þannig að ég er að reyna að taka þetta alveg niður í smæstu einingar sem þess að þessa endurvinnslu á pappirnum. Það er líka bara að minna mann á hvað þetta efni,

0: einhvern veginn, af því að við erum svo fljót ofta bara að taka einmitt afskurða bara á þetta fyrir bara núna í sorpu í endurvinnsluna, en það alveg hægt að nýta þetta í alls konar og þessna eru bara sumar rifblokkirna mjög litlar og bara svona passa í vasa til að punkta eitthvað niður og já, svo eru náttúrulega með bækurnar hennar skriðu hérna í hillunum og það eru nú orðnar svolítið litrikar núna þeir eru alltaf að fjölga og svo bætast þið þrjár í haust þannig að spurning hvað litir koma þá
1: Fyrir maður segir, sko þú skrifaðir sjálf eða hefur skrifað
0: Já.
1: Sjálf ýmislegt
0: mm-hmm.
1: Einsamræður, þetta eitthvað, svona örsögur
0: Já.
1: Var þetta var fyrsta?
0: Já, fyrsta bókin mín og rauninni kannski það sem að líka startaði skriðið því ég fekk nýrættastyrk fyrir þessu verki á sínum tíma og þá fekk ég náttúrulega peningavellun og ég notaði það sem svona startkostnað fyrir skriði þannig ég prentaði einsamræður og vínbláar varir eftir Sigurbjörgu Friðriksdóttur Þetta kom út samhliða og ég hafa mjög oft gefið út svona tvær samhliða. Mér finnst það bara skemmtilegt. Það var maður bæði að tvinna saman sko ólíkum höfundum sem að svona svolítið hittast og skarast og það kemur fólk á útgáfuhófið sem að hefði kannski ekki komið hjá mér en kemur hjá Sigurbjörgu og svo framvegis. Þannig að mér finnst það mjög gaman. Og svo næstandi því að þá var mannverðin eftir Maxim Gorki sem að vinkonu mín Freyja Eilíf þýtti úr rússnesku og var svona fyrsta þýðingin sem að kom út. Og það kannski held ég, ef ég man rétt eina bókin sem að svona ég hef eiginlega þvingað fram að því ég vissi að Freyja átti þetta handrit í skúffunni og var búin að sýna mér það og mér varst það svo skemmtilegt og hún hefði ekkit sérstakann áhuga endilega að gefa henn út en ég svona pressaði þetta fram og sagði henni að mér vantaði þýðingu að þetta væri svona óvanalegt og skemmtilegt verk þannig að ég fekk það í gegn.
1: Svo eru verkið eftir Þórhildi Ólafsdóttur og svo þýðing sem þú ert með snirtistofan
0: mm-hmm.
1: sem frá þessi verki
0: einmitt. Þetta er hérna höfundur sem ég hef mikið dálit á og svona með hálfgerða þrá ekki fyrir honum bara eins og fólk held ég fær oft fyrir einhverjum svona ædolum þannig ég kynntist Mario Bellatín eftir að ég var búin að vera sjálf búsett í Mexíkó var búin að vera að lesa mikið af bókmenntum mexikönskum og það var bara eitthvað við stílinu hans og efnistökinu allt sem var bara mér varst eitthvað svo stórfenglegt og mér varst svo sorglegt að bara íslenski lesendur hefði ekki einhvern veginn fengið að lesa þennan mann af því hann líka sko þá hann sé þekktur í sínu heimalandi og, nefur, og þetta verk hefur svo sem verið þýtt á þó nokkuð mörg tungumál að þá var hann samt svona jaðargaur hann gefur eiginlega bara út hjá smáforlögum og hann var hjá mjög stóru forlagi og var svona daldið þekktur en svo bara einhvern veginn, hann fílaði það ekki og hann fór tilbaka í sem sagt, litlu forlögin þannig að hann er ekkit fastur en eina inn á útgáfu hann er bara gefið út hjá þeim sem hann sýnist stundum í Mexíkó og stundum í Argentínu og já, hann er frábær höfundur og svo núna, sem sagt, í fyrra þýtti ég líka nautnir eftir hann sama höfund sem er svona ljóðabálkur, allt öðruvísi verk en svona maður sér ákveðna þræði og efnistök í gegn
1: Svo eru hérna svona ljóðabóka gengi hér, það er Silvía Plath, Þórður Sævar Svava Þorsteins og svo ert þú með spátdóma fúleksins
0: mm-hmm. Já, það er náttúrulega eins og ég var að segja þannig, ljóði er svona stendur hjarta mínu næst, þannig að mér þykir svo vænt ljóði og ég myndi helst bara vilja vera að gefa út ljóðabækur bara allt árið, bara í miklu magna því ég fæ mikið af skemmtilegum handritum og veitum marga góða höfunda sem ég myndi glöðvilja gefa út en það er bara með þetta með takmarka bólmagn en ég er svona, já, ég hef verið talsmaður ljóðsins og ég er alveg til í að gefa mikið af minni vinnu í það að koma ljóðinu á framfæri svona að því ég veit að hérna, ljóðið á allt og smá undir högg að sækja þó að sem betur fyrir að held ég að sé aðeins svona komið aftur þessi styttri textar svona fólk eru farið að leita aftur í þá og ég held að ljóðið bara standi mjög vel núna En það er samt alltaf svona takmarkur hópur sem les ljóðabækur og mjög margir sem afgreða bara ljóð og segja nei, ég les ekki ljóð. Þannig að mér finnst svona, ég reyna að svona setja ljóðið á svolítið stall.
1: Mér fannst þess að ég hafi sem mikla umfjöllun þessa bók hér og hún hefði ekki mikla athygli. Þetta er þýðing á verkinu Morðhórur eftir Roberto Bolaño í þýðingu Ófeig Sigurssonar. Mín tilfinning er að þessi hafi vakið svona talsett meiri athygli eða svona og kannski meiri athygli en gengur og gerist. Er það rétt tilfinning.
0: Já, já, ég myndi segja það. Þessar tvær sko síðustu þar að segja Ariel og Morþórur, þær bara gengur rosalega vel og ég get alveg bara sagt að hérna sérstaklega með Morþórur því hún þó nokkuð þykri heldur en hina bækurnar sem ég hefði saumað áður að það var bara ansi snúið sko að sauma svona þykka bók og bara ná að sko anna eftirspurn og það gekk ekki alltaf, ég þurfti stundum bara að senda fólki og segja að ég bara að prenta meira og þið verður bara að bíða róleg sko en það náttúrulega bara luxusvandamál og bara fínt held ég að því að við erum alltaf í þessum hraða í þessu samfélagi dag og við viljum allt komið til eitthvað strax þannig að það líka partur af þessu handverki og fólk sjá þetta handverk verða til þegar það kemur hingað að það bara skilji af hverju hluturinn er ekki bara komin heim til þeirra strax og það er bara vinna á bakveðan og mér finnst það líka bara gaman að hérna, fólk er búið að leggja mikið á sig að þýða og vera yrkja að bara setja ennþá meiri stall með því að einhvern veginn bara fara inn í kærleikan og sauma þetta og bara svona leifa þessu að verða svolítið gripur. En ég held að sér rétt að sko Morþórur vakti svona kannski mesta athygli af þessum bókum sem hafa komið út og svo er það kannski líka það að bara svona síðustu bækur hafa vakið meira athygli heldur en fyrst. Þetta er svona eins og þú nefndir aðan. Fólk er aðeins farið að held ég fatta skriðu. Af því ég er ekkit sérstaklega mikið að auglýsa þær. Ég er ekki mikið á samfélagsmiðlum og er ekkit góð í markaðsmálum. Þannig að það er svona kannski það sem að skriða er ekki kannski góð í. En ég líka hef svolítið trúað því að bara þessar bækur ratið til sinna og að fólk sem að þekki skriðu það fylgist með og það sækir í þessar bækur og svo bara fjölgar þeim hópi jafnt og þétt. Ég hef svona svolítið með þann svona, já, með þann hugsunarhátt að ég er ekkit endilega að þvinga sig upp á fólk.
1: Eitthvað sem ég veldi fyrir mér er sko við erum þetta í útvarpi þannig að fólk sér ekki bækurnar en þetta er alltaf sama brot og fagfræðin er alltaf svo sama þótt að litirnir séu öðruvísi. Hvernig hugsað þú um þessa tiltekna fagfræði um að bækurnar séu auðþekkjanlegar sem bækur frá skriðu?
0: Einmitt. Já, sko upprunalega þessar tvær fyrstu eða svo þú sér þeim ekki í lustendur að þær eru svona dálítið dökkar svona grá tóna og ég sótti svolítið innblástur í þegar ég var sett að fá og það er sett Snæfríð Þorsteins hönnur sem að hannaði þetta útlit fyrir mig og gerði líka skriði logo eða þennan kött og eina sem ég baðan það var bara að ég vildi þetta vísaði í skissubókina þegar ég vart með hana í höndunum og þá er yfirleitt þessi hotn tekin af þannig að þessna ef ég haldi þessari hotskellingu á þeim og svo er alltaf lesband þannig að þetta svona minnir dálítið á þessa bók sem bara við höfundar eru mörg með bara í vasanum og að því ég sá fyrir mér að þetta ekki einhvern veginn að taka sig of hátilega þetta gæti alveg líka bara verið skissur og svoleiðis þannig að það var svona daldið hugmyndin og það er alveg rétt ég held að fólk hafi ekkit fatt að ég man að bara ég sá sko gagnrinn einhvers þar netin að fólk fannst þetta mjög ljótar bækur og svo mjög skrítið að vera að gefa út bækur sem voru svona dökkar og þú veist ekkit einhvern veginn svona sem hrópaði á því í bókabúð sko og ég fekk alveg svona svolítið fólk að daldið að segja þetta mig að þetta veri ekki sniðugt svona markaðslega séð en ég held að einmitt núna þá bara þekkir fólk svona sem er inn í bókmyndum það þekkir bara þessar bækur og veit þetta er skriða, það þarf ekki að gá þannig að, já, ég veit ekki ég hef bara alltaf haft þá trú að hluti rati til sinna og ég veit ekki, þú veist, auðvitað á maður bara kannski sjálfsagt að hugsa alveg mikið peninga og allt það, en fyrir mér er þetta bara miklu meira heldur en þú veist, innkoman í kassan af þessum bókum, það er bara samstarfið þessa höfunda og svo náttúrulega bara finnum maður út sína leið, eins og hérna í skriði, ég er að sýsla margt annað, ég er stundum að þýða fyrir aðra og ég er stundum að prenta fyrir aðra eins og bókverki sem ég voru að tala um áðan og tekið það kom inn, þú veist, af ýmsum stöðum þannig að svona ég þarf ekki að setja öll ekkin eina körfu eða skilur hvað ég við þannig að, já, ég er bara einhvern veginn trúið í að þetta svona nái bara að malla á mér tíð og tíma þá bara einhvern veginn, já og bara þetta gengur mjög vel núna upp á síkastið að standa undir sér þannig að það er bara frábært en það var náttúrulega ekki þannig fyrst þetta er alltaf held ég þegar fólk byrjar þetta er bara erfitt fyrst og maður þarf að hafa rosa trú og þolinmæði og kannski smá svona ástríð fyrir bókinni.
1: Hvað geturðu sagt mér um þær bækur sem kom út næsta ykkur?
0: Ég held ég megi alveg segja sitt hvað þær. Það í fyrsta lagi að þá að koma út þýðing á svartri orkidu eftir vonbjörtu vang frá Færeyjum sem að eins og örugglega margir vita hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók þannig að það var stórfenglegt að bara fá hana hinga í skriði og hún einmitt að koma núna í september og ætlar að vera hérna bara í daldinn tíma og sauma og prenta og hún hefur mikinn áhuga á þessu handverki þannig að hún ætlar bara að vera hérna í þessu ferli sem verður æðislegt og þetta verður bara stór viðburður held ég fyrir Patreksfjörð að fá svona flottan höfund hingað ég mjög spennt að sjá hvernig það verður og það Móheiður Hlíf sem að þýðir sem sagt svo að koma út ljóðabók eftir Tómas Ævar Ólafsson sem nú þinn samstarfsmaður og RÚF og svo sem sagt ljóðabók eftir sjálfa mig líka sem að færa að slæðast með þannig já
1: og mér langar að heyra meira um þína ljóðabók hvað komið þessi, þessi ljóð
0: Já, einmitt. Það alltaf erfitt að svara þessu. Ég vinn voða mikið ljóð þannig að þau koma mjög mikið til mín bara svona einhvern veginn sem ég niðurhali bara og svo tek ég þau og vinn svona krukka svolítið í þeim og pína klipp og skera og svona og lætu bara að malla það alltaf lengi og er svona kíkja á þau annars slagið en þau koma oft bara mjög fast mótuð til mín og ég vinn mikið svona flæði þannig að ég ekkert að ofhugsa einhvern veginn hvað þetta þýðir eitthvað. Þannig að já, þetta svona dálítið flæðisljóð kannski svipað ég vann í hinni bókinni spátum fúlöksins, þetta samt mjög ólík ljóð það voru mikið svona náttúruljóð og svolítið svona persónuleg það voru náttúrulega nýflutting að vestur og ég var svona svolítið að vinna úr því einhvern veginn, náttúrun hérna þessi allt öðruvísi, en ég veit ekki hvað ég að segja eiginlega samt efnistökina því að bara einmitt, að því ég vinni þetta svo mikið flæð að man ég bara eiginlega valla hvað það er
1: Eru komin titill?
0: Nei, ekki alveg, þannig ég þori ekki að segja það
1: okay. Það kemur
0: Því miður, að því að síðast þá gekk það svo vel að bara spátum með fúleiksins kom bara til mín og hann bara fekk að halda sér allan tíman og yfirleitt er þannig, og líka þannig með einsamræðir og svona, já en ekki þetta skipti, þannig að ég þarf að, leita betur inn í undirvinduna að því
1: Takk fyrir, Birta. Og auður, takk hérna fyrir að taka á móti mér hérna í skriði á Patreksfjörði
0: Takk sem leðis

0: kanadískt indie pop aftur, tónlist frá Toronto. Þetta Sinja og lagið Night Be Mine og við vorum þarna í skriðu á Patreksfirði að ræða við Birtu Ósmann bóka útgáfu og sé eitthvað fleira.
1: Ef við höldum áfram að hlusta á kanadíska tónlist en nú ætlum við norður til borgar sem heitir Yellowknife. Þaðan duettin Pilksilk sem gerir svona nútímalega inuita hálsasöng tónlist. Þetta lag heitir Inuarulit eða Lítið fólk.

Þetta var kanadíski duettinn Pilksilk og lagið Inuarulit. Tengivagnin snýr aftur að vörmspori fáum fyrst lag. Þetta Korea eftir Kim Petras.

0: Þú ertu hlusta á tengivagnin, við erum í dag þá Pétur og Lóa og við ætlum að snúa okkur myndlist.
1: Já, við ætlum að kíkja í vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar myndlistamanns og heyra verki barn sem hluti af listavestrinu sem menningarhátíð á Flateri sem stóð yfir 11. til 19. júli. En verki hans Haralds enn uppi og við ætlum að byrja á því að vorum við spjallum við Halla að þá ætlum við að byrja á því að flytja fyrstu mínútur af hljóðverkinu. Hér það.
2: Svæðið að innan rúmar eitt barn eða fleiri. Barn yfirleitt búið til á konu og manni, en hér á landi jafnvel af táningstúlku og dreng. Þessir tveir aðila þekkjast ekki alltaf fyrirfram og þeir hittast stundum ekki nema í þetta eina sinn. Getnaðurinn í fæstum tilvikum meðvitaður eða skipulagðu fyrirfram, en mismunandi ástæður liggja baki barneign. Barn yfirleitt getið af hreinni ást og þannig það fögnuður yfir lífinu. Á sama tíma verður getnaður stundum vegna djúps ótta við dauðan og hann þá dulbúin ósk framhaldslíf. Það sem gerist í huganum sést þannig einnig á líkamanum. Þráin sterkari en allar bænir. Hver kona eða fulltíða stúlka getur auðveldlega eignast mörg börn. Í líkama hennar eru frá fæðingu að meðaltali 360 egg eða jafn mörg og gráðurnar í venjulegum hring. Tíðarringurinn ræður augnablikjunum sem konan frjósömust. Þegar kona verður þunguð finnur hún strax að hún ekki lengur einsömmul. Mannin grunar hins vegar aldrei neitt og konan þarf alltaf að segja honum hvað hefur átt sér stað. Sú þó ekki alltaf raunin. Maður getur getið fleiri börn en kona og jafnvel með ólíkum konum á sama tímabili. Í sumum tilvikum þarf hann ekki einu sinni að vera lengur á lífi. Samkvæmt nýjustu rannsóknum sjöunda hvert barn á Íslandi rangfeðrað. Á meðgöngutíma missir konan oft áhuga á manninum. Ástin sem hún bar kannski til hans flyst smám saman yfir á barnið og stundum verður þetta ástand viðvarandi. Þegar barn kemur í heiminn maðurinn jafnvel horfinn úr huga hennar. Ákveðin stökkbreyting hefur þó átt sér stað á þessari öld og eru sumir menn byrjaðir að tengjast konunni nánari böndum á meðgöngutímanum en þó sérstaklega eftir fæðingu barns. Áður en barn kemur í heiminn, ganga maður og kona stundum í svokallað hjónaband. Þetta band getur slitnað án sýnilegra ástæðu og fer einstæðum maðurum og feðurum og jörðinni fjölgandi. Jafnvægi mikilvægt í samskiptum móður og föður á meðgöngutíma. Skynjun barns hefst í raun leið og faðir snertir móður og eins öfugt. Barn nemur öll samtöl þeirra þegar í móðurkviði, enda leiðir legvatn mjög vel og byrjar barn að draga ályktanir á hljóðunum sem það heyrir áður en forvitnin þrýstir því út úr móðurinni. Spenna milli foreldra getur stundum valdið myrkfælni hjá barni eftir að það kemur í heiminn. Nýfætt barn hefur möguleika á að tala öll tungumál heimsins, en fyrstu 5 mínúturnar eru þar afdrifa ríkustu í lífi þess. Þegar barn fæðist það að meðaltali 3,5 kíló að þyngd og 50 cm á lengd. Engin grundvallar munur á stúlkum og drengjum. Stúlkur eru þó sterkari þegar frá getnaði og verða ábyrgari fyrr en drengirnir sem halda gjarnan áfram að vera börn eftir að líkaminn hefur náð endanlegri stærð. Barn fæðist með mörg skynfæri. Hjartað þeirra mikilvægast og getur nýfætt barn verið með mjög stórt hjarta og líka enn eldri sál. Taktur lærist af hjartslætti móður og tónlistasmekkurinn mótast á þessu tímabili og eins hvernig barnið mun síðar bregðast við tónlist með líkama sínum. Þegar barnið skýrt það gjarnan í höfuðið á nánum ættingja, lífs eða liðnum. Í öðrum tilfellum leitað að rétta nafninu í nafnabókinni. Börn á stundum erfitt með að sætta sig við nafn sitt, enda er það ekki fullmótað enn. Líka með þess og hugur tekur sífelldum breytingum. Sum nöfn eru bönnuð með lögum. Börn geta orðið ástfangin hvort af öðru þegar við 5 ára aldur.
3: Já, þetta er einlega svona, þetta er verk sem ég gerði sko orðið 1999 og mjög skaman að hérna, já, að hlusta á þetta aftur og hérna, og sjá að það er bara elst, bara nokkuð vel, eða þú veist,
1: já.
3: Eða þú veist, það er margt gerst á þessum 25 árum, nema hvað að hérna með 27 árum. Þannig, þetta verk kom þannig til að meðlumum í myndugurafélaginu var boðið að vinna með ýmsum þjónsviðum Reykjavíkurborgar og sinni hétt firma 99. Og hérna ég man ekki hvort að við fengum að velja ég fekk ekki að velja, ég var bara semst afhendur miðin dagvistlum barna.
1: Hvernig leiðir að fá þann miða?
3: Ég var stafkvæða mjög gott
1: já.
3: Og hérna og hérna sýningar, já einhverju sýningar stjórninni ákvæða þetta og þá náttúrulega var spurningin, hvað á ég að gera? Á ég að fara að vinna með börnum gera teikningar, leira eða og hérna og það var einlega bara ljóst strax að hérna nýjórnir faðir eða sérst átti þá átti hérna 6 ára gamla dóttur og hérna og ég ákvað bara að bara vinna sérst að hérna, taka bara hérna hérna föðurinn félagsfræðingin sálfræðingin og hérna náttúrulífs hérna náttúruskoðandan á þetta og hérna og það kom bara oft þegar að vinna verk þá hérna svo gaman að því hvernig þetta kemur bara svo einhverju færibandi bara út úr einhverju bara einhverju flugvelli bara hérna hugmyndirnar og hérna og hérna og þá og svo pekar maður bara þá töskur sem maður fullt af töskum eða bara eina og hérna og já þá kom eiginlega sem sagt bara strax mynd af Tjarnaborg.
1: Já, sem leikskólinn þarna við tjörnina, það sem að skáldið setur fyrir framan.
3: Jú, einmitt Thomas Guðmundsson, ég man ekki hvort að hann var búin að koma sér fyrir hana.
1: Nei, hann kom eftir aldamót,
3: já. Nei, það var ekkit, það var bara hérna, verk eftir Einar Jónsson sem sneri baki í hérna. En mér varst bara, þetta var svona einhver hérna aldingardur eða svona. Og líka hérna skemmtileg staðsetning fyrir fólk sem er að bæja fara niður í bæ þú veist, úr vesturbænum og eins að koma af lífinu hérna sem sagt, þú veist, alveg hún ganga heim við miðanótt já, þannig að ég er nú ákvað þetta að þetta er í staðurinn og síðan bara byrjaði ég að lesa bækur um hérna leitnáttli eigin barm sem tiltulega nýbakaðu fæðir en las ég bækur og hérna skoðaði hérna skandinavísku hérna myndbönd barn og lek og mælti mig mót við hérna sálfræðing Davíðssonar barna og hérna bara fyrirbæri barn og hérna já og svo bara leit eitt af öðru og hérna og textin varði eiginlega til sem svona einhvers konar hugleðing eða greining á barni sem alltaf er það er alltaf að vera að tala barnið inn í manni og mér langaður að gera þetta bara þannig að barnið þannig úti og svo var þetta líka mér alltaf hefur verið heillar af hérna, borgarungurinnu og svona einhverjum svona kringumstæðum, svona fundnum kringumstæðum í hérna, í borginni og hérna, og sérstaklega fannst mér sko þó að við erum alltaf verið með hústýragarð á Íslandi, en við erum ekki með dýra proper svona dýragarða en ég, þetta, það var líka eitthvað sem að triggeraðist eða vaknaði hjá með semst, hérna, minninginum að fara í dýragarð í London eða París og hérna og koma að hérna búrinu, dýrið er sofandi það er ekki dýr þannig að maður einhvern veginn að ímynda sér bara
1: og stiltir þau þá upp dýragarð þarna í Tjarnaborg eða?
3: Já, nei, það sem ég gerði nú var að ég sem sagt kláraði textan og fekk síðan hérna, svo velti ég fyrir mig hver á að lesa þennan texta og það kom einlega frekar bara fljótt á færibandinu það var bara hérna það var alltaf bara þessa tíma Gylfi Pálsson
1: það er hann þá verið að svona
3: já, hann las inn á, þeir eru nokkrir þú veist, Örnólfur Thorlacius og já, og hérna Guðni Kolbeinsson og hérna pappas Hilmi Snæs og hérna og Gylfi Pálsson hérna voru svona rattir svona, hvað maður sé, sannleikans eða svona, þú veist rættir, þeir töluðu yfir þessa náttúrulífsætti.
1: Já, svona objektívar svona staðrendir.
3: Já, svona Attenboró. Og líka þessi svona, líka þessi svona, hvað maður að segja, svona hérna, þessi, já, tilneying hjá náttúrulífsgerðamönnum að persónu gera dýrin. Láta þau setja þau inn í einhverjum svona frásögnar narratífu mannskepnunar. Og hérna, og ég setti þess að faldi hátalara bara í glugganum einum. Já, og svo skipti út lýsingunni og setti svona halogen kastara í staðinni.
1: Svona hvít lýsinga.
3: Já, sem var svona blanda af dýragarði og fangelsi. Eða þú svona dálítið, þetta var eitthvað svona...
1: En þetta hljóðverk var ekki, það var ekki kveikt á því þegar krakkarnir voru...
3: Nei, það fór í gang leið og síðasti starfsmaður fór á kvöldin bara umlunum 5:30 og svo gekk það sérst allt kvöldið alla nóttina og svo sloknaði því sem sagt klukkan 8 á hverju mánni.
1: Hvað stóð þetta lengi yfir? Hvað gat maður séð þetta lengi?
3: Þetta átti nú bara standið nokkrar vikur en þetta stóð í alveg heilt ár.
1: Ok.
3: Það því að það var ekkit sem að já, ég bara eitt leitt af öðrum, ég langaði einhvern veginn að svo þetta er mjög hérna sáttur með útkomuna að ég já þá verðum við bara að taka allars árstíðir inn í veist, þannig að það kom þá, þú veist, þetta byrjaði þú veist, hérna blómst, þetta var sumar eða haust og svo bara var, þá kom einhver hérna auka lag og tíðinni í verkið, sko, þegar byrjaði hausta og þetta var alltaf melankólískara og dramatískara og svo bara skablar og leysingar og
1: Þú ert að rifið þetta verk upp aftur núna og setja það í nýtt samhengi á flatri.
3: Já, semst ég hérna ég sýndi þetta verk bara 1999, það var að frumsýnt og síðan var það hluti af hérna yfirlitssýningu sem var með Kjarvalsstöðum 2018, ég sér að seríu sem svona, alltaf einn listamaður tekin fyrir, ég held ég var einhverjum tvöruðari og þá var þessu varpa sérst hérna líka, einmitt á kvöldin og nættina, út á Klambartúnið þannig að þegar fólk var að ganga með hundana sína eða var bara semst í einhverjum kraftgöngum hægjari gangum Klambartúnið þá ómaði þetta verk semst og það var semst einn aðstanda hérna, sýninga sem heitir Listavestrið sem er hérna búið verið núna í nokkur ár hérna hafið sambandi við mig bara hérna núna í vetur og spurði hvort að þeir mættu sína þetta verk aftur og hérna hann hefði þess að stendna verið einhvern einmitt um miðanótt, koma heim úr einhverju matabóði og hefði þetta verk og bara og hérna
1: Ná,
3: á Klambartúni og þetta vorum bara í janúar eitthvað svona hávetur hérna, snjóri yfir öllu og hann hérna og hann sagði þú svo fattaði hann að hann var rannu fyrir hann var búin að vera þarna í jörglega bara hálftíma, klukkutíma og leiting og þá var bara að gera hana teikna mér göngu sinni, þú veist, hring í snjóin bara búin að mynda þetta eitthvað landart já, þannig að hann sem sagt spurði hvort að Sindri Páll heitir hann og hérna Kjartason og hérna og hann hérna er með rútu sem sagt gamla ameríska skólarútu af Keflavíkurvelli og sem breytti síðan í svona bíó hérna rútu og hérna og svo hérna hann hafði hitt semst eiganda þessar rútu og spurt hvort að þegar hún myndi hérna ljúka sín starfi hún heitir Ísfyrðingurinn ég veit ekki hver það er sko rútan hvort hann þá að fá hana og kaupa hana eða hvernig það var og hún er staðsynst fyrir aftan vagnin sem er hérna góðsagnakendur tónleikastaður hérna á Flateri og ég segi jú, heyrðu þetta er bara bæði heiður og ánægja að fá sína hérna þetta verk og ég vildi svona fyrir mig bara sjálfan sko þá vildi ég nú aðeins eitthvað bæta við einhverjum svona leir eða svona einu lagi og fyrst allavega langa að vera bara með einhverja svona abstrakt skúltúra eða eitthvað svona litla hluti einhverjum bara á borðinu og en svo bara fekk ég bara hérna sendingu sko hérna hugskeyti hérna legokupar þannig að hérna ég fekk hérna og svo heppin að vera bent á semst arkitekt sem áttu fullt af svona hérna leggum í ýmsum litum og þannig ég fór bara suður nefn vestur fyrir gjöðu hérna í hérna aldrei fór í suður, þetta eitthvað svona þannig fór í vestur með þessa kuppa og settu upp á borðið og þannig að fólk getur þá hérna komið þarna inn og hérna og kuppað leiðu það hlýður á verkið
1: Kannski þú verið meira með eða, ég veit ekki kannski núna, þú stæðist meira með
3: já,
1: þú
3: veist
1: með svona eitthvað verkefni inn í
3: Já, jú, algjörlega þetta einlega sko, að þetta náttúrulega sko þetta var náttúrulega hvist, verk sem var samið fyrir leikvöll þannig að ég einlega búin að færa þannan leikvöll sem var Tjarnaborg semst inn í fólkið og inn í rútuna náttúrulega og fólk getur þá bara náttúrulega það býr til sýninguna með því að kuppa þannig að það einlega sýning sko inn í sýningunni þannig að svona þannig að já, fólk þannig að kemur hann inn Og þetta svona dalti svona líka svona eins og þú veist að fara í rútu sem eitthvað hvergiland eins og flugstöð eða hótel lobby eða kvikmyndahús eða svona augmented reality eða jafnvel bara sýndarveruleiki. Þú ferð þarna inn og ferð aftur að byrjunarreit sko. Og bara hérna ferð hérna raunar þá og færð bara hérna fer hérna tækifæri til þess að hérna leggja þetta mörgum til hérna siðminningarinnar eða svona og hérna og búa til já bara eða, sérst, eða gera hvað sem það bara eða hlusta verkið
1: já bara sitja síðan þarna þú varst ok svona pappi fyrsta skipti þú varstu aftur honum pappi hérna hvernig horfði þetta við þér svona einhverja pælingar þarna sem hún varst í þú veist náttúrulega jú þetta er skilru þetta er börn en þetta er svo líka rosalega mikið foreldra
3: já, já.
1: Og hérna fannst þér úr einhvern veginn koma öðruvís að þessu og vera eitthvað svona, já, byrju, var ég hugsa þetta eða ertu svona nokkurn veginn sammála höfundinu sem skrifa
3: já, þetta er, já, ég var náttúrulega átti þetta sem sett á, hérna, minnið slugu dóttur og hérna, en ég var þess að dæmið, ég var ekki í sambandi þegar ég hérna Ég bjó einn þegar ég skrifaði verkið. Uh-huh. Það sést, jú, þetta mjög góð spurning, hérna, ég svona, hvað maður að segja...
1: Það er subtext þarna.
3: Það er einhver rosa undirtext þarna. Og hérna, eins og einhver sagði, einhver kona sem sá verkið þarna, þannig að fyrir vestan, sko, þér tekst aldrei að pota í alls konar staði í heilanum. Hvernig, en hérna, já, þú veist, mjög svona gamanæmi með þessu, það er myndlist þér svona... hefur svona triggera hún á að vera triggerandi eða þú veist að hún og góðan eða þú veist að hún allan að kveikja einhverju en varðandi hérna hvernig hérna hlýða verkið sem hérna í maður í sambúð og hérna
1: með afturfaðir
3: er hérna jú við gerum lega það var dálítið sérstætt og hérna en þetta var samt svona það er ákveðin svona Þetta er nú kamar að segja svona ákveði raunnsægi, eða þú veist
1: Já, þetta er raunnsægi, sko
3: Þetta er bara, þú veist, þetta er ekkit það er engin afstáttu gefin, sko
1: Þegar þetta var hluti af yfirlitssýningunni þá var náttúrulega svo margt annað í gangi en bara þetta verk Varstu líka pældri mikið í því aftur einhvern veginn, þessu nýja samhengi þá var það hvað 20 ára gamalt þegar að þú situr á Klambratún nei, er ég reikna villast það var það 20 ára gamalt
3: jú, það er ég 19,
1: 20 ára, já
3: jú, 19, jú
1: hérna ekki orðin pappi aftur
3: nei mitt
1: já og hérna, manstu hvað þú hugsaðir þá þegar hvað þið fannst verkið þá
3: mér fannst það svona dálítið rosalegt sko er svona en hérna en ég var sérst var með á þessari tilteknu sýningu þessari yfirlitssýningu þá var ég með það var til svona og ég svona mikið vera að velta fyrir mér hérna svona skonar birtingamyndum hérna og hérna svona skynjunarinnar og ég var með sérst á þessari sýningu þá hún var alveg römmuð inn af hljóðverkum
1: já
3: þegar maður hérna þegar maður kom inn sérst bara með allir þá var sérst hérna var ég með hljóðverk af ungri stúlku sem var að nýbúin að læra að telja og einn upp í 100 þannig að fólk kom bara og heyrði það sem sagt þau kom inn og svo ef það þurfti að fara á snýrtinguna þá þar var ungu drengur sem voru að fara í gegnum allar hérna tilfinningarnar í starfsröð. Þannig að þetta var sem sagt inngangurinn, styrtingin og svo klambratúni sem að fyrir aftan.
1: Þannig að varst með tvo krakka inn í, já
3: Brynur, já, ég var með sem að krakka sem var nýbúin að læra sem sagt að telja og svo sem sagt inn á klósti þar var ég með dreng sem var nýbúin að læra að lesa og svo var ég með sem sagt nú er ég voða vitur eftir á og svo, já, svo sem sagt þetta verk varpaði þetta var hérna barn var einhvern veginn svona varpaðist út á klambratúni og líka í sambandi við verki bara almennt þá sem við sögðu já, þetta var aldrei svona eins og það væri engin börn eftir í veröldinni mér var staðlíka daldið þú veist það kemur bara þú veist að vinna verk þú veist þá komur alltaf alls konar verkið tekur bara yfir en það ónefnilega kom svo tilfinning líka hjá mér að eins og maður verið að tala eitthvað svona
1: sem var ekki lengur til
3: já, eða eitthvað sem mjög sjaldgæft skilur þú veist eins og áttum bara á þóttum það kannski verið að fara inn í einhverja frumskóa eða
1: ég get alveg ímyndað mér hérna 2018 yfirleitt sýningin þetta var svona þetta er fyrir COVID og hérna og ógnin sem staði að heiminum var hamfara hlýnun en svo núna þá hugsaði ég ég fór strax að hugsa hvernig þú veist, ég var meira að hugsa hérna hlutverk kynjana og kalla og kona og eitthvað svona hérna hver gerir hvað og það er miklu meira svona þrungnari diskurs í kringum það einhvern veginn núna 2026 einhvern veginn heldur en einmitt að það sé ekki lengur neinn börn eða hérna framtíðin sé einhvern veginn í hættu heldur er að meira svona eitthvað hérna identity og hlutverkin okkar kannski, þá ég voru eiginlega hugsa það þannig að já, þrjú skipti sem þetta kemur upp og það er alltaf eitthvað nýtt sem maður fer að kveikja á.
3: Já, það sem ég tók eftir sjálfur best, það er ekkit svona hérna það er ekkit svona trans eða hán það var ekkit komið einhvern veginn en það var ekkit í umræðin eða þú veist, þannig að 99 það var einhvern veginn svona reynda var ég svona, þú veist, ég var að svona útskrifast og svona tíundu orðum, þá var náttúrulega mikið svona þá var náttúrulega, hérna, alnæmi háfi vaffið og svona og cyborg og svona það meira svona transhuman eitthvað meira svona þú veist, en svona en það var sem eitthvað meira svona á einhverjum jaðir, það var mikið myndlistar heiminum og svona þessi svona, einhverjum svona hérna, en ekki komið inn í svona ekki komið inn í skólana eða, þú veist, eða svona eins sem sagt ja þú veist það var fólk var ekki börn voru ekki byrjuð að vera skilgreina sig eða þú veist
1: nei,
3: þannig að það er ekki
1: ekki kannski svona pólitískt eldfimt
3: nei og ekki svona pólitískt eldfimt nákvæmlega þannig að það er ekki í verkinu og það er bara þú veist þetta er alltaf verkið þannig sé barn síns tíma eða þú veist þannig að því þú veist verkið það er talað sko þú veist stúlkur og drengi mann og konu en þú veist það er ekki þannig en En já, en einu minn, þetta er góða punktur minn með þarna fyrir COVID, að þetta er náttúrulega bara, veröld sem var á einhvern hátt, þú veist, COVID, og svo bara kemur hérna, þú veist, hérna.
1: Það bara breytist allt.
3: Já, það er bara að byrja, já, það er bara, þú veist, bara svo Úkraína og svo, eða þú veist, það er einhvern veginn, bara einhvern veginn, sko.
1: Já, emmitt.
3: Það er einhvern veginn, já, algjörlega, þannig að þetta verki, ég veit ekki hvernig, já, við erum nákvæmlega, þetta er magna með verk, svona verk eða þú veist bara almennt með verk hvernig hvað þau breyt, eða þú veist hvað þau hafa erindi þeirra einhvern veginn breytist, eða það verður einhvern veginn já, stækkar og eða þú veist, víkkar og
1: já, eitthvað annað, allt í hennu fyrir að skipta meira máli
3: já.
1: Halli, takk fyrir að taka móti mér einna út á Granda, gaman að fá að sitta á skrifstofunni, ég var aldrei komið einhver áður líður ekki bara vel í það?
3: Jú, þetta er mjög gott, mjög gott, þetta er mjög gott.

Ólöf Arnalds flutti lag sem heitir Lifandi. Þar á undan fórum við vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar, myndlistamanns. Það enda hægt að sjá innsetninguna hans í skólarútu á Flateyri sem heitir Barn. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Takk fyrir hlusta og verið

Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. En næsta á dagskrá hér í næturútvarpi Rásar 1 er ferðalag Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

The Sound of Snow er lag Skúla Sverrissonar af plötunni Seríu 2 sem kom út árið 2010. Hljóðið í snjónum hefur ekki breyst síðan þá. Það eins og allt annað hljóð þegar rignir einseringum. Francis Langford var vinsæl söngkona á árum annarar heimsstyrjaldarinnar og kom gjarnan fram með Bob Hope og Louis Armstrong sem syngja með henni þetta lag eftir Johnny Burke, Pennies from Heaven.

Heim nú reikar hugurinn, söng Kristjana Stefánsdóttir í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem lék með hann á píanó. Textan gerði Soffía Thorarensen. Og þá passar alveg prýðilega að heyra næst lag margbrotna dömu. Duke Ellington samdi lagið sem Charles Mingus spilaði nánast einsamall á bassasinn á tónleikum í Cornell Háskólanum árið 1964. Sophisticated Lady.

to Hell. Nina Simone söng þetta lag en á plötuna Silk and Soul árið 1967. Ótvíraði skilabúð í þessu lagi eftir saxofónleikaran Morris Bailey sem var vinsæll músikant í Philadelphia á 7. áratugnum, sérstaklega í sálartónlistinu og hardboppinu sem tengdust tryggðarböndum á þeim tíma. Og í Chicago átti söngkonan Irene Kral allt of stuttan feril en hún lést í lok 8. áratugarins en hafði þá sungið margar fallegar ballöðurinn og plötur þar á meðal þessa eftir Harry Warren með Junior Manns tríónu. Þetta ekki núna, þetta alltaf.

Balluður tvekja tíma hjá okkur í djasslandinu. Ljónsveitin ADHD tók við af Irene Kral. Ósa lag af nýjundu plötu sveitarinnar sem kom út árið 2024. En næsta lag kom út á fordæmalausum tímum árið 2021 á tímum þegar listafólki einungurinn velti fyrir sér hvort að fordómalausir tímar væru í uppsiglingu. Þaðan kemur nafnið á þessu lagi Sigmars Þórs Matthíassonar. Fordómalausir tímar.

Þetta var þjóðarjazzhljómsveit Frakka sem lék lag stjórnanda síns 39 er á plötunni Ex Machina sem kom út árið 2023. Sérstakur gestur sveitarinnar á þeirri plötu er bandaríski altosaxofónleikarinn Steve Lehman. Og annar bandarískur saxofónleikari var gestur stórsveitar Reykjavíkur árið 2009. Bob Mintzer stjórnaði þá upptökum á plötunni Spirit of Iceland þar sem meðal annars að finna þetta lag sem byggir á gullkornum Bergmans, Ingmars Bergman kannski, hvað veit ég.

0: Stórsveit Reykjavíkur leikundir stjórn Bob Mintzer, lag hans Song Based on Bergman Epigrams. Það kom út á blötu sveitarinnar Spirit of Iceland árið 2009.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjó með Jasslandi en við höldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í nætur útvarpi Rásar 1. Því næsta dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Sænski reggi og blues konungur Svía, Peps Persson, söng gamla sígilda blueslagi Good Morning Little Schoolgirl, en á skánsku Good Morning Little Schooltess. 1997 þá gaf hann út bluesblötu, Road Blues, með mörgum þekktustu blueslögum sögunar, en með textum sem að Peps hafði snúið á skánsku. Rock Me Baby varð Gunga Með Mæ, Shake Your Money Maker varð Skaka Kassa Skrínit og Good Morning Little Schoolgirl sem við heyrðum varð Good Morning Little Schooltess.

Steppenwolf, hljómsveitin Steppenwolf með lagið The Pusher. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni þeirra frá 1968 og fjallar eiturlyfjasala og hörmungarnar sem hann dreifir allt kringum sig.

John Travolta og Olivia Newton-John sungu lag og söngleikja myndinni Grease frá árinu 1978. John Travolta er bandaríkjamaður en Olivia Newton-John er ástralsk. Þau tvö léku aðalhlutverkin í Grease.

Las Hermanas Cantú, Cantú sýsturnar, Ninfo og Nori. Þær fættust í Texas á fjórðatug síðustu aldar en eru af mexikonsku bergi brotnar. Hér sungu þær ilmsápu í læginu Jabón de Elor. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Gítarleikarinn George Benson fylgir okkur í höfn og leikur og syngur fyrir okkur This Masquerade, lag af metsölu breiðskífunni Breezing frá 1976 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. En nú endur flytum við hljóður á sæfi minnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á þriða þátt minn í seríunni Hljóður á sæfi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti fór ég yfir snemm táningsárin sem voru enn blönduð hlustun á poppi, rocki og hiphopi og við enduðum cirka á þeim stað þegar ég var nýbyrjaður að fikra mig áfram í plötusnúðamennskunni. Þá tók fljótt hiphop tónlistaráhugin yfir allt mitt líf og því ætla ég að tilenga þennan þátt þeirri stefnu sem hefur fylgt mér hvað lengst í gegnum lífið.

Við hlustuðum á lagið Everyday Struggle með rapparanum Notorious B.I.G. eða Biggie eins og hann var kallaður. Biggie var rappari frá Brooklyn í New York og hefur lengi verið talað sem einn af áhrifamestu rapparum allra tíma. En því miður dó hann snemma á lífsleysinni aðeins 24 ára þegar hann var skotinn í Los Angeles þar sem hann var að kynna nýjastu plötuna sína. Morðið á Biggie hefur margoft verið bendlað við hið fræga hiphop stríð annars vegar milli vesturstrandar bandaríkjanna með Tupac og Suge Knight fremstan í flokki og austurstrandarinnar með Biggie og Puff Daddy fremstan í flokki. Nú í seinni tíð hafa komið fram nýjar upplýsingar þar sem meðal annars í að því að Puff Daddy hafi tengst bráðum morðanum sem sagt á Tupac og Biggie. Sel það ekki dýrar enn í kefti? Ég hlustaði á þessum tíma mun meira á hiphop tónlist frá austurströndinni, nánar tiltæki frá New York. Þar var ungur maður sem gaf út sína fyrstu hljómplötu er hann var 20 ára en skrifaði meiri hluta textana þegar hann var á aldrinum 16 til 19 ára. Rapparinn hét Nas og platan Illmatic kemur út árið 1994. Þessi plata meistarastykki og af mörgum talin eins og mikilvægasta hiphopplata allra tíma. Á Illmatic rappar Nas lífið í New York og allar þær flækjur sem tengdust því að alast upp sem ungur svartur maður í Queensbridge félagsbústaða íbúðunum. Nas ótrúlega lýrískur og heimspekilegur rappari og frábær sögumaður. Á plötunni Illmatic keppast bestu hiphop producentar New York á þessum tíma við að toppa hvern annan. DJ Premier og Gangstar á þarna flest lög en einni Pete Rock, Q-Tip, Large Professor, L.E.S. og fleiri. Hlustu nú á lagið The World Is Yours þar sem Nas hvetur hlustandan til að taka örlögin í sínar eigin hendur og reyna að komast út úr fátæktargildrunni, skapa sér sinn eigin heim.

En maður hlustaði ekki alltaf á heimspekilega rappara, heldur líka rappara sem voru ungir og reiðir og byggu við báar aðstæður á þessum tíma í New York. Grúpan Black Moon samanstóð á prodúsentinum DJ Evil D og röppurinnum Five Feet og Buckshot. Á svipiðum tíma á fyrsta plata Black Moon, End of the Stage, kom út, komu einnig önnur mikilvæg verk út hjá hljómsveitum eins og Smith & Wesson og Helda Skelda og þessar hljómsveitir stofnuðu síðan supergrúpuna Bootcamp Click. Við erum að tala Svarta Timberland, Phillies og Fouries.

Við höldum áfram að fikur okkur bakstræti og garða New York borgar. Næst að supergrúpan Crooklyn Dodgers sem var stofnuð af Buckshot úr Black Moon, Masta Ace og Special Ed en þeir gáðu út sinn fyrsta singul sem bar nafnið Crooklyn og var pródúserað af Q-Tip úr Tribe Called Quest. Lagið var sami fyrir mynd Spike Lee sem bar sama titil og lagið en árið 1995 bættust við fleiri rapparar.

Stærsta supergrúpan í rappi sem kom fram á sjónarsviði á þessum tíma var öðruvísi en aðrar grúpur. Enn rára sound og textarnir meira spacey og skrýtnir. Allt í henni var maður farin að hlusta á brot úr gömlum kungfúmyndum sem blönduðust kaotískum töktum pródusentsins og snillingsins Rissa. Ég að tala From the slums of Shaolin

0: Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the JZA, old dirty bastard, Inspector Deck, Raekwon the Chef, you God, Ghostface Killer, man. And the Method. T-H-O-D,
1: man. Þarna var allt í einu komin stór hópur af hiphop listamönnum sem maður átti eftir að hlusta á hverja sóloplötun eftir annar í gegn. RZA var ekki einungis klár prótusent og taktsmiður, heldur var hann einnig sniður businessmaður og kom því þannig fyrir að þegar Wu-Tang Clan skrifið undir plötusamning við Loud Records, þá fengu allir meðlumið frítt spil að skrifa undir hjá hvaða leipul sem sýndist. Og þetta hjálpaði endanum Wu og gerði það ennþá öflugri. Method Man fór til Def Jam Recordings, Old Dirty Bastard skrifaði undir hjá Elektra Records og JZA fór til Geffen Records. RZA kallaði þetta 5 ára planið og það virkaði. 1997 var 5. árið í planinu og þá smalaði hann öllum meðliminum saman og Wu-Tang át plötuna Wu-Tang Forever sem seldi 4 milljónir platna. Það borgaði sig greinilega að spila skák á milli lota í stúdíónu.
2: So what's up, man?
3: Coolin', man.
2: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
3: Why?
2: Because, yo, I never ever called and asked you to play something, right?
3: Yeah.
2: You know what I want to hear, right?
3: What you want to hear?
2: I want to hear that Wu-Tang joint.
3: Wu-Tang again?
2: Yeah, again and again.

0: Þó að New York og austurströndin hafi átt hugminn allan á tímabili, þá hafði ég alltaf verið að hlusta á hinn og þessa frá öðrum ríkjum Bandaríkjanna. Auðvitað Outkast og Goody Mob í Atlanta, en einnig Tupac, Dr. Dre, Ice Cube og fleiri frá Los Angeles. Og svo auðvitað hann allra svalasta. Calvin Cordozar Brotus Jr. eða Snoop Dogg eins og flesti kannast við. Fyrst var hann Snoop Doggy Dogg, svo The Dogfather, svo Big Snoop Dogg, svo Nicaragua, svo Snoop Lion, Snoop Silla, DJ Snoopadelic, Uncle Snoop og Coach Snoop. Hér kemur lagið Gin and Juice af fyrstu plötu Snoop Dogg, Doggy Style, sem kom út árið 1993.
1: I'm serious, dude, what's up? Hey, baby, hey, baby.

Þegar ég var 12-13 ára byrjaði nýr strákur í bekknum í Austó. Hann var þá nýfluttur heim frá Kaupmannahöfn þar sem hann hafði dvalið með fjölskyldu sinni á meðan að mamma Solla var að klára læknanámið. Þetta var hann Heiðar Kári Rannversson og við erum fljótt bestu vinir. HK flutti með sér frá Danmörku heilmikla þekkingu og hin og þessu tengdu hiphop kultúrnum og við erum heitlaðar að graffiti himnum sem náttúrulega blómstraði á lestarteinum Kaupmannahafnar. Heiðar kynnti mig einnig fyrir Klás af nýju rappi, bæði frá Bandaríkjunum, þar sem að mér minnir að hann hafi fyrstur manna kynnt mig fyrir snillingnum Tupac, en einnig kom með fullt af dönsku rappi sem hann hafi verið byrjar að hlusta á í köpun. Eitt af þeim böndum sem var fljótt mikið upp að allt hjá okkur voru rapphundarnir Malti Coin, sem samanstóð af Tutrak, Blaze Boogie og GLOG. Ég hvet alla til að kynna sér tónlist Malti Coin. Því í henni finnst mér kristallast alltaf besta í rapptónlist. Skrýtnir og þjættir taktar og tónlist, frábæri textar og síðan en ekki síst, húmor sem þarf að fara innleið afturinn í rappi finnst mér. Ég ætla að spila hluta úr laginu Kosmísk Kaos frá fyrstu plötu þeirra sem kom út ára 1998 og bar titilin Smash Hit in Aberdeen.

0: Eins og rapgrúpa sem ég held ég hafi hlustað hvað mest á í gegnum all árin er bandið A Tribe Called Quest sem stofnað var í Queens 1985. Þá voru þeir Q-Tip, Alicia Heat Mohammed og Five Dog sem voru aðalmennir í grúppunni en Five lést úr veikindum sínum árið 2016. Q-Tip er eflaust eitt sá áhrifamesti leikmaðurinn í hiphop-senunni sem vinnur baktjalda. Hann sjálfur frábær pródusent og taktsmiður en á einni stóran þátti að koma ungum og efnilegum listamönnum á framfæri sem dæmi Nas og Mobb Deep. Q-Tip hefur líka alltaf verið lungi við að finna nýja og ferska pródusenta til að vinna með sér og Tribe og meðal annars var hann einn af þeim fyrstu sem byrjaði að beina sviðsljósinu að hiphop pródusentinum J.D. eða J. Dilla frá Detroit. Tribe Called Quest fengu J.D. til liðs við Amma pródusent teimið til að vinna fjórðu og fimmtu hljóðversplötu Tribe. Heyrum nú lagið Once Again af plötunni Beats, Rhymes and Life þar sem maður heyri greinilega vinnubrögð og sound hins hæfileikaríka J.D.
1: Yeah, y'all. Yeah, y'all.
2: Yeah, on point.

J.D. gæti fengið heila 5 þætti á hljóðrás ævi minnar, en því miður þá af of mörg að taka. Þannig að við vennum að hlaupa á milli. Heyrim nú annað lag sem J. Dilla pródúseraði og með hljómsveit hans frá Detroit, Slum Village, með lagi Players.

Annar producent sem í miklu uppáhaldi hjá mér Madlib frá Los Angeles. Madlib konungur lo-fi soundsins í hiphopinu og eitt svo afkastamesti. Hann hefur endurhljóðblandað Blue Note jazz klassíkara, gert takta fyrir Kanye West og milljón aðra. Hann hefur farið víðsvegar heiminn og dvalið á hverjum stað einungis til þess að fara í lokal plötubúðir og digga eftir því að finna gull og gimsteina, falda á gömluðum rykuðum vínilplötum sem hann svo hljóðsmalar og vinnur sína snild úr. Eins lík ferð hjá Madlib var til Brasilíu þar sem hann dvaldi í nokkra mánuði og hekk bara með lokal liði og fór í plötubúðir. Síðan fór hann upp á hóteli sitt þar sem hann var með lítinn Boss SP-303 sampler, kassettutæki, heyrnartól og lítinn flytjanlegan plötuspilara. Með þetta líka minimaliska setup vann Madlib heilan haug af lögum meðal annars mikið af því sem átti eftir að fara plötuna Mad Willany sem hann gerði með rapparnum MF Doom. Hér lagið Accordion af plötunum Mad Willany.

Fyndið að dóttir mín, hún Bríet Eyja, spurði mig daginn hvort ég hefði heyrt þessa plötu með MF Doom og Madlib. Ég var afar hissa verið að viðkynna, en líka afar stoltur. Þetta fer allt í hringi og það allt í góðu með krakkana. Í seinni tíð hafa sprottið upp margir nýjir rappara sem ég finnst frábærir og ég hef hlustað mikið á. Einn af þeim Kendrick Lamar, en hann fæddur og uppalinn í hinu allræmda Compton hverfi í Los Angeles, það sem Dr. Dre og NWA koma frá. Kendrick í dag á meðal fremstu rappara heims og textan hans taka mann í ferðalag fulla af meðvitun, sjálfskoðun, pólitík og gagnrýni. Þessi plata hreint meistarverk og innuheldur marga mismunandi pródúsera og gestarappara en allt fyrir á endanum í gegnum Dr. Dre og Anthony Top Dog Tiffith og mixaðu hérnum snjalla Derrick Mixed by Ali og Dr. Dre sem hefur oft sýnt snilda takta sem mixari af ýmsum hiphop projektum. Lagið Swimming Pool Strength var annar singullin af þessari plötu og kemur tónlistin frá frábærum pródúser sem heitir T-.

0: Sit down.
1: Frank.
0: Stand up.
1: Frank.
0: Pass out.
1: Frank.
0: Wake up.
1: Frank.
0: Faded.
1: Frank.
0: Faded.
1: Frank.
2: Sá hiphop producent sem ég hef hlustað sem mest á síðustu árin kallar sig The Alchemist og hefur verið að vinna sleitulaust frá því hann var bara 15-16 ára sem taktsmiði fyrir hinn og þessa. DJ Mux úr Cypress Hill tók Alchemist ungan undir sína arma og leiði Alchemist að spreita sig á að vinna fyrir Cypress Hill. Síðar fór hann að vinna náðið sem producent fyrir Havoc og Prodigy úr Mobb Deep en síðustu ár hefur hann gjörsvælega sprungið út sem aðal producent á mörgum ungum indie hiphop verkefnum eins og ég kalla það. Og þvílíkt sem The Alchemist búin að vera að gefa út af magni með mörgum listamönnum. Larry June, Freddie Gibbs, Erykah Badu, Action Bronson, Kendrick Lamar, Hitboy, Rock Marciano, West Side Gun og listin heldur bara áfram endalaust. Við ætlum að enda þennan þátt á að hlusta á lagi Ensalata af plötunni Alfredo 2 með Freddie Gibbs og söngvaranum og trommuleikaranum Anderson .Paak. Góðar stundir.

Þetta var hljóðrás ævi minnar í umsjón Gísla Galdurs Þorgerssonar. En nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Við bjóðum góðan dag hér á Rás 1. Ég er að venja mig á að segja þetta, Gunnar.
1: Já, ég held að myndi koma Rás 2.
0: Ekki óvön því, en það er 29. júli í dag. Við erum að sjá í ágúst framundan og verslunum hana helgina þetta komandi helgi.
1: Já, júli, leið hratt. Þetta er bara það nóg eftir að sumrinu. Ég er að tala við sjálf á mig hérna.
0: Við treystum á það, það er bara þannig.
1: Já.
0: En við ætlum að koma víða við í dag en vera samt svolítið mikið í fuglagýrnum.
1: Já, sko, fugla gegna mikilvægu hlutverki í sumarmálum og það ætti auðvitað ekki að koma neinum á óvart sem hefur hlustað á þáttinn undanfarin sumur. En við fengum mjög áhugaverða ábendingu í pósti, þar sem að var skorað á okkur að skoða betur fuglanöfn, sem sagt íslensku fuglaheitin og grafast fyrir uppruna þeirra og þróun og þetta mjög áhugavert við ákvaðum því að leita til sérfræðings Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun. Hann ætlar að koma hérna til okkar og fræða okkur fuglsheiti, til dæmis í tengingu við indo-evrópsk fuglsheiti og goðsögur, notkun þeirra sem mannanöfn, fuglsheiti sem eru upprunulega hljóðgervingar og eitthvað fleira sem að hann miklu betri að útskýra fyrir okkur en ég hér. Þannig að Haukur Þorgeirsson verður hér með okkur eftir.
0: Já, svo fáum við fimmta innslagið af Jeppa þjóðinni sem hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur sendt okkur á miðvikudögum í sumar. Og í Jeppa þjóð dagsins húkar Elisabeth Thea sér far með trússara, eyði smára valsinni og fylgjur honum inn á fjallabakk, fer að Álftavatni og Emstrum og þar eru skálar á miðri gönguleið Laugavegarins, svo vinsala gönguleið. Og meðal annars rætt ferðamannabransan á hálendinu, upphaf trússins og hvernig slóðanet hálendisins varð til. Ég er svolítið spennt að heyra þetta því ég skellti mér í bíltúr upp á fjallabakk.
1: Já.
0: Ég bara fyrir rúmri viku síðan og á svona þokkalegum slittu jeppa getur við farið ótrúlega víða því að það eru vegir þarna allt og mjög margt fallegt að sjá.
1: Já, þetta er líka búið að vera mjög skemmtilegt, hún fundið skemmtilega hliðar á þessari tegund, þar að segja jeppa þjóðin, hún Elisabeth Thea og þetta er bara, hvað sagði, 50 af 7, nei, það hefur þeir verið á endanum 9, þannig að það verður eftir að heyra ýmislegt og svo auðvitað er það sá sem að byrjaði þessar umræðu nöfnin og heitin, það er fuglinn sjálfur, fugl dagsins, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag sem að mannakort syngja eða flytja fyrir okkur, Magnús Eiríksson á þetta lag, Hudson Bay.

0: Hér eru tölu að full hljóð.
1: Þetta er svakalegur endir, ég myndi ekki eftir að lægið endaði svona.
0: Hudson Bay, þetta er auðvitað mannakotnið svo kynntir hér áðan lag Magnúsar Eiríkssonar við ljóð Steins Steinars.
1: Já. Já, ég myndi ekki eftir þessum endi. En það er komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, og... bara eins og reyndar alltaf þurfa að passa okkur en þessi er það vel þekktur sko að við þurfum jafnvel að fara enn varlegar
0: Já, ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er hraðflegur
1: sko
0: og getur líka hlaupi hratt
1: Þetta eru mjög fínar vísbendingar því að það segja lítið
0: Já
1: Þetta getur átt við mann sem marka Býðunum við þetta er farfugl skulum segja það Eitt sem að mér finnst áhugavert sem gefur kannski betri eða góða vísbendingu þó að það sé ekki víst að margir viti akkurat þetta. En það er að helmingurinn af stofni þessa fugls, bara helmingur af þessum fuglum í heiminum verpa hér á landi.
0: Það er mögnuð staðreynd.
1: Það er mögnuð staðreynd, þannig að við berum mikla ábyrgð á stofni þessa þar sé þessum fugla stofni.
0: Já, já. Þetta er fugl sem að verpir fjórum eggjum. Og liggur á í 30 daga.
1: Já, og eggin eru í tíkallabrófinu bara rétt rúmlega tíkall. Bara til að maður sjáu fyrir sér stærðina, ekkit sérstaklega stór. Mm-hmm. En það er fuglin kannski ekkit sérstaklega stór, en ekki alveg örsmár, alls ekki. 200 grömm, vangkafið 75 cm.
0: Mm-hmm.
1: Lengdin á fuglunum sjálfum, svona rétt tæpir 30 cm.
0: Já, ertu búin að æfa fræðiheitið?
1: Já, ég ekki búin að æfa það nógu vel, ég held að ætla að sé hljóðið, því að ég get leikið hljóðið þessum.
0: Þú fórst nú kostumynd í gær.
1: Já, takk, því ég leika Andrés Önd.
0: Já, þú varst að reyna að leika skúvönd, en Andrés Önd, kannski Andrés Önd, nei, hann ekki skúvönd, hann bara hvítur.
1: Nei, en ég held samt, ég bara þannig standið mig sjálfum mér, þetta hafi ekkit verið fjarri skúvönd. Nei, en sko, fræðiheitið á þessum fugli er Pluvialis abricaria.
0: Já,
1: mm-hmm.
0: abrikaria, ætla að sé abrikósu litaður.
1: Það er spurning. Og pluvialis, þetta hljóma næstu eins og svona fleirtala, pluris. En hérna, svo eru tvö önnur heiti, hérna samkvæmt bókinni, það er sko fullt af öðrum heitum og ég þori ekki að segja nema tvö þeirra því að öll hinn muni koma upp um þetta.
0: Mm-hmm.
1: Í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóttrún eftir Sigurð Ægisson. Tvö, en auðvitað ég þá kannski að skemma fyrir einhverjum landslutum því að þessi önnur heiti eru oft bara hvað við komandi fugli kallaðir í hinum á þessum landslutum
0: mm-hmm.
1: þó það sé ekki tekið fram í hvaða en til dæmis eins og brokfugl það allan að sagði okkur tveimur ekki neitt
0: Nei.
1: En hann, þessi fugl er, getur verið kallaður brokfugl og hvað var ég með annað það var, já Og líka annað sem kemur óvart, þetta er smá afvegaleiðingjabil, turtildúfa.
0: Já.
1: Því að ég hef auðvitað margoft heyrt turtildúfa og...
0: En einhvern veginn tengi maður það nú bara við dúfur.
1: Já, en ekki þennan fugl.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: Ég vil þá minnst að hvort er búin að gefa það upp að þetta er ekki dúfa.
1: Já, þú meinar. Já, jú, óhaldilega.
0: En við höfum verið að nefna það hér undanfarna daga að sumir af sem fuglum sem við höfum verið að skoða þar hefur verið mismunandi litur á kynjunum.
1: Já.
0: En það er ekki þessu tilfelli.
1: Nei.
0: Það er ekki mikill munur á karl og kvenfuglinum þarna.
1: Nema hvað að kvenfuglin er ívið stærri.
0: Já.
1: Já. Hann er ívið stærri. Þessi fugl verpir einhverjum á þurrum stöðum, móum, lyngheiðum, grónum, raunum, bæði, láglendi og hálendi og ef við skoðum varpstöðarnar þá eru þær, það nánast þekur allt landið fyrir utan bara jöklana sko.
0: Mm.
1: Og vetrastöðarnar eru vestur Evrópa, allt frá, og jafnvel alveg suður til Marokkó og upp með og upp, Bretland segir alveg upp til Skotlands.
0: Já, en við nefndum hérna áðan að rúmlega helmingur af öllum pörum í heiminum af þessari tegund verpi hér á landi, en þessi fugl verpi líka á Bretlandseyjum, á Norðurlöndunum og í Rússlandi.
1: Já, stoppstarinn 300.000. Sko, við getum nefnilega ekki talað endalaust, við verðum eiginlega að koma þetta og ég held að bara hljóði sem kemur núna, það kemur strax upp um hann.
0: Já, ég held að.
1: Já, heyrum það hér og þar með getum við ekki lengt þessu lengur því að það... Þetta þekkjum við all.
0: En þetta ekki bara eitt besta hljóð í heimi?
1: Þetta, það geta eiginlega allir, ef þú spyr hvað hljóð... þessi fugl já, gefur frá sér þá kunna það eiginlega allir
0: Já, en þetta er líka svo mikið íslenskt þetta er svo mikið íslenskt sumar og þetta er svo mikið svona slökun og ró ég elska þetta hljóð
1: Já, það kemur fram þetta kalla fram bros
0: Já, ekki já. Spurning
1: Og nú kem ég með fleiri önnurnöfn sem að koma þá endanlega upp um þetta Eitt er láfa lævirki, ég nú ekki heyrt lævirki yfir þennan fugl áður þeyló og svo þeylóa þannig erum við eiginlega komin með þetta
0: Já.
1: Því að fugldagsins í dag er
0: heiðlóan og það er þetta að bæta því við hérna bara örstutt að vængirnir eru hvítir að neðan og kynin eru svipuð en kallfuglin er litsterkari, annars eru þau með þennan, hvað eru þau dröfnótt, þau eru gul og dökk flikrótt, það er þetta orð flikrótt sem við erum að fá oft hérna í fuglalýsingunum
1: Já, og litirnir að því að sko, aftur og aftur tölum um frábæru myndirnar hans Jóhann Sóla Hilmarssonar á fuglavefnum og hérna ef maður skrunar niður neðst í síðuna lóun og þar mynd af líklegast kvenn fugli og unga ungin ekkit eðlilega sæti
0: sko. Þetta alveg mesta krútt bara sem ég hef séð
1: Já og hvernig minnstrið sko og svo allt inni með svona hvítan eins og hérna kleinur hringi kringum augun þetta pínlítið eins og sko hérna pandabinnir með hvernig ungurinn ungin sko með og svo mamman þarna vilja og þetta auðvitað litirnir eru bara eins og í íslenski mósin eða eitthvað út í móa
0: og ekkin í felulítum líka
1: Já
0: Þannig að þetta
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þetta mjög klár fugl, fljótur að hérna, hugsa og til dæmis sá ég hérna áðan að hérna segir sér reynt að nálgast hreiður eða unga lóunar þykist hún vera vængbrotin til að draga þessir athyglin og lokka óvinnin burt.
1: Já.
0: Og hún félagslynd utan varptímans þá er hún að einbytta sér að uppveldinu.
1: Já, það eru þetta fleiri fugla sem að nota alls konar svona trikk til þess að fá maður, ég held að tjaldurinn gerir þetta líka að þykjast vera vangbrotin
0: Já.
1: Sem er ótrúlega gáfað.
0: Já, þetta er bara alveg frábært.
1: Já, en hann, sko, í hugum margra þá heiðlóan bara íslenski fugli eða það er sér þjóðafugli Íslands og hann sé það ekki formlega. En heiðlóan vann aftur á móti kostningu titilin fugl ársins 2021.
0: Já. Og ekki fuglavend sem stóð fyrir því.
1: Jú, og hérna og samkvæmt allan okkar rannsóknum, þá hefur bara verið tvisar kosið fugl ársins og hitt skiptið var það Maria ætla sem að...
0: Já, það þarf að taka þetta upp aftur.
1: Já, já, ég meni þetta er skemmtilegt og en það er alveg vorboðin ljúfi, lóan komin að kveða burt snjóin og allt þetta sko og hún hérna það bil kemur jafnvel í mars en svona apríl hennar algengasti komutími og
0: Heldur
1: þetta hljóð.
0: Séu fleiri lönd þar sem það kemur hreinlega í fréttunum þegar eitthvað fugl kemur til landsins eins og hér.
1: Ég held að sé ekki eins mikilvægt.
0: Lóan komin.
1: Já, þetta svo mikilvægt fyrir okkur
0: Já.
1: Eftir hérna langan dimman vetur að fá heyra þetta hljóð og þá kemur brosið fram.
0: Dásamlegt,
1: hún dásamleg heiðlóan okkar sem að var fugl dagsins í dag.

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Leon Bridges og lag sem heitir Bad Bad News sem að hann samdi á samt nokkrum félaga sinna.
1: Já, fugldagsins var hérna bara undan þessu lagi og það eru þetta fastuliður í þættinum og við veltum fyrir okkur fræði heitinu og öðrum heitum og annað og fengum alveg ljómandi skemmtilega áskorun í rauninni eða ábendingu frá hlustanda að hvort að við getum skoðað aðeins nánar sko fuglanöfnin eða íslensku fuglaheitin og það var bara við ákvaðum að taka þessari áskorun því hún kveikti aðeins í okkur.
0: Og það sem er líka bara svolítið merkilegt er að sko þessi fuglaheiti eða nöfn eru víða annars staðar. Það er fullt af fólki sem að ber fuglanöfn.
1: Já, til dæmis.
0: Fullt af hestum sem bera fuglanöfn.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki bara fuglarnir.
1: Sum fuglaheitin koma, maður sér þróunina að þau koma úr einhverju öðru tungumál og eitthvað svoleiðis, en hingaði komin Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun. Við förum bara beint þangað, sko. Velkomin í sumamál.
2: Kæra þakkir, gaman að koma.
1: Takk fyrir að taka líka þessari áskorun með okkur, því að ég þurfti svona að leggja þetta fyrir þig og þú fórst í smá undirbúningsvinnu og svona. Og hvernig rataði þetta til þín, þessi fyrirspurn?
2: Já, ég hugsaði fyrst fugla, veit ég nokkuð fugla, en svo hugsaði ég heiti hann Haukur og það er strax komin einn fugl.
1: Þannig komið.
2: Og það er svona, og hvert orð á sér upprun og ég svona sem sögulega málfræðingur hef gaman af að hugsa um sögu orðana og í sögu orðana liggur líka svona sagan okkar að einhverju leiti og okkar forfæra og þannig að það verður nú fljótt ýmislega sem að getur hugsa sér að segja um sko orðin sem við notum um fugla.
1: Þannig að það kviknaði alveg á þér.
2: Já, þannig að nú er ég svolítið komin í hama að tala um sko svona fugla hauti og svona sjónumði samanburðar málfræði það sem ég er þjálfaður í.
0: En þú skiptir þessu svona aðeins niður í kafla?
2: Já, ég ætla að byrja bara að fara eins aftarlega og við komumst í þessu að elsta svona lagið í orðaforðanum okkar í íslenskunni, það er þá orð sem er hægt að sýna fram að séu indo-evrópsk að uppruna og það er þá þessi hugmynd að mjög mörg mál sem eru töluð í Evrópu og í Asíu og svo sem allan heim núna eiga sér sameiginlegan uppruna. Og þetta er þessu svo kallið indo-evrósku mál, þannig að íslenska og pólska og hindi og gríska og albanska og fjölmörg önnur mál eru sem sagt öll komin af einhverri frum móður tungu sem við kallum indo-evrósku og sem orðin eru komin þaðan sem við notum að býsna mörg orð svona um daglega hluti og þar að meðal um dýr og þar að meðal um fugla. Þannig ég ætlaði svona byrja svona dæmi um fuglseiti sem er af indo-evróskum uppruna og það er þá orðið gæs.
1: Já.
2: Og þetta er ósalega gamalt orð og svona margt skemmtilegt við það, eitt sem er daldið skemmtilegt við það og svona daldið ruglingslegt fyrir okkur núna er að fleirtalan í, sko, í forníslensku þá er gæs fleirtalan og gás eintalan. Fólk kannast kannski við orðið grágás.
1: Einmitt, við vorum bara að fjalla um þetta um daginn út frá því að heiðargæs var sko fugldagsins.
2: Já, einmitt. Þannig að gás er grágás er að saman grágæs og þá var það sem að þannig í fornmálinu að það var ein gás og margar gæs. Hlýst þetta við að það er, við segjum, ein mús og margar mís.
1: Já, þetta var þá eintalan.
2: Fleirtalan, já, gás var eintalan, sko. Og þetta er ennþá svona óreglulega beiging í ensku, það sem að gús er eintalan og gís er fleirtalan.
1: Já.
2: Svona fordlegt og það er svona einmitt í stíl fyrir þetta orð að hafa svona fordlega fleirtölu gamla og eiga sér langa sögu en sem sagt skild orð við þetta orð gás eða gæs eru til í mörgum málum, þar að meðal latínu anser er gæs
1: einni.
2: Og hindi þá er hans gæs
1: hans
2: er gæs og
1: faði minn
2: já, einmitt,
1: þú, ég gæsa svon
2: fuglsnöfnin er víða sko, og kínversk hérna, á grísku þá er gæs hína og þetta er allt svona orðið rauninu óþekkjanlegt sko á 6000 árum að þetta sé sama orðið en svona með
0: en það var það uppalega
2: já, svona með lærdómi samanbera málfræðina þá getum við rakið þessi mismunandi orð aftur aðeins svona einhverju móður orði og getum líka að hugsa sko, þannig að auðveldir að sjá germensku málunum sem eru skildist íslensku þá er á þýsku þá er heitir þetta gans með enni.
1: Já.
2: Og þetta enni er sem sagt uppalegt eins og í latínu anser og hindi hans og við höfum sem sagt týnt þessu enni í íslenska orðinu en það hefur uppalega skilið eftir sig sko svona nefjun á sérhljóðinu og þetta gerist oft þegar svona nefhljóð hverfur enn eða em að sérhljóði verður nefja þannig að á forníslensku hefur ekki verið sko gás heldur gans svona með svona nefjuð sérhljóð eins og í frönsku gans.
1: Ættu við þó að segja gans.
2: Já, ef við hefðum með þó svona nefjuð sérhljóð sko, þá var það gans einhvern veginn þannig sko.
1: Já, skemmtilegt. Þetta er gæsin.

0: um tunga sem öll þessi mál eru komin af, hvar var það talað og þá fórum við að velta fyrir sig hvaða orðaforði í þessum máli sem við getum rakið öll þessum málum og hvernig svona aðstæðan lýsir sá orðaforði og þá eru til þess orðin ær og kýr eru eindu að vera sko upprýna og til skild orð á sanskrít og latínu og allt þetta og líka orði jór sem þýðir hestur og hvel, sem sagt hjól þetta eru svona forn indoeurósk orð og sem sýna okkur að indoeurópum menn hafa þekkt sko hestin og hjólið og þetta var svona stríðsvagna hjól og þjóð og hafði svona sínar ær og kýr þetta var ekki svona akuryrki þjóð þetta er svona já, svona, menn hefðu sinn bústofn hins vegar og þannig að og fuglanötning geta verið svona hluta þessu að, að indoeurósku var greinlega töluð einhvers staðar sem voru til gæsir og ernir og þetta menn hafa verið þar sem nú er Úkraína, svona hinn frum heimkenni indoeurópum manna, þetta Úrheimat heitir þetta á þýsku, þetta var svona mikil stúdía á sínum tíma og svo hefur þetta síðan í setjum tíð verið svona rannsakað staðfest freka með svona erðarannsóknum og alls konar vísindum.
1: Þar er vaggan?
0: Já, það er svona vagga Indo-Evrópumanna, þessar er svona stríðsþjóðar sem laði undir sig Evrópu og Indland. Og
1: en sko, talandi um bara, fyrir að reynda gæs er nú ekki kannski mannanafn, en Örn og Haukur, þitt nafn og já, Ari. Já.
0: Einmitt, og það er svona ýmis nöfn sem að eru dregin af fuglsheitum og já, eins og ég heiti Haukur og það er svona svolítið í stíl við, sko, þessi svona gömlu germönsku nöfn eru líka gerna svolítið herska og þú heitir nú Gunnar til dæmis og Gunnur er sko, hérna, er úrusta og
1: Hermaður er það ekki
0: gjörna? Já, hermaður, sko, og þekkjum svona gömul norra nöfni svo Brín, Hildur, sko, Hildur er líka orusta og Brynja og Hjálmur og allt eitthvað svona herbúnaður og orusta og allt þetta, sko, og það er eins með, sko, dýranöfn, svona þegar í germanskum og norrænum nöfnum, þegar það eru dýranöfn, það eru að gerna svona randir eða svona taldi svona óvölu dýr, sko, það er úlfur og björn og líka þessi fuglanöfni eru svona í stíl við það, sko, Haukur og Örn og Rafn til dæmis.
1: Já.
0: Og Már svona ránfuglar, sko, það er það sem að smekkur hérna að forfæðra okkar.
1: En svo Lóa?
0: Já, en svo það er einmitt svona endur spegla síðan svona nýrri smekk, sko. Lóa er nafn sem var mjög vinsælt á 20. öld og Erla líka og þessi nöfn verða vinsæl á Íslandi svona 1910 eitthvað svo leiðist, þá fer þetta og svona og sko, svanur og þröstur svona blíðari fuglar. Þetta er svona svolítið annar smekkur, sko, sem að er hérna nýrri.
1: Áhugavert, þannig að við erum að mýkjast.
0: Við erum svolítið mýkst frá því að við vorum allir sko hröfnum og ránfuglum, en hrafnir er svona líka mjög skemmtilegt svona fyrir, og nátt fyrir samanbyrða málfræðing, það er eitt af svona
1: það er tístir í þér. Já, ég vilt að fólk að hlustandi geti séð svipina þér þegar þú byrjar að tala um þá allir svona kemur bros upp á því, já, til þess fengu við, það er svo gaman að fá þessi ástríði.
0: Já, sko, hrafnir, það er til á rúnaristu í Svíþjóð, sko, frá kannski 7. eða 7. öld, þar stendur með fornum rúnum Harabanas, eða Hravnar hefur að vera borið fram með eitthvað svo leis.
1: Já.
0: Og það er sem sagt nafnið Hrafn og þannig hefur einhver heitið Hrafn í hérna í Svíþjóð.
1: Þetta var mannsnafn þá?
0: Þetta var þá þegar orðið mannsnafn, sko.
1: Já.
0: En Hrafn er líka, sko, skemmtilegt nafn fyrir, já, orð fyrir fleiri hluta sakir, sko, og það er hérna svona hljóðgervingar, er svolítið sem kemur þegar maður hugsa um orð yfir fugla, þá kemur þetta taldið upp í hugann að með flest orð sem við höfum, þá er engin svona augljós tengsl milli hljóðana sem við segjum, þegar við nefnum hlutin, og það, hvernig hluturinn er, ég segi borð, en það er ekkit í einhvern veginn hljóðunum borð, sem lýsir því hvernig
2: Nei.
0: Borð er. Borð gefur heldur ekki frá sinni hljóð og einhvern veginn er ekki tengt við hljóð, en fuglar þekkjast mikið, sko, af hljóðinu sem þeir gera.
1: Já.
0: Þannig að það liggur svolítið beint við að þeir fái heiti sem að er dregið af þessu hljóði og þetta er sem sagt, getum við oft séð að hafi gerst En svo hafa svona seinni hljóðbreytingar hins vegar oft gert það óljóst hver svona uppalega tengingin er. Og Hrafner er svona alveg lýsandi dæmið þetta að uppalega, sko, svona við förum aðeins aftur í frum fór germönsku, þá hefur þetta hljómað eitthvað eins og króp. Og króp er alveg ekta svona orð yfir sko, hljóði sem hrafnin gerir.
2: Já, eitthvað svona króp.
0: Eitthvað svona króp, já, eins og króp.

0: sko,
1: akkurat.
0: Getur, og svona barnamáli, þá getur maður sagt fuglin bíbí og bíbí náttúrulega hljóði sem fuglin gerir og dyrrindi og svona hljóð og, en hrafnin segir ekki bíbí, hann segir eitthvað eins og krab krong hérna, sem byrja kannski að KR og þannig hefur þetta orð verið og svo svona hefur orðið eins og hljóðbreytingar núna segir hrafn og það ekki eins augljóst að tengja við sko, hljóðið en það svona upprinnin og þetta oft svona sko og annað svona orð sem byrjar á svipaðum hljóðum og svipað hérna kvikindi er kráka og það hefur einmitt uppalega hljómað eitthvað svona krak, krak og, mm-hmm. og sem klálega hljóðið sem kráka gerir
2: Þannig að menn hafa tekið þessi hljóð og búið til orð
0: Já, þannig að þannig hafa og einmitt kannski fyrst í bátnum barnamáli þetta svona krakra og svo mm-hmm. verður þetta bara svona venjulegt orð þetta verður bara kráka og við hættum að hugsa að þetta sé tengist hljóðinu en það greinlega upprunni
1: En sko, eitt sem að ég veit ekki hvort þú getið svarað í hérna að Íslendingar hafa oft búið til ný orð, nýjir eða smíði bara og hérna og til dæmis sem dæmi fugla nöfna þá fengum við bara ábendingu frá Önnu Sigríði hérna málfarsráðandi að Jónas Hallgrímsson sem bjó nú til ansi mörg orð að hann,
0: já, já.
1: Hann fann nafni eða bjó til nafni Vepja á fuglin Vepju
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, veistu einhver fleiri slík dæmi já, sko fuglaheiti íslensk sem eru svona bara nýjerða smíði?
0: Já, menn náttúrulega við fáum alltaf, við erum alltaf að kynnast nýjum fuglum og sko þegar fólk fór til Íslands þá var hann alltaf ekki akkurat sömu fuglar og hérna í Noregi eða á Bretlandseyjum sem það þekkti fyrir og en svo líki seinni til erum við bara að kynnast fuglum í fjarlægum löndum og sko geirfugl ennú svona dæmi um orð sem hefur kannski orðið til á Íslandi þegar mann komið til Íslands og hittu sá alltaf þessa sjófugla sko, alltaf þessa geirfugla
1: mm-hmm.
0: og það svona til að gagnsætt orð geirarspjót og hann hefur verið svona það hefur verið nefið eitthvað slíkt sem hefur mynd á spjót en svo í enn nýrri tíð sko má nefna sko mörgjæs sem Jónas Hallgrímsson líka
1: já,
0: og þá svona, þetta svona spikuð gæs sko þannig að þetta gamla sko indoevrópska orð gæs en komið með hérna orð í nýja samsetningu orðin svona mörgjæs
1: maður setur ekki þess að maður gerir ekki þetta sama sem merki í dag því að mörgjæs eru svo sætar að þetta sé bara að já, svolítið spikuð
0: gæs já, það er ennum ég sko mitt svona, maður hefur saman keisara mörgjast er að kannski konungsmörgjast þegar hann alveg sérstakir fytur hlungar sko þegar eru litlar og sætir en ég get ekki svona skilið þetta þannig að tala sko orðið ugla
1: já
0: og það sko ennitt dæmi svona eitthvað sem eru uppalega hljóðgerfingur og það svona hljóðbreytingar í tímans rás hafa gert þar óslega óljóst þannig að þegar við segja ugla þá hljóma það ekkert eins og hljóði sem ugla gerir en ef við skoðum þetta er reyni sama orð og sko ennsku er það ál og þýsku því oilu þannig að við sjáum að gei það er svona norræn uppfinning sko og það er svona tiltekin hljóðbreyting sem við sjáum í mörgum orðum við segjum tveir tvo til tvegg það sem kemur eitthvað GG allt í hennu
2: mm-hmm.
0: og þetta svona gerðist í hljóðgapi og bla bla bla, ég ætla nú ekki að bara langt út í það, en allavega sko fornháþýska orðið yfir uglu er úvíla og þá er maður já, þá er maður að fara að heyra svona úvíla þetta er uppalega hljóðgerfingur og hefur verið svona úvíla eitthvað svoleið sko, og ef maður hugsa bara tekur, þetta er endugjart sem germanskt orð sem úvíla og ef það gengur í gegnum reglulegar norrænar hljóðbreytingar, þá verður til orðið ugla, þannig að þetta er uppalega svona bara eitthvað barnamáli eitthvað, þannig er svona úvíla sem að verður svo í tímans rás ugla
1: Þetta er afskaplega fróðlegt haukur frábært að þú heitir síðan fuglsnafni hérna.
0: Ég er fugldagsins.
1: Þú ert fugldagsins, fræði fugldagsins Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor og Árnastofnun. Takk fyrir að fræða okkur íslensku fuglaheitin og þróun þeirra.
0: Kæra þakkir.

0: Dásanlegt lag með spilverki þjóðana, Egils Appelsín og þessi, þetta loka orð í laginu Jóð hefur fengið mikið líf hjá mínu vinnahópi því að það var mjög, okkur fannst þetta svo fyndið og skemmtilegt að við notuðum þetta oft í staðin fyrir að segja já, sögðu bara Jóð. Það var út af þessu lagi.
1: Einmitt. Þá tökum við jóðið yfir í næsta innlegg sem einmitt Jeppaþjóðin. Það hún Elísabet Thea Kristjánsdóttir sem ætlar að fara að fjallabaki.

0: Í dag húkaði ég mér far inn á hálendið með trúsara. Hann heitir Eiður Smári Valsson og hefur trúsað á hálendinu á sumrin frá því hann fekk sér bílpróf, en einnig unnið sem bílstjóri á suðurskautinu. Ferðinni fyrst heitið inn í Álftavatn, en í morgunsárið var rakt, grátt og láskíað yfir öllu. Þegar komið var að fyrsta vaði dagsins, Bláfjallakvísl, stóð þar ferðamaður fyrir utan bílaleigubílinn sinn og klóraði sér í hausnum, en það vaðið ekki lítið á að líta ef maður hefur aldrei áður ekki yfir á.
1: So it helps you push you across.
2: Okay.
1: And you're not fighting the river the whole way. Like,
2: okay.
1: Those are like the basic concepts.
2: Yes,
1: and,
2: I think.
1: And yeah, then you should be okay. No promises, but you should be okay.
2: I hope. Thank you.
1: But you can watch me go across and decide what you want to do.
2: Okay.
0: Ferðamaðurinn fylgdist með okkur keyra rólega yfir Bláfjallakvísl og fylgdist svo sjálfur í kjálfarið. Og það gekk vel, enda á vel útbúnum jeppa og leiði rétta tækið í ferðalagið. Sko, hérna, fyrir þau sem að þekki ekki til, hvað að trúsa?
3: Þetta orð að trúsa, þetta dregið raunni, þetta gamalt íslenskt orð dregið af trúshestinum sem að sáum þá að bera föggurnar frekar en farþega og í dag þetta svona svolítið sér íslenskt í svona fjallagöngum að hópurinn getur gengið með dagpokan og raun og verið ekkit enga þungar byrðar og það bara bíl sem sér það að taka alla föggurnar og það trúsbílinn staðan fyrir trúshestin svo var
0: Sér íslenskt segiru hvernig þetta þá gert erlendis bara ekki í boði að skutla farangri þekkir það?
3: Já, ég held að svo mann þekkir alltaf búin að ræða mikið fólkgeitingan tíðina sem gengur mikið Alpana og svo mikið í Bandaríkjunum og það miklu meira að skálarnir séu meira afskektir það minna að það séu svona grófi slóðar gjörsanlega út til að komast hver sem og þannig að það kannski skáli sem þú stoppar í á leiðinni þar sem hægt að kaupa einhverja þjónustu það kannski hægt að kaupa kvöldmat og morgumat og jafnvel bjór en það jafnvel allt saman flogið inn á þyrlum en aftur á móti þá ert þú að bera allt sem þú þarft fyrir daginn og svo leiðist bara á bakinu og hérna en aftur á móti hérna á Íslandi þá hefur við náttúrulega aldrei farið út í það að vera að servisa neitt með þyrlum að ráði kostnæðlega séð, en við eigum þessa menningu okkar að keyra gjössanlega út allt og vera með þess að slóða frá því bara fyrstu menn voru að byrja í þessu 1950 og eitthvað að hérna, þannig að við komumst í alla skála þokkalauðvelda á velbúnum bílum og það hefur svona leitt að sér að við getum boðið upp á þessa þjónustu kringum gönguferðina sko.
0: Og ég meina það ekki rétt skili hjá mér að ferðamanna innaðurinn sem að eitthvað staðar annað staðar en bara á láglendinu á Malbyggi reyðir sig að miklu leiti á þessa bíla og þessa slóða
3: Algjörlega og þetta bara ákveðið attraction fyrir ferðamenn allstaðar á heiminum að koma og upplifa þegar þetta superjeep eins og það hefur verið þýtt að bara upplifa íslenska jeppamennsku og hristast einhverja slóða hvort sem inn í Þórsmörk eða inn í Ísætla eða hvaða náttúruperlu sem og ég held að þetta séu oft á tíðum ferði sem að standa uppur hjá fólki sem ótrúlegar svona já, einhverja ævintýra ferðir eins og kannski Íslendingar hafa einhver tíma farið í rútu yfir eitthvað fjallaskarði í Pakistan og þetta bara gleymist aldrei og þetta er mörgur leiti sama upplifun sem við bjóðum upp á bara svona myndi segja aðeins öryggari hátt
0: Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér þessi slóðar sem við erum búin að vera að keyra í dag sko hver bjóð þá til hver ákvaða þeir væru þar sem þeir eru
3: Já, fjallabækið gömul þjóðleið og gamlar þjóðleiðir og náttúrulega grundvallast í því að hér fyrir á öldum voru vatnsföllin á suðurströndinni ekki brúið þannig að þú ætlar að fara frá Austurlandi og suður til Reykjavíkur eða Eyrarbakka sem voru stærstu kaupstæðni þá þá þýtti ekki að ætla bara að gangi til ströndin eins og þjóðu verið eittleikur því að þá hefði þú bara verið að vaða beljandi stórfljót hvað þetta annað þannig að menn fóru þá til fjalla upp fyrir jökla og að vatnaskilum þar sem átnar væru minni og lengra milli þeirra og síðan veist, það gerir það verkum að þetta verið þjóðleif og síðan þegar við förum að eignast bílana fljótlega eftir stríð að þá fara menn að pröfa sig áfram svolítið mikið, fyrsti bíllinn fyrst sprengis að 1918 algjör æfin til að ferð og ég heldur að við nota 5 hesta til að bera bensín og allt fyrir hann því að þetta var náttúrulega vonlaust en þeir fóru og sýndu þar með fram á að þarna væri einhver möguleiki og síðan hefur þetta þróast í róleitunum
0: Þannig að slóðarnir eru myndir segja bara almennt fyrir slóða á hálendinu það gullna reglan að þetta hafi verið einhvers konar hesta eða ferðamannaslóðar fyrir bílana eða?
3: Já, ég held að í langflestum tilfellum það sé málið og auðvitað bændur í sveitunum ráku fjét í fjalla og sóttu það þannig að mikið að þessum litlu leiðum inn á þessar stærri þjóðleiðir eru þaðan komnar og menn þekktu landið svo vel og þekktu landslæði svo vel að þeir vissu leiðu þau voru farin að eignast þessi tæki þá vissu þau alveg hvar þeir myndu komast og hvar ekki, hvaða gíl þyrfti yrðu faratálmi og hvaða leiði var hægt að krækja framhjá þannig að þetta gerist mjög hratt leiðu bílarnir fara að koma
0: Hvernig myndir þið lýsa stemningunni hjá ykkur sem að eru að vinna inn á hálendinu eins og þið ykkur sem eru að þjónusta laugavegin
3: Ég myndi segja að sú stemning væri bara ofboðslega góð hún stór partur af því að maður kemur alltaf aftur þetta er svona ákveðin fjallafjölskylda sem maður á hérnum frá maður mætir þessu fólki kannski í búðinu einhverstaðar Reykjavík eða hvað sem og þá valla þekkinstu það því að fólk ekki í gúmiskóm og vinnufötum sko og drullutu fyrir haus en já þannig að þetta veist, fólkið hérna er bara það sem heldur öllu saman og veist, það svo auðvelt allt samstarfi hérna þegar að já, skíturinn lendir í viftinni, þá allir tilbúinir til að hlaupa til og bjarga hvor öðrum og það bara svo verðmætt að já, forréttindi að fá að vera í því, partur af því
0: Þegar í Álftavatn var komið hafði birt til, sólin glampaði á vatninu og allir ferðalangar þaralegandi með bros á vör. Skálaverðnir á svæðinu, hjónin Ásabekka og Gísli, buðu okkur í stofu til sín í kaffi og hjónabandsælu sem Ása var í þann mund að taka úr opninum. Stuttu seinna mætti annar trúsari á svæðið og allir voru velkomnir inn til þeirra hjóna. En fleiri terskur buðu okkur í næsta skála í Emström og því best að fara tíja sér eftir ljúfa kaffipásu.
4: Eru þið bara kongur? Jú. Takk fyrir kaffi.
5: Já, verði ykkur að góðu og góða að ferða áfram.
6: Sjáumst á morgun.
4: Bye.
0: Hvað varst þú gamall þegar þú fórst í fyrsta skipti í ferð á vegum Arctic Trucks og hvert?
3: Já, ég var 22 þegar að svona mér barst það tækifæri hendurnar að fara á suðurskautið og ég hafði nú svona fylgst með þeim með öðru auganu frá því að ég var bara mjög ungur og þeir fóru að fara að þessar ferði svona reglulega 2007 einhvers og leiðis og þá las maður alla frétti sem kom þetta og spáði í þessu og svo eins og vill vera hérna þá maður þekkir mann þannig að ég náði að svona skóhotna mér hann inn þetta ekki verið bast og hef svolítið dagað uppi í því að þetta var 2016 og ég núna búin að fara 7 ferðir á Suðurskautslandið hver ferðir alltaf rúmið 3 mánuðir og ég svona sé ekkert fyrir mér alveg í bráða að hætta þessu og hérna og þetta náttúrulega svona svolítið öðruvísi umhverfi og ferðamennska heldur við erum vön hérna heima en þetta byggir svo ótrúlega mikið á þessar íslensku jeppamennsku og jöklaferðamennsku að það eiginlega alveg ótrúlegt hvað allir Íslendingar sem koma þarna bara einhvern veginn smella á sinn stað við það einhvern veginn ekkert nýtt undir sólinni fyrir okkur í þessu að gista á jökli eitthvað í tjaldi og að sé sól allan sólarringin og allir þessu hluti sem slá allu út af læginu þetta bara og hvernig skrítið þetta síða vetri til í raun og veru að því þetta alltaf sumrið hinum með og hnettinum en að öðru leiti þá eru Íslendingar einhvern veginn ótrúlega vel hendur í þessi ævintýri þarna niður frá
0: Og hvað eru þið að gera?
3: Við erum rauninni bara að reka jeppa sem eru til leigu og hvort sem það fyrir ferðamenn sem vilja keyra upp á Suðurpól eða komast á Pole of Inaccessibility sem þá lengsti sá punktur á heimsálunni sem lengst í burtu frá sjó eða hreinlega bara vísindaverkefni þar sem að menn þurfa að koma borum eða mælitækjum eða viðhalda veðurstöðum eða hvað sem annað að þá erum við í sjálfu sér bara jeppalega sem getum hjálpað með allan já, íslensk orði við logistics við getum aðstoðað við allan flutning á dóti, við getum aðstoðað við að koma því á Suðurskautslandi því að það rosa verkefni að koma hlutum bara til að mynda frá Íslandi alla leið til Suður Afríku og fljúga en þaðan inn á Suðurskautsland og þegar við komin á Suðurskautslandi þá ertu komin á heimsálfu sem álíka stór og Norður Amerika liggur við og hérna þannig að þú ert ekkert komin upp á pól þannig og þá erum við þá mæta þessi jeppar okkar og við erum svona fyrsta nýsköpunin í bara tugi ára á Suðurskautslandinu þegar kemur af því að ferðast þarna. Þetta hafa alltaf verið bara flugvélar vélslega fyrir styttri ferðir þeir eru ekki mjög nothæfir í lengri ferði þar sem þeir eru með að bera eldsneyti fyrir sig og náttúrulega halda ökumannum á lífi og svo hafa verið beltatæki og stóri snjótróðar og allt þetta en svo komum við með þessa jeppa sem eru með einhvern veginn í allt annari vít því að við förum miklu hraðar yfir við eigðum miklu minna eldsneyti við eigum rosalega öll með að stoppa sem að flugvélar eigi ekki þó að þær geti borið meira og fara hraðar en við að þá opnum við svona svolítið nýjar vítir fyrir sérstaklega vísindin að hafa svona aðgang hvert sem á og það náttúrulega bara hefur opnað fyrir okkur alveg ótrúlega tækifæri til að vinna fyrir mikið að stórum þjóðum og vísindaprógramum sem eru rekin af ríkistjórnum hér og þar já, þannig að hvað við gerum að það niður frá við bjóðum upp á bara heildstæða lausnir á hvaða ferðum eða leiðangrum sem fólk vill fara hvaða markmið sem fólk vill hafa og ná á Suðurskautslandinu þá getum við bóðið upp á allan stuðning þjónustu skipulag og leyfisveitingar sem náttúrulega reistorpartur já, við getum bara bóðið upp á allt þetta nei, ég held að jeppamennskan í Íslandi hafi þróast með þjóðinni af nauðsin og þar alveg hefur þetta getið af sér þennan þessa gríðalegu þekkingu og þennan áhuga og sem skila sér í ef við horfum Arctic Trucks og bara í útflutningsvöru og nýsköpun þannig að ég held að við íslenska þjóðin eigi bara jeppum margt að þakka og það náttúrulega bara öllur barátta sem hefur átt sér staðið því og svo bara mikið starfi því að byggja upp fyrirmyndir í því og gefa frá okkur upplýsingar og ég hugsa að íslenskir jeppamenn hafi verið alveg duglega við það ekki enn tíðina að leiðbeina hvort öðrum og ræða hlutina og veist, menn gera mistök en ég held að heilt yfir hafi svona samfélag jeppamann á Íslandi alltaf verið duglega að taka því og aðlaða sína hegðun eftir því og veist, bara senstu 20-30 árin hvað öll framkoma á hegðun og fjöllum hefur orðið til mikilla fyrirmyndar frá því sem var að hérna já, þetta svona að jáka menningin kringum þetta og vonandi bara mikill kraftur í uppbyggingun ára
0: Já, það aldrei leiðilegt að ferðast á hálendinu en sérstaklega ekki þegar veðrið svona fallegt en ég var að ræða við Eið Smára Valsson, trúsara og pólfara, en sjálf heiti ég Elisabeth Thea Kristjansdóttir og þið voruð að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Aretha Franklin.
1: Drottningin, hinn eina sanna.
2: Já, hún alveg mögnuð, þetta var lagið Chain of Fools.
1: Frábært lag.
2: Og þetta var bara lokalagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við ætlum að vera hér á okkar stað á morgun, Hulda og Gunnar, og hittumst og heyrumst aftur klukkan 11.03 á morgun.
2: Takk fyrir samfylgdina.
1: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur. En nú endurflytjum við viðtalsþáttinn Segðu mér frá því í gær morgun. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórir Kjartansson, bílstjóri og öryggisvörður borgarstjóra. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Þórir, þú átt mikla og stóra sögu og kannski ekki alveg sjálfsagt að þú sért í þeirri stöðu sem þú ert í dag. Þú varst, já, heiminnslaust bara tíma.
1: Já, já, ég þarna alkoholisti og þarna fyrir að gangi gegnum dimmadali mínu lífi. Og resturinn tímabilið minna var ég á götunni í smá tíma.
0: Hvernig, ef við förum bara að byrjum á byrjunni, hvaðan ertu?
1: Ég frá Hveragerði, uppalið þar, Hveragerðingur. Og bjó mína skólagöngu í Hveragerði og klára ekki grunnskóla, ég hérna klára ekki grunnskólan. Ég var bara mjög erfiður úlingur og bara klára ekki skólan. Bara eiginlega að vísa úr skóla.
0: Já. Það bara sagt að hætta það?
1: Ég var bara tossi eins og maður sagt henni gamla dag, bara tossi og hérna fekk ekki, bara lærði ekki og bara með uppstokk í skólan og leitaði fyrir tíma og var bara erfiður úlingur.
0: Já, áttur erfið með námi?
1: Ég átti erfið með námi, ég með atriðisbröst og alls konar.
0: Já, og þeim tíma það var náttúrulega ekkit, það var þess að greiningar ekki til allt þetta, það var bara... bara tossi.
1: Ég bara tossi og veist, ég hef óskast í dag að hefur til greiningar að fengi hjálpa þarna tíma því ég var mjög lægin í þessum dogmum fyrir hendur sko. Mm-hmm. Bæði í íþróttum og líka í vinnu að ég var að vinna hjá pappa mínu í smiður og kannst þótti að smiða mm-hmm. Já, ég fyrst að ég fengi greiningu það hefur kannski verið öðru stað
0: já.
1: En þetta er samt að góðum stað í dag
0: já. En þetta var svona kannski svolítið tíðarandinn á þessum tíma það var bara Það var bara óþekki krakkar.
1: Já, þetta var svolítið tossi bara, veist.
0: Já.
1: Ég var svolítið áttið skólistörnum svona.
0: Já.
1: Þú ætti að bjóði næsta guti, er næsta húsið í Lenumur.
0: Já, það var stutt að fara.
1: Stutt að fara og hann er alveg dásanur.
0: En hvernig var lífi í Hveragerði á þessum tíma?
1: Lífi í Hveragerði var gott, þú veist. Það var gaman að vera í Hveragerði og hann að þótt maður skona létt svolítið fyrir sig fara í Hveragerði og það var og núlingur og létt maður svolítið fyrir sig fara og svona til lítið bæjarfélag og maður fekk svolítið svona umtal.
0: Já.
1: En þarna, gaman að vera í Hveragerði og ég fikk alltaf að vendum henni bæði, sko. Og þarna fer alltaf kannski einu sinni á sumri að kíkja í Hveragerði og kíkja aðeins og svona aðstæður. Mm. En þarna, já, ég, þarna, Hveragerði góð staður og mikill blómabær og ég mikill blómamaður í dag.
0: Já.
1: Og þarna, og góða minningar úr Hveragerði en líka svona erfiða minningar, þú veist.
0: En hvenær ferðu að svona fykta í áfengi og ykkur slíku?
1: Já, það var sko á 17. júní, það var 13 ára gamall. Þá hérna, var balli í Íþróttahúsinu í Hveragerði og ég man sko eftir þessu, svolítið svona óljóst, en ég var svona aldrei að sýna mér fyrir eldri strákum og hérna, ég drakk mig alveg bara blackout sko.
0: Já. Og kannski 13 ára gamall?
1: 13 ára gamall og það voru einn yngri strákur og einn eldri strákur sem að komið mér heim og við mættum mömmu þeirra á leiðinni, hún er búin að tala með það við mér eftir á, í götunni og það voru að drösla með mér heim og þeir komið mér í herbyggi til fóreldrar minna og mamma er að tala með það við mér, þetta var alveg rosalega að horfa upp á strákan og vera að bera þeir heim sko.
0: Já.
1: En þarna... Bróðum við koma með mér, þarna, fóreldur mér held ég að ég bara látin, og veist, bara, ég trúðis ekki að ég bara verið svona fullu, bara áfengistöður upp í rúmi, en bróðum við fætta að ég var í, bara, blackout, veist, bara áfengistöður.
0: Já.
1: Þetta var við tvista villari.
0: Já, en.
1: Og ég man eftir þessu, mér fannst þetta alveg geggja, veist, vá, við gerðum þetta strax aftur.
0: Að bara strax aftur?
1: Já.
0: Já. Og nú fannst þetta bara strax að þetta var eitthvað?
1: Það losaði einhverja hömlur og eitthvað fannig.
0: Já.
1: Og ég fekk aðtiklega þetta og stá blind fullur að setna í júni maður á alveg rosalur.
0: Já. Þannig að þetta þróast á rætt, þannig sem úlingur.
1: Þróast mér rætt og ég fór að vera með eldri strákum og svona gangi augun að þeim og svona og lit svolítið mikið fyrir mig fara og bara drekkaði með helgar og bara sveitarböl svona, mátti ekki fara og...
0: Já.
1: Laumum reiknin inn og svona og reyna laumur hann bell og hangandi fyrir utan bari og eitthvað.
0: Mm. Fannst þér strax að þetta var eitthvað vesen? Eða pældur kannski ekki
1: því? Ég pældi ekki því, sko.
0: Nei.
1: Og sem var ekkert að pældi því þessum árum, sko.
0: Nei.
1: En ég, fer fyrst skiptin og vóga þegar hún á 18 ára gamall, sko. Það var þetta ára vandamál, sko.
0: Það var þetta 18?
1: Já. Já. Og fyrst skiptin
0: og
1: vóga, sko.
0: Já. Og var það búið að vera þrýsta á þig að fara
1: það,
0: hvernig?
1: Það var svona bara nefnaði við mig, sko.
0: Já.
1: Það leikur eitt strákur sem var búin að vera eitru og hvernig kringum með sjálfsvöld eldri og sagði þú veit bara bullandi alkoholist, þú verður bara að stoppa þetta strax og leita hjálpar, sko. Og ég fór inn á Vog og hérna, ég var eitru í tíu dag eitthvað, kannski.
0: Já.
1: Og hérna, bara fór aftur í á sama stað, þú veist. Bara úlingur og var ekki heldur lega að hætta þessu, sko.
0: Nei. Og litaði þetta lífið þitt svo næstu árin þá eitthvað?
1: Já, þetta eitt af því, sko. Just, ég í æsku og var ég nýjur gamall, þá lendi ég á villusum manni og villusum stað. Og sem að móteraði mitt líf alveg frá atlöf. Just, ég búin að vinna mikið í þessu dag og búin að sjá þetta og skoða þessu luti og mér sem fyrirgeða þessu meðstakling og flöðs. Það sem mótaði mig, just, ég, þannig að var ég hrættur sem barn og þetta mótaði mig sem úling og ég fekk svona, þetta deyfði mig tilhengar, ég sagði einhver frá þessu, bara í mörg ár, sko, og hérna, það var þessi mótaði mig, veistu, hvernig einu.
0: Og var það þá eitthvað sem að, ekki misnótaði eitthvað?
1: Já, það var maður sem var á, náttúrulega, lögstunga heimlinni, hver gerði sem að misnótaði mig og gaf mér nambi og mátti ekki segja neinn frá og þetta var lindamálið og gaf mér pening og eitthvað svona og, Það sem að mótaði með þessum staði sem að ég burtu að gangi gegnum, sko.
0: Já, og var þetta eitthvað sem að gekk á í langan tíma?
1: Það var nokkuð skipti, sko. Þetta, hann kom á sumrin og þetta var svona í 2-3 ára sem þetta gekk yfir, sko. Og já, svona, þetta erfitt að tala um þetta en ég búin að vinna í þessu mikið en þannig að það var þetta sem mótaði með, sko.
0: Þaðan kemur kannski þessi sársöki?
1: Þar kemur þessi sársöki og reiði. Ég var rosalega reiður líka, úst. Úlingur verið mikið í slagsmólum, alltaf slást, myndi að láta finna fyrir mér, úst, sín ekki neinn óta, úst, fór sveitabild og slást, fór ekki sko að stelpunar en eitt, ég fór bara slást.
0: Já.
1: Þar fekk ég bara svona ofsareiði, úst, og svona ágæðin kjarnið sem að ég var í kringum vorum svona, úst.
0: Bara óbildi og reiði og...
1: Óbildi og reiði og, úst, og vorum frá hver að gera, sko, úst. Þú mér láta finna fyrir okkur.
0: Já. Og hver, svo verður þú eldri og áttir þú alltaf heimi hver að gera?
1: Já, og ég bjóð alltaf fóruldur mínum.
0: Já.
1: Pappi minn yndislegur maður og móður mín látin og hérna, ég vann ég á pappa sem smiður og þannig trisma mistari og ég vann alltaf í honum og vann vóða mikið, sko. Og áttu alltaf pening og var stundum að vinna melgar og var bara þunnur og náðu neina halda svona þessu munstri. Ég fór að vinna bara hjá pappa strax eittir að ég var hætt í grunnskóla og reikin á grunnskólanum fór að vinna hjá honum og lærði þar þessi handtök, smíða og svona, og að bara vinna, ég veist, hann bara vinnumaður og ég lærði bara að vinna og ég algjör vinnumaður í dag, og þetta þróast hjá mig bara, mjög hratt, ég að drekka helgar og byrjaði hans í fíknefni bara 17-18 ára kunn fíknefni og það var bara eitthvað svona eitthvað frelsi þar, sko. Úst, eitthvað frelsi, eitthvað vakið og drukkið meira og ég var alltaf að berja þessar tilfinningar nöður, ég var alltaf með þessar tilfinningar og ég var alltaf með þessar tilfinningu, ég er ekki nóg, engin skildi mig og engin skildi að hvað mér leið svona illa, gæti ekki tala um þetta og ég var nú flótti frá lífinu og þannig og síðan, veistu, var neyslarnar meiri og þá var svona sársökin alltaf meiri, sko, og maður alltaf að nota meira til að deyfa sig. Og hérna, síðan fljótlega er ég bara komin inn á eitthvað svona getil til að reyna bá frið, þú veist, bara komin í stjórnlaust neyslu og hérna, svona sjálfsmós hulengar og langa ekki orði til og, veistu, ég man eftir í grunnskóla, sko, þá var ég að læra ensku og dönsku. Ég svo ég kenna hann, ég ætla ekki að læra ennsku eða dönsku, ég ætla ekki hvað sem ég aldrei fallur útlanda.
0: Já.
1: Þannig að vera ég konan þann stað bara úst.
0: Bara sem krakki.
1: Krakki 14 ára, sko. Ég var, sko, ég fórst stræt og bá hlemm og bara skoða liðið þar, sko.
0: Bara einnig stræt og...
1: Einnig stræt.
0: Já, já.
1: Þannig að sína hlemm og...
0: Hæ?
1: Föstu því oft bara á... Hekka hann í tók lukkutíma og síðan tók ég bara stætt á neymi. Það var alltaf að BSI, sko, svo þetta stutt að fara að leppa hann frá BSI og lemm og með að stætta rosa sport, sko.
0: Já. Og hvað ertu þá gamall hann þegar þetta er farið að vera svona komið til alltaf óefni? Verstu það rétt rúmlega tvítur?
1: Rúmlega tvítur, þá var bara komin í bollandi nýsli, sko.
0: Já. En þú bjóst í hver að gera hjálst áfram að vinna?
1: Já.
0: En svo ferðu að fara inn á þó geðdeild eitthvað svona
1: inn á milli. Já, fer ég inn á styrilega svona neittur inn á geðdeild og við leitum að hjálpar að þetta sé ekki, þetta ekki eðlilegt ástand hjá þér, sko. Leitum að hjálpar og fyrst í manni fór hann geðdeild þá fekk ég bara fullt að lifjum og ég var bara mókar einhvern veginn niður og þannig að fannst bara ágætt að vera þarna og bara fá frið og hvíld og svona og síðan bara held neðistan áfram ég kom út aftur, sko.
0: Já. Svona smá kvíld á milli.
1: Já, kvíld á milli og bara svona, já, komist í burtu frá ástandin.
0: Já, og var þá alltaf inn í þér eitthvað svona skömm eða eitthvað yfir þessu sem að hefði gerst, þessi maður sem hefði já, gerst þér þetta?
1: Já, ég var alltaf með skömmina, alltaf, sko, úst, við var alltaf hræddur og við komum til að sjá hvernig ég væri og hvernig mér líði og ég tendi mig frósalega mikið sjálfur, bóndu við sjálf á mig, úst, bök svona reyði, úst, og bara sparka á barði allt og bara rosa líðan eftir með að ég fyrir gangi í gegnum útráðu og veistu og hann og ég var alltaf með mann, enn mann á heilanum sko
0: Já.
1: Ég man eftir ég líka að ég skipti þá hafi ég upp á hann, hringdi ég hann og þá var hann að bjóði á Selfossi og hann bjóði til sveit ég hringdi hann og sagði hann ég hérna, ætla að gefa hann útlita kostinn nú hvernig ég fara með þetta í blöðin og nafgrann ég myndi borga með 2 milljónir í peningum og hann félst að myndi heita mig að mér leið og láta mig á terminin hann lítið mig að 2 milljónir í umslagi og ég tók eitt umslag og ég stætti ég var svona og sló hann og kjæft hann og sagði hann þetta ekki búið og síðan bara eitt í þessum pening sér hindi hann aftur og þá skal ég segja var ég handtekinn fyrir fjárkúðun og þá opna ég upp á þetta mál í fyrst skipti og svo minnstkúðun en þá var bara langur tími og ég gæti ekki gert hann og veistu Ég menna að lögreglumaðurinn yfirreita hann og sagði mér eftir á að stíkaði ekki yfirreita hann, var svo sveittur og vond, stuttalegt á hann og hann svo stressaður, sko. Ég sagði, þessi maður búin að móta á limi, þú búin að vera með í fangaklefa meira minna að sérna rúlingur, allt út af þessu manni. Já, ég vissi alltaf að var eitthvað að hjá okkur, sko, bara vissi ekki hvað var.
0: Nei. Já. Og þetta var það lögreglumaður einhverstað bara úr... Það
1: er selfúsi.
0: Já, sem að þekkti þá vel til þín.
1: Já.
0: Já.
1: Vissalega hvað ég var góðu strákur,
0: ja.
1: Frá yngra árum, veist.
0: En er þetta byrjar þegar þú ert í kringum 9 ára?
1: Já.
0: Er svona að horfa tilbaka, er svona skýr breyting á þér fyrir 9 ára og eftir 9 ára?
1: Já, algjörlega. Ég gæti ekki tala með þetta einn og var þetta að bera þetta einn, veist, og ég fann bara sársuga, sko.
0: Og þá var þessi reyði köst og þetta, það byrjar eftir þetta?
1: Já, ég man eftir, veist, ég var ofta að labba einn heima á kvöldin eitthvað og hljóp í heim, sko. Bara út frá göttinu sem þetta, ég heita hann fyrst, sko. Það þetta byrjaði fyrst svoleiðis að hann datt í hálkóp, ég reis hann upp, svoleiðis byrjaði þetta. Það var ég svo góður.
0: Já.
1: Já, veist, ég gata, ofta, ég man ég hljóp alltaf heima, ég var eitthvað sljóft og stöður honum með
0: eitthvað Þetta er það sem ég kannski hefur komið meira í ljósuna núna síðar ára með meira umræðu. Hvað kynferðisofbeldi hefur mikil áhrif á líðan fólks og hvað getur valdið miklum sársöka og einmitt alls konar svona?
1: Já.
0: Þetta var náttúrulega ekki talað þetta þarna?
1: Þetta er ekki talað þetta.
0: Nei,
1: ég á eitt fjallað sem er lent í þessu líka og hann er bara út úr heiminum, sko. Bara gautum að rita og...
0: Já.
1: Þú veist, það er ekki að það nátt til hans, þú veist.
0: Nei.
1: Ég er búin að reyna sjálfur og persónulega.
0: Og þetta þróast hjá þér þetta á þann hátt að þú ert þarna inn á út af getild eitthvað, eitthvað tímabili.
1: Já.
0: Og svo ertu hvað bara komin á götuna.
1: Nei, síðan sko var ég alltaf að reyna komist hann á getild og þannig áfram síðan var mér bara neitað að fara hann á getild. Og þá voru bróður minna sem var alveg indistlegur og er út á og búin að hjálpa mér alveg greiðlega mikið. Þannig að ég er búin að stóða styttum henni í þessu ferli öllu. Það var hann búin að hafa samband til stráka, þessi búin ný frelsaðir og einn aðeim var nýkonum til fangelsi fyrir morð. Og þeir voru nýbúin að breyta einhverju húsna í armúla úr vendishúsi í svona bænahús. Og hann, hefur samband við á, hittir á veitingastað og segja hann frá mér. Og ég var hann skuldur svolítið í þessum heimi þarna á þessum tíma og hann og bósta rættur var inn að koma inn að geteld eitt skipti á þessi tímabili þá komaði til strákar hlaupandi mín og ég bara oh my god, þessi koma til mín og ég vissi hver það var sko alveg nýkon út og eitthvað bara ég sem var þetta bóðum hlaupandi mín, þóri, ég sagði já Þið komið til að tala sögur. Þið tókum mér eitt rúntinu lögvein. Þið byggum mér að fara eitt rúntinu lögvein. Ég sagði bara já, bara var svo rættur.
0: Mm.
1: Og hann að þið takk ekki einu einn lögvein. Tökum svona halva lögvein og fara með mér byggjum ármúla, heitir að við myndum þetta var. Og hann að byggum mér að fá að vera hérna hjá þeim og þau vilja hjálpa mér að losna undan þessu. Ok, þeir voru sjálfur, orðnir edru, húst, búin að losna við fíknarmennastan sína og það var svona kongurinn á þeim tíma, fannst mér allan hana.
0: Ja.
1: Og ég bjó hjá þeim í sko 7 mánuði. Fyrstu mánuðin var ég búin rættur, ég þorði ekki að fara út sko að laupi burti eða strúk. Húst, þetta, þarna fekk ég svona smá frið, fekk ég, fór ég aðfundi og fór á samkomur og hennar fór ég gegn svona alls konar námskeið og þeir hjálpuðu mér rosalega mikið en síðan fer ég bara aftur út eftir 7 mánuði, ég held með að segja jólin hjá þeim og allt sko og þeir fórum með mér í Hveragerði til fóruðar minna og fóruðar minna voru ánæra að ég verið komin í eitthvað svona félagskapið sem ég myndi hjálpa mér. En þessi maður góð vinnur minn dag og fannig að hjálpa mig greiðlega mikið.
0: Já.
1: En ég fór út aftur og fór aftur út að sjást bara.
0: Aftur í rugli bara?
1: Já, aftur í rugli sko.
0: Já. Og stóð það lengi?
1: Ruglið?
0: Já. Eftir þetta?
1: Já, það stóð lengi. Vist, ég var í 3 ár bara í mjög vondu staði í lífinu sko. Bara stundum í hverju gerðu og stundum í einhverjum bara... einhverju íbúi í Breiðholti sem að ég held svona bara fólkinni í gíslingu eða bara svo rætla mig ég var svolítið svona ógnuðagenda ég verið næstu, ég var svona núna vakuflingi og svona var svona skuggalegur eitthvað neina
0: fólk var bara rætt
1: við fólk var rætt við mig
0: og varstu bara búin að búa þér til þessu ímynd svona, svo kannski að myndi engin geta gert þér neitt
1: ég var svo rættur og kem ykkur rammur og vildi sjá hvernig ég var ég vildi bara sína að ég veri, veist, bara ekki láta áttu mig vera, sko. En síðan bara, úst, þróast neyslan áfram og ég bara síðust tímanum í neyslu minni og bara er ég kóðum bara algjörlega göttuna og langa ekki að lifa og langa ekki að sá enga tilgang maður, ég var konum varlega örug og átti ekki frá aftur vinnumarkaðin og úst, ég á eitt batn, átti eitt strák og sem tímanum ekki, úst, gæti ekki verið að sinna honum, úst, og hérna, var bara á umjölu stað úst, og fekk ekki fann ekki eitthelt og dreif ekki inn í meðferð og alls konar.
0: Hvernig er að vera í þessari stöð? Hvernig líður manni?
1: Hræðilegt, sko. Það var bara eitt ár einu bara að reyna að reyta sig fyrir næsta skamti veginn, og reyna að fá frið veginn, í hjarta og það bara gekk ekki neitt, sko.
0: Nei.
1: Þú drastli hætt að virka á mann og maður komin bara eitthvað svona ástand, þú veist, ég ástundum var ég bara eitthvað geðrófi, sko.
0: Og fólk var bara hrætt við þig?
1: Fólk var ekki dega og list ekki dega mig, sko.
0: Nei. En var, þú varst oft heimilislaus líka eða ekki?
1: Ég var heimilislaus í restinn á tímabilinu.
0: Já.
1: Þá hélt ég nú bara til svona í einhverjum greinu með að, úst, fekk að gista einhverjum sófa og síðasta tímabili var bara kjallarinn í ráðsynu, sko. Hélt ég til þar og
0: bara bílastæði kjallar
1: og þannig að það var umvöldust af sko. Mér langaði ekki að vera þannig að langaði ekki að lifa, langaði ekki neitt sko. Ég held ég geti ekki að reytur og geti ekki neitt bara búin að málum alveg út í hot bara gessalega andlega líkalega sko. Gjald róta bara veist.
0: Já, bara, já en þú sagði mér líka, ég talaði við þig hérna, síma fyrir þetta
1: já.
0: Þá sagði mér að sko, þú varst þrítugur þá hafði verið einu að geta deilt í hjólastúl.
1: Já, þá var ég bara umjulum stað og þá hérna held ég upp að 30 saman bara en geta deilt í bara mjög annarlega ástandi bara að lifjum og flöðs og held ég upp að 30 saman þar í hjólastúl. Bara að lifjum ekki og sískir minn koma hennar.
0: Þau hafa verið áhugjufell.
1: Þau hafa verið áhugjufell, sko.
0: Ja. En voru allir bara búin að gefa stipa þér?
1: Ekki, nei, en ég, kannski mest sjálfur, bara, þú veist, var búin að mála mútið hótt, sko, þú veist, bara, veist, ég, ef ég leita til þeirra virkilega, kannski, hef fengið hjálpan, en bróðum var alltaf mér kær, sko, og sýstum mér líka, sko, en ég man alltaf þetta bróðum, tók mig eitt rúnd, unnir í upp orðusbrekkun og hún að var eitthvað að messiði mér og sagði mér, sko, sjáði mig, veist, ég er hérna komið fyrirtæki og veist, ég var á samastað að þú, veist, bullandi nýstlu og bjó elendis og Þú getur alveg edru, þú getur að þú getur virkilega verið edru. Þessi orð bara, ég man alltaf eftir þess að sagði þetta, þetta fór bara hérna og hérna minn út, þú veist. En þetta satt í mér, en dag ég bara edru, komin annað stað.
0: En hvað gerðist? Því þú varst, sko, eins og segir, þú sást í bílakettararáðusins, þú varst bara eins og fólki sem maður hittir stundum á götum úti og fólk sem margir hrætti við sem að ég til dæmis hefur mikið raumræðin svo kaffistu og samhjálpar þú sóttir svolítið aðstu þanga líka eða ekki?
1: Já, ég fór stundum á kaffistu og samhjálpar bara vekk að borða þar og vekk svona hlýju mjög gott mjög, mjög gott starf og þarna, þar var alltaf súpa í bóðið og en ég gat ekkit mikið vera hann inni, mér leiði ekkit vel hann í kringum fólk, en ég fór oft stundum hann og fekk maður að borða fólk en stundum var ég, ef að stendur ekki að góð þá var ég hann inni, sko.
0: Já, en þarna þessum tíupunkti hvað, þá eru svona væntalega flestir bara, ég búin að missa vonina kannski að þú munir náðir á strik
1: Já, ég held að það sé nálega nokkuð ljóft en hafna, það sem bjargaði mér ekkert, en ég var komin í eitthvað algjört ástand bara hérna í bílikallara það var á mánsmundi, ég man ennþá eftir þessi dag, ég hérna bara ég var búin að hugsa til Samuel bara því ég þekkti vel til starfsins og hérna og ég bara labba á stað úr kjallanum og labba hérna niður fósfóin og hérna allan leiðina fósfóstalin og fer upp í Stangarl það var Samuel bara byndum út í króninu upp að höfða ég vissi að voru með eitthvað áfangæmlegar Og ég bara banka upp og bara spyr hvað þetta geti hjálpið mér og þau bara þórir. Hún mátti koma inn með einu skilri, nei fjóru skilurum mátti koma inn og fer að fara inn á spor, það er svona lítið áfangaheimili, 10 framdra herbyggi og ég bara, þið fórum með hanga og það var sko rúm, sæng, kotti, náttborð og ein svona rauð bænabúk. Og það var svona mánudagur, bæn, kvöldið, bæn, þar byrjaði mig ganga. Og þessi skilur voru þau, ég fær ekki neitt í bæ, og ég kem upp í Samuel upp á Stangarill, strax að vaknaði og fengi að borða þar og var að hjálpa til. Og ég þurfti að vera heiðarlegur og ekki verið neyslu.
0: Mm.
1: Ekki fara bakveð.
0: Nei.
1: Þar byrjaði mig ganga, 17. september 2013. Og ég var komin á stað, ég var á varlegur og átti ekki frá aftur að vinnumarkaði en eitthvað fram heila skaði, eitthvað þú veist ég veit ekki henni hvað það var ég veit ekki henni hvað er í dag og átti ekki afturkvæmt á vinnumarkaði en ég var eiginlega búin að útilega það sjálfur einað sem ég baði mér langaði bara bá húsnæði og fór að lifa mínu líf og ég baði ekki meira sko, síðan bara eitt dag einu og bara var ég orðin sko fluttur á annað staði sem heitir brú upp á Gullin brú, það er svona áfangæmli sem að Samuel bara líka íbúður þar fekk ég starf hjá þeim sem húsur er áfangæmlisins,
0: mér
1: alltaf tendur að vera húsur og þegar pappi mér var húsur eða ég var lítið íþrótdásinn gerir ég fekk bara, vá, húsur, mér þetta er rosa flott ég var hann húsur áfangæmli
0: og þar ferði eitthvað svona ábyrð og...
1: ekki ábyrð og hann fór að vinna síðan hjá Samuel bæði sem húsverður og síðan fór ég að vinna á bílnum í að samvörp. Ég held bílbróðinu, það var með bíl.
0: Já,
1: bílbró.
0: Bílnum þá, hvað er það?
1: Þá er ég að fara á milli fyrirtækja og safna mat og fara minn á kaffistu og samvörpur.
0: Já, sem er það notaður þess að gefa fólki að borða þar.
1: Já, ég vann einhverja 3-4 tíma dag kannski eitthvað, veist, og þá fekk ég svona vá. Ég get alveg unnið, þú veist, get borið og get unnið og kert bíl og þá fekk ég svona, fór ég að leita mér meiri hjálpar og ég var alltaf eftir að vera eitir og fór á stund að fundi og samkomur og lýs bara svona uppbyggjandi starf og síðan ég bara farin að vinna gistiskilinu fyrir heimlastas að ég framhaldi því og búið að vinna hjá þeim þar og Samhjálp hjálpaði mér að með að komast að vera eitir og skaffaði mér húsnæði bjóa áfugamil 2 ár komst aftur út á vinnumarkaðin og fór að vinna ekki skilna og sjá mig með bóðin önnu vinna sem húsur er á þessu Reykjavíkur.
0: Já.
1: Og það bara var rosalegt, það var rosalegt að fá það starf, sko. Bara hitta fólki sem var bara svona venjulegt, þú veist, spjallum eitthvað venjulegt, ekki eitthvað með eitthvað eiturlif eða áfengi eða eitthvað agalegt í lífinu.
0: Mm.
1: ég fann alveg rosalega svona skreitna tilfinningu að fara að tala um venjulega hluti, mér varst það rosalega erfitt eitthvað, þú veist.
0: Alltaf sérstallega er maður búin að vera svo kannski svolítið lengi í, eða bara alla ævinna inn í þessum heimi.
1: Já, já.
0: Þá er kannski líka bara mjög stórt skref að fara inn í venjulegan heim, venjulegt líf.
1: Já, já. Vist, ég átti alveg ákvæmst tímabil afna inn að gæsa lappa, ég var í neslunni, ég eignast hann dreng og eignast heimili og hús og eitthvað, en límitt mótaðast til allt þessu. Hvernig, Já, ég mér að segja út frá samhjálp og hann að ég er ennþá að hjálpa í dag í samhjálp. Vist, ég að stunda samkomur og að taka inn á vakt, kannski inn á kaffistofu og vantar eitthvað, eða eitthvað svona verður og næði eitthvað, og ég búin að vera í 12 ár bara að stunda samkomur og samhjálp og í starfinni hafðum og ég bara búin að gera gott og svona og
0: mitt.
1: Kynntist mér svo konu mín í samhjálp.
0: Þú kynntist konu þeir í samhjálp?
1: Já, hún var að vinna á skrifstofuna hana og þá var ég búin að vera áfagamli nær í 2 ár og síðan fer ég að útskrifa á staf ákveðnum og fæ mér íbúi upp í Árbæ og við ferum að tala saman eftir að útskrifa á áfagamlinu og hann yndist og hana, bara guðsgjöf til mín sko.
0: Já.
1: Og við ferum að hittast og spela saman og kynnast og í dag ég giftur henni og ég búin að giftur henni núna bara í 9 ár.
0: Já. Og þið fatt og gott líf saman í dag?
1: Já, bara allt þöks í samhjálp.
0: Já.
1: Mér þykir afar vendur samhjálp.
0: Ég heyri það.
1: Já. Ég er svo þakklæti fyrir bara þetta starfið sem er að gera og hvað er, og veit, ég er búin að sjá svo mikið kraftaverkum, rísa upp úr öskunni og bara vera nýtt fólk,
0: En, sko, hvernig kom það til að þér var búið að verða húsvörður í ráðhúsinu?
1: Það var út af samhjálp líka.
0: Já.
1: Það var, hérna, starfsmaður í ráðhúsinu sem var starfsmaður í samhjálp og vissi um mig að ég væri dúlugur vinnumaður. Og hann bauði mig starf hvort ég vildi koma í húsvöllina og það var æðslegt, ég var húsvörður hann í 8 ár vist, og bara elskaði að vera hann og bara...
0: En það er náttúrulega svolítið ótrúlegt líka í ljósi þess að þú náttúrulega svafst í bílakjallar á húsins og rúast í neslu.
1: Einmitt.
0: Svafst þú allt í henni komin hinum með borðið?
1: Vist, ég bara fór úr kjallarunum bara upp á fyrsta og í dag er konum upp á þriða, sko.
0: Já. En þegar þú varst þarna að byrja, þú veist, þá var, ég veit til

0: virðingalösi eða hvað?
1: Já, maður gerir það. Maður gerir það í dag líka, veist.
0: Svo væri svona kannski annars flokks.
1: Já. Getur við hendur mútið þessum manna eitthvað vonat. Maður finnst það sárt.
0: Já.
1: Heyrið hvað finnst.
0: Sýstaklega þú varst þarna.
1: Sjálfur, já.
0: Það hefði allt eins geta verið þú.
1: Já.
0: En þetta eru þetta ótrúlega breyting á lífi, þú veist, að fara frá þessu.
1: Þetta er náttúrulega bara kraftarka saga, þú veist, þegar maður tala bara íslensku, þú veist, þetta er, þú veist, ég búin að eignast ástand líf, þú veist, ég hún eitru í 13 ára og eitru reykja og flót ekki lengur og...
0: Nú?
1: Ég flótaði vissu fyrir nokkrum tíma og séðan og konum ég bara, hvað var þetta, þú veist?
0: Já. Þetta bara tekið allalega.
1: Já, veist, ég hef bara yndist líf og veist, ég mér svo árni kominga og bara, veist, ég trú á Jesu Krist og ég trú á aðra. Hann hjálpa mér í gegnum mynda. Ég legg daginn í hans hendur og kom einasta deg.
0: Já.
1: Árni kominga vitalega var að því er hann smá stressaður.
0: Já.
1: Og ég með svona öskju bíli hjá mér.
0: Já.
1: Og ég dró eitt orð árni kominga inn og orðið stettur þennan fel drottni við og þína og treyst honum og hann mun vel fyrir sjá.
0: Já.
1: Svona er líf mitt eitthvað, en ég bara treysti Guði fyrir líf minna.
0: Já.
1: Og ég konu á þennan stað.
0: Já.
1: Hjálpa öðrum og...
0: Og þú ert líka, þú ert í ábyrra stöðu, þú ert orðin, hvað, bílstjóri, borgarstjóra?
1: Í bílstjóri, borgarstjóra og...
0: Og öryggisvörður?
1: Já.
0: Búin að sinna því, hvað undarfæri ná?
1: Já, 2,5 ári sér komið núna.
0: Og þá varst þú bara keira borgarstjóra milli staða, sækja í vinnu og...
1: Já, ég kom bara ábröðfullt starf og bara treyst fyrir borgarstjóra og hann nægjan og gera hann heim eftir að hvað mann kallið að kona eða.
0: Já, og hvernig er það?
1: Við veist það yndislegt og svo gott og gaman og skemmtilegt og ég bara svona, ég er svo þakklæti fyrir að vera treyst fyrir þessu og hann og vera bara í þessu starfi og bara yndislegt fólk sem að starfa hann í rásin og búin að taka mér rosalega vel og bara svona rosalega gott viðmót og bara, það er alveg dásanum vinnustæðar og allir þessi borgarstjóri sem ég búin að kera eru alveg dásanum, sko,
0: veist,
1: þetta er bara yndislegt.
0: En maður eigður nú ekki svo þetta miklu tíma með borgarstjóranum?
1: Já, ég held sig, mann er mest bara með borgarstjóra fyrir þann í vinnunni, fyrir þann fjölskyldilíðara heima fyrir.
0: Já.
1: Og maður kynist þessum fólki og þetta er bara yndislegt fólk og þetta er bara eins og ég og þú, veist.
0: Þegar þú þarna ferð verður eitrú 2013
1: já.
0: Ferðu þá líka að vinna í þessu sári þessu opna sári þessu misnotku sem varst fyrir fórstu að gera það eitthvað upp?
1: Já, þá fór ég bara í Markus að vinnu ég fór í vitali á Sindra Íslandag fyrir einhverjum 5 árum eitthvað og þá var ég byrjar að vinna í þessari vinnu með misnotkun og fyrirgefa honum ég fór svona fyrirgefningunóskeið og bara fyrirgefa honum veist, bara losa hann undan mínu sálega kvöðu sem ég er búin að vera með hann á mínu stað, bara fyrirgaf hann og fyrirgaf sjálfum mig líka og ég losnaði ekki frá því og fór svona til þerapist og sálfræðings og ég er búin að vera með á þerapist og sálfræðings og bara svona líka bara út af ég man eftir að ég kynnti skorin minni og svona ég var eignast mína fyrstu íbúð og bara garð og gróður og svona og ég var alltaf svo hrættur með þetta væri að ég var að fara að missa þetta væri of mikið á sem stutta tíma og stóð bara úst, ég sagði ofti Natalie, er þetta satt allt úst, er þetta svona, úst, bara, er þetta að trúa þessu
0: Natalie kona þín
1: Natalie kona mín og hún alveg yndislega, bara frá Guði komin sko
0: já.
1: Við stundum Philadelphia á sundum og erum á samkomum og erum að lesa mikið saman og hún er á sem staði sem ég er á, bara hjálpa fólki og er að starfa það saman
0: og þið eruð mikið svona um þetta hjálpa fólki.
1: Já,
0: já,
1: við erum mikið því, sko.
0: Já. Er það hluti af badanum?
1: Hefstu að hjálpa öðrum. Ekki veitir af maður. Já. Fullt af fólki sem er út að sjást, sko. Sem vanda að hjálpa. Og...
0: En þú sagðir áðan, þú séð mörg kraftverk.
1: Ég sé mjög mörg kraftverk, sko. Þú séð það í kringum hlækjarkot, sérstaklega því ég er svo mikið í kringum samjörp. Á sangum og svona, og sem maður er búin að sjá ótrúlega hluti gerast, sko. Og hann sjá bara, fólk bara byrja að koma með fyrir að rísa upp og koma síðan bara full eld út í lífið, þú veist, ég elska að sjá svona fólk að rísa upp, sko.
0: Og heldur að sé alltaf von, það er alltaf
1: það er eigi allir von, þú veist, þannig að þetta er vinna þetta kostar vinnu, maður fær bara að leggja hart á sig til, þú veist, að

0: geta fara á hann stað og trúa því og treysta því að sé eitthvað aðra en þess geti hjálpa þér í gegnum þetta því að svo hjá mér sko, ég þurfti eitthvað annað en sjálfum með því ég var ekki búin að koma mér á góðum stað sjálfur sko og ég bara bati Guðs og bati Guðum að hjálpa mér og leiða mig áfram að treysti og hún bara hvernig fyrir mínu lífi og í dag ég bara oft glaður hangið sem frjáls og bara yndislega fjölskyldu og lítið gróður sem ég að rekta sömablóm og rekta blóm og hátíðsblóm og hérna liljið og fjólu og sólblóm og húst bara fórst mér á klugum sex á mótnana að ég vaknaði að fyrir bara sloppnum út alveg vökva og lífum þetta yndi sko.
1: Og kemur þetta þetta blóm áhugin, þetta kannski bara úr
0: æskunni hverju gerði? Frá gróðsum í hverju gerði ég fyrsta vinnur mér sem ég vann það var í gróðsum í hverju gerði þá fyrir ég að gera mosa á hjólbörum
1: en þú kannt þetta svona?
0: Ég kann þetta, veist, ég er svolítið mikill vinnumæður, ég hefna elska orðið í garði að dunda mér eitthvað
1: En þetta við má mér sannig segja að þín saga sé eina af þessum kraftaverka sögum.
0: Já, það það sko, ég bara, það svo leið sko.
1: Já, og þú starfar eins og við sögum án sem bílstjóri borgarstjóra.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta annarsamt starf.
0: Þetta annarsamt starf.
1: Og sérðu fyrir þeir að þú verður áfram í þessu?
0: Já, ég gulvar, þá vona ég fá að vera áfram.
1: Já.
0: Og hérna. Já, ég var til að enda starfsvölinn hann ef ég geti, sko. Ég mjög ánægð með þetta og bara skemmtilega vinna og skemmtilegt fólk og bara dásanlega vinnustafur og hann að ég svona, ég finn mig í þessu. Það alveg oft erfitt en úst, ég finn mig í þessu.
1: Já.
0: Gaman.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Lendur eru í alls konar æventýrum?
0: Já, ég alls konar. Þannig að það náttúrulega bara að maður að vinna fyrir borgarstjórann og maður bara með alls konar skilirði og þegar maður skildið og alls konar og bara maður treyst, finna þetta treyst, það svo gott.
1: Og þú varst náttúrulega þegar í stuðu að þér var hreinlega ekki treyst
0: á maður? Ég var ekki treyst út í búðu köpum mjólk, sko, og það var brófilega, sko. Kom ekki tilbaka, já. Þetta alveg, sko, veist, ég hugsa oft tilbaka, veist, og þú út að standaði vel. Og ég að gera það, sko, veist, þetta það kom alveg erfið tímar, sko. Þetta er ekki alltaf öðvöld, sko. En þau var alltaf stytt og styttri. Og maður kom með verkfæri til þess að rétta sig af. Það svo dýrmætt. Vera með verkfæri kistuna og geta að laga sig bara. Sjálfur.
1: Fá að nota þess fallega í
0: lífum
1: og góða.
0: Já, eins og ég fyrir mikið í göngutur og hreyfir mikið og fyrir í sundi og hann fyrir vinnuna. Þetta hjálpar allt til, þú veist, bara.
1: Já.
0: Svo litlu fallega luti, sko.
1: Já. Sást þetta nú kannski ekki fyrir hérna rétt eftir 30?
0: Nei, eina sem langaði bara, ég var byrjað að reytur og að vera andlega helbur og ég bæði Guðs bara góði og til hjálpaði með að vera andlega helbur og ný. Það var eina sem bara, og kannski fá húsnæði.
1: Og það tókst nú heldur betur?
0: Heldur betur og bara miklu meira það.
1: Já.
0: Það eru velunir sem færa með leikur á sig.
1: Já. Það þarf að hafa fyrir því.
0: Það þarf að hafa fyrir því, sko.
1: Já. Þóri Kjartansson, kæra þakki fyrir komuna, segðu mér.
0: Já, takk fyrir.

0: Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var Þórir Kjartansson, bílstjóri og öryggisvörður borgarstjóra.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Góði hlustendur, nú endurflytjum við gamla korterið frá því hádegin í gær. Umsjónarmaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Sumarið 1948 var ung og kná fréttakona komin til starfa við Ríkisútvarpið. Hún var þá 25 ára gömul, hét Margrét Indriðadóttir og átti eftir að verða fréttastjóri útvarpsins löngu seinna. En þetta sumar, 48, þá var hún til þess að gera nýkomin frá námi í fréttamennsku í Bandaríkjunum og fór á kostum í lýsingu sinni á ferð til Siglufjarðar en þar voru höfuðstöðvar síldar ævintýrisins, svona flest árin að minnsta kosti. Og ferð sinni lýsti Margrét í fréttaauka eitt síðsumar kvöldið 1948.
1: Gott kvöld. Það er sama hvert farið í þessum vinarlega og óhreina bæ sem friðsæll kaupstaður við 3000 íbúa á vetrum en þenst út á sumri hverju óeðlilega ört og fær á sig örlítinn blæ heimsborgarinnar við fjölskrúðugu lífi, ís og þys og miklum hraða á öllum sviðum. Í kaffihúsum og kaffibóðum á bryggjunum og í bröggunum tala allir síld, ungir, gamlir, konur og karlar. Eða nána tiltekið þá tala fólkið sílda leysi á því herrans ári 1948. Hvar sem maður hittir mann beinist talið fyrr en seinna að síldaleysinu og mörgum hefur orðið á að spyrja hvernig þetta endi allt saman, hvað verði eiginlega Ísland ef engin síld veiðist? Og flestir svara sér sjálfir og segja, landið fer á hausinn. Annars tala með misjaflega síldaleysið, sumir eru ákala daprir í bragði og svartsýnir og hafa glata allir í von. Aðrir eru reiðir, berja saman hnefunum og bölva fiskinu litfara í sand og ösku yfir þeim grikk sem hann virðist ætla að gera þeim. Og ennarir eru vongóðir að þetta kunni alltaf lagast, segja síldin hljóti að koma þótt seint verði. En óneitanlega það ömurlegt að koma til Siglufjarðar seint í júli hásíldveiðitíman og sjá að ekki ríkur úr einu einustu verksmiðju fáskipuru inni, deyðar og drunga blæri yfir öllu. Jarnvillin fræga lykt, peningalyktin sem reykvíkingar rífast en Siglfirðingu þykir góð, hún finnst varla að heiti geti, enda þótt maður komist að raunum það síðar þegar maður fyrir að rölda bæinn, að þar eru að finna ótrúlega margar tegundir af yldulykt og það nú ekki allt peningalykt. Þegar ég fór að kvarta yfir því við þinna einfættu að bærin þeirra væri döflegri en ég hefði gert mér í hugarlund, þá svöruðu þeir, býttu bara, það lagast helgina. Sílda braggarnir, en svo nefnast vistar veru síldastúlknana yfir sumarið, virðast all mismunandi að gæðum. Sumir eru hinir myndarlegustu, með snirtilegum tveggjamanna herbeggjum og öllum þægindum, aðri geta tæpast kallast mannabústaðir á nútíma vísu. Það eru eldgamlir, fúnir, timburhjallar, kaldir, lekir, sóðarlegir sem bera það með sér að þar hefur allt verið látið dánkast árum saman. Þegar maður virði fyrir sér húsin á Siglufirði, ekki fremur braggana en önnur hús, þá hlýtur svo spurning að vakna hvort Siglfirðinga sé manna hrættastir við málningu á húsin sínum en hafi aftur á móti mesta dálæti á hvers konar rusli í kringum þau. Ég sá að eitt bæjablaðana var að velta því fyrir sér hvað Siglufjörður myndi óþrifalegasti bæra á Íslandi, en ekki komst blaðið að neittni varalegri nýðustuðu í því máli. Rétt fyrir saman dyrnar á einum bragganum sem ég heimsótti, labbaði stór og pattaraleg rotta yfir tærnar á mér, hægt og virðulega, og tók lífinu með stóískri ró. Og þegar ég rak upp skaðræðis óp, hlógu stelpurnar í braggaglugganum dátt og sögðu, blessuð, þú þarft ekki vera hrætt við greið, hún gerir þér ekkert. Eftir að hafa klifrað upp snarbrattar, þröngar tröppur, komst ég upp á loft til stúlknanna. Þær byggu sex í einu herbergi, meðal stóru og sváfu allar í kojum. Finnst ykkur ekki þröngt hérna, spurði ég. Okkur kemur svo vel saman að það kemur ekki að sök, sögðu þær og hlóu. Er ekki kalt hér, spurði ég. Og ekki kvarta maður, alltaf eitthvað að ýla sér við, sögðu þær og hlógu enn. Þetta voru svo glaðlenda stúlkur að ég nennti ekki að spyrja þær hvort þaki læki ekki og hvort ofnin reykti ekki. Eldhúsið sem þær höfðu til ánota var nokkuð stórt, en þar voru engir bekkir, engir skápar, veggfóðrið, gömul þjóðviljablöð, eldavélin, ónýtt. Hafið þið aldrei boðið útgerðamanninum ykkar hingað upp, spurði ég. Iss, það myndi ekkert þýða, hann kæmist ekki gegnum stigaopið, hann myndi sitja fastur þar, svo að þær og skelli lóu. Svo var boðið upp á kaffi, sem hitta var á ramasplötu, og yfir kaffibollunum spjölluðu stúlkurnar margt. Um ballið á Ísúsloftinu daginn, þegar frostinu var hleypt á mannskapinna því öllum var orðið svo heitt, Siggu og Gunnu, sem nú voru heldur betur komnir á sjans með færingum, stelpur sem bjuggu í braggar í eitt hjá, voru ógurlega kaldar, drukku sig fullar, slógust, hreyðu kolamólum í lögregluna og brutu lögin á annan hátt, þá nauðsynlegt reyndist að flytja þar aftur suður. Og auðvitað var minnst á síldarleysið og bráð það fyrir vonleysi svip á sumum andlitunum, en það var aðeins andartak, brátt voru þar farnar að hlæja aftur, í þetta sinna gömlum kalli, sem hrópaði upp í gluggan til einnar, manst ekki eftir mér elskan, ég sem fermingabróðir þinn. Ekki veit ég hve mörg síldarplönin á Siglufirði eru að tölu, en það drjúgspölur að ganga á milli þeirra allra. Mér var sagt að það var einn aðal rúnturinn á Siglufirði að spá sér á plönin og vistur það að þar sér maður alls konar fólk, síldarstúlkur í fullum galla, skrautbúnar hispusmeyjar í 65 krónu nælansokkum og háhæluðum skóm, þriflega síldarspekulanta í djúpum og alvarlegum samræðum, sjómenn sem flauta og kalla eitthvað fallegt og eftir ungustúlkunum og jafnilegum eldri líka og verða steinhissa ef þeim svarað, þeir ætlast ekki til þess, þetta bara vani hjá þeim. Í sumar hafa stúlkurnar eitt megninu af tíma sínum í að bíða eftir því að vera ræstar með hrópu síld og þegar svo loks að kallið kemur og láta þær heldur betur hendur standa fram úr ermum. Það gaman að horfa á þær vinna. Margar þeirra eru svo eldfljótar að maður eigir varla hendur þeirra ég var sagt að þær vönustu og eru ekki nema hálf tíma til 3 korti með tunnuna en fyrir að hauskýra og slótdraga fá þær 11 krónur 22 aura á hverja tunnu. Sjómennirnir gefa stúlkunum hýrt auga og glettast til við þær. Sér í lagi þær sem yngri eru og sumir hjálpa þeim til með því að salta í tunnuna fyrir þær. Hinnar sem eldri eru og fara að misvís líka umhyggju eru dálítið súrar á svip eins og eðlilegt og senda ungu stúlkunum óspart tóninn. Og mörgum stúlknanna gengur munnurinn jafn hratt og hendurnar. Sífellt eru strópað, vantar síld hér, nei strákar, komið hana hingað, vantar salt, vantar tóma tunnu, sækið fulla tunnu hingað og að ekki komið strax með það sem beðið er verða stúlkurnar óþolinmóðar yfir töfinni því að samkeppnin eru hörð og hver mínúta dýrmæt og eru það látið fjúka ymsljót orð, kynur og laust. Mér var tjáð að þegar mikil síld væri og kæmi það oft fyrir að stúlkurnar yltu út af steinsofandi og úrvinda að þreytu við tunnurnar en slíkt mun ekki hafa komið fyrir á þessu sumri. Einnig sagði einhver að stundu kæmi til handalögmáls og smá óerða á milli þeirra út af síðustu síldunum sér í lagi ef hart væri í ári en ekki varð ég sjónavottur að neinu þess áttar. Oft eru margir að horfa á þegar verður að salta og eina síldastúlkunum trúði mig fyrir því að það færi í taugarnar á sér þetta forvitnis gláp í prúðbúnu fólki þegar hún væri að vinna. Sumar af konunum verða að hafa börni sem eisir í síldina enda þótt nú starfi á Siglufirði myndalegu barnagarður. Strax og krakkarnir fara að stálpast fá þau að hjálpa mæru sínum til við að salta í tunnurnar. Ég vissum að smá nokki einn sem ég sá með móður sinni hefur ekki verið meira en 6-7 ára og hann hamaðist við að salta og var hinn kotrasnasti og virtist vel þjálfaður í því að brúka bæði munn og hendur.
0: Margrét brá sér líka á sjómanna og gestaheimili á Siglufirði þar sem bæði gestir og sjómenn fá ýmsa þjónustu.
1: Heimili á bæði orgel og píanó sem sjómenn geta notað eftir vild. Fyrir geta hlusta þar á útvarp, telt, spilað og lesið í blöðum og tímaritum sem útgefundu senda heimilinu og keipis. Mikill fjöldi bréfa skrifaður þar í júlí voru til dæmis send þaðin yfir 600 bréf en sjómenn fá allt ókeypis sem til bréfaskriftana þarf. Fjóri baðklefar eru í heimilinu og í júlí sóttu þá 2000 baðgestir. Sjómannaheimilið styrkt af ríki og bæ, einnig gefa sjómenn og útgerðamenn mikið til þess á haustin, en stúkan framsókn annars rekstur þess að öllu leiti. Við reynum að hlúa að sjómununum okkar eins vel og við getum, sagði ráskonan Lára Jóhannsdóttir, og þeir launa fyrir með því að ganga eins kurteislega og prúmalega heimilið og frekast verður á kosið. Heimilið bara orð og lítið, bætti hún við, en við gerum okkur vonir að innan skams verði hægt að hefjast handa byggingu á veglegu sjómannaheimili á Siglufirði. Allt fram til ársins 1942 var síldin flutt í vögnum frá skipslið og upp í versmiðurnar. Þá tókum 20 tíma að landa á reynu skipi og eftir daginn höfðu mennirnir er við löndunina unnu, gengið með vagnana svipaða vegalengd og frá Reykjavík til Þingvalla. Þann tíma sem ég dvaldi á Siglufirði var engin af verksmiðunum í gangi, en verkstjórinn sýndi mig suðukerinn þar sem síldin mauksoðin áður nú fyrir pressuna, en þar fasta efnið aðskili frá hinu fljótandi, þar að segja í mjöl annars vegar og lýsi og vatn hins vegar. Guðjón Jónsson sagði að í doktor Pál verksmiðinu einni innu 74 menn, en alls vinna hjá síldar verksmiðun ríkisins á Siglufirði 450 manns. Svo síldarleysið nú orðið allt dýrt spaug fyrir ríkið. Guðjón kvast aldrei muna eftir eins miklu síldarleysi þetta leiti árs og í sumar. Aðgerðarleysið að drepa okkur, sagði hann. Oft erfitt að finna eitthvað handa mönnunum að gera, þeir verða áhyggjufullir og eirðarlausir á því að bíða og bíða eftir síld sem aldrei kemur. Margt af þessu eru skólapiltar og þó að þeir fáu tveggja mánaða tryggingu segir það ekki mikið í námskostnað allan veturinn. En árum 1944 kom síldin ekki fyrir um miðjan ágúst, bætti Guðjón við, og við erum alltaf að vona að hún hægi sér eins í ár. Og loks rann svo upp hinn langþráður laugardagur, bjartur og fagur, og eins og mér hafi verið sagt, tók þegar að færast líf í bæinn þótt enginn kæmi síldin. Erlenduskipin sem hér stunda síldveiðar hafa það fyrir sið að koma inn á laugardögum og liggja í höfn fram yfir sunnudaginn. Laust eftir hádegið á laugardaginn tóku þau að streyma inn og hélst á straumuna nær óslitið langt fram á kvöld. Voru þá skipin orðin milli 300 og 400, fjörðurinn var kvikur af skipum, skógur af siglutrjám, hvort sem litið var inn eða út með firðinum. Flest þeirra virtust hafa veitt fremur treglega því að enn var tunnustaflinn aftan á stór. Þetta voru norsk, dönsk, sænsk, færeysk og þýsk skip, skip af öllum gerðum. Sænsku og norsku skipin voru áberandi falleg, en færeysku skipin virtust flest komin vel til ára sinna, enda munu sum þeirra vera frá skútuöldunni, keypt af Íslendingum og bera mörg þeirra íslensk nöfn. Lengi vel var til dæmis eitt þeirra sem hét Guðrún Sóika. Á Siglufirði verður vart við talsverða gremju vegna þessarar ágengni útlendingana. Það mikið af skipunum leggst upp við bryggjur, svo hann er ógjörningur fyrir íslensk skip að komast þann að og það menn jafnilega hafa komið fyrir að íslensk skip hafa orðið frá að hverfa vegna þess að þinn útlendu neituð að víkja. Megnið af skipunum liggur inn á móts við bæinn og það hefur eftir í för með sér að mjög erfitt fyrir flugvilar að lenda örugglega nema þá einhvers staðar lengst úti á firði. Þetta segja Siglfirðingar og þykir súrt í brotið sem von er. Eins og gefur að skilja verða göturnar seng svartar af erlendum sjómönnum og þetta um helgi og þeir eiga frí og vilja því skemmta sér. Mikil þröng verður fyrir fram að kvikmyndahúsin og veitingahúsin þar sem dansaðir og það heyrir spollalagt það á öllum norðurlandamálunum í einu hvernig eigi að skemmta sér með hverju eigi að drepa tímann. Og þarna sést að norðmennirnir, svíarnir og færeyingarnir fara ekkert öðruvísi að því að vera drukknir en Íslendingar. Því að enda þótt þeir á lögreglustöðinni segðu að þetta væri eitt allra rólegasta sumarið sem þeir myndu eftir, þá voru mikil háreisti í miðbænum þetta laugardagskvöld. Sumir voru barmafullir af ást á mönnunum og tilverunni yfir leitt og þeirra miklu ást máttu meðal annars markaðu því að þeir vildu sífellt vera að taka í hendina á félögum sínum, faðma þá og kyssa. Aðrir voru ógurlega reiðir og vildu brjóta allt og berja alla. Niður við höfnina hefði stynjandi gramafúsmúsík úr mörgum skipana og á víð og dreifum plönin sátu ung pör á tunnum, heldist í hendur og pískluðu saman og eflaust hefur verið pískrað þar síld eða öllu heldur síldaleysi. Góða nótt.

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá því þegar Margrét Indriðadóttir, síðar fréttastjóri útvarpsins, sagði frá heimsóksinni til Siglufjarðar sumarið 1948. En nú snúum við okkur aftur að tónlistinni hér í Næturútvarpi Rásar 1 því næsta á dagskrá tónbil Péturs Eggertssonar.

Kæru hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þrándheim soloistarnir léku hér Divertimento fyrir strengi eftir Bela Bartók, S-Eta 113. Þetta var annar þáttur, Molto Adagio, mjög hægt. Þá skulum við auka hraðan og ganga í dans með Einari Guðmundssyni harmoníkuleikara sem flyttur lag Árna Björnssonar. Að ganga í dans.

Earl Hooker, gítarleikari, lék Wah Wah Blues, frumsamið lag, ásamt Pinetop Perkins, orgelleikara, Fred Williams, trommara og Gino Skaggs, bassaleikara. Hljóritunin var gerð undir lok 7. áratugarins. Það voru margir verulega færir gítarleikarar á þeim tíma og orðið ljóst að arftaki fiðlunar í hljóðfæra groppi væri mættur til leiks. Fiðlan komst að þann stall, þökk sé barokkmeisturunum Vivaldi og Bach meðal annars. Heyrum fiðlukonsert í G-moll eftir þann síðanefnda, fyrstu tvo þætti, í flutningi Isabel Faust, sem einhver fremsti fiðluleikari heims. Hún leikur með Bach kollegium í Stuttgart undir stjórn Helmuts Rilling.

Isabel Faust lék Allegro og Largo, fyrstu tvo þætti fiðlukonserts í G-moll eftir Johann Sebastian Bach, ásamt Bach kollegium í Stuttgart, undirstjórn Helmuts Rilling. Þá fer þættinum að ljúka og ég býð gott kvöld og góða nótt. Fyrst heyrum við Bó Svar eftir Claude Debussy, Lisa Badashvili leikur á fiðlu og Yannick Nezet Seguin á piano. Þar á eftir heyrum við Dóru Sigurðsson syngja vögguvísu Jóhannesar Brahms, góða nótt, sofðu rótt, við undirleik einmann síns Haralds Sigurðssonar í hljóðritun frá 1945. Takk fyrir að hlusta, góða stundir.

Pétur Eggertsson stýrði tónbili. En við eigum enn lausa stund fyrir ljúfa tóna hér í næturútvarpi Rásar 1.

Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna að finna plötunni tilbrigðu Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðast ári.

Rásætt ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rásætt fyrir forvitna.

0: Góður hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbúi í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi, svo virðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggisgirðingu sem umlykur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar, ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöld jafnt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðinn og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvort tveggja dýralíf í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepinn í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni, 1932. Þetta endurtók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minkagrenið fannst við 11 ári Reykjavík 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratuginn lá fyrir að viltur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins

0: þaðan sem hann breytti svo smá saman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, sérfróður minkinn, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun, þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slær þetta þig?
1: Þetta mér finnst þetta ræðilegt og hérna einhver algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og auðvitað fyrir öllunum dýr sem lifin á grunninu.
0: Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út en hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðu tilvikum?
1: Ekki svo ég veit, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta gíska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem er ekki vunna að bjarga sér í náttúrunni. Þau menn vantarlega einhverjum erfileikum með það. En bara að fengin einslu þar sem minkar sleppa, þá alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að veða sér til matar. En fyrstum sinn ef að þeir ná ekki öllum dýrunum sem hafa sloppið þá munum væntalega dýrin frekar leita til mannsins frekar en að fara til náttúruna allavega flest en þetta fer daldi eftir karakterunum líka.
0: Þetta í Mosfellsdalnum, þar nokkuð dreifð byggð en það stutt í öllu þéttari byggð bara rétt handa við fellin þarna í kring. Hvernig hagaði sér í svona umhverju? Eða finna hústýr, leitaði í ár og læki?
1: Það væri náttúrulega þeirra eðlilega búsvæði væri að leita frekar niður á vatninu og hérna að leita sér matar við ár og læki en það kannski svolítið ófri sjáanlegt nákvæmlega hvað þessi dýr myndi gera en einhverjar þeirra þegar fyrir að svengja þá réttir að renni á ykkur líkt eða að það rekast á fyrir tilvíðu núna er náttúrulega fullt af til dæmis fuglsungum út allt þannig, og þeir eru frekar auðveld bráð fyrir rándýr í augnablikinu þannig að það alveg mögulegt að ykkur hérna, bara svona fyrir tilvíðu kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig. Þannig að það er ekki þetta að segja með einhverju vissu hvað þeir munu gera þessi sem að sleppa en svona bara reynslan bæði hérlendis og erlendis er að einhver lítið hluti af þeim sem sleppa komast upp að laga með þetta. En því miður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir vestlist upp og deyjur ungri.
0: Þú segir eins og hefur verið talað að eldismingum fardinst ekkit endilega vel í fræðsinu en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminga.
1: Jú, það er alveg rétt. En það er kannski ekki alveg hægt að bera saman þennan mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það er að búum í dag. Það er þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldistýrunum. Þetta eru, má segja að það er ólíka tegundir þó að það séu skildar. Þannig að það er eigum að sameilegt en líka ákveðan hluti ekki.
0: Með þessum helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn er mun stærri og spakari en svo vilti.
1: Minkurinn er ekki endilega grimmar en önnur dýr, hann er rándýr sem við sýttum aðfala, þannig að liðmáls er samkvæmt og dref bara önnur dýr og eins og önnur rándýr. En þessir eldis minkar eru með spakari þannig að séu auðveldra meðhandla þá. En nú auðvitað geta þeir valdið skaða, maður fer ekki varlega, þannig að svo.
0: Róbert hefur þó enga trú á því að stróku minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
1: En þeir gætu mögulega laðast af góður lykt þar sem við gætu mögulega fundið sér eitthvað til ætis eða að einmitt hústýrum eða sérstaklega þá hænsnabúum eða frjálsum hænum.
0: Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágengt tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
1: Já, sko, fyrstalegi þá engin vöktun á íslenska minkastofninum sem er náttúrulega skammanlegt. Þannig að það eru svona takmarkaðar upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðun veiðitaluna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað svona hámarki upp úr aldamótum síðustu, kringum 2003. En árin eftir það var bara mikið hrun í stofninum og það ber öllum saman það sem tilþekja að stofnin hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti erfileikum margir sjófuglar var hrunni í tjandsílastofnunum þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinn í kringum Ísland og þá og minkaði stofnir hrundi þó að við getum ekki útilokað að það verið ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið fæðutengt en svona á síðasta árum hefur stofnin eitthvað verið að hjarna við en við veitum ekki hversu margir minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hafa óabyrt upp á hauststoppstar sem geti verið 10-15.000 dýr, geti verið eitthvað minni í dag.
0: Hvar heldur hann sig helst?
1: Hann mjög útbreyttur á Íslandi en svona, svona kjörbúsvæði hans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni. Og svo líka ferskvassaði ýmiskonar, stöðuvatn, ár og lækir, þannig að þetta eru svona helstu búsvæðin.
0: Og er algengur allt land?
1: Nei, ekki alveg. Það eru ákveðin svæði sem hann eru sérlega góð fyrir hann, en það er nú oft lögð mikil áherslu á að veiða minka á þeim svæðum líka, en ekki alltaf. En hann er svona, hann er miðstreifur en hann er samt, meir og minna allstaðar það sem svona búsvæði er að finna.
0: Eins og Róbert segir, þá afar ólíklegt að minka ráðust á fólk, en hvernig á maður að breyðast við? Sjáum að mink steinsnar frá sér, standa kyrr eða stökkva af stað?
1: Ég hef ekki ákveð svarið þessu, þetta aðeins mismunandi eftir tegundum, hvernig best að bregðast við. Ég hef bara engar einsla á þessu, þannig að ég hitta alveg mink svona út á götu. En ég þór ekki alveg að segja til það, en kannski bara reyfa sér róleg og hérna, færa sér í burt. En maður telur að maður standa ykkur ógn á honum, en ég veist nú ólíklegt að hann myndi gera nokkuð. En ef hann gera sér líklega til að koma, þá kannski að, hérna, að skrá hann eða hlaupi í burtu. Hann getur að hlaupi, en ég veist að maður myndi elta fólk, það mjög ólíklegt.
0: Og svona rétt í lokin, eru einhver dæmi þess á síðustu árum að minkar hafi ráðist á fólk?
1: Nei, ekki sem ég veit allavega. Hann yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Hann fór að sé nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar minka af, þá er hann vístur alls. En ég veit ekki til þess að hann hafi nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig halstaður.
0: Sagði Róbert Arnar Stefánsson. Fleira ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sem líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökva á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Í spádómsbók Jeremía standa þessi orð. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með ykkur, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að gefa ykkur vonaríka framtíð. Þessi orð hafa veitt fólki von og hugrekki. Við höfum vaknað til nýs dags. Sérhver dagur er einstakur og ber í skauti sér ný tækifæri. Þegar við leggjum af stað út í daginn, vitum við ekki alltaf hvað býður okkar. Stundum mætum við verkefnum sem veita okkur gleði og ánægju. Aðra daga mætum við áhyggjum, óvissu eða erfileikum sem við hefðum kosið að sleppa við. En hvernig sem dagurinn verður, megum við ganga í þeirri vissu að Guð er með okkur. Guð blessar spor okkar, áform og athafnir. Hann gleðst þegar okkur farnast vel og ber okkur þegar sporin verða þung og erfið. Þegar við upplifum gleði er Guð þar. Þegar við upplifum sorg er Guð þar líka. Blessun Guðs er ekki aðeins orð sem sögð er í kirkju eða við hátíðleg tækifæri. Hún er lofvörð um nærveru. Lofvörð um að kærleikur Guðs fylgir okkur hvert sem leið okkar liggur. Blessunin minnir okkur á að líf okkar er dýrmætt og að við erum aldrei yfirgefin. Oft birtist blessunin í litlum og hversdagslegum hlutum, í samtali, í hönd sem hjálpar, í hlýju brosi, í fegurð náttúrunnar, í vináttu, kærleika og þeirri von sem kviknar á ný þegar við heldum að hún væri horfin. Blessuð veri augu þín að þú sjáir skýrt. Blessuð veri eyru þín að þú hlustir vel. Blessaður veri munnur þinn að hann mæli sannleika. Blessað veri hjarta þitt að það fyllist af kærleika. Blessaðar veri hendur þínar að þær vinni kærleiksverk. Og blessaðir veri fætur þínir að þú megir finna og ganga þann veg sem er réttur fyrir þig. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur, 30. júlí, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þúsundir sem þurftu að yfirgefa heimili sín á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir komu að húsum sínum óskemdum en ekki voru allir svo heppnir. Fólkið flúði heimili sín í Avila héraði og tveimur borgum nærri Madrid á miðvikudag. Búið að ná stjórn á eldunum en enn og eftir að slökkva síðustu logana. Yfirvöld í Gironde héraði í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldarnir vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem nú gengur þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðaustur hluta Frakklands í Var héraði og þar þurftum 600 manns að yfirgefa heimili sín. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraði nærri Dijon en hvorki manntjón né eignatjón varði þeim skógareldum. Yfirvöld í suður Hormóskan héraði í Íran segja að Bandaríkjaher hafa gert árásir á Kesem eyju og Abadan í Persaflóa og fleiri staði í Íran í nótt.
1: Bandaríkjaher segir í færslu á X að herinn hafi gert þungar árásir á hernaðarlega innviði íranska byltingavarðarins. Árásinnar hafi verið svör fyrir árásum Írana á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum í síðastliðin þriðjudag. En öll írönsk flugskeyti hafi verið stöðvuð. Yfir 50.000 hermenn eru útsendir á vegum bandaríska hersins í Mið-Austurlöndum þessar mundir. Yfirvöld í Sádi-Arabíu kenna vopnuðum fylkingum í Írak drónaárásir á hráolíu innviði síðastliðna 2 sólarhringa. Jórdanski herinn segir að hann hafi stöðvað 5 írönsk flugskeyti sem beint var að bandarískum herstöðum í landinu. Þá saka stjórnvöld í Ísrael, Hezbollah-samtökin, að hafa gert drónaárás á farartæki Ísraela í Líbanon og segir árásina vera brot á vopnahlé.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvesturhluta Japan segja að 30 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varð í Kumamoto á þriðjudag. Búið að ná 10 úr rústum verslunarmiðstöðvarinnar sem rústaðist í skjálftanum en 4 þeirra eru látnir. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan daginn, engillinn minn, Good Morning Little Angel, söng Joe Hill Lewis, sem að ég reyndar Lester Hill þegar hann var skýrður, en fekk við nefnið Joe Lewis eftir slagsmál við jafnaldra sinn sem barn. Hann var blúsari sem að varð vinsall miðja síðustu öld og þetta, þessi stóri hljómur, hann kom frá þessum eina manni því hann rak sína eigin einsmanns hljónsveit, The Bebop Boy, leik og gítar, trommu og munnhörpu og söng og lét sig ekki munum þá. Þegar hann var ekki að spila með sjálfum sér þá var hann að spila með öðrum í Sun Studiónu í Memphis, var vinsæll stúdíómúsikant í stúdíónu á Sam Phillips. En eins og gert var um blúsara þessa tíma, þá var það nú ekki langlífur en það var ekki af óreglu eins og tíðkaðist líka mikið heldur vann hann fyrir sér sem byggingaverkamaður líka og stakk sig víst á riðguðum nagla og fekk stífkrampa og dó 35 ára gamall en þetta var nú bara lítil saga Joe Hill Lewis og svo heldur við áfram með eitthvað allt annað, góðan daginn vera Eilífadóttir
1: Já, góðan daginn, engillinn minn, Pétur Grétarsson, eins og ég ávarpaði jafnan á mannana.
0: Já, ég bara þakklútur fyrir að hafa tekið eftir og væri hérna, því að þú varst að lesa fyrir mig úr stjörninspannu minni og hún sem að bregur upp mynda mér sem að, eða okkur bóðamönnum sem...
1: Já, það er...
0: Hvað ég var að segja, sem svona sjálfsælgum?
1: Nei, það er raunar mín stjórnarspá.
0: Það er þín?
1: Það er mín stjórnarspá. Ja, okay. Meginar í morgunblaðinu í dag. Við byrjum með þetta hvert dag á því að ráðfæra okkur við stjórnarspána og látum það stjórna okkar hugsunum og gjörðum út daginn. En sem sagt, mín stjórnarspá, hún hljómar þannig að ég, megin, þú hefur lengi reynd að ná athygli vinnufélagina án árangurs. Og svo segir eitthvað meira en þetta sló mig að því þetta er alveg rétt, ég er alltaf að reyna að ná aðtegliðinni, Pétur, en þú, ég segi ekki á hundsir mig en svona, það er svona ákveðin.
0: Já, ég er eitt með sjálfum mér, fyrirgeðu.
1: Já, það eru bara
0: náttúrulega
1: þungar hugsanir sem að hvíla á þér eflaust, en þig segir hins vegar bómanninn, það getur reynt á þolinmæðina að þurfa að endur taka sjálfan sig oft svo allir skilji. Farðu varlega og gáðu að þér í dag þegar hættir dálítið til að lenda í slysum.
0: Já, hérna. Já, þetta er nú martröð útvarpsmannsins, það er hérna stór hættulega endurtekningarslys sem að geta að sér stað við hljóðnum.
1: Já, það er auðvitað talsverð endurtekning fallin í þessu starfi held ég. Við erum ofta að segja sömu hlutina aftur og aftur.
0: Já, og ekki hjálpar okkur til dæmis veðrið sem að er virðist alltaf standi í stað. Í marga daga, nú glemdum við ekki að draga frá.
1: Nei, ég dró frá í morgun og nú sjáum við hérna út yfir Kópavoginn og himinninn yfir Kópavogi er fagur blár eins og jafnan. En já, bara fallegt veður í morgun sárið fannst mér eins og í gær og í fyrra dag, kannski ekki í miklar frásugur færandi en það er En það er textaspáin á VF, veðurstofuna líka ansi stutt þennan morguninn. Ekki einu sinni veðurfræðingarnir en að eigða mörgum orðum í svona tilbreytingalítið veður. En,
0: og engar hugleðingar.
1: Engar hugleðingar veðurfræðings. Það er bara algjört sen á veðurstofunni. Þeir eru ekki að hugleða þetta neitt að óþörfu.
0: Þeir eru að sígreita hérna vestunar helgar veðrið.
1: Já, en í dag á sem sé að vera léttskýjað landið vestanvert, spáð norðlægri eða breytilegri átt 3-10 metrum á sekundu, en það verður súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands, styttir upp þar og eftir hádegi og í kvöld norðan og norðvestan 8-15, heldur hægari vindur vestan til og hiti á bylinu 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fleiri voru þau orð ekki.
0: Nei, ef ekki fá eitt lag og kikið svo í blaðið.

0: Tár í morgunsárið, Ólöf Arnalds með eiðla og texta. Þetta af blötu hennar Spýru sem kom út í fyrra. Og við komin með ósnert eintaka morgunblaðinu. Það mjög mikilvægt að við séum bæði vitna því þegar við tókum plastið utan af blöðunum sem við að glugga í svo við séum vissum að hafa ekki verið átt við blaðið.
1: Já, já, maður, það aldrei óvarlega farið á þessum síðustu verstu tímum falsfréttana.
0: Já.
1: En morgunblaði kemur hingað í astaleitið í plasti sem betur fer. En jú, við opnuðum það nú aðeins áðan til þess að vitna í stjörnuspána sem eru þetta. Það mikilvægasta í hverju tölublaði. En það fimmtudags morgun, þá morgunblaði í aldreifingu og hnaus þykkt að vanda. Ýmislegt í blaði dagsins enginum fullunum refi held ég í blaði dagsins eins og verið hefur undanfarna daga morgunblaðið mikið fjallað refi og refa veiðar og
0: minkurinn búin að útrýma refnum
1: nú minkurinn búin að útrýma refnum á forsíðunni forsíðumyndinu þetta úr Mosfellsdalnum þar sem að minkaveiði tímabilið hófst í gær.
0: Já,
1: óvænt minkaveiði tímabil má sjá lögreglu þjóna á mynd með dauða minka í hönd og nokkur umfjöllun um þetta já, þetta óvenjulega atvik í Mosfellsdalnum í gær á einsíðum sömuleiðis Ýmislegt annað merkilegt í blaðinu, það til dæmis viðtal við Ryoko Asuma sem vara aðmiráll í japanska sjálfsvarnarliðinu eða japanska hernum eins og má nú líka bara kalla hann. Það eru tvö japansk herskip, Jóðes Kasjuma og Jóðes Yamagiri sem að liggja við bryggju í Sundahöfn í Reykjavík og hún Ryoko Asuma vara aðmiráll fyrir þeim flota. Þau eru ekki stödd hér til þess að sinna neinu eftirliti, heldur eru skipin í árlegum þjálfunar leiðangri japanska sjálfsvarnarliðsins sjóliðar borða að kanna fjarlæg lönd og auðvitað kanna mikilvægar siglingaleiðir Norður Atlantshaf.
0: Komaðu þeir yfir Norðurheimskautið? Hvernig
1: kemur það? Ég sé nú ekki nákvæmlega siglingaleiðina þarna. Hér löðastað, jú, hérna þetta, löðastað 16. maí frá heimahöfn í Kurei Hiroshima, sildu þaðan yfir Kyrrahafið, hafa á siglingu sinni haft viðkomu í Bandaríkjunum, auk Mexíkó, Panama, Kanada og á Grænlandi. Og með komin hingaði leiðangur skipan það fyrir hálnaður. Þau verða á ferðinni fram í október, heimsækja 6 lönd og stoppa í 11 höfnum. Mm-hmm. Þá fengi góðar móttökur hérlendis, segir aðmirállinn. Fjallaði þetta í morgunblaðinu í dag og sjóliðarnir verði ýmsum heimsóknum. Og meðan dvöl þeirra hér stendur og meðal annars þá lék hljómsveit áhafnarinnar fyrir framan hörpu í gær mm-hmm. léku fjölbreytt tónverk allt frá hefðbundinni japanskri tónlist til japanskar dægurlaga og poptónlistar
0: Það var heitað upp fyrir David Byrne
1: Já, leitt að missa þessu ég hefði nú Já. Sannarlega vilja sjá japanska sjóliða flytja japanska hittara en Já, þetta í morgunblaðin í dag og fullt af öðru efni þetta sérstaklega þykkar minningagreina síðurnar margar.
0: Já.
1: Það margar síður af minningagreinum Magnús Þór Jónsson, Megas, sem að verður borin til grafar frá Hallgrímskirkju í dag. Mm. Örugglega einhverjar forvitnilegar minningagreinar þar.
0: Það má gerir það fyrir því. En við ætlum eins og vera að slá á léttari strengi og sagðir að þeir eru spilað fyrir framan hörpu japanirnir en við ætlum að slá upp balli með okkar einn stuðmönnum.

0: morgun leikfemi morgun klukkans á fullu gasi, má segja, þetta var hljónstinn stuðmenn og já, var það ekki Sæmi Roxen tvistaði til að gleyma?
1: Jú, gott ef ekki.
0: Já, en við viljum að allir fái eitthvað við sitt hæfi á þessu balli og þessna fyrir við beint úr tvistinu yfir í annan vinsælan dans sem að rællin.

Einn okkar allra besti, Bragi Hlíðberg, leikur hér Ræl sem hann samdi sjálfur fyrir plötu sem hann gerði 1976 fyrir SG Hljómplötur þar sem hann spilaði komlindansana en þeir voru þó allir nýir og eftir hann sjálfan. Það er sumarskap í okkur veru hérna og við ætlum að fá hérna eitt sumarlag

0: Við erum búin að fá tvist með stuðmönnum og ræl frá bara Hlíðberg og svo Summertime með Billie Holiday sem ég er búin að tikka í öll box þess sem að færi fólk til að fara á fætur.
1: Ef fólk er ekki farið á fætur núna þá fer það ekki á fætur úr þessu.
0: Nei, en við erum hvergi nærri hægt því að við ætlum að fara hinum einu á nöttin eftir frétta yfirlit og þar er hvað?
1: Þar er eiga í Kyrrahafi eða eigar sem að mynda eiríkið Vanuatu og þeir heldur bara þjóðatíða dag sinn í dag fyrst er það Ólafsvaka og Færeyjum og svo er það þjóðatíða dag og Vanuatu og við fjöllum auðvitað til þetta, jafn mikið

0: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Arjaka og Kurtág í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær, með stöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn taka vel á móti ykkur.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir að aflífa verði með mannúðulegum hætti þá minka sem sluppu í Mosfellsdal í gær. Mörg dýr eru laus bæði inni á búinu og innan öryggisgirðingar og einhver fjöldi dýraleikur laus utan girðingar. Að minnstakosti 8 voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í gær kvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi. Stjórnvöld á Spáni segja að búið síðan á stjórn á skógareldunum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn er barist við síðustu eldana þar. Skógareldar við Bordeaux hér að í Frakklandi heldust áfram stöðugir en nýjir eldar hafa kviknað í öðrum héruðum Frakklands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: The ring of fire. Brennandi heitur eldhringur hér hjá Johnny Cash og hann leiðir okkur inn í ja, örlítinn pistil Vanuatu eiginu sem er í eins konar eldhring, má segja.
1: Já, á hinum svo kallaða Kyrrahafs eldhring, þar eiríkið Vanuatu, þetta eru 13 svona aðal eyjar og örugglega ótal margar litlar einhver sker að auki í suðvestanverðu Kyrrahafi. 800 kilometra vestur af Fiji ef að það segir hlustendum eitthvað, 800 kilometra eða svo austur af ströndum Ástralíu, þar eru þessar eyjar, þetta í grendinni við önnur eyríki eins og Salomon segjar, Tuvalu og Tonga og svo framvegis og þarna búa 335.000 manns eða svo og Eyjaskeggjar halda upp á sjálfstæði sitt í dag, það þjóðtíðardagur var nú að þess vegna erum við nú að minnast á þetta litla eyríki 1980 á þessum degi 30. júli sem að eyjarnar fengu formlega sjálfstæði frá Bretum og Frökkum. Það var þarna við líði mjög undarlegt fyrirkomulag stæstan hluta 20. aldar þar sem að Bretar og Frakkar stjórnuðu þessum eigum saman.
0: Kemur óvart eða þeir skildu ekki komið sér saman það?
1: Já og mikil furða og þeir skiptu niður svona hverju stjórnuðu hvaða hópum og þetta var undarlegt fyrirkomulag en núna þetta sem sé sjálfstætt ríki hefur verið svona ýmsu basli kannski í sinni sjálfstæðis sögu Vanuatu í dag kannski þekktast fyrir ýmis konar fjármála vafstur og vafa sem viðskipti, þetta hefur lengi verið skattaskjól og svo kallað hendifánaríki, það eru mörg skip sem að skrá sig undir fána Vanuatu, það sem að reglurnar þykja vera hendugar eða kannski litlar sem engar um það.
0: En hafa aldrei komið þangað kannski?
1: Örugglega aldrei komið þangað, held að sé að fáir sem að leggja leiðsina til Vanuatu svona að segja þangað sérstatt erindi undanfærin ár þá hefur Vanuatu líka komist í fréttnar vegna þess að þú getur auðveldlega keiftir þar ríkisborgararétt, kostar ekki nema eitthvað 16 miljónir íslenskra króna að fá Vanuatu vegabréf sem að ýmsir vafasamir aðelar hafa víst nýtt sér til dæmis menn sem að voru að flýja fall Assad stjórnarinnar í Sýrlandi voru duglega við að ná sér í ríkisborgarrétt í Vanuatu til að geta frjálsir ferðast innan heiminn og svo framvegis og svo framvegis. En eyjaskeggjar sjálfur held ég sé nú ekkit upp til hópa vafasamir, ég er alls ekki að fullyrða það. En það var hérna, við heldum veglega upp á Ólafsvöku þjóðatíð færeyinga fyrir vikunni og spiluðum gamlar upptökur úr þáttum útvarsins Ólafsvöku. Ég leitaði safni ríkisútvarsins hvort að einhvern tímann hefði verið gerð sambærileg dagskrá Vanuatu. Það nú lítið verið fjallað þetta ágæta eyríki í útvarpinu í árana rás. Sístum um ljóðin og ég veit raunar ekkert um bókmennta menningu Vanuatu manna en ég fann samt örlitla umfjöllun úr tónlistaþætti frá 2001 þar sem aðeins var fjallað einmitt sjálfstæði Vanuatu sem að þeir fagna í dag og leikinn tónlist þetta er úr þætti frá 2001
2: Norður af Nýju Kaledóníu lýðveldið Vanuatu sem eins og Kaledónía telur tæpa 200.000 íbúa. Þar hefur ríkt sjálfstæði síðan miðjan 9. áratug síðustu aldar og enn er verið að syngja sjálfstæði söngvana.

Þegar Vanuatu menn eru ekki að syngja sjálfstæðið, þá nota þeir stundum tækifæri frá dagsins amstri til að byggja Nagol-turna. Þessir turnar eru alltaf 20 metra háir

0: Þegar við höldum heim frá Melanesíu, liggur leiðin aftur á byrjunarreit í Papúa Nýju Gínu. En til að komast þangað stundum farið Torres sundið sem skilur að Melanesíu og Ástralíu. Með sirpu frá Torres eyjunum líkur heimsókn okkar til Melanesíu. Karop söngurinn sunginn og leikinn í senn af sama flautuleikaranum. Síðan heyrum við í bambus kjálkahörpu sem notuður til að framkalla rigningu. En þegar rignt hefur passlega lengi dansaður metallok Nole Waka dansinn til að róa veðurguðina. Og þegar þeir hafa náð rósinni, þá líkur þættinum verið sæl.
1: Þarna heyrðu við brot úr þættinum umhverfis jörðina á 80 klukkustundum sem var að dagskrá út á sinns 2001 fjallaðu Eiríkið Vanuatu og tónlist þess Pétur Grétarsson
2: Já Metallog Nole Waku
1: Getur endur Endur sagt þetta?
2: Já, ég kann að segja hérna nú getur enn fyrir hlustendur hver sá þennan tótt en þetta skemmtileg upprýfin ég gerði mitt 80 þætti heimstónlist á sínu tíma

0: Ég þekkti ekki röddina fyrst þegar ég hlustaði á þetta.
1: Ekki heldur.
0: Örlítið breyst.
1: Já.
0: Þú hljómaði svolítið eins og annarkort þú væri spilað hratt eða þú væri 12 ára.
1: Ég velt að finna mér hvort þetta hafi kannski verið aðeins of hratt.
0: Þú er ekki bara verið á einhverju í hljóðstofu?
1: Ég bara verið hérna svona Já, upprifin í Nolo Vatku dansinum.
0: Skiljanlega. En þetta voru greinilega merkilegi þættir, en við ætlum að ljúka þessari umfjöllunum Vanuatu með einu lagi til viðbótar frá Vanuatu öllu nýra. Það Tío Massing sem er tónlistamaður frá Ambrim eyju, einni af eyjum Vanuatu, sem hér flyttur lagi Múmbe.

0: Tíó Massing frá Ambrim Eyju í Vanuatu sem að þarna flutti lagið Mumfe og ég veit ekki hvað það þýðir á tungumáli eyjaskeggja en þú kannski veist það Pétur
1: slarkfæri
0: Vanuatískun
1: það kom nú ekki til mín eftir þessu upprifjun en það setti mér nú ég var nú vikni, ég setti mér nú ekki inn í tungumáli og ég las þetta eins og bákakur
0: Þú tókst þetta ekki svo alvarlega?
1: Nei, alls ekki

0: Annie Clark, Saint Vincent með lagaplötu sinni Öll fæðust við öskrandi. Þetta er af spænskumælandi plötunni sem hún gerði svona meðfram því við vorum nú að tala að tala tungum hér í útvarpi allra landsmanna. Framundan þá er nú bara eitt og annað, við ætlum að hringja austur til Gunnarssonar og heyra hvað er að gerast í hvaða rigningunni þar.
1: Það er alltaf að spá rigningu þar í dag, einhverju rigningu.
0: Já, og við ætlum ekki að láta þarfi sitja heldur alltaf við líka að fræðast geitina.
1: Íslensku geitina, já. Heyrum í helsta geitfjárbónda landsins held ég með í fullega.
0: Já, en það er Björk Guðmundsdóttir sem að brúar bilið. Þetta er eiginlega daldið mótsagnakent lagavall. Lagið heitir Tabula Rasa, en það er fjarri tíð að við séum með eitthvað aukt blað hér frá myndan.

0: Hæ og hó. Til sölu 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu. 250.000 plöntur komnar í jörð, fasteignasala Vestfjarða, sími 820-8284. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jösk góð tilboð. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Versló. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Sturtustólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Grimaldi, leggið nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með. Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Lenovo Ballerina dansar við bræðlaugana Ballerina
11: Flugger Val fagmannsins Flugger litir
10: Grænt, gott, holt og ódýrt Ávextir og grænmeti Ferskt og frosið Eltu bara ódýrt merkið Krónan
12: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals Alltaf 50% afsláttur Rísa útsöluplað á húsa.is Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið Húsasmiðan á Blómavals
13: Útsalan hafin hjá útilegumanninum Útilegumadurinn, þar sem ferðalagið byrjar
14: ding, ding, ding. Lámörkum sóun og hámörkum sparnað Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
15: Grillað með Hagkaup.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. En ekki vitað hversu margir minkar sluppu út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Talið að mörg þúsund minkar hafi sloppið úr búinu, margir þeirra eru lausir innan gerðingar.
17: Næstu skref að fanga sem flesta minka sem hafa sloppið og aflífa þá með mannúlegum hætti, segir Þóra Jónasdóttir yfirlæknir hjá MAST. Talið að fjöldi minka hafi ekki fundist og því þarf að vakta svæðið. Þóra segir að aflífa þurfi minkana sem sluppu út fyrir öryggisgirðingar.
18: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnalegum ástæðum og það hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
17: Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrgð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagið inn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar.
18: Og þar koma að lögregla og fólk sveitarfélagsins, almannavarnir og eins ráðgjafar sem að eins og matvælastofnun. Þannig að það sé hægt að vinna þetta allt í sammenningu. Þar eru þetta haft að leiðaljósi velferð dýra og einnig til þess að lágmarka þann mögulega skaða sem að getur orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka.
16: sagði Þóra Jónasdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að minnstakosti átta voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi.
19: Kyiv Independent segir að 30 séu særðir eftir árásirnar. Eldfluga árás var gerð á hús í þorpinari borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. En fjórir fullorðnir og tvö börn voru drepin í þeirri árás. Átta særðust í sömu árás og yfirvöld óttast að tala látina eigi eftir að hækka. Árásir voru einnig gerðar á austur Poltava hérað og á borginna Lviv en í þeirri árás særðust 15. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væri búnir að vera með stóra árás í undirbúningi og að það væri líkur á að árásir yrðu gerðar nóttina. Rússar hafa gert miklar árásir á Úkraínu undanfarið og í júnimánuður var mesta mannfall meðal almennra borgara í einu mánuð síðan í apríl 2022. Byrðir Úkraínu hers af loftvarnarflugum til að skjóta niður flugskeyti rúsa hafa farið þverrandi. Eingöngu er hægt að skjóta niður flugskeyti þeirra með bandarískum Patriot loftvarnarflugum sem Úkraínumenn hafa nú fengið leyfi frá bandaríkjastjórn til að framleiða.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stjórnvöld á Spáni segja að búið síðan á stjórn á skógareldum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn er barist við síðustu eldana þar. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að á næstu klukkustundum þá geti skorið úr hvort hægt verði að slökkva alla eldana. Yfirvöld á Spáni segja skógareldana þá verstu í sögulandsins í seinni tíð. Skógareldar við Bordeaux í Frakklandi heldust áfram stöðugir en nýir eldar hafa kviknað í öðrum hér. Fraklands. Í Tyrklandi er einnig barist við skógarelda þar á 115 stöðum og samkvæmt yfirvöldum þar hefur náðst stjórn á 110 þeirra. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í Japan segja 34 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varð á þriðjudag.
19: Búið er að ná 10 úr rústum verslunarmiðstöðurinnar en fjórir þeirra voru látnir. Sex eru mis alvarlega slasaðir. Aðstæður eru erfiðar í Kumamoto, bæði fyrir björgunar fólk og íbúa. Vatnsveitukerfi eru víða í lamasessi og yfir 22.000 heimili og byggingar eru án rammags. Alltaf 38. Hita er spáð helgina og vegna rammasleysis eru margir án loftkælingar, en yfirvöld hafa sendt 100 loftkælinga í neðarskilin. Yfir 100 eftir skjálftar hafa orðið síðasta sólarhring. Íbúar hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé eitt sá öflugasti sem þeir hafi fundið, en skjálftin var 7,1 að stærð samkvæmt japönsku veðurstofunni. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem stór skjálfti verður í Kumamoto, en tveir stóri skjálftar urðu þar árið 2016. 273 fórust og yfir 2800 slösust í þeim skjálftum.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri en lokið.

0: Sá sem kemur aftur er aldrei sá sami og fór, segir Stefán Hörður Grímsson í ljóði og við kannumst við þetta þegar við komum aftur á æskustöðvar okkar. Okkur finnst allt breytt, en gleymum því kannski að það erum við sjálf sem höfum breyst mest. Í sjálfsleit okkar finnum við ekki drengin eða telpuna sem einu sinni var.
1: En halla ég mér yfir handriðið á brúnni og horfi í strengin. En strákurinn sem forðum starði í augum mér er horfin. Og fljótið sem einu sinni fjall í djúpum hyljum rennur nú á flúðum. Fáður spegillin brotin.
0: Þórður Helgason las ljóð sitt brú úr bókinni Ljós ár frá 1991.

0: Þetta er einn mesti meistari íranskrar tónlistar, Alireza Gorbani, sem söngum brúna. Ekki veit ég hvaða brú, kannski eru verið að reyna að byggja brú yfir Hormuzsund, hvað veit ég, eða byggja svona almenna brú á milli þjóða, verið að byggja friðarbrú til Bandaríkjana, gæti verið.
1: Kannski eitthvað svo leis.
0: Já, en úr þessari austurlensku tónlist, þá ætlum við að fara austur á land því að ætlum að slóa þráðinn til hans Gunnars Gunnarssonar á héraði.

0: Baráttusöngur, já, við ætlum að halda þessum brandara til streitu að spila þetta í hvert sinn sem við hringjum austur á land.
1: Já, þetta bara svona skilaboð til Gunnars Gunnarssonar og hér að þið að vera klár í slæðin og þú ert alltaf klár í slæðin þegar þú heyrir þetta, Gunnar.
2: Gekka peppar.
1: Og ertu búin að ná þér eftir netárásina? Ég veit ekki, eldur að hlustendur... Já, hakkarar með að hlustenda hafi nota tækifæri með að við vorum að tala saman síðast til þess að gera árás á vefinn ykkur.
2: Já, þetta komið þess ekki verst fyrir okkur, sko, það var ekki mikið fyrir okkur að ná okkur, við mistum út aðeins efnið sem þetta með setja en handilt, en sko, forritararnir sem að unnu hjá hýsingaralanum, þeir vöktu stöðu til einhverja 50 tíma.
1: Já, hérna.
2: Yfir þessu, þannig að þú veist, það, þeir eiga samúinn að skilda, ég hitti eitt þeirra heldur framláan á hérna á sunnudaginn.
1: Já, en þeir eru komist fyrir þetta?
2: Þeir eru komist fyrir þetta, já, eins og hægt er og bara nú eru, tekur einhver úrvinnsla.
1: Var verið að reyna að taka í gíslingu einhver gögn eða hvernig var...
2: Held ekki, það var lokað ég kann ekki teknilega nákvæmlega þess að það var enn lokaður serverin, þannig að menn komst ekki inn á þessi versvæði sem að er hjá smýsingar aðila
0: og vita hverju voru að verki þannig einhverjir hver
2: ekki þekktur hópur nei, ekki þekktur aðili sem að var að verki og að mér skilst aðferð sem að menn hafa ekki séð hérna á Íslandi áður. Það er íslenska netöryggisveitin Serti sem að fer með málið held ég og rekja þessa slóð.
1: Já, gott að vita að það er komið í góðar hendur og öruggar hendur. Þetta er svona eins og menn er að bregðast við núna til dæmis minkamálinu mikla í Mosfellsbæ. Eru þið með einhver minkabú fyrir austan?
2: Nei, er þetta ekki eina minkabú
1: sem landinu? Þetta er bara eina búið sem landinu, já, það er
2: rétt. En það er nokkur að við vorum, þetta var þessi bylgja hérna, hvað er þetta, 80-90 sem þetta er, þessi bylgja minkabúa og það voru kannski hvað lengst minkabúa í Vopnafirði, en það eru nokkur ár, þetta er ekki svona, eitthvað er 5 ár síðan að þau hættu, sko. Þau treysti eitthvað minna fóðustöðvar, þannig að þau þurfa að vera nokkur saman, þannig að
1: Já, ég skil.
2: Eða mjög stór, hann að hérna, skilst mér, hann að þetta er ekki í dag, en það er minkar hérna í náttúrunni og þú veist, við erum alveg kynst hvers konar skadra þetta getur verið.
1: Já.
0: En það voru fréttir af félagsheimilinu Valaskjálf á Egilstöðum í gær líka. Fór kannski ekki alveg jafn mikið fyrir því og minkunum í fréttunum en breytingar þar sem að ég mælast misjaflega fyrir.
2: Já, það er alltaf liggur fyrir þarna varð vastjón og mér skilt að sé bara allt í skralli með þekki að verða þarna liggur það heitt vatn sem er alltaf enn verra heldur þegar fyrir kalt vatn í gegn. Og það virðist eitthvað megin, það er eitthvað gamla lagnir hérna, sem hann frá bara frá Árdum húsi sem að fara hérna einhverstar undir að baku sviðið og þannig að til þess sviði sjálft er held ég bara gjössalónýtt, svo fer þetta út gegnum salinn og fram í andyrið og þetta er bara svæði sem er, allt gólöfni þessu svæði er ónýtt og svo þarf að þurka steipu og fleira. En auðvitað Valaskjálf, sögufrægt hús og skipt miklu máli og þannig er þess að þetta er búið að vera í enga eigu í hartnær rúman aldarfjórðung, þetta hús, hótelið og þetta er alltaf, þó að sé samkomisalið þá er þetta verið enga eigu og nú er þarna aðeila sem að hugsa ok, hvað getur við gert við salinu og halda honum óbreyttum ef við gerir eitthvað annað og það er kannski sko að maður segja að þetta er ekkit nýtt og þetta er ekki sér nýtt fyrir sko Egilstaði af því að þessi félagsheimili eru allstar, hafa allstar verið til einhver umræðu. Þessi aðli sem er eigundur við núna, þeir segir hann svipað sögu og aðrir eigundur Valaskjálfa síðustu á, þessi sal er dýr í rekstri og það gengur að samlega þessi félagsheimili, þetta eru stóri sali, það er dýrt að hita þá, þeir notaðir mögulega örfá að daga á ári undir stærri viðburði náttúrulega sviðið við breyst eins og hér að við það er konum menningarhús þú veit kannski um viðburði sem að eru kannski 20, 30, 50, 100 manns já, kannski 100 manns plus að mæta á og veist, þeir viðburðir eru líta vel út þeir eru minni sal en í stórum sal eins og valkjál þá eru menn eins og krækiberi í helvítið svo sagtur þannig að þetta er alls konar klemm en á sama tíma þá er ákveðnu uppröð yfir árið sem að eru mjög stórir
1: já, sem eigi ekki annan samastað kannski
2: ég held að þessi erfitt að finna þann ég var reyna að hugsa þetta bara núna í morgun í aðdæmum þess að ég vissi að þyndu kannski spyrja út í þetta og ég svona hafa engin svona salus í öðlugaslega kvekti á sem að rúmar það sama og Valaskjálf
1: menn breyta nú gætnan íþróttahúsum í svona samkomustæði
2: já en það er eitthvað sem þú vilt ekki gera sko nema össjaldam það er gert hérna fyrir Þorrablót ælistöðum það er gert í, veist, í fellabæri enda líka nýmum hljótið það er enda miklu, miklu, miklu minni salur en það er eitthvað sem þú vilt ekki gera nema einu sem til þessar ári því þá ertu náttúrulega að stoppa íþróttastar sem minna móti
1: En er það menna að tala hvað, að verði bara bætt við hótelið þarna eða í staðinu eða hvað?
2: Já, þeir hafa sko einhver nokkrar hugmyndir, svo hugmynd sem að er virðist vera helst í umræðu er svo kallega hylkja hótel.
1: Já.
2: Sem að einhverju sem að hafa ferðast meira heldur ég kunna betri skil á, en hérna, ég var svona ekki síðan einhverjum
1: myndum. Maður tekkar inn í svona skáp eiginlega.
2: Já, hafið þið prófað þetta?
0: Já, ég gist því svona.
1: Já, þú gist því svona.
0: Þau eru auðvitað misjöfn hylkin held ég, en sum geta verið rungu, þetta er svona eins og maður lappar inn í svona afloka kóju einhvers konar og getur lagt sig þar og kannski komið fyrir tösku en ekki mikið meira.
2: Og hvernig er þetta að sofa í þessu?
0: Mér fannst það bara ljómandi huggulegt að ferur þetta vandalega mikið eftir því hvernig hljóðeinungrunin er í hylkjunum og umgangur og svoleiðis og kannski ekki fyrir fólk sem er með mikla innilokuna kent. Maður er nú sé minnstu hylkin svona, ég held að þetta sé mikið tekið í Japan sem eru bara hreinlega eins og líkistur sem að maður skrýður
1: eins og skúfa í líkum
0: skrýður einni en svona allavega þetta ég veit að það er svona á hverfisgötunni sem að það er nú bara ímyndunum allar kallað að hylki þau eru það rúmgóð meira svona eins og litla káetur eða þannig
1: En er ekki eftirspurn fyrir austan eins og annars staðar eftir einhverju valkosti, einhverju ódýrari gistingu sem að þetta er eflaust
2: Öruglega sko, þessi rekstu elar þekkja þann marka betur ég sko það er ljóst sko til sem ég segist vat að vandamál er að yfir sumari þegar allt er bóka hér en minna vetunar og þá er kannski minni kvati að byggja það vantar alveg gistir í maður sumrin
1: Já.
0: En hvernig er þetta búið að vera síðustu daga bæjarhátíð í hverjum firði eða bæja eða hvernig hafa síðustu dagar verið?
2: Það voru tvær hátíðir hérna síðustu helgi, það var bræðslan á Borgarfirði og hérna ég held að sé annað skipti í hérna rúmlega 20 ára sögu sem rignir kvöldi sem hún er haldin. Svo hér hátíð á Egilsstöðum á sunnudegi sem heitir Flug og Fákar og hérna sem sagt, annars vegar sýning á flugvélum og hins vegar bílum, svona eldri bílum sérstaklega gríðalega vel sótt, mér skilst að hafa komið 2000 manns á hana helgin þetta er haldið á 20 ára frestið, svo tvíjaringur eins og hérna listaháttinn í Feneyjum
1: Þannig að það er ennþá ýmislegt í gangi þarna hjá okkur og forsetinn kom til ykkar og
2: Já.
1: Og hérna,
2: hún gerði víðreist var að báða þessum hátíðum og heilsaði í millil tínu upp á rekstraðlega að mest í ferðarþjónustu var sem bara að taka stöðuna á landinu hún er búin að duglega að ferðast landi í sumar
1: En er að vindast ofan að þessu hjá ykkur maður svona setur þetta sko sumar er náttúrulega ekki búið en þessi góðviðristíð virðist vera komin svona á pásu í billi
2: Það er ástæða fyrir tölum ekki mikið um veðrið í dag.
1: En það eru samt hátíð í framöndan, fleiri.
2: Já, já, að næsta flugi nefnkvistar, það er stór hátíð, byrjaði held ég í gær.
1: Já.
2: Svona, byrjaði þetta miðgútið að pöpkvissi hann, þetta er hátíð vika sem fer í þetta. Kjáðum þarna.
1: Já, já, þannig að það ýmislegt í gangi og svo sem ekki hægt að segja að sé eitthvað fárviðri landið þó að það hafið aðeins breyst og við sem komum með sólina hérna söður og þið fáið hitt sem við vorum búin að fá nóg af í billi.
2: Já, við tellum okkur trúma til þess að gott þegar gróðurinn.
1: Já, akkurat. En við ætlum að enda þetta Gunnar á hérna á lagi með henni Maríu Bóel sem að er, hún er líka tengt þarna Neskjöfstæð og Neistaflögin.
2: Já, hún er alinn upp þar og hérna faðirinn er náttúrulega kannski þekkt er að tónlistamaður ennþá, hann er söngvarinn í svo Ellen.
1: Já, já.
2: En hún er framgæðstjóri Neistaflögs og þau eru bara með þetta, hafa verið með þetta fjölskyldan, ég held að bæði pappennar og mammennar og systirinnar sem hafa verið titlað framgæðstjóri Neistaflögs að einhverju tímapunkti, sko.
1: Já.
2: Og þær hafa svolítið þess að þær þrjár mægur hafa svolítið held ég leikt þetta síðustu árin. Hann hafði svo viðvöndi að pikka hana í aðdraganda næsta lögs.
1: Tökum lag með Maríu Bóel. Takk fyrir spjallið í dagunar.
2: Heyrðust, takk.
1: Næ.

0: Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri Óseyri 1. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Versló, Kaffi Sel veitingastaður, Golfklúburinn Flúðir og Límtrévírnet Flúðum.
1: Kristall, það sést. Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
0: Í krambúðinni færðu allt fyrir verslunarmannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
0: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbitt. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
8: me. Leikum okkur í sumar. Leikvöngin fást hjá okkur. Pennin Eymundsson.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máning.
11: Útsala, útsala, IKEA.
12: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
14: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
15: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að aflífa verði með mannúðlegum hætti þá minka sem sluppu í Mosfellsdal í gær. Talið að fjöldi minka hafi ekki fundist og því þarf að vakta svæðið. Að minnsta kosti 8 voru drepnir og 10 særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja að 34 séu látnir eftir jarðskjálftan á þriðjudag. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.

0: Gate á beit, tónlist eftir Þórarinn Eldjárn og Hauk Tómasson, það var Kristinn Simonsson sem söng og Helga Bryndís Magnúsdóttir leik með á piano. Þetta úr grannmetis lögum og það nú ekki aldeilis út í bláin að við erum að spila hér lag sem heitir Gate á beit.
1: Nei, við höfum verið í þættinum að forvitnast hinar ýmsu dýrategundir dálítið. Og nú rauðin komin að íslensku geitinni, við komin með á línuna Jóhönnu Bergmann Þorvaldsdóttur, bónda á Háafelli í Hvítársíðu í Borgarfirði sem einhver helsti frumkvöðli geitarækt á Íslandi og á ansi margar geitur, held ég með ég fullir að góðan daginn Jóhanna.
2: Góðan daginn.
1: Já, hvað áttu margar geitur?
2: Það voru 207 síðasta vetur og allir sé ekki 170 eitthvað kvílíkar.
1: Já, hérna. Er þetta stærsta, þú ert með stærsta geita bú landsins, er það ekki?
2: Jú, er það.
1: En mér sýndist á tölum hagstofunar að það væri eitthvað á bylnu 1800 til 1900 geitur á landinu samkvæmt þeirra talningu síðast og þeim fer fjölgandi ár frá ári. Það vöxtur í
2: geturra. Það hefur nú fækkað aftur. Það voru komin nálega 2000 en þetta svona fer upp og niður. Því miður, það hérna er ekki nógu mikil fjölgun.
1: Hvers vegna það? Er ekki alltaf fleiri að svona fá áhuga á geturrækt eða?
2: Jú, en þetta er samt sko, það er þetta komið sér stað til að fá ykkur að tekja á þessu. Og það erfitt að koma kjötinu frá sér þegar bændur þurfa að selja það sjálfur. Það ekki keift af afurðastöðu og sumst það erfitt að fá þeim slátrað. Og það ennþá svona ýmisljón í veginu. Þannig að það er svona kannski, já, þetta er mest er þetta hobby dýra ennþá.
1: Já, en þú ert búin að vera með geitur hvað, frá 1989?
2: Já, þegar loksins fékk drauminu til þannig.
1: Og var þetta þá var þið búið að dreyma lengi um geitur?
2: Eða frá því mann eftir mér.
1: hvað var það við geitina sem að gera það verkum að þið dreymdi svona um þessi dýr?
2: Ég held ég hef bara fæst með þennan draum sko, en svona las ég heiðu og fannst það besta bókin. Hérna, en ég sá bara geit í sko, gamla sætirasöfnum, það var einu staðum sem ég sá geit. Og það alveg saman þó ég bæði um þessi þegar ég svo stjörnurrapp, sko, það þýtti ekki neitt, þeir kom ekki heldur.
1: En hvernig tókst þér að fá drauminn svo uppfylltan?
2: Nei, ég vil bara segja að bóndin hafi verið nóg ástfangin þannig að ég upphafi, sko, til að segja já við öllu. Pappi sagðast að þess nei.
1: En sko, já, þetta er mikil saga, sko, við segjum íslenska landnámsgeitin, er það ekki?
2: Það er hennar stopp nafn í rauninni, sko.
1: Já, en sko, telst hún ennþá vera í útrýmingarhættu eða?
2: Já, við þurfum 5.000 kvendýr til að komast út af válista.
0: Já, hérna.
2: 10.000 kvendýr til að vera algjörlega sjálfbær. Þannig að það er mjög langt í land.
1: En þó miklar breytingar orðið á síðustu áratugum þegar að frá því að útlit fyrir að stofnum gæti bara hreinlega dáið út.
2: Já, hann hefði alltaf gert, sko, hlutans hefði gert það, sko, ef að sem, það er viðst gen sem gefur kollótt og brúna liti og það var bara ein eftir 62 og 499 þegar við fengum þar. Þannig að sá hluti var alltaf bara ekki svona að klárast.
1: Og hvers vegna gerist þetta? Hvað?
2: Sko, ég veit svo sem ekki nákvæmlega, flestum finnst kannski flottar að því 60 ár þar lifðu þær hérna bara sem gæludýr. Það var engin að mjólka, það var engin að borða kjötið eða neitt að nýta þær. Og hérna, það eru kannski flottari hafrar með stór hotn heldur en með hnýbla, en því að þeir eru reynkollóttir, þá eru þeir ófríður frá náttúrulega hendi. Og þetta eru trúlega að spilað eitthvað inn í, sko, en svo góðar hliðin er að það þarf að rækta þær saman svona, alltaf en annarkot nættlið sko með hind og með kollóttu til þess að fá ekki sem sagt svona hringkollótt að hafra nema sem minnst. Þannig þess vegna var hægt að ná þessum stofnu upp.
1: Og þekkirðu það, hvað eru margir bændur með geitur í dag?
2: Síðastu tala sem ég heyrði var 116 eigendur, en það er ekki alveg nýjar tölur. Í síðan hafa hætt og bæst við. En er þetta er auðveldara flýti er á milli staða sem sagt og ekki eins mikið skráningaskylda, þannig að það geta alveg verið 2-3-4 geitur eitthvað stær hér og þar sem að maður veit ekki um sko.
0: En er þetta flókin ræktun, er flóknar og öðruvísi en sauðfjár ræktun til dæmis?
2: Sko það er náttúrulega þegar fyrst að þær eru alls ekki skildar sauðkindinni. Það versta sem var gert var að horfa þær sem horfaðar allur. Þessi dýr eru skildust dátýrum, gasilum, sett eru laufætur.
0: Já.
2: Og mér skilst að Ísland sé eina landi í heiminum sem það voru aðlægast í að lifa á grasi. Og hérna það er þessi mjög gott að fá jólatrýjast í janúar sko. Því það er að hafa þörf fyrir gróf efni úr tréinu. En öðru leiti þær eru, jú, þær klifra meir og allt það, en þetta eru mýtur að þær sko stökkvi yfir hvað sem er. Það gera það ekkert, en túnrollu stökkva mikið hærra, sko.
0: Já.
2: En þær, ef þær finna sér hólu eða lélega girðingu, þá fara þær yfir. Já. Og þá fara sko kindin þeir alltaf bara með lömbin sín, en geitur það geta farið sko 10, 20, 30 hóp, því þær eru miklu meiri hópverur. Og þetta eru dýr sem maður á að vera að vinna með, því að ef kýð fæðist upp í fjallu út snertur að 3 mánaða þá er það gargarða bara sennilega sko á hræðslu. Þannig að þetta geta verið styggustu dýr sem við umgöngust, en ef þú ert að vinna með þær þá er það bara eins og vinna með hundana sína sko. Það er, ef þeim þykir væntum við þá gegna þær nafni og þetta kenna þeim ótrúlega margt og mjög fljótlegt að venja þær við mjaltir og svona.
1: Já, þeir geta verið opbáslega gæfar.
2: Þetta eru bara bestu vinum að sko. Það er þess nefnum sem við sko fórum að taka á móti gestum sko fyrir í tæpum 20 árum að fólk var alltaf að koma og við þókst að mætti klappa geitunum og svona og maður sá bara mýturnar voru svo ríkjandi þessi skepnur. En ég held að það hefur breyst töluvert. Við þetta eru með skemmtilegustu dýrum sem þú verðst með.
1: Já, og það er hægt að koma til þín og þá fer maður að fara inn fyrir girðingu og klappa geitum og kýlingum og þær bara koma til manns þar sem að já, það vilja. Sko, er þetta orðið stærri hluti af búskapnum að taka móti geitaunendum og ferðamönnum heldur en kannski afurðirnar sem að dýrin gefa af sér?
2: Það er svona, hvernig á það er litið, þetta er náttúrulega, við erum að fá 8.000 manns á ári, eða höfum undanfærin ár.

0: og öðru slíku því þetta eru sömu reglugerðir líku við og fyrir fyrir bara stóru vinslutnar eins og aðeins sko það það lítið svona hefur verið ansi erfitt og beint á bíli hefur náttúrulega barist mikið fyrir heimavinslunni þannig að þetta búið að taka svona svolítið stökl en orðið mjög vinsælar afurðis Lítlinn alveg sérstaklega vinsæl
1: Já En sko, þetta einhver hjalli að því þú nefndir að afurðastöðarnar tækið þetta ekki Er það einhver hjalli sem þurft að komast yfir til þess að þú að, það næðist í þennan 5.000 dýra eða hóp sem að þarf til að koma því að válista hvernig
0: og það náttúrulega eitt af því sem að verið að berjast fyrir núna að fá og það bara þarf sko þetta eina dýra okkur útrýmingahættu að fá hvað minnsta fjármagn frá ríkinu stuðning með að það að skepna þannig að það náttúrulega dýrt að koma svona stað þannig að það þyrst að vera meiri stuðningur með við það fyrst og fremst og þannig að þetta yrði svona áhuga samt fyrir ja, ungt fólk að taka við en eins og hjá okkur erum það krakkarnir komin inn í þetta með okkur sem betur fer þannig að ég sé svona fram á að þetta haldi eitthvað áfram allavega hana en þetta eru sko þegar eru þrír aðri aðilar framlýr að mjólka og framlýðasta og svona þannig að þetta potast
2: Geitaostur, já, það margir sem að kunna meta hann, ég gera það persónulega ekki, ég verð að viðkynna
0: þá verður að koma í heimsókn til mín því ef að fólk ekki borða geitost þá mana ég það og það verð voða leiðinleg því að íslenski ostin svo gjör ólíkur innflýst ostinum
2: já, ég
0: bara út að, sko, hvað verður að borða þá mjólki mikið sætari og það sko ellendir frakkar og grikkir og svona þegar það mikið bráðmun á mjólkinni og það hérna ostadir ekki með þetta sterka bragð Þannig að ísinn alveg rosalega vinsælt því að það dettur engum í huga þessi einhver, ekki þessi, þetta bragð sem erlendis á mjólkin.
2: Nei, mitt, ég nefnilega hef komið til þín og ég þó ég hafi nú ekki þorað í ostana eftir vondarinslu að geta ost í Svíþjóð, vissulega, þá smakkaði ég ostin og nei, það kom mér ísinn. Ó, já, ísinn, það kom mér óvart að það var ekkit geita bragð af ísnum, hann var ljómandi góður.
0: Og svo líka alltaf spurning, hvað geita bragð? Því þegar ég var fyrst að bjóða fólki kjötið að þá bara horfði á mig að ég ekki geita bragð þessu.
1: Já.
0: Þetta geita bragð af því sem kemur frá geit, en geita bragð ekkit alltaf þetta sterka vonda, eða sterka megna bragð sem að sumum fyrst vont og öðrum gott. Og minna það sko, hugsa oft lyktin að hafri á fengitíma, hún náttúrulega geysilega sterk og svona misgóð sko, en það hérna, maður klappar þeim ekkit í 2-3 mánuði sko. En það ekki það sama.
1: En nú veit ég sko að það margir hlustundir sem eru farnir að spá í það að elda geit og hvert þurfa að snúa þér? Þurfa að koma á borgarfjörðin eða hvar fær maður geit að geit?
0: Já, á þessa staði þar sem eru geitur það helst takt að fá þetta bara beint á bónda.
1: Já. Það því eru ekki að kvarta í kjötborðin í hagkaupi yfir þessu að svíki til?
0: Einhver sagðist að það sé þetta í fiska en við höfum þátt sterkan grunum að það sé þessi litli innflýtningskvóti sem við höfum séð á geitakjöti og höfum nú verið að leita að hvar er því að við höfum aldrei geta þetta félagið, höfum verið að spugla í því hvar það sé en svo frétt í núna daginn og það fengið í fiska þannig að það líklega þar sem að það stingflýtt
2: Sko, þú ert ekki bara með getur, þú ert með einhverjar kindur og einhver önnur dýr líka eða?
0: Við erum með bara 23 kindur og hérna hænur og ketti og hunda og svona þetta kanínur, en geitin það sem við erum fyrst og fremst að vinna með.
2: Eru það að blanda geði saman, kindur og geitur, hvernig kemur þessum ólíku skepnum saman?
0: Og það kæri því rauninni ekki dum að vera með kindunum, svona almennt, en ef allir með skeitt missir kýðið sitt þá getur alveg jæmt gefið inn í lamb og kýðling því hún, þá er svo lamb tekið inn í hjörðina og fylgir frekar geitunum ef það lífir áfram, sko. En svona almennt þá kæra þessi ekki dum að vera saman.
2: Mælur með því að sauðfjárbændur fáið sér nokkrar geitur?
0: Ég sko, sauðfjárrækt er náttúrulega pólitík líka, sko, þannig að það er ekki næri allir sem að hægt vera samfæra, sko, en já, ég mæli með því hvort þú kúabóndi eða hestabóndi því að geitur og hestar geta mynda mjög sterk tengsl og það er mynda mjög misjöf tengsl við önnur dýr en mjög

0: mjög sterk við hesta og ketti hænur, þetta eru góðir vinir þeirra, en þeir eru mjög ósáttar við ókunnuga hunda.
1: Já, já.
0: Það er svona eitthvað sem bara í eðlinu að sérstaklega eru með kýð að þá alveg bara ráðast á ókunnuga hunda ef það komast nálægt.
1: En eru það ekkert stressaðar yfir því þegar koma túristar og kjassa kýðin? Mm.
0: Þær kjassa, vera kjassa ekki mömmutna líka, sko. Þær sjá alveg til þess að fá klapp líka. og svo ég alltaf með, sko, geldingar sko, í kjastahólfinu, þannig að fólk geti komið í stór hotn og svo séð munin á kynjum og svona og þeir alveg elska þetta, þeir eru bara svona svo bánsast. En svo náttúrulega erum við með, sko, við erum bara með smá pasta af geitunum fyrir gestina og svo erum við sér mjólkugeitunar og svo eins og ég sé alltaf unglingadeildin upp í fjalli og þær sem eru að tvö kýr. Ég vil áttu að vera veitur hvernig ekki eiga kýr fyrsta ári, sko. Og þá eru þær bara frjálsar upp í fjalli.
1: Þetta eru merkilegar skepnur geitunar gaman að heyra stöðu íslensku landnámsgeitarinnar.
0: Já, það bara eru verið mjög svona vannmetnar.
1: Já, og ekki kannski alltaf notið sannmælis.
0: Nei, langt frá því.
1: Takk kærlega fyrir spjallið Jóhanna Þorvaldsdóttir
0: Takk fyrir mig.
1: Háafelli.

Blossom Theory, að syngja lag eftir Michel Legrand, Once Upon a Summertime. Þetta er svona lag til þess að strjúka geitum við.

0: Örstöttur göngutúr yfir brúna með hljóstinni Mannakornum og við erum því sem næst komin yfir þessa brú sem er morgunklukki rásar eitt vera.
1: Vikan alveg að verða búin, fimmtudagur í dag, föstudagur á morgun, verslunum að helgin framöndan.
0: Já, það er eins gott að fara að gera einhver plön fyrir helgina ef að það stendur til. Þetta planar sig ekki sjálft eins og maðurinn sagði og það kom nú í ljós til dæmis í gær þegar að hinn frábæri David Byrne hélt tónleika í Eldborg og ég var að hugsa til þessi morgun því að ég nú bara dóttið svona David Byrne aðdáandi en hafði ekki ræn á því að tryggja mér með það og svo þegar að þetta selst upp þá veit maður bara ekki að þessu og svo heyri maður bara svona daginn eftir að það hefur verið flottur tónleikan með David Byrne í gærkvöldi.
1: Ég misti líka alveg að þessu.
0: Já, en við ætlum að bæta fyrir það hér og nú með að fá hann til þess að eiga síðasta lagið og þar sem við gengum með brúna þá tekur hann við og gengur á vatni, Walk on Water. Takk fyrir samverðin í dag.
1: Verið sæl.

0: Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Svífðu á nýjum hókaskóm frá Sportís. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér. Haldur Ólafsson úr og skartgripir Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Opið 10-17 alla daga, Listasafn Íslands. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Gullkistan Vestfirðir býður heim á bíldóum versló á föstudaginn frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal, Skrímslasetrið, Gamla smiðjan, Melódíur minningarna og magasín nánar á vestfirðir.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Útsala, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Kletthálsi 2.
2: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
3: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
9: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
14: Fæst í verslunum.
15: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
16: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson tónlistamaður er látinn, hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur landsins. Hann setti mark sitt á íslenska tónlistasögu og var afar fjölhæfur tónlistamaður. Gunnar Þórðarson fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrunar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og það er meðal annars vegna hans sem bærin er kallaður Bítlabærin. Gunnar var gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi, stjórnandi og ýmislegt fleira og eitt stærsta nafnið í íslenskri tónlistasögu. Hann var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti við samruna Hljóma og Flowers, Ríó Tríó og Lummunum. Gunnar Þórðarson hlaut fjölmargar viðurkenningar á löngum ferli. Hann var til að mynda fyrsti popptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og fékk heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. En er ekki vitað hversu margir minkar hafa sloppið út fyrir öryggisgirðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal. Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að næstu skref sé að fanga sem flesta minka sem hafa sloppið og aflífa þá með mannúðlegum hætti.
18: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnarlegum ástæðum og það er hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
17: Sagði Þóra Jónasdóttir. Í lögum um velferð dýra segir að eigandi beri ábyrða á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagiðinn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar. Þóra segir að þar sé haft að leiðarljósi velferð dýra og að lágmarka þann mögulega skaða sem geti orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka. Búast má við hversum vindstrengjum við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið í kvöld og á morgun. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar, á sunnanverðum austfjörðum í utanverðum Fljótsdal og Vopnafirði geti kviður náð alltaf 25 metrum á sekundu. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 á björtum og fallegum degi í höfuðborginni þegar klukkan er 3 mínútur gengin í 10, 5. daginn 30. júlí. Næst á dagskrá er viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Snorri Helgason, tónlistamaður. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðirðu að pæla í tónlist?
1: Ég var svona 8 ára held ég. 8 eða kannski 10 ára eitthvað svoleiðis. Eftir þarna þetta bil þegar ég uppgötva bítlana og það hefur verið það leiti sem að allt þetta anthology dæmi og hérna þetta svona 93 kannski 94 þannig svona 90 ára þegar anthology þættirnir og plötunar sem var svona heimild að þetta svona gerðir og hérna Ingólfur Margeirsson var með þætti hér í Ríkisútvarpinu svipaleiti, ég man ekki hvort var undan hvort það væri þetta anthology eða Ingólfur Margeirsson sem var bara farið við söguna sko, ég var svo fyrst í raun og veru ástfangin bara af sögu þeirra sem bara hefur leitt til þess bara var það sko, bara svona ævilangri þráhyggju fyrir ekki bara tónlistinni heldur líka bara sögunni þeirra sko. Og það, hún er svo ógeðslega romantísk og það eitthvað svona veist, bara mjög stór hluti mannkynsins er bara á bara eitthvað svona ástasambandi við bílana bara eitthvað svona og þeirra og það hvernig vöxtur þeirra og hérna bara allt sem ég gerði bara, finnst mér mjög, ég vil vita allt
0: já.
1: ég vil bara gjöra svona botlaus áhugi minn á bílunum sko.
0: Og veist kannski allt sem er að minna eitthvað
1: ég veit það ekki sko. Nei, það, just, það, ég alltaf just, að komast að eitthvað nýju sko.
0: Er það?
1: Já, en það líka fyndið, ég var að tala við þetta sko, það er margir svona vini mínir sem eru hafa verið eins og ég, bara sem ég voru börn að fylgjast mjög eða bara að lesa allt sem ég komast í svo það eldjátt og fleiri hana, og við erum talum þeim daginn það svona að maður hefur tekið eftir hvernig narratífan aðeins að breytast eftir að sko, bara Paul og Ringor eftir lifandi sko. George dó 2002 eða eitthvað fyrir 25 árum eða eitthvað svo veis og hérna og svona, það svona alls konar svona nýtt dæmi að dettin það sem að sko maður sér sérstaklega Paul að taka yfir sko narratífinu svona, svona alls konar svona litli dítelan eins og hérna svo lagi Blackbird allt í henni svona fyrir svona, kannski svona 10 árum síðan fór maður að sjá að það lag átti að fjalla hérna réttindabaráttu svartra sem bara ég hefði aldrei séð áður skilur, en það hvernig svona fittar alveg, þetta sami 68, sama ára og hérna Martin Luther King skotin og Bobby Kennedy þú veist, þetta svona, og þetta var alveg svona þú veist, og mikil ólga í sérstaklega bandaríkjunum í þessum efnum sko, og hana, þannig að það meikar alveg sens skilur, en svona ef þú veist, en svo skrítið þetta komið upp á 2001. öldinni, þessi skýring allt í dettur inn á þetta sko. Alls konar svona hluti, sko, sagði þegar maður er orðin djúpur í þessum fræðum þá fer maður þú veist, takk eftir svona hlutum sko.
0: Já, lítið hlutum, heldur þessi verið eitthvað endurskriða söguna eða?
1: Ekki beint alveg sko, en þú veist það er svona alveg veist, það er mjög, og það er mjög stið líka alveg eðlegt skilur, bara vera maður eins og Paul McCartney það sé, veist, og hann sé að gefa góð og alltaf þessa hlutu hann er veist, meðframlegandi oftast þegar það gerir ykkur á svona heimildamindir eða eitthvað svoleiðis þetta er hans, einhvern veginn, hans narratífa sem lendir ofan á þegar John er búin að vera dáinn síðan 80 og George síðan 2002 veist, þannig að það er það make alveg sens, en það er svona, jú, það er eitthvað svona aðeins, það er svona blæbriði sem er að breytast í henni, sko, áherslunar hvernig þetta er sett fram, sko.
0: En það er líka svolítið merkilega saga þegar þið störfuðu ekkit sérstaklega lengi.
1: Nei.
0: Sagt fólk enn að pæla í þessu og öll þessu tónlist og allt þetta.
1: Já, þetta eru tæp 7 ár í raun og veru, sko, frá því að Ringo gengur í bandið og frá að þangað fram að hérna þaktónlingunum eru 6 ár og 3 mánuður eða eitthvað leðis, þú veist, sem er bara sturla, þú veist, hvað varst þú að gera 2006 nei, 2020 minna,
0: eitthvað
1: hvað tónlist hefur komið út síðan 2020, skilur, sem að þú veist, þetta er svaka, þetta er 13 plötur og fullta singlum og fjóra kvikmyndir og eitthvað á sem tíma og bara, og alltaf þetta, þessi, þetta rísa þetta mikla rís, þú veist, þessi mikli ævintýra bara einhvern veginn, bara svona þessi ævintýralegi vöxtur á þessum tíma sko, er bara, það er það sem bara er svo rosalega inspirandi vitandi líka þú veist, einmitt þegar ég var þarna svona svo kannski aðeins setna svona, þegar ég er svona 14-15 eða 15-16 ára þegar ég er að byrja að spila gítar þá svona þá heyri ég hérna þá var ég að heyri eitthvað svona er að lesa eitthvað viðtalum blör sem að unum mér svona upp, mínum uppáhaldsljónsveitum þegar ég var að vaksa upp bassaleikarni þar var að tala sko, honum hafði fundist að vera svo mikil hérna, vonbriði þegar hann komst inn í bransan og sjá að sjá kíkja fyrir aftan tjaldið og sjá að þetta bara þú veist ógnilega mikið vinna ógnilega mikið svona og þarft ógnilega mikið svona bara þú veist þetta bara svona rosalega mikið bara svona hjakkast í sama og spila hlutina aftur og aftur og aftur. Mm-hmm. Það engin svo miklu minni magic í þessu heldur en hann hélt skilur. En það var akkurat öfugt fyrir mig. Mér finnst ógnilega nice að vita að þú veist að til dæmis bara Bítlarnir voru bara eitthvað mennskir gaurar sem voru bara rosalega bara duglegir og hérna vinnusamir skilur, þeir fóru í gegnum allt þetta summer flow og allt dæmi, þeir voru aldrei í þessum partíum, þannig séð með við aðra hljómsveitir á þessum tíma þeir voru bara alltaf í stúdíóna að vinna
0: þeir hafa ekki tíma fyrir það
1: nei, þeir hafa ekki tíma fyrir það veist, og hérna, en þeir bara, úkst að duglega er kláris og ótrúlega sjarmirandi gaurar skilur, það er líka hlutur af þessu þeir eru allir svona fjögra hausa skrýmsli, þú veist, sem bara allir bara ógeðslega sjarmirandi á sinn hátt og með sín einkenni sem allir þekkja, skilur, og hérna en það, þú veist, að mér var það svo ógeðsta svona huggandi að vita bara, þú veist, ok, það eina sem þarfst að gera þú ætlar að gera músík eða eitthvað, þú veist, bara hvað sem þá þarfstu bara að vinna ógeðslega mikið fyrir því og hugsa og pæla og eitthvað, þú veist, þetta er bara púl eins og allt, eins og hvað annað, sko.
0: Bara hafa fyrir því.
1: Já.
0: Já. En, já, þú byrjar að pæla í þessu hvað 8-9 ára og svo sagður þú ferð að spila gítar.
1: Já, svona 15-16.
0: Já, það er ekki fyrir þá?
1: Nei.
0: Það er þá ekkert verið að efa hljóðfæra neitt slíkt?
1: Nei, ég tók eitthvað svona, hvað heitir þetta, Suzuki dæmi, sko, þegar ég var barn of þærflötu. En þú veist, svo bara glemdi ég því öllu. Það bara, og svo bara þegar ég svona 15-16 ára fer ég að stelast í gítarinn hjá eldri bróður mínum og bara reyna að spila smelsak Teen Spirit og eitthvað, skilur, eitthvað svona dæmi. Bara með því að fara á netið og finna hljóma og svo leis. En svo bara, veist, mjög fljótlega, þú veist, eftir, leið að ég kunni að gera, kunni tvo hljóma að gíta, þá reyndi ég að semja lag út frá þessum tveim hljómum, skilur, eða bara, þú veist, eða gerði það í margalegu, þú veist, en þú veist, bara það bara leið og ég fæði tækið í það, eða kunni eitthvað að gera með það, þá fór ég bara að semja, sko, og mjög fljótlega eftir þetta, svona, því er svona 18 ára, þú veist, þá tekið svona alveg, og svona tilkynni vini mínu, það svona dramatist að ég ætli að verða tónlistamaður, þú veist, og ætli ekki að fara í semst, háskóla, eða neitt, skilur, ætla bara, og ætla líka ekki, það er líka að annað dæmi, ég ætla ekki semst, að læra það, ætla að gera sjálfur.
0: Já.
1: Að læra það sjálfur þar að segja, ekki fara í skóla eða með svoleið, tók eitthvað svona mjög þrjóska stöðu gegn því sem ég bara ennþá að díla við.
0: Já. Og það tókst?
1: Já, ég meina, ég gerði það, ég er hann að hvað er ég á, þú veist, svo því ég bara klára MH tvítur, þá er mér búið að koma inn í sprengjuhöllina sem að Bergur Eppi og Georg svona gaurið sem ég kannaðist við, vorum ekkit miklu vinir þannig séð, bræður okkar Bergs voru saman í bekk í hlíðaskóla, þannig að þú veist, ég hef alltaf vita á honum, en við vorum alltaf einhvern veginn vinir, þú veist, þegar ég byrja MH, þá er hann, þú veist, formaður nefndafélagsins skilur, þannig að við erum einhvern veginn ekkit námikið alveg saman þar, en bara leið og við erum hættir, þá í MH, þá er hann búin að stopna sprengjöldin og ég er komin inn, fengin inn sem gítarleikari þar, sko, til að byrja með. Og til þess að vinna í músíkinas Bergs, það var dæmið með sprengjöldinu, svo vorum við bara að æfa og eitthvað pæla í því í svona ár, veist, áður en við byrjum að spila almennlega og þá svona upp frá því fór ég að svona finna bara traust þess að sína þeim músíkina mína, lögin sem ég var búin að vera að semja og þá aðalega svona sína Bergi og Bergu samt þá texta við, eins og þannig að við erum í sambandu þetta dæmi og ég var það heppin í raun og veru. Þú veist, út af þess að ég tók þessa stöðu, þú veist, er bara tvítugur, 21 eða eitthvað þegar við erum að gera þetta og svona búin að, þú veist, kláraði MH og ákveði að fara ekki í skóla, heldur svona bara að fara að vinna, fór að vinna í skífinni í Kringlunni fyrst og svo bara á leikskóla. Og hérna, ég var það heppin að, þú veist, í raun og það fyrsta sem við sendum frá, eða sem ég sendi frá mér, gengur óslega vel, þú veist, þannig að þá gæti ég einhvernig svona, haha, þá höfðu mamma pappi gett á mig, skilur, í nokkur ár, skilur, þá gæti ég alltaf einhvern veginn, ef þetta ekki gengið eins vel, hefði ég átt erfiðar með það svona rökstiða fyrir sjálfu mér og öðrum að einhvern veginn að þetta, þessi heimspeki mín væri að virka.
0: Já, akkurat. Þetta þá greinlega lá bara vel fyrir þér, alltaf, tónlistin.
1: Já, ætli það ekki, þú veist, þetta er ógustlega skrið, þú veist, ég meina, ég náttúrulega er alveg nýr pappi minn var tónlistamaður, þú veist, þannig að þetta er þessi heimur er mér ekki kannski eins framandi eins og öðrum, þú veist, eins og fólk sem hafði aldrei komið stíði fæti inn í þennan heiminn, ég var að tala með þannig basalekan í Blur og svona, skilu, ég, þú veist, hljómsveitaræfingar Ríó voru bara í stofunni heima hjá okkur, þú veist, bara síðan ég var batn og þú veist, pappi að spila á Broadway og eitthvað, ég fær að koma í soundcheck og eitthvað, skilur, og í sjónvarpinu og eitthvað svona dæmi, þannig að, þú veist, þetta var ekkit svona, þetta bara svona var kannski mér bara svona þetta var minna skref fyrir mig að gera þetta og svona svo eitthvað neginn bara hef ég alltaf haft hérna rosalega svona analítiska áhuga á tónlist svo, tónlistasögunni og ekki bara bítlunum þeir voru svona gateway drögið mitt inn í þetta en svo hef ég bara þú veist ef ég kynnist eitthvað tónlist sem ég áhuga á eða þú veist bara snertir við mig, þá vil ég vita allt á bakveðan þú veist, vil ég vita bara hver spil og bassa, hvað hann koma og þú veist, hver hérna producer þetta og svona eitthvað svona sagfræðilega upplýsingar sem skipta í raun og veru yngur máli þú veist, hvað var það tónlistina sjálfa, skilja listina sjálfa en einhvern veginn, þetta er einhvern veginn mín leið til þess að skilja hana, þú veist, þá þarf ég að vita alls svona hluti og hvernig hún tengist, veist, þessi hljómsveit tengist þessari hljómsveit og svona, þetta, hvernig senur eru hérna og svona mappa út eitthvað svona þetta er einhvern veginn leið fyrir mig sem ég fann upp að þess að einhvern veginn ná utanum tónlist og þá að skapa sjálfur veist, einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig þetta er eitthvað svona eldsnitt fyrir mig í því sko, sem ég, já, get ekki alveg útskýrt
0: svona til að skilja þetta
1: já.
0: En fyrir þá sem ekki hérna vita þá var Helgi Pétursson, tónlistamaður Ríó tríó, hann var faðinn og það var örugglega daldið tónlist á heimilinu
1: já Það var það, þú veist, mjög mikið Ríó tríó, hann spilaði mjög mikið sjálf á sig og náttúrulega eins og ég var að segja, bara þú veist, æfingar og svona, þú veist, þeir voru svona unnu mikið í skorpum eða sérstaklega, ég nýja, þetta bara eiginlega alla tíð, unnu þeir svona í skorpum en kannski meira þannig að svona þegar ég krakki, sko, þá en þú veist, þeir voru það hefnir, eða þeir líka bara nutu mjög lang ef þú voru lengi, mér láttu langan farsaran fyrir frá, þú veist, ég byrja hann í lok sexunar og eru alveg skifa síðustu plötuna sín út 2004 eða eitthvað, þú veist held ég já, svo kemur svona jólaplata hann já, kannski, já, eitthvað tíma annað 2001. öllinu, þetta alveg svona 40 þú veist, hátt í 50 ára ferill og hérna og alveg, þú veist, þannig í áttunni og níunni þegar ég barn, þú veist, þá eru þeir alveg ennþá vinsælir, þú veist, og er alveg, það gengur alveg, þú veist, lögin að spilast, erum spilið mikið og hérna, og bara plötunir að seljast og þeir kalda tónleik út allt og svona, þannig að það var alveg svona virkt band.
0: Já.
1: Og líka sérstaklega þetta er, hvernig bandið er, eða var, hérna, bara hvernig hráöfnum voru í þetta var þjóðlaga hljómsveit í raun og veru í grunninn þannig að þeir voru, þú veist, þegar þessar hljómsveitaræfingar voru heima í stofu, þú veist, þess vegna gátu við líka verið með hljómsveitaræfingar heima í stofu, hjá mér, skilu, þeir voru ekki í hljóf, í einhverju bílskúr eða eitthvað, skilu, þeir gátu bara verið með kassagítarana og kontrabassan, skilu, og svo eru bara æfars raddir og svoleiði, skilu, þannig að það var kannski þú veist, þetta var ekki eitthvað, þú veist, eins og pabbi minn væri í sigumólunum eitthvað, skilu, þetta svona allt öðru sig og sérstaklega hvernig músík ég, þú veist, þetta hefur auðvitað farið inn í mitt DNA og það ég sjálfur svona hef mikið unnið í þjóðlega tónlistar heiminum líka
0: Og þetta var alveg þannig að þeir voru bara æfa heim í stofu
1: Já,
0: þú fylgdist bara með
1: Já.
0: Ertu ekki alveg upp í hlíðunum?
1: Jú, suður hlíðunum
0: Varstu í þá hlíða skóla?
1: Já
0: Og hvernig krakki varstu?
1: Sko, ég hafði aldrei neitt áhuga á íþróttum en eitt svoleiðis og var bara óslega mikið að leika mér veist, en, og einhvern veginn var ekki með neitt svona veist, ég myndi ekki segja, ég hafði haft mikið eitthvað svona identity fyrir en að ég fyrir að hafa áhuga á tónlist, veist, það er þá sem ég átta mig á einhverju, bara komin langar til að gera í lífinu, kannski þess vegna sem að gera svona hratt, að ég gat svona, ég bara fann fyrir einhverju ástríðu þannig en þú veist, ég var lítill þá var ég bara, þú veist, ég var ekkit í fótbolta, ég var ekkit ég fór eitthvað, var eitthvað aðeins í handbolta en þú veist, ég var í sé liðinu skilur, var stundum lánaður niður, þú veist, lánaður fyrir stil yngri flokka skilur að til þess að vera á bekknum þar skilur, bara
0: tókst í
1: fylla bekkin, mjög alveg sama þú veist, það er líka bara eitthvað því ég náttúrulega, kona mín saga er mann rosalega mikið keppniskap algjör íþróttamaður, hún hefur alltaf verið rosalega mikið íþróttamaður og bara það er svo rosa mikil munur á okkur að ég hef eiginlega ekkert keppniskap. Þú veist, ég bara svona, mér var alveg sama, bara einhvern veginn, ég mætti, bróður minn var að æfa handbolta, þannig þá hélt ég einhvern veginn ég ætti að æfa handbolta, en ég hafði engan áhuga, ég var bara, þú veist, mamma, pappi var að segja, þú veist, þegar voru að skutla mér okkur einhver handboltamót í Kópavoginum eitthvað klukkan 9 og sunnudagsmótnum og ég stóð bara eitthvað á línunni, bara eitthvað geispandi, skilur, bara nefnti sig ekki neitt, eitthvað, En já, ég hafði engan áhuga á neinu sérstöku þannig sér nema bara hérna, þú veist, eitthvað svona sakfræðilegu dóti fyrir í tónlistin svona tók yfir, sko.
0: Já, og hvernig gekk er í námi á slis?
1: Bara fínt. Ég held að við bara svona alveg svona lala, þú veist, ekki góður í starffræði, en allt svona sem heitir eitthvað svona sakfræði eða félagsfræði, eitthvað svona þannig dót, lá rosalega vel við mér. Bara eins og því fór í gegnum MH, ég voru þakkláttur þar og mikið mótunar ár þannig að ég var að byrja að gera tónlist og svona og var að kynnast öllu fólkinu sem ég raun og verið ennþá að vinna með í dag og ég var að félagsfræðibraut og þetta voru 4 ár og félagsfræðibraut fyrir mér var bara ég þurfti rosalega lítið að hafa fyrir því, ég þurfti að læra fyrir þýskuna og starffræði og ég fjall eiginlega alltaf í þýsku starffræði svona þurfti að klára ykkur að þeirra á áfungan ég held að það verið allan tíman í, þú veist all 4 árin að klára þá en svona, þú veist, ég fjall ja, bara svona smekklega mikið þannig ég þurfti ekki að endurtaka eitthvað svona árið eitthvað svona leis en það þýtti að ég hafði ógæslega mikið tíma til þess að hanga með vinum mínum og pæli músík þú veist, og æfa og þannig við vorum bara stofnandi ykkur hljómsveit með Magga Tryggva trommuleikari sem bara ennþá með mér í dag þú veist, og Sigga sem var í Sprengjöldin með mér og Teitur Magnússon og svona þetta er svona kreðsa sem að, og náttúrulega Hjaltalinn gengið allt saman varða með okkur og FM Belfast og Múm krakkarnir voru svona á allan tíbrannir og svona voru þetta var allt svona, það var svona hérna, einhver sena sko sem að byrja strax að myndast þarna í MH
0: Já, þannig þetta svona byrjar að ykkur alveg verið þarna svolítið hjá þér
1: Já, já
0: Einmitt. Og ef þú segir, ennþá að vinna með þessu fólki mörgu hver ennþann dag í dag En þú átt hvað, 3 sískinni?
1: Já.
0: Og eru þið náin, sískinni?
1: Já, það ég eina systur sem bara sko, 13 mánuðum eldri en ég, þú veist, sem heitir Heiða og við erum sérstaklega bara vegna þess kannski svona meira og erum svona mikið bara í sama vinhópnum og svoleiðis. Þannig að við erum mjög mikið í samskiptum og svo eigum við 6 og 7 ára, sískinni sem eru 6 og 7 ára eldri en við. Og þau eru kannski aðeins meira svona item, þú veist en elsta systir mín hefur búið erlendis bara í örgulega 15 ára eða eitthvað svoleiðis og bróður minn bjó lengi erlendis líka og nú býr heiða systir mín erlendis þannig að þetta er svona búið að vera svona þvælingur á okkur sko en svo núna síðasta haust þegar pappi dó svona þá þéttist hópurinn svolítið mikið saman í aðdraðan að því öllu og í kringum það hefur kannski aldrei verið jafn mikið svona mikið samskipti okkar milli síðan eða bara síðan við vorum börn fyrir þá
0: myndi ég segja Já. Og þú veist þegar pappiðin lést síðasta haust ég var nú stödd á útgáfutvöngum eða bara, var það sama dag eða var það daginn eftir?
1: Það var bara, hann dóum nóttina bara fyrir tónlingana, já.
0: Já Og flestir bjökust nú við að þú myndir aflýsa tónlingunum að þú spilaðir heila tónleika
1: Já, það kvarla aldrei að mér sko, að aflýsa þeim, sko, það var ég bara fann það strax, sko þú veist og ég, þú veist, það hefði kannski verið öðru sér hefði þetta verið 4 dögum eftir eða eitthvað, skilur við, þetta var bara strax þú veist, og þetta var bara einhvern veginn allt ennþá svo óraunverulegt og eitthvað svo leis, en ég líka bara þá þegar þú veist, ég var hérna að fara að spila með, þú veist, þessum vinum mínum öllum sem að ég búin að vera að þekka flesta síðan bara við vorum 16-17 ára gamli skilur á tónleikastað sem að vini mínir eiga, þú veist, og bara ég vissi að ógeðslega margir vini mínir og fjölskyldum mínum var að fara að koma tónleikana, þú veist, ég bara kvátt ég þú veist, þetta var bara besta sem ég mögulega gat gert þetta kvöld, sko, og það bara hefnaðist ógeðslega vel og hérna og einhvern veginn komst maður í gegnum þetta, sko
0: Og þetta var alveg svona svolítið einstakt, Já. Og maður fann alveg einhvern veginn, einmitt þetta allt saman í loftinu
1: Já.
0: Svo þegar þú og svolítið mögnum stund,
1: Já.
0: Fannst þetta ekkert erfitt?
1: Jú, en ég sko já og nei, þetta var svona eins og ég segi, ég held ég hafi bara ennþá verið ekki almennlega búin að ná utan um þetta sko, þetta var bara þetta var bara svo mikið svona bara þetta bara keyrðist áfram þessi dagur og þá var þetta einhvern veginn, ég hafði ekki tíma til þess að prósessa þetta of mikið.
0: Nei.
1: Og ég ætlaði ekkert að nefna þetta sko, ætlaði ekkert að fara inn í þetta. En svo var ég bara Bergur, við vorum saman í bíl saman þennan dag, Bergur uppi vinur minn og hann svona samfærið mig að það væri langt best að orða þetta, þú veist,
0: Já.
1: Bara fyrir mig og alla aðra hann inni, skilur einhvern veginn, þess að bara setja okkur saman á sama stað, þú veist, þannig ég væri ekki einhvern veginn að burðast með þetta. Og það var alveg rétt, ég fann það alveg strax, þú veist, að það var eina vitið.
0: Mm-hmm. Það voru líka ykkur sem var ábyggulega vissið ekki þegar þú sagðir þetta á tónleikunum.
1: Já, já.
0: Já.
1: Það voru það, og því ég líka hafði ekkit, þú veist, eins og Bríet, vinkona mín kom og var gestur skilur, ég var ekki, hafði ekki haft tök á því að segja henni frá þessu skilur Nei. Áður og hún var ekki bara tveimt lögum fyrir að hún átti að koma að syngja eitthvað en vissi ekki af þessu og saman með MC Gauta sem var líka að koma, hann var ekki hugmyndamynda eitthvað svona, þú veist, bara þetta, ég hafði ekkit einhvern veginn haft tíma til þess að fara eitthvað að senda og láta alla vita að þessu
0: eitthvað. Nei, skiljanlega.
1: En þú veist það bara úr allir rosa stuðningsríkir og tilbúin að standa með mér í þessu.
0: Já, það var mjög fallegt og mamma einn sagði mér frá því að pappiðin hefði spilað á tónleikum við svipaðar aðstæður.
1: Algjörlega, já.
0: En þú kannski hafði það líka í huga?
1: Ég hafði það. Pappi misti mömmu sína þegar hann var svona 19, held ég, 18, 19 ára og þá var Rio Trio farið bara mjög mikið af stað. Þeir fóru af stað bara þegar hann er svona 16, 17 og já, mamma steyr úr krabbameini bara og hann er að spila held ég, á tvennum tónlingum bara daginn eftir, eða sama kvöld eða eitthvað svoleiðist mm-hmm. og bara svona
0: Ég sjóma sæli það ekki?
1: Ég held að jú, já.
0: Það var eitthvað þannig,
1: já.
0: Sem var þannig alltaf stórkustlega mikið mál á þann tíma
1: já.
0: Var alveg, já. En hérna, voru þið nánir? Þið feðgar?
1: Já, við vonum það
0: mm-hmm.
1: Við vonum það og hérna og bara kannski líka að þú veist þetta út af því að við vorum báðir í þessum bransa og eitthvað svoleiðis þannig að og vorum alls konar, þú veist, við vorum með hann að Reykjavík Fólkfestival í nokkur ár saman sem að Óli Þórðar sem er með pappa í Ríó stopnaði,
0: mm-hmm.
1: þessi tónleika hátíð ég tók við þeim bolta þegar Óli dó og þá vorum við saman einhvern veginn að reka það dæmi og alls konar svona hluti sem að við náðum að gera saman þú veist í músík veist, heiminum, þannig sé ekki, þó við kemum aldrei gert eitthvað svona músík beinlega saman þá þú veist, ég líka fekk að spila með Ríotri og í Eldborg og eitthvað svona þegar eitthvað tíma einu sinni og alls konar svoleiði sko þannig að það var
0: Hvernig var það?
1: Það var bara mjög áhugavert þú veist, mjög, það bara og hérna, svona, dálítið mikil pakki að stíga inn í það batterí og hérna en líka mjög lærdómsríkt þetta Gunni Þórðar var alltaf með þeim veist, frá, bara held ég frá 71 eða 2 eða eitthvað svo þess að hann verið svona var eitthvað svona tónlistastjóri þeirra þannig sé veist, hann samdi rosalega mikið músík fyrir þeir og pródusraði plötunar og gerði sáum rátt átsetningarnar og svo leðis
0: mm-hmm.
1: og bara ofta tíðin spilaði og flest hljóðfærin og svona hann var bara svona mjög mikill svona maðurinn á bakvið tjöldin í Ríó tríó þegar hann kannski aldrei þetta hétt alltaf átt að heita eitthvað svona tríó en þeir voru eiginlega aldrei tríó þú voru tríó kannski fyrstu tvö árin eða eitthvað svoleiðis og voru þeir alltaf fleiri og þá þannig ég gæti fengið að vinna mig Gunnari Þórðarsyni og hann að sína mér hvernig bara gerði hérna rætt útsetningarnar og svoleiðis og það var alltaf úkstlega lærdómsríkt fyrir mig komast inn í það, komast inn í þann haus sko.
0: Ég var svolítið sótt innblástur í þeirra svona
1: Ég held ekki sko, ekki beint en óbeint mjög mikið, mm-hmm. þú veist, ég held að bara svona bara það, þú veist, þessi þjóðlaga tónlistarheimi og ég lít á sjálfan mig sem þjóðlaga tónlistarmann þó að hérna, ef þú horfir bara kalt, eða hlustar kalt á katalógi minn, þá er mjög lítið brot af honum sem myndir bara flokkast sem þjóðlaga tónlist, þá svona lít ég á mig sem það og hitt séu svona allt eitthvað svona hliðar dæmi mm-hmm. út frá því og ég svona hugsa um mig sem það sko og það er hjarta mitt og það er kemur þaðan, það kemur frá pappa og Ríó tríóinu þú veist bara að sá heimur allir var svo nálægt mér þú veist að þú veist svo þú bara þegar ég fer sjálfur að rannsaka músík og svona kafa djúft inn í þetta, þá fer ég mjög djúft inn í þann heim og líka bara pappi hafði mjög mikið áhuga á sagfræði og svoleiðis og ég svolítið erfði það á honum sko
0: Já. þú lítur nú að hafa rannsakað alla sögur í og trí og svona með að við þinn áhuga tónlist.
1: Já, já, þú veist, ég bara, maður svona bara heyrt hana líka, þú veist, bara frá þeim, sko, og en svona bein áhrif að hlusta á, þú veist, ég hef ekki mikið hlusta þannig sé á katalóginu þeirra, svona í heild sinni, þú veist, ég var líka að hugsa um daginn þegar pappi dó, að mjög mikið á hann sem vantar inn á streymisveitur og svoleiðis, og ég það var svona bara, alltaf bara í það mál, þetta ég, fá hann inn, sko, á það, það er alls svona best of plötur og svoleiðis, en þið gáf út svo margar breiðskifur, sko, sem að eru bara ekki fá hann eða það inni, sko, þannig að ég veit ekki hvort þér heyrir í öldu eða eitthvað, ég veit ekki hvernig maður gerir þetta, þetta var alltaf fyrst þeir tóku upp óslega mikið fyrir fálkan og svo fyrir steinar sem að seldist og var svo seldur inn í skífuna sem að var svo að öldu og sem að núna heitir Universal, þú veist þannig, ég veit ekki alveg, veit ekki hvernig var hringi í sko til að græja þetta
0: Við auglýsum eftir aðstoð, þú veit
1: Já.
0: Það eru margir glæða með það að fá þetta allt inn
1: Já.
0: En segðu mér að svo þínu líf í dag, þú ert fjölskyldufaðir í Vesturbænum.
1: Já.
0: Hvernig er svona þitt daglega líf?
1: Það er úkslega bara svona misjamt, þannig sé, þetta er mikið tarnir og chill, skiptist að, skinn og skúri, tarnir og chill, inn á milli, skiljum við. Núna er ég að detta inn í gott, chill, sumar, chill tímabil, eftir frekar... erfiða, eða svona eftir mikla törn, þú veist, ég var hann að ég og Saga, kona mín og Bergreppi vorum að veist, eða vorum ekki veistlustir þetta var sem kinnar á hann að Bergmál átíðin á Þingvöllum.
0: Já, akkurat 20.000 manns.
1: 20.000 manns og bara svo ekka mikið svona, þú veist, það var ógsta gaman og ekki, í raun og voru aldrei eitthvað svona engin á okkur var stressaður eða eitthvað, en þetta var svona, þú veist, þetta var búið það vorum við bara gjörsamlega búin á því sko.
0: Já, ég trúi þetta er líka langt.
1: Þetta er langt, við vorum komin að klan 10 morguninn og vorum búin með eitt leitið um nóttina og einhvern veginn að vera on allan tíman veist, og einhvern veginn bara standi í lappinnar allan tíma og bara eitthvað að tala við alla og eitthvað svo leis þannig að þau vorum, við séri, ég var svona fyrsta gift í gær sem ég var ekki þreyttur sko, bara fjóri dagar eftir það
0: Fengu Kalla og ykkur ekki ykkur berg allavega inn í þetta út af svona þeirra áhuga fílalegi
1: ég held það
0: sem er hlaðar sem að þið ekkur er beðið að haldi út í mörg ár
1: já, ég veit ekki alveg hver sko ég man ekki alveg sko var ég, svo Jakob Fríman líka inn í spilinu sko, hann hafði samband og svo voru ég líka mikið að jóka með þetta, við erum þrjú skilu, ég, Bergur og Saga og ég og Bergur erum saman í fílalegi og þá er eitthvað Saga þriðahjólið, skilur, en svo eru Saga og Bergur skemmtikraftar og ég eitthvað fólkari, skilur, þannig að þá ég þriðahjólið skilur, eða ég og ég og Saga er náttúrulega hjón, þannig að þá Bergur þriðahjólið hver er þriðahjólið hvert
0: er
1: þið
0: eiginlega þriðahjólið
1: já, en þetta gekk alveg fínt, sko, við vorum bara þú veist, við skiptum eins og nokkuð bróðulega milli okkar, sko, þau öskruðu og ég sagði eitthvað, svona rólegt inn á milli Jú, en þú veist, ég er að gera það fílalagstæmi Bergi, þau sem er svona bara mallar og búin að gera í 12 ár, 13 ár, bara sem að, þú veist, það er engin tekjulinn, þannig séð, skilvita, bara eitthvað sem að ég og Bergur hefum bara alltaf haft áhuga að gera.
0: Þar færðu nú aldeilis útrás fyrir
1: já, þennan sagt áhuga. Já, og þetta er líka bara svona, þú veist, þetta er líka, og þetta er svona smá bara... þráhyggju eða fíknarlegt hegðun hjá mér í þessu sko þannig að ég er svona smá líður eins og fílalags ég sem að og því ég les ógeðslega mikið að tónlistabóku meiri segja sko tónlistafólk og hljómsveitir sem finnst leiðilegar og oftast er þetta illa skrifaða bækur
0: Já.
1: En ég les þetta og les alltaf einhverja svona bækur
0: Hvar finnur þeir?
1: Bara á Amazon og bókasafni ég meðlega bara veist, skanna allt bókasafni í grófinni bara tónlistadeildir að þar ég las hérna, æfisögu Anthony Kiedis sem einhver Red Hot Chili Peppers og minnst Red Hot Chili Peppers bara fyrir leiðileg hljónsveit en æfisagan var ógæstan skemmtileg
0: Já, það er svolítið, smá góð
1: Já. Hún var vel skrifuð og skemmtileg sko. En þú veist og þetta, þú veist, bara fíla er svona einhver svona enabler eða svona í þessari hegðun minni, sko, sem ég bara fæ alltaf þú veist, núna þetta ég gera fíla, þá er alltaf með afsökun fyrir því að kaupa mér þessar bækur og lesa þessar bækur þú veist, ég veit ég hvað ég búin að lesa marga bíla bækur, ég er að lesa núna bók um, sko, solo fyrir Paul McCartney sem að bara byrjar í, bara þegar bandið er að liðast í 169 og til 73 og þetta eru 800 blaðsíður, bara þessi fjögur ár, þú veist, og þetta er svona bara svona dag fyrir dag bara saga þessa tímabils og það er, þú veist mér finnst það alveg rosalega áhugavert og þetta er, ég aldrei lesið svona mikið svona detail um þessa, þetta tímabil hjá honum en þetta er alveg líka ógeðslega deprimerandi að lesa þetta og þannig er einhvern veginn að þú veist þannig að bandið er að leiðast í sundur og þetta verður eitthvað svona petty rifrildi og svona ego einhvern veginn út af þessu ótrúlega fallega fyrirbæri bítlanir einhvern veginn líðast í sundir einhver svona einhver tuði þú veist, og einhver svona tuði sem að maður sjálfur getur alveg svona sett sér í spor að þú veist, tengir við að maður myndi einhvern veginn pirrast og líðast einhvern veginn slíti einhvern vinskap út af einhverju kjaftaði skilur og þannig að þú voru bara bítlanir skilur sem bara byggu til eitthvað fallegasta sem að ég veit skilur Og svo eitthvað bara, þú veist, ég les bara endalaust af einhverju svona rugli, sko.
0: Hélt að þáttu dagbók eða hvernig...
1: Nei, þú veist, þetta er nefnilega málið, þú veist, svo, það, menn er svo bílanaskilju, það er bara, hver einst í dagur í þeirra lífi eftir bara að þeir eru frægir, meir svo síðan voru börn, þú veist, bara, svo rosalega dokumenteraður, út að bara hver einasti maður sem hefur eitthvað mann hitt þá eða ekki þekkt þá, þú veist, bara... lifir á því það sem eftir að segja þær sögu, þannig að þetta bara rosalega mikið til af vitnesku bara, þú veist, það er hægt að það er bækur sem kom út fyrir einhverjum ára sem heitir Mark Lewison sem svona aðisti presturinn, aðisti strumpurinn í bíllafræðum og það bók sem að sko svona bara svona einmitt, svona dag frá degi ævi, eða svona sögubíllana og fyrsta bindið sem komið út fyrir svona örugglega 10 árum síðan fjalla bara sögu þeirra áður en þeir byrja að taka upp músík bara sögu þeirra sem bönn og sko þetta byrjar veist, bara í hérna kartöflubrestinum á Írlandi hérna seint á 19. öld sko, þar sem fjölskyldu þeirra fluttu frá Írlandi og yfir til Liverpool og svo bara veist, rosalega dítelað alla götu þaðan fram að fyrstu upptöku sessjónum þeirra og við erum eftir að býja eftir bókunum með tvö sem verður bara veist, eitthvað, fyrstu tvær eða þrjáblöðunar eða eitthvað sem við veit í hversu langt það verður en þú veist Og þetta finnst mér alveg ógeðslega skemmtilegt að lesa. Og þetta gjössamlega tilgangslausar upplýsingar.
0: Nei, greinlega samt, ég meina, og svo miðlar þessu einhverju leiti í fílalagi og þú fær nú góð uppröð því, það mikil hlustað.
1: Jú, það mikil hlustað og fólk virðist hafa gaman að því, sko.
0: Já, þannig að fleiri hafa nú áhuga á þessum nördaskap.
1: Já, já. já.
0: Já. En þetta er svona, þið eru í fílalagi og svo ertu þetta alltaf að spila.
1: Já. Ég spila svona frekar reglulega og stundum koma ég og saga fram saman líka og eitthvað svo leis í svona veislum og partíum og svo leis og svo er ég alltaf svo byrja ég í síðasta haust þegar ég var að gefa út plötu að hérna, til þess að svona komast í gegn og kvarta í gegnum noisið á hvað ég að gera svona matreislu hérna innslög eitthvað vídeo
0: Svolst með bara á hvað?
1: Bara Instagram
0: Já
1: og Facebook sem heitir Snorskæti já, þetta var bara gert þess að bara svona búa til einhvers konar þú veist bara vekja aðtykla á mér í tengslum við þessa útgáfarsar plötin svo gekk það rosalega vel, fólk hefur mjög mikinn áhuga á þessu, þannig ég eitthvað að halda áfram með það, að gera fleiri svona matreislu það svona hinn ástriðan mín í lífinu á móti tónlistinni
0: Já, þú ert mikið að elda
1: Já
0: Mikið svona að elda flóknarétti og para saman við vín og mikið náhuga matagerð.
1: Já, já, ég hef mjög gaman að pæla þessu og gera svona dótt og svo líka eins og ég bara hugsaði leið og þegar ég gera þetta snorskættistæmi það var svona oft, er þetta alls konar bara eins og í músík og svo leið, er þetta útla mikið bara mjög svona einföld tricks sko, sem að fólk kannski... fólk heldur að hluti sér miklu flóknarðinir eru bara eitthvað eins og ég hugsaði bara leið og ég ætla að gera þetta og bara gera bara hvernig ég bara smjörst ekki bleikju bara ókslega easy dæmi en bara fari gegn þeim skref fyrir skref og það bara ókvæslega margir sem bara já, svo líka með þetta mér eitthvað sem ég finnst þér alveg basic en það bara svona algjörlega svona eye-opening fyrir aðra og það ókvæslega gaman að geta gert eitthvað svoleið skilja, það sem bara svona eitthvað svona einfalt eitthvað sem mér finnst alveg rosalega einfalt og sumi finnst að vera svona óyfirstíganlegt eitthvað svona hlutir að geta einhvern veginn syngt fólki fram á hitt er mjög gaman sko.
0: Og hefur verið lengi að svona stútera matakir?
1: Nei, ekkit svo það var eiginlega bara því kynist sögu konunni minni og henni finnst ógæslega gaman að borða og þá ógæslega gaman að elda fyrir fólk sem hefur gaman að borða þá bara byrjaði ég að svona, þá tók ég svona stökk fram á við ég hafði alltaf verið eitthvað elda svona smá bara eitthvað svona hakka spagetti og svona basic en þegar ég kynnist henni þá svona fæ ég svona byr í bæði seglin sko og fer að taka svona stærri sjensa og prófa að gera eitthvað sem ég held einmitt þetta nákvæmlegt að ég held að sé yfirstíganlegt eða óflókið eitthvað og svo bara prófa að gera það og mistekst kannski og þá bara gera það aftur og þá gengur það upp og þá það geð gaman og, og þá verður alltaf betra og betra og svo myndi ég segja í COVID hafi ég líka tekið svona þú veist þetta bara sloknaði öllu og ég og Saga vorum upp í bústa með litla dóttur okkar vorum alveg í 6 vikur í svona fyrstu bylgjunni og það er bara þær voru þar í bústæðanum og ég fór alltaf bara inn í borganes sem að rétt hjá bara að kaupa vistir og þá fór ég alltaf þá fór ég bara að vera elda allan daginn þú veist, og elda þú veist, mjög svona eitthvað, svona eitthvað flókin hádegismat og kvöldmat og eitthvað svona þú veist eitthvað, þá fór ég svona þá tók þetta svona stökk breytist hjá mér líka
0: já, strakkað út
1: já.
0: Í kóðinu
1: Já,
0: akkurat, og er þetta eitthvað svona sem var þetta lega saman eitthvað tónlistina og
1: matagjörn ég geri það svolítið í snoskættinu sko. Það er ég alltaf með sko, vínilpörun með músíkinu líka sko. Það er nei, með matnum líka sko. Þannig að þú sérst mér rétt soundtrack líka við sko, við bæði matagjörðina og þú oftast, þú veist, er ég einn þú veist, kannski bara heima mér sem kannski bara saga úti með börnin eða eitthvað meðan ég að elda þannig að gott að hafa réttu músíkina til að setja, hérna þú veist, bara koma sér í fílingu, þetta er úkstlega mikið bara fílingur, þú veist, allan fyrir mér er spesilega gaman að elda og mér finnst algjörlega þú veist, nöðsynleitt að, þú veist, ef ég elda þá vil ég gera allt, þú veist, líka vaska upp og allt að ganga frá eldhúsinu eins og ég vil hafa það og svoleiðis, þetta svona, alveg svona process og svona og bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mig líka, þú veist, bara svona slökku alveg á heilanum og elda eitthvað sem ég kann að gera þarf ekki að fylgja þenni uppskriftið eitthvað svoleiðis minn sem bara best í heimi, sko og sérstaklega ef ég ógsta þreyttur búin að eiga bara eitthvað svona erfiðan dag þá bara, ef ég var ekki til að bara fara heim og elda eitthvað næs
0: Þú erum bara glemt þér algjörlega
1: þessu
0: Þú ert svona svolítið grúskar eða ekki?
1: Jú, ég held að jú, og ég bara, þú veist, ég hef líka bara svona, ég myndi segja, ég væri svona 95% svona stemmingsdrifin maður, þú veist, og mér finnst mjög gaman að hafa kósi í kringum mig og bara gera eitthvað, þú veist, lita gráman, hverstags gráman einhvern veginn og gera hlutina næs.
0: Já, bara njóta hverstags lífsins með svona smá auka.
1: Já.
0: Já, en það er, þú segir að það er rólegt. Sumarframundan, eða svona, allan að fara smá frí Heldur þú verður bara að hlusta tónlist og hérna og elda eitthvað gott
1: yfir
0: sumari
1: Já, ég held það Þú veist, ég er svona, þú veist, ég gáði plötu í hvað var þetta, nóvember eða eitthvað Oktober, nóvember og þannig að ég er svona smá að ná vopnum mínum þar er að trýtla af stað með meiri músík, bara rólega þannig að ég er bara eitthvað að dúla mér í því og svo erum eitthvað að fara til Frakklands að smakka mat og vín og hafa gaman sko
0: Já, og svo ertu þá byrjaðar eitthvað að semja fyrir næstu?
1: Já. Ég er alltaf áókslega mikið að músík en svo er ég alltaf svona að gera textana tekur alltaf miklu lengri tíma og ég svona er að bíða eftir ég að átta með á því hvert það er að fara það er svona það er svona maður þarf bara að vera þolinmóður með það sko það bara, þú veist, maður má ekki íta þú veist, ég hef aldrei tengt við þessa pælingum að vera með eitthvað svona stíplu eða þannig, þetta meira er þetta bara svona þetta er ekki að koma, þetta er bara ekki komið sko, þetta kemur, þú veist, maður það bara ég er búin að gera það lengi, því ég var að fatta eða var að hugsa mig bara daginn, þetta er komin 20 ár síðan að sprengja allar platan fyrri kom út á næsta ári þú veist, og þá 20 ár síðan að svona fyrstu lögin mín kom út í ár og ég er búin að gera svo margar plötur og alls konar svona dóta bara, þú veist,

0: síðasta plata var mjög mikið byggði þessu hétt Borgatún og fjallaði mikið bara um svona íslenskan samtíma mm. og svona hversdaginn, íslenskan hversdag platan undan því var óslega mikið byggði á svona á unglingsárunum mínum kringum svona 2000 og svo var ekki, þú veist, gerði einu svona þjóðlagplötu byggði á íslensku þjóðsögunum og við gett hérna barnaplötu og svona, ég svona, nú finn ég eitthvað það ekki alveg nóg fyrir mig bara að gera eitthvað eins og einu sinni var nóg fyrir mig, sem ég bara textum eitthvað nú þarf ég eitthvað svona aðeins eitthvað koncept og eitthvað svona eitthvað reglívar og svo leiðist þess að hérna, fókusera hausin minn á sko
1: Já, og það er svona, það er í vinsli núna eitthvað.
0: Já,
1: já
0: Þetta er aðeins, ég segi ekki þess að ég komi með þetta, byrjaður að fá, að svona fyrir að örla fyrir tilfinningu fyrir hvert ég að fara.
1: Já, það svona mallar einhvers
0: þar. Já.
1: Snorri Helgason, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Já, takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Snorri Helgason tónlistamaður. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver veit finnir sín göngu hraða? Og nú stígum við þyngra til jarðar, göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Og það gott til að styrkja beinin.

Göngum ákveðið, stígum fastijarðar. Og nú stækkum við skrefin smám saman og lyftum hnjánum smám saman, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu og spennum vel kviðaða. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþörfa spennu, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum að því liðka á okkur hálsin og við stöndum höfum við þægilegt bila milli fóta, gefum að þessi eftir í njánum, horfum beint fram, höfum axlarnar slakar, armarnar niður með síðum og síðan höllum við undir flatt til hægri, finnum hvernig við tegjum á hálsinu vinstra megin, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og réttum höfuð upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig við tegjum á hálsinum hægra megin, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstra öxlinni niður, síðan veltum við höfunum fram, yfir til vinstri og réttum höfuðu og svo til baka höllum undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður til að fá hans meiri tegju síðan veltum við höfunum fram yfir til hægri og upp og einu sinnen höllum undir flatt til hægri og við tegjum vel á hálsinum vinstra megin þrýstum vinstra öxlinni niður veltum svo höfunum fram og yfir til vinstri og réttum höfuðu og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, og við þrýstum hægra öxlinni niður, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri, og draugum svo djúpt inn andan, og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst liðkum við aðeins á okkur axlirnar, armarnir eru áfram slakinni með síðum, við holum beint fram, og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan draugum við axlirnar örlítið aftur og slökum á og við endurtökum lyftum axlum upp að eyrum hátt upp draugum axlirnar örlítið aftur og slökum á og við lyftum axlum upp að eyrum hátt upp draugum axlirnar aftur og slökum á og einu sinni enn lyftum axlum upp að eyrum hátt upp draugum axlirnar aftur og slökum á og hristum aðeins axlirnar Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta öngu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð, við horfum beint fram og við öndum að okkur leið og við kreppum hnefann og gerum handleggina alveg stífa, höldum spennunni og svo slökum við á og öndum frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum, öndum að okkur, kreppum hnefanna, gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum frá okkur, slökum á og glennum fingur sundur. Og einu sinnen, fyllum lungun leið og kreppum hnefana og gerum handleggina alveg stífa. Og svo öndum frá okkur, slökum á, glennum fingur sundur og hristum handleggi og axlir. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið handleggina og axla grindina og gera arbeigjur og við gerum þær upp fyrir næsta vegg. Og við styðjum okkur við veggi með báðum höndum höfum gott bíl á milli handa fætur eru svona hálfum til einu metra frá vegnum og þungin allur á höndunum með handleggjunum og síðan beygjum olnbogana og höllum okkur upp á vegnum og látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum og það mikilvægt að hafa líkamann alveg beinan og stífan á meðan við gerum æfinguna og við endurtökum beygjum olnbogana höllum okkur upp á vegnum látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum og við beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum og tvisvar viðbót beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum og einu sinni enn beygjum olnbogana höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur
og við skulum tegja þess á okkur eftir þessa æfingu og þá spennum við greipar fyrir aftan bak og við réttum úr olbónum og tókum hendurnar niður fyrir oss horfum beint fram drögum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum og örmum upp fyrir aftan bak og þá finnum við hvernig tegjum á upphandleggjunum og brjóstuðunum en það myndast spenna í axlirnar og við ætlum að halda þeirri spennu með því íta höndunum stöðut upp á við og við höldum í nokkra sekundur Þetta gott og við slökum á sleppum takin á höndunum og leifum örmunum að svífa fram Drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja okkur kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum baki á okkur núna uppi vegginn og fætur eru svona hálfmetra frá veggnum. Axlirnar eru alveg slakar, armarnir nemi síðum og við gefum eftir í hnjánum. Og í þessari stöðu þá draugum við kviðininn inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, finnum að mynda spenna í kviðarhólið og við höldum og slökum á og við endurtökum. Og við draugum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að rygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Draugum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn draugum hverinn inn eins vel að við getum og þrýstum bakinu þétt upp að vegnum höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur draugum nú djúft inn andan og andum rólega frá okkur og í næsta vingu þá komum við fram á gólfið þar sem við höfum svolítið gott pláss og við ætlum að gera nokkrar hnébeygju til að styrkja okkur lærvöðvana og við stöndum og höfum gott bílum milli fóta, tegjum hendurna fram í axla hæð, höldum bakinu beinu en höldum okkur þá örlíti fram á við og síðan beygjum við hnjóðum hjá mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsituna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum hnjóðum hjá mér eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og við Beygjum hnjóðum hjá mér, gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót. Beygjum hnjóðum hjá mér og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn. Beygjum hnjóðum hjá mér og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum aðeins fætur og hendur, losum aðeins En við ætlum að gera nokkra hnjóðbeygjum til viðbótar en við breytum æfingunar lítið. Og nú krossleggjum við hendurnar yfir brjóst, þannig hægri höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina. Stöndum og höfum gott bílum milli fóta, höldum bakinu beinu og höllum okkur samt örlíti fram á við. Og síðan gerum við hnjóðbeygju líkt og áðan, beygjum hnjóðum hjá mér eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsituna, þá réttum við úr okkur aftur, réttum alveg úr okkur. Og við endurtökum, beygjum hnjóðum hjá mér eins og við séum að fá okkur sæti. Og svo réttu úr okkur aftur. Og við beygjum hnjóðum hjá mér, förum ekkert of djúft, og svo réttum við úr okkur aftur, og tvisvar viðbót, beygjum hnjóðum hjá mér, og við réttum úr okkur aftur, og einu sinni enn, beygjum hnjóðum hjá mér, og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott og nú hristum við vel hendur og fætur og losum Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum og við skulum aðeins liðka og styrkja kálf og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíla milli fóta höldum líkamanum alveg beinum og við lyftum okkur upp á tábergi þess hátt upp og við getum og við sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og vendutökum lyftum okkur upp á tábergi hátt upp sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og við lyftum okkur upp á tær hátt upp sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi
og einu sinn enn lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og slökum á og hristum fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endur svo leikum á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn og sínu hraða. En ég kveð ykkur að sinni og þakka okkur samfélgin í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik fimmir ásar eitt.
1: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindarnámskeið 17. og 19. ágúst tryggðu þér meða chatgptnámskeið.is. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskaupstað. Hæ og hó, til sölu 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu, 250.000 plöntur komnar í jörð, fasteignasala Vestfjarða, sími 820-8284. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffirauðka og Sunna Restaurant. 10 ára afmæli pastel.is

0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson tónlistarmaður er látinn 81 árs að aldri. Hann var einn ástsalasti og afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur landsins. Hann fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrúnar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og það er meðal annars vegna hans sem bærin er kallaður Bítlabærin. Gunnar Þórðarson var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti við samruna Hljóma og Flowers, Ríó Tríó og Lumunum. Gunnar Þórðarson hlaut fjölmargar viðurkenningar á lungum ferli. Hann var fyrsti poptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og fekk heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Það að hleypa dýrum úr búrum leysir engan vanda, segir Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður dýravendarsambands Íslands. Í loðdýra, svína og alifuglahaldi eru kerfisbundin vandamál, segir hún, en það að hleypa út úr einu búi breyti því ekki. Talið er að mörg þúsund minkar hafi sloppið úr dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu og grunur er að brotist hafi verið inn og dýrunum sleppt viljandi. Dýravelferðarsamband Íslands sætti sig ekki við þessa nálgun í dýravelferðaraðgerðum. Linda segist geta fullyrt að íslensk dýravelferðarsamtök vinni málefnalega.
1: Ef að dýravelferðaraðgerð er að ræða í þessu tilviki, að þá er það sko bara til að skaða dýrin sem er þarna sem umræði, bæði dýrin í umhverfinu og svo þessi tilteknu dýr. Og sjálfsögðu málstað dýravelferðar.
0: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undan farnar vikur. 3 þeirra voru handteknir við Seljalandsfoss eftir að óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki og hinir 3 á Selfossi. Þeir 3 voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðinir sömu brotastarfsemi. Í tilkynningu sem lögreglan birtir á Facebook segir að áframverði unnið að rannsókn málana og tengslum fólksins við þau, unnið sé að brottvísum fólksins frá landinu á grundvelli laga útlendinga. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Auður Ísold Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt fram á morgun, síðan norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu. Bjart veður og hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðurland. Norðvestlæg átt 5-10 en 8-13 síðst á morgun. Létt skýjað að mestu og hiti 12-18 stig að deginum. Faxaflói. Norðan og norðvestan 5-10 metrar á sekundu, létt skýjað og hiti 12-18 stig að deginu. Breiðafjörður og vestfirðir, norðlæga breytileg 8-3-10 og bjartviðri, hiti 10-18 stig. Strandir og norðurland vestra, norðlæga 8-3-10 en 5-13 á morgun, hvassast á ströndum. Léttir smá saman til í dag en þykknar upp aftur á morgun með dálítilli vætu annað kvöld. Hiti 7-14 stig að deginu. Norðurland eystra, norðvestan 5-10 og súldi að dálítilli rigning í fyrstu en 8-13 og rofar til seinni partin. Hiti 7-15 stig. Norðvestan 5-13 og rigninga að súld með köplum á morgun og hiti 5-10 stig hvassast norðan til. Austurlanda glettingi, norðvestan 5-13 og rigning eða súld en 8-15 og þurft að kalla síðdeis, hvassast við sjóin. Fyrir að rigna í nótt hiti 5-12 stig. Austfirðir, norðvestan 5-13 og dali til væta en styttir upp seinnipartin. Bætir í vind í nótt, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast sunnan til, hiti 7-12 stig. Suðausturland, breytileg 8-3-8 og skýja með köflum en norðvestan 8-13 austast og dál til væta fram eftir degi. Hvessir í kvöld. Norðvestan 10-18 í nótt og á morgun skýja með köflum og sumstaðar skúrir. Hvassast austast. Hiti 10-18 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið. Vaxandi norðvestan 8-15 í kvöld, styttir upp í dag og byrtir við það til. Norðvestan 8-15 á morgun þyknar upp með súld eða rigningu fyrst austan til en lengst af þurft og bjart vestan til. Hiti 5-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga á laugardag. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu og hvassast austan til á landinu. Þurft og bjart á suður og vesturlandi. Súld eða rigning norðan og austanlands en dregur úr úrkomu þegar líður á daginn. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og vestan til. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-13, víða létt skýjað sunnan og vestanlands, en annars skýjað með köflum og úrkomi lítið. Hiti breytist lítið. Á mánudag, frídagur verslunamanna, norðvestlæg eða breytileg 8-5-10 og skýjað með köflum, en bjart við þeirri sunnan heiða. Skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti 9-18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á þriðju dag og miðvikudag, hæg breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir, milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,6 stig í Ásgarði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 20 mm á Skjaldingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestnorvestan 1, létt skýjað, loftþrýstingur 1014 millibar, stígandi, hiti 12 stig. Stafholtsey, norðaustan 5, hiti 9 stig. Bláfeldur, norðnorðaustan 6, hiti 12 stig. Gufuskálar, norðaustan 5, hiti 12 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Reykhólar, suðaustan 1, hiti 10 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorvestan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðaustan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 12 stig. Æðey, logn, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 2, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, norðnorvestan 4, hiti 3 stig. Skagatá, norðvestan 3, hiti 5 stig. Nautabú, norðnorvestan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 6, súld, sjólítið, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 7, hiti 5 stig. Mývatn, vestnorvestan 4, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 4, hiti 7 stig. Mánárbakki, vestan 8, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðvestan 5, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðnorvestan 5, rigning, skyggni 4 km, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðvestan 6, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 8, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 13, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, rigning, hiti 9 stig. Káranhnjúkar, vestnorvestan 5, hiti 4 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norvestan 5, skúrir, talsverður sjór, loftrýstingur 1011 millibör stígandi, hiti 11 stig, Kollaleira, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig, Selei, norðan 1, hiti 10 stig, Vattarnes, norvestan 9, hiti 10 stig, Kampanes, norvestan 1, hiti 10 stig, Papey, vestnorvestan 12, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 9, hiti 11 stig, Fagurhólsmýri, vestnorvestan 1, hiti 12 stig, Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 11 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 1, hiti 13 stig, Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 1, hiti 13 stig, Vaskarshólar, vestnorvestan 4, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig, Stórhöfði, norðnorvestan 3, hiti 11 stig, Vestmanneyjabær, norðnorvestan 1, hiti 11 stig, Hella, norðnorvestan 9, hiti 12 stig, Árnes, austnorðaustan 6, hiti 12 stig, Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 11 stig, Þingvellir, norðnorvestan 2, hiti 13 stig, Eyrarbakki, norðaustan 5, hiti 12 stig, Grindavík, norðan 8, hiti 11 stig, Garðskagaviti, norðnorvestan 9, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 7, hálfskýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 til í 7 kvöld. Ásakið verið sæl.
2: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá fiskistofu. Skyndilokun númer 2 á Smáluðu gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. En ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur sem í dag skella sér til Napólí með viðkomu í Garðabæ. Því Valerio Gargiolo sem fættur þar og uppalinn en hefur búið á Íslandi í nærri aldarfjórðung kemur í þáttinn og hefur frá mörgu fróðlegu og skemmtilegu að segja. Páll Ásgeir Pálsson, ferðamálafrömuður, mætir með fimmta veganestið og svo verður fugl dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

MR-kvartettinn söng Ég hef vorfugs vængi borið, erlend lag í þýðingu Valdimars Brím og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu 1952.

Smára kvartettinn og Akureyri söng úr súpra við drekkum. Bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssynir sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sungu fyrst og annan bassa. Og Jakob Tryggvason lék á píanó og þetta var hljóðrita 1954.

Alfred Clausen söng lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalegg. Með honum lék hljónsveit Jans Moravec. Lagið við siglum kom út 1956 á 78 snúninga plötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur, sem var ekki bara hljófæraverslun heldur einnig útgáfufyrirtæki.

Elsa Sigfús söng danst tónverk frá 1949, stemningsmelódi. Með henni lék hljónsveit Åge Juel Thomsen.

Ragnhildur Gísladóttir söng lag Tómasar R. Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Tómas R. Einarsson lék á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson lék á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson lék á trommur og slagverk. Og lagið að finna á plötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Ragnhildur Gísladóttir syngur öll lögin. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng lag og texta pappasins Sjóns Edvards Nilssons. Lagi heitir Júdlarflikkan. Fyrsta lagi sem hún söngin og plötu 1939 aðeins 15 ára gömul og ári síðar 1940 lék hún að hlutverki í myndinni Swing It Magestin. Myndin sló í gegn og Alice Babs varð stórstjarna og hún átti eftir að leiki tugu mynda. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur aftur heim.

Ólöf Arnalds flutti eigið tónverk sem hún kallar Allt í Gúti. Lagið er að finna á plötunni hennar Inn undir skinni sem kom út 2010. En nú er komin vest-norvestanátt sem að rekur okkur til Noregs.

Norska hljómsveitin D-Derry flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde sem að liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs, mitt á milli Bergen og Trondheim. Molde heimsþekkt fyrir jazzfestivalin sem haldin þar árlega, Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins og nægir að nefna nöfni eins og Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags festivali þar í gangi árlega. Og það blanka logn og við dveljum aðeins lengur í Noregi.

Norska söngkonan Kari Bremnes með lagi Passili Dósi af plötunni Ly sem kom út 2009. Og frá Nóri þá rekur okkur aftur heim til Íslands.

Ómar Ragnarsson og Ragnar Bjarnarsson sungu lag úr leikritinu Járnhausinn eftir þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasinni. Sjómenn íslenskir eru við. Leikritið var frumsýnt á 15 ára afmæli Þjóðleikhússins 20. apríl 1965.

Marsbræður sungu erlend lag Hönnu litlu. Marsbræður voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar. Og lagið Hönnu litlu var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1953. Það ekki hægt annað að elska ríkisrekna útvarpið okkar. En það komið að síðasta lagið sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum af sinni alkunnu snillt. Hljómsveitin Hjálmar flytur lagið Lof eftir gítarleikara og söngvara sveitarinnar Þorstein Einarsson og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum á þessum fallega fimmtudagsmorgni og það var hljómsveitin Hjálmar með lagi Lof eftir gítarleikaran og söngvaran Þorstein Einarsson sem lokaði þættinum.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtu, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Ummitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Sér þetta svæð á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helst

Grímaldi, leggi nafnið á minnið það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, jösk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, stiðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnindasýningin Reykhólum. Kubbur og krikket, KB Borganesi. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Velkomin á eina með öllu á Akureyri Vestló og munum að fara varlega í umferðinni, sjáumst á Akureyri, Ekill ökuskóli og KG sendi bílar. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Okkar garður, ríkar garður, jólagarðurinn. Pumpaðu upp Heimplanet tjald á 2 mínútum, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður Íslands, er látinn 81 árs að aldri. Hann var einn afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur landsins. Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistar og félagsfræðingur og aðjúnt við Háskóla Íslands, segir að þáttur Gunnars Þórðarsonar í íslenskri tónlistarsögu sé óviðjafnanlegur.
1: Gildi Gunnars Þórðarsonar og þýðing fyrir íslenska tónlistamenningu er bara gríðarlega mikið og þetta verður aldrei ofmetið. Hann auðvitað kemur inn þarna á bítlatímanum og það strax ljóst að hér er fyrna sterkur lagahöfundur á ferðinni sem er alveg frábærlög. Hann svona góðsaga liggur mikið í þessum höfundarferli sem er bara óviðjafnanlegur.
0: Sagði Arnar Eggert Thoroddsen. Enn er ekki vitað hversu margir minkar sluppu út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að næstu skref séu að fanga sem flesta minka og aflífa þá með mannúðlegum hætti.
2: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði að smitvarnalegum ástæðum og það er hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr get ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
0: Sagði Þóra Jónasdóttir. Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagið inn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar. Þóra segir að þar sé haft að leiðarljósi velferð dýra og að lágmarka þann mögulega skaða sem geti orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. 3 þeirra voru handteknir við Seljalandsfoss eftir að óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki og hinir 3 á Selfossi. Þeir voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðinir sömu brotastarfsemi. Í tilkynningu sem lögreglan birti á Facebook segir að áfram verði unnið að rannsókn málanna og tengslum fólksins við þau. Unnið er að brottvísun fólksins frá landinu á grundvelli laga útlendinga. 3 slökkulismenn létust við skyldustörf á Grikklandi í gær, samkvæmt slökkulið landsins létust mennirnir í aðgerðum sem ætlað var að ráða niðurlögum skógarelda sem þar hafa geisað undanfarna daga. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það þrítugasti júli.
1: Já, þetta bara alltaf að klárast og verslunum hana helgin að bresta á.
0: Já, sko, júli að klárast, það ekkit alltaf að klárast.
1: Ekkit bara allt, nei.
0: Nei, það eins og væri bara öllu lokið.
1: nei, það alls ekki þannig.
0: Já.
1: Inn í dag ætlum við að skella okkur til Napoli með viðkomu í Garðabænum. Valerio Gargiulio, ég veit ekki með framburðin á þessu, við fáum hann leiðréttan hér á eftir. Hann eins og fættur og uppalinn í Napoli, hefur búið á Íslandi í næri aldarfjórðung, vinnur á leikskóla í Garðabæ, kennir ítalska matreiðslu og skrifar bækur, bæði á íslensku og ítölsku. Meðal annars matreiðslubækur þar sem hann deilir uppskriftum frá heimaborginni Napoli ásamt sögum upprunarétt og ítalska matamenningu og nýjasta bókin fjallar borgina sem ólan upp og þetta eru persónulegar sögur götur, fólk, matarmenningu, minningar og stemmingu sem hann tengir við Napoli. Ætlum að forvitnast þetta og Valerio sestja okkur hér eftir smástund.
0: Já, svo það Páll Ásgeir Ásgeirsson ferðamála frömmuður, hann kemur til okkar í dag með fimmta veganestið sem hann hefur verið að koma með til okkar á fimmtudögum í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala tjaldferðir og það að sofa í tjaldi og það kannski ekki tilviljun sem að verslunarmannahelginni framundan það verður sofið örgli í einu eða tveimur tjöldum landið.
1: en hann kallar þetta listina að sofa í tjaldi eða veri í tjaldi.
0: Já, já.
1: Við förum betur yfir það hérna eftir. Og svo það fugl dagsins, við klikkum ekkert á því, förum í hann hér eftir smá stund.
0: Eftir fyrsta lag, þetta lag heitir Minningar og sungið af Þuríði Sigurðardóttur og Jóhanni Vilhjálmssyni. En höfundalagsins Gunnar Þórðarson, hann hafa bara frétt núna ekki löngu fyrir þátt að hans látinn.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans, lagið heitir Minningar og textin eftir Þorstein Eggertsson.

0: Minningar, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Viljánsson, lag eftir Gunnar Þórðarson og þetta var auðvitað fyrst með hljómum á ensku.
1: Já, og heitir A Memory upp á ensku og kannski fleiri sem að þekkja það þannig, það kemur svona strax upp í hugann á manni þegar maður fer að heyra lagið, þá kemur enski textin sem er samin af Pétri Öslund en eins og þú nefndir íslenski textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Já, þetta spilaðu við til minningar Gunnar Þórðarson. Það er komið að fugli dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í það og erum hér komin með bækur og blöð og vef upp til þess að vita hvað við erum að tala um.
0: Já, já, annars myndum við ekki vita neitt.
1: Nei, við erum ekki fuglafræðingar en hins vegar, ég verð að segja það Gunni, mér finnst mjög gaman að skoða þetta vegna þess að það er skemmtilegt þegar maður er til dæmis á ferðalögum eða í sumarbústanum með eitthvað að vita eitthvað fuglana sem maður er að sjá og heyri.
0: Já.
1: Og ég er að læra helling.
0: Þú meinar að þú gleymir þessu ekki bara strax?
1: Ekki alveg strax.
0: Nei, en svo líka bara gaman. Ég eftir að þetta búið að vera núna í nokkur ár í sumarmálum og stundum ég bara út í náttúrun einhverstaðar landinu og heyrbyrðu, ég þekki þetta hljóð og get jafnvel stundum munað.
1: Já, þú veist ekki alveg,
0: alveg
1: farin.
0: Já.
1: Nei, við ætlum að tala fugl sem að já, á sitt kjörlendi í þéttbýli ýmiskonar.
0: Já, hann er sko staðfugl. En er aldeilis ekki allstaðar á landinu, en svona að stærstu eða mestu leiti, ef að segja, í svona 100 kilometra radíus við hérna höfuborgina og suðvesturhornið.
1: Já.
0: Og svona aðeins kannski norðanvert Snæfellsnesið og alveg smá fyrir norðan, sko.
1: Já.
0: En svona minni blettir, sko.
1: Þessi fugl flýgur beint, blakar vængjunum hratt eða lætur sig svífa. Og hann mun vera nokkuð auðþekktur á fluglæginu og svona sinni eiginlögun.
0: Já, og sko í bókinni Íslensku fuglarnar og þjóttrúin, það er mjög lítið hann í íslenski þjóttrú af því að hann er tildurlega nýr landnemi á Íslandi. Það er svona talið að fyrsta hreiðri hafi uppgötast 1912 og meiri sér svo grein í fálkanum frá 1940 sem er bara yfirskriftin er nýr landnemi á Íslandi tiltekin fugl. En þennan fugl viðurkenni ég að ég hafi haft svona, ég hef ekkit verið rosa hrifin af lengi vel.
1: Segðu bara að vera aftur óbeita á honum. Ég sé það á því.
0: Já, sko, en það er, ég get ekki farið alveg út í ástæðan að ég nákvæmlega ennþá, en ég held ég hafi haft hann algjörlega rangri sök, allan að hluta til.
1: Já.
0: Og svo hef ég kunnað að meta hann betur í gegnum tíðina að því að hann er afskaplega fallegur.
1: Já, hann er sætur og setur svip sinn á umhverfið þar sem hann er að finna. Verpir 4-6 eggjum og liggur á í 13-14 daga.
0: Sem er nú ekki dvoða mikið, sko.
1: Nei, drífa þess að krakka bara á stað út í heim.
0: Já, og einmitt svona, þetta er svo mikið, það er að segja, hann heldur sig meir og minni í þettbýli og þetta eru, sko, hann verpir reppelstundum bara í húsum og húsgeggjum og þökum, bara þar sem hann finnur pláss. Og það er einmitt það sem man kannski gerir hann stundum. Það er ekki öllum alltaf vel við hann að því leiti til.
1: Nei, hann er stundum óbóðin gestur.
0: Já.
1: Og lifir á fjölbreyttri fæðu. Hann er að hakka í sig skordýr og kóngulær og fæðir ungana á þessu líka. Fullta próteini.
0: Á þessu líka próteini.
1: Já, en tekur líka ber og fræ og aldin og enn. Á svo líka til að fara í fjöruna leit eftir æti og á ösku haugana og í skólbræsi.
0: Já, getur verið að þarna komi eitthvað og ég held að sko, það, ég held að við séum sko búin að segja ýmislegt sem að kemur upp hann og ég held að þetta hljóð sem kemur núna, það svona þetta þekkjum við svolítið þetta Sko það er, ég ætla að segja að það er ekki fagurst, en það er alveg fagurst, sko.
1: Já.
0: Og hann er, og það er annað sem hann er, sko, að hann er smá hermi kráka, þetta er ekki kráka, en hérna hann er alveg þekktur fyrir það að herma
1: eftir,
0: og það mér að segja, sko, erlendri þjóttrú, að ég segi þjóttrú, að því þetta er ekki, ég trú ekki alveg þessari sögu, sko.
1: Nei.
0: rómverskur náttúrufræðingur, Plinius, einhver sem var á fyrstu öld eftir Krist, hann segist hafa vitað um eitt svona fugl sem hafi talað bæði grísku og latínu.
1: Vel gert.
0: Já, ég ekki alveg viss með það, sko.
1: Nei, en hann þéttvaxinn, þessi fugl.
0: Já.
1: Og svona frekar dökkur.
0: Já, já, hann smá kringlóttur, sko. Þyngdin ekki nema 80 gram samt, sko.
1: Já, en svona ef við setjum hann í einhver svona hlutföll, en hann ósköp mikið krút og í sumar fyririnu þá var hann svartur með bláan, grænan og fjólubláan gljáa.
0: Já, það, að því, sko, það var hluti að því þegar mér var ekki vel við hann, að því það búið að breytast aðeins. Mm. Þá fannst mér að vera bara svartur.
1: Já.
0: En svo ef þú skoðar hann aðeins betur og sér, ég tala hann að gjömmu á sólin skína og hann, þá er hann með alveg ofsalega fallega einmitt bláa, græna, fjólubláa.
1: Já, og hann meira sig að lítilega doppóttur, aðalega að ofan og sterkari gljái á karlfugli.
0: Já.
1: En svo fer hann í vetrabúning.
0: Og þá?
1: Já, og þá er hann allsettur fínlegum doppum, ljósbrúnum bak, en hvítum kvið. Og doppurnar eru þá ljósir, fjaðra endar sem eyðast á útmánuðum.
0: Já, einmitt, hann ótrúlega fallegur þannig með þessum doppum á fræði heiti er Sturnus vulgaris og ég sé í þessum þjóðtrú erlendis frá að fólk hefur mjög misjafna skoðanir til hans og ég ætla bara að segja það hér að því við erum að fara að segja hver hann er
1: Já.
0: Að ég tengd hann alltaf við lús eða fló og bara þegar ég sá hann einhversta nálat húsi þá fór mig að klæja og ég ekkit viss að það sé heldur alltaf, hann sé ekki alltaf hafður að réttri sög með það, sko.
1: En hann þá ekki, eins og þú segir, sko, við erum kannski að pyrrast út í fuglin sem bara beri, hann bara bera það sem við erum í raun pyrruð út í sem flóin.
0: Jú, jú, og svo veit ég ekki, hún getur líka komið inn af já, já, ég ætla ekki að kenna honum alveg en þessi fugl dagsins í dag ýmist skrifað með einu eða tveimur errum og hann heitir?
1: Hann heitir Starri eða Starri.
0: Eða Starri.
1: Þetta í hvort þú tekur eitt eða duð.
0: Já, og eins og við töluðum við hann Hauk í gær, þá þetta eitt af þessum fuglanafnum sem er líka kallmannsnafn.
1: Já, afskaplega fallegt nafn.
0: Já, þetta er fugl dagsins Starri eða Starri og við ætlum að spila núna lag með Talking Heads. Við vorum bæði á tónleikum í gær.
1: Já, og ekki bara við heldur alveg fjöldin hallur á fólki því að það var fullt hús í Eldborg.
0: Já.
1: Og ég gat bara ekki sofnað þegar ég kom heim. Þetta var svo mikil upplifun þessi tónleikar og þessi sýning og svo mikil gleði og birta og bara svona kraftur sem að skila þessi til manns út í sal.
0: Þetta var bara stórkostlegt, David Byrne, og hann spilaði fullt af nýjum lögum sem eru frábær, fullt af gömlu lögunum með Talking Heads sem eru stórkostleg.
1: Og hljóðfaraleikararnir.
0: Hljóðfaraleikararnir sem allir dönsuðu líka og alls konar, og allir í eins búningu sem var mjög svona, þetta var bara algjörlega stórkostlegt.
1: Og svo annað sem kannski við, venjulega fólki, vorum ekkert að pæla mikið í, en þeir sem eru svona hljóðfólk, það voru náttúrulega engir mónitorar á sviðinu.
0: Já.
1: Allt þráðlust, engar snúrur í neinum hljóðfærum, öll hljóðfæri borin framan á sig, hvað sem það voru hljómborð eða trommur eða hvað.
0: Og dansandi í
1: leiðinni. Og allir dansandi, þetta var ótrúlega magnað að sjá.
0: Þetta var geggjað. Þetta er, það var bara erfitt að velja eitthvað af þessum lögum, en við verðum að gera það. Þetta er This Must Be The Place, eða Naive Melody með Talking Heads, og þetta var fugldagsins Starri.

0: Já, ég á eftir að lifa lengi á þessum tónleikum.
1: Ég hans að þetta var það, þú verður ekki einn í því, þetta var svona eitt af þessum, einn af þessum viðburðum sem maður glaður og maður splæst í, sér geti krónu.
0: Já, þetta var auðvitað Talking Heads, lagið This Must Be The Place eða Naive Melody og það þau eru skráð öll í hljómsveitinni fyrir laginu, David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison og Tina Weymouth og hann sko, hann greinilega hrifin af kvenkyns bassaleikurum því að Tina Weymouth alveg bara legend.
1: Já, já.
0: Og hún sem var að spila í gær var stórkostleg.
1: Hún var alveg stórkostleg. Heiti Kelly ef ég man rétt frá Brasilíu.
0: Já.
1: Alveg meiri hátar.
0: Og svo söngun líka bara.
1: Og svo bara söngun líka. Og svo voru bara hljóðfæraleikarnir að dansa eins og voru nýkomnir úr tíma bara í Fame-skólanum hérna, manstu sem við horfðum á í gamla daga.
0: Ég manna. Ég veit ekki, Valerio Gargiulo, ég að segja það rétt?
2: Gargiulo
1: Gargiulo
2: Gargiulo
0: Hann aðeins yngri en við Þú kannski manstu þetta Fame þáttunum
2: Já, smá og já, mér langar að segja góðan daginn og takk fyrir að bjóða mig
0: Velkomin
1: Takk fyrir það, gaman að fá því og sko ég mjög spjant að spjalla við því vegna þess að ég hef aldrei komin til Ítalíu
2: Já, Ítalíu svona draumalandi
0: Markar
2: að ofta spyrja mig akkur þú býr hér á Íslandi og ekki á Ítalíu og ég frá Napoli og ég ofta segja að Napoli fyrir mig landi líka mín og Íslandi og Napoli mjög líki og já, við höfum að tala í byrju að bæri með svona gós og lava og bubla mikið landi
0: eldfjall,
2: Vesuvio
0: já, já
2: og kannski þetta det fyrsta ég kemst í fyrsta skipi hér á Íslandi 2008 svo long tíma
0: så. 25 ár
2: já
1: og af hverju komstu?
2: Fyrsta skipi að ég kemst fyrir til að innsaka bróður mín og annar að gifta mig kona frá Íslandi og eftir það det bara að opna fyrir mig svona hörd til hér einhvað kannski líka skrýta, ég veit ekki hverju allt að mér langa koma tilbaka til Íslandi og ég kem flera tíma til að umsök bröðum mín aftur og aftur og frá 2012 ég var alltaf býr hér á Íslandi
0: þá flyttur alveg
2: og já, kannski ég elska ork og ég elska fólki hér á Íslandi og ekki mikið stress
0: Minna stressin á
2: Minna stressin á Ja, fólk líka rólegu í Napoli.
0: Já.
2: Kannski með mikið bara svona ork til að... Kannski Íslendinga og Napoli búar mjög leiki.
1: Já, sko, eins og ég sagði að ég hef aldrei komið til Ítalíu með langa mikið, en maður heyrir Napoli og hún sé svolítið svona kaotísk.
2: Já, Napoli með svona reglur, þetta erfitt að segja hverju fólk kannski kjöra mjög skrýti ekki stoppa og er reglur einhvað bara ekki sjá bara
0: Þetta svona óskrifaða reglur
2: Já. Svo þú orfa fólk í augunum þú að kjöra
0: einhver svona venjur sem að þegar vani sjá en er Ísland eins?
2: Já, kannski. Og Napoli ekki bara borg, kannski saga Napoli mjög líka sem á Íslandir, við erum marka ári sjálfur bara
0: sjálfstæð
2: og eftir að hugsa Ítali allt saman ekki fyrir marka ári, kannski 150-60
0: Já, það voru bara borgirnar
2: með borgir, Róm Vatikan Napoli og Milan Svo allt með sína sögu.
0: Já, en eru, að ég hef komið nokkur sem til Ítalíu, ég hef verið í Róm, en ég hef verið fyrir Norðan, þar sem ég hef verið í Toskana og farið... En hvað myndurðu segja að væri sko öðruvísi við Napoli en eins og Norður hluta?
2: Já, síðast á ári, turist í Napoli stærri.
0: Já.
2: Ég veit ekki hverju, kannski blanda sama... þessa sögu kultúr og líka eftir Maradona dáin
1: er
2: svona pelgrím fólk að fara til Napoli til að skoða Maradona stytta Maradona gata og er flagga Argentina út um allt til dæmi
0: mjög tengt Maradona
2: mjög tengt Maradona, dýring Napoli
1: já, hann bara dýlingur
2: dýlingur, og sama tíma fólk að fara til Napoli til að borða
0: þú
2: borði Napoli alvöru pizza og ekki bara pizza pasta með margaretter og ég var að segja til Huldu að ofta Napoli ekki bara pasta pasta með einhva sósa sem bröd, pasta bröd þess að koma saman með einhva með köti, einhva með fiskarette, bönu, pasta
0: Þú búin að skrifa matreiðslubækur sem að þú vorst að deila uppskriftum frá Napoli og segja einmitt svona svolítið sögu
2: Já, ég búin að gefa út þrjár uppskriftabækur og alltaf uppskriftabækur rektur koma með sögu að það ofta ég að segja þetta uppskrift koma frá mamma og eða amma mín og til að vera að læra sem barn og borða matur frá þessu konu og alltaf finnst bara ótrúlegt að dela með Íslandingar mína menningar.
0: Já. Voru þetta ekkert leyndarmál? Máttur alveg segja að því maður heyri stundum og svona innan fjölskyldna þá bara þetta bara hernaða leyndarmál hvernig við gerum.
2: Já, ofta, þetta ég var lita barn, ég hef alltaf að spyrja mamma mín, akkur er svona ost og ekki parmesan ostur? Nei, svona bara þetta. Du kan ekki skipta breyta uppskrifta. Og ok, stundum ég var að samtykja þetta og ofta, kannski mamma mín var að gera krokett til dæmi og ég var að opna iskana og setta sjálfur ostur áni með mikið ostur og mamma mín, hvað gerðist, þetta ekki alveg
0: búin að skemma
2: mamma til mín Så, og ég alltaf að koma með svona ugmynd kannski en dag ég skrifa uppskrift
1: en þú ert líka að kenna matreislu stundum á námskiðum hjá Salt
2: já, Salt Eldhúsið
1: þetta flókið? Gæti fólk eins og ég og Gunni komið og lært þetta?
2: Já, allt velkomin og ofta uppselt, bara hver að koma til, við bara tala, spjalla saman ekki bara námskeið, þetta að dela 2-3 tíma saman og eftir fólk að læra að gera sjálf réttir, þeir að sitta og borða
0: Það bara reynslan að því að sitta saman og borða líka
2: bara reynsla og já, mér finnst gaman að er mjög rólega enginn að stressa, ekki námskeið að læra eftir að prófi þetta enda nei, bara og allt að koma einhvað bara
1: en úning. Þetta þá samt sko við erum alltaf að flýta okkur einhvern veginn í dag og allir vilja að fá okkar sem einfalt og fljótlegt að búa til ítalskum matur þannig eða þetta eitthvað sem að það gefa sér tíma í og sitja yfir og kannski hafa svolga ró
2: kannski að ég líka við margar tíma var að hugsa akkur í Íslandir fólk að borða þessu er ekki einhvað annan líka hvað natúra gefa til þig og Napoli í Midhavn sjó og bara með fresk ávist grammet i kjøt i byrja, dessa var mat för ekki rikur folki
0: Já, sem allir gættu ráðu
1: við
0: en mikið það sjávarettir líka
2: Sjávarettir er sama hér á Íslandi hverju fólk að borða hákall Þetta hákall
0: Hann er bara nálagt okkur
2: Já
0: En nýja bókið þín sem heitir Sögur frá Napoli þá ertu ekki að gera þá ertu í raunin að rifja upp minningar
2: Já, Sögur frá Napoli komur uppmynd að ég var hér í Íslandi og ég var också, men finns gott að hafa allt svona sögur að amma mín og mamma mín var að segja og kannski fólki í gata inn í svona bók allt saman og í bókir til dæmi titel Gata frá Napoli og koma sögur. Det 30 sögur och men finns gammalt jag var nu i Napoli utgava av italsku så jag fick dessa bok kems först av isländsku
0: Det är det första skiftet som du skriver först av
2: isländsku Ja, och det är sögur från Napoli av italsku är 30 strade una città 30 götu einna borg.
0: 30 götur og einna borg.
2: 30 götur einhvað svo leys.
0: Já, já, já. En sögur frá Napóli.
2: Sögur frá Napóli, kannski eitt sögur gjør að segja, vera kona, gamla kona var að segja til barnet að hún var í sama skóla með Sofía Loren. Kona frá Napóli.
0: Er Sofía Loren frá Napóli?
2: Frá Napóli, frá borgerte Pozzuoli eftir Napóli.
0: Já.
2: Og ég var eira þetta frá amma mín, þú veist er vinkona sín frá Pozzuoli kynna Sofía Loren alvör so, okay, þetta gaman að skrifa en bækver svona, já
0: Bókin komin út
2: Já, búin að gå út og já, ég búin að gefa að selja hér á Íslandi og já, fólk elskar að lesa svona sögu
1: Já, en þú búin að gefa út alls konar bækur bæði matreislu bækur og líka barnabækur og fleira á ítölsku og sumt á íslensku og fáum við þessa bækur bara í næstu bókabúðu?
2: Í byrja ég var já, ofta að selja í mál og menning og svona bara beint til bókabúð núna að mér finnst líka gott að ég með fylgjast þeim á Facebook til dæmi og fólk að kaupa beint frá mér svo on demand
0: þannig að það getur bara fundið þig Valerio Gargiulo
2: já, rétt
0: og það skrifa fyrir þau sem að vilja leita á Facebook G-A-R-G-I-U-L-O
2: já
0: bara takk fyrir að koma og segja okkur frá
2: takk fyrir að bjóða mig
1: mjög skemmtilegt
2: mjög skemmtilegt að tala saman
1: takk fyrir komuna
2: takk

0: Já, þarna heyrðu við engan annan en Dean Martin flytja þessa þekktu perlu That's Amore.
1: Hingaði komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferðamála, frömuður og gúru, jafnvel höfum við kallað þig.
2: Það hljómar vel.
1: Já, það er til fólk sem með svona það sem kallast gúru komplex.
2: Í gúru komplex, hvernig lít, heldur að það getur verið byrtingarmynd. Ég teki eftir því þegar fólk að spyrja mig að einhverju sem að tengist útivist eða íslenskri landafræði eða þess áttar.
1: Já.
2: Ef það hefur formálan á þennan formála, Nú veist þú allt.
1: Já.
2: Og líka mig strax vel við spyrjanda.
1: Já, þú ert ekki að rengja það.
2: Einhvers konar gúru kom.
1: Þetta er ekki þín orð, en þú ert ekki að rengja þau.
0: En þú finnur ekki fyrir neyndi pressu þegar þetta byrjar svona.
2: Jú, að lítið.
1: Þægilegri.
2: Lítið.
1: Heyrðu, við ætlum að nú sko verslunarmannahelgin framundan.
2: Já.
1: Þá nú heldur betur brugðið af sér af bæ, fólk út allt og jafnvel í tjaldi.
2: Jafnvel í tjaldi. Það við skulum tala aðeins tjaldlíf í dag.
1: Já.
2: Og listina að tjalda. Og það hefur vitast mér núna í sumar að sennilega þessi ferðamáti að búa í tjaldi eins og við sjáum hann í baksýnisspeglinum er sennilega að hverfa. Þegar við hugsum tjaldlíf, þá held ég að mörg okkar sem eru komin meðan aldrei mistakosti, við sjáum fyrir okkur sko logn og kvöldsól og fuglasöng og gult tjaldborgartjald sem er eitt í kvammi einhverstaðar við grænum kvammi við lítinn læg og þannig kyrð og ró og friður og
1: sakböldundós
2: og það heimurinn góður sko.
0: Já.
2: Og þetta einfalda líf þetta ég hef áhyggjur af því að það sé á undanhaldi
1: Ertu að meina það út af
2: Ég held að tæknivæðingin hafi, Já. Hérna, það vakti athygli mína, ég fór eins og margir aðrir íslendingar, núna dögunum, til Austurlands, svona eins og maður fer til sólarlanda, því að þar var sólskin, þar var hálf þjóðin.
1: Þú eldir veðrið.
2: Ég eldir veðrið, að því að hérna, ég er hættur að vinna og get það. Og ég gisti sjálfur aldrei á hérna svona almenningstjaldstæðum. Því ég kann ekki alveg við hérna hvað ég að segja rithman sem að stundum þar. en ég ók framhjá mjög þétt settnum almenningstjaldstæðum á Austurlandi hvað eftir annað. Og það vakti athygli mína að á þeim sá ég engin tjöld. Heldur bara húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna. Og þess áttar. Og þar að leiðandi bíla sem að annarkvort fólk býr í eða draga þessar vistarverur.
1: Þannig að þú ert að meina að tjaldmenningin bara þróast í þessa átt.
2: Ég hef áhyggjur að þessu og ég vil hvetja fólk til þess að þetta það er svo margt sem svo gott við að sofa í tjaldi. Það er kyrðin, það er návistin við náttúruna, það að liggja í tjaldinu sínu og heyra samt í sko ekki bara í miðstöðinni í húsbílnum.
0: En þarftu þá ekki að vera í litlu lautinni og við lækinu,
2: jú,
0: ekki ná reisa
2: það helst. Sko, vegna þess að ég, þó ég hef ekki langað eða mikla reynslu og því miður ekki sérstaklega góða af almennistjálstæðum, þá forðast ég þau og ég vil helst vera í litla kvamminum. Og þá þarf maður að hafa í huga að hérna, vera með búnað sem að hérna, passar þeim lífsmáta. Og ég veit að það ég hef oft hitt fólk sem að leggur mikið upp úr því að það sé með stórt tjald og rúmgott. Það gott og blessað. Og það er rétt að nefna sko, tækninýjung sem hefur rutt sér til rúms undanfærin ár og það eru tjöld með uppblásnum súlum
0: Já.
2: Það eru gríðarlega sniðu hönnun og skemmtileg það eru sem sagt súlur sem að verða þegar þú búin að pumpa loft í þær og verða þær svona eins og digrir girðingastaurar og það eru þetta setja svo mikið þrýstingi að þau eru gríðarlegt burðarþól og halda tjöldunum vel upp þetta er mjög sniðu uppfinning ég hef átt svona tjald en stórt tjald sem að kannski bara 2-3 manneskjur sofa inn í það verður aldrei hlýtt
1: Já
2: Litla tjaldið alltaf hlýrra heldur en stóra tjaldið Þetta gott að hafa í huga
1: Já
2: Og að, vegna þess að ef þú hérna ætlar að gista í stóru tjaldi, þá þarft að gera ráð fyrir því að, og mæta því með betri svefnpoka og klæða því betur honum í pokan eða vera með einhvern búnað sem hittar það upp, hvort sem að það svona olíumist frá bílnum eða einhverjir hitarar og þá ertu þá þarf að vera með skinnjara inn í tjaldinu til að það öryggismál og svo framvegis og svo framvegis þá býrðu þér til alls konar
1: flækjur málin
2: það mikil betra alveg. Að tvær manneskjur sem að fara inn í lítið tjald það bara strax orðið lít
1: já.
2: Já, þær þurfum ekki nefn að horfa ástríðufullt hvora á aðra þá verður strax heitt í tjaldi
1: já,
2: það verður þetta komið bara
1: þetta er auðvitað svo gera ólíkt það er að segja að það eru þessi litlu tjöld sem eru bara næstu því eins og utanum því og sveppokan sko, eða þú veist, það er bara hérna, rétt aukalag til að halda veðrinu aðeins í skefi
2: já, já, það er svolítið róf þarna
1: svona sko, göngutjald kannski hérna, og þau eru léttust já. En svo hitt að vera í einhverju þurfa nánast að tjalda húsi
2: það er daldið vinna og hinn gallin við stóru tjaldin það hljómar eins og ég sé einhver andstæðingur stóra tjalda en þau, eftir því sem eru stærri, þá taka þau á sig meiri vind og þar af leiðandi þurfa þau að vera betur stöguð niður heldur en lilltjöldin að því að vindurinn sleppur ekki eins og þau lifir þau þannig að það er að mörg að hyggja
1: Já.
2: Og einfaldleikin og tærleikin í þessum lífsmáta hann kemur með því að vera í lilltjöldinu
3: Já, en ég með eina praktiska spurningu

0: ráð fyrir því og farir inn fyrir. Mm-hmm. Það ekki gert ráð fyrir því og hérna farir inn á ræktað land. En ef þú ert einhverstaðar bara utan girðinga, þá getur í rauninni engin banna þér að setja upp tjaldið þar til einna nætur.
1: Mm.
0: Svona hefur hagar einu svona öður. Að síðan bætist það við að það alltaf mannasýðir, kurtis kostar ekki neitt. Það alltaf góðir mannasýðir ef maður ætlar hefur augast að einhverjum fallegum stað og hérna og vill vera þar í góðri sátt að þá rennir maður bara heim bæ sem maður heldur að eigi við komandi land og spyr hvort það sé ekki í lagið. Við erum hugsa að vera svo aðna niðurfrá í nótt.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
0: Ég hef aldrei fengið nei við þessari spurningu.
1: Nei.
0: Miklu frekar þá finnst fólki væntum að það einhver sem kemur og spyr leyfi.
1: Mm-hmm.
0: Og stundum fær maður ábendingar eitthvað áhugavert í nágrenninu og þetta getur orðið dálítið svona skemmtilegt og fræðandi samtal.
1: Já. En nú sko var ég á landsmóti hestamanna daginn mm-hmm. og þar vorum ansi við margir húsbílar og uppselt í rafmagnsstæðin og allt það. En líka tölvert af fólki í tjöldum.
0: Það finnst mér væntum að heyra.
1: Og svona, ég held þetta sé nú ennþá viðlóðandi við svona samkomur.
0: Já.
1: Sama með bræðsluna.
0: Já.
1: Þar var tölvert af fólki í tjöldum.
2: Já. Og ábyggilega núnum helgina, vestlumhelgina, hlýtur eiginlega að vera svolítið mikið tjaldar, sko.
0: Við skulum gera ráð fyrir því og við viljum hvetja fólk til þess. En höfum samt í huga náttúrulega að sko það að tjalda, skiluru, í litla græna kvaminum þar sem þú vilt vera bara að hlusta á fuglasöngin þetta er annað fyrirbæri heldur en að fara á og vera með öllum hinum tjaldbúunum mm-hmm. að hlusta á einhverja músík og syngja og hafa gaman skiluru, þetta er ekki alveg sami kultúrin sko.
2: Já, já, sko að því að þú ert að tala hérna hita og kulda og annars, þú hittir á akkur mér finnst það eitthvað sem að heilla mig ekki nógu mikið við tjaldferðir mm. þannig að ég sæki í þar, þó mér hafa alltaf þótt gaman,
0: mm.
2: en þetta er eins og kaffibólli minn sem ég með hérna þegar ég nýbúin að setja kaffið í hann þá er það alveg rjúkandi heitt og eiginlega ofheitt, ég þarf að bíða aðeins Svo er mjög stuttur gluggi þar sem maður fullkomin hitastig og svo verður það kalt og það voru því ekkert breytt. En það er tilfinningi sem ég hef svo oft í tjaldi, það er svo lítill hluti að því sem alveg fullkomin hitastig og eitthvað neginn æðislegt, ekki of mikið rok og ekki, auðvist, og að því svo hefur mér svo oft verið og allt of heitt í tjaldi, og það bara þarf að opna allt úr öllu og maður vaknar rennandi sveittur eða þá hérna, eða þá mér allt og kalt og ég kannski ekki nógu vel undirbúið þá eða eitthvað fyrir það eða þá allt rennandi blaut þannig að það er svona þetta
0: er ákveðin listgrein
2: já, já.
0: Og hérna og það þarf þetta sko að bæða velja það er að huga, hafa þetta í huga við staðarval sá sem á til dæmis lítið og öflugt tjald
2: mm-hmm.
0: honum er alveg sama hvernig veðrið skilurðu
1: mm-hmm.
0: Ég veit að hljómar eins og mónt að ég á tjald skilurðu, ég þarf að fara út úr því á mónnana til að gá hvernig veðrið vegna þess að það er bara eins og tromma skilurðu það nær engin vindur að hreyfa það
2: Já, en að setja það upp í eins og til dæmis að tjalda í roki það er ekki
0: það er, ég, sko Ef maður á höftunum eftir notalegri upplifun í útilegu og þessari romantísku og kyrrð og náttúrutengingu og allt þetta,
2: Já.
0: Ef að verið er með ykkur leiðindi,
2: Já.
0: Þá fer maður bara heim.
2: Já.
0: Það er ekki flókið.
1: Mm.
0: En ef maður vill setja undir sig hausinn og gera eitthvað og sofi í tjaldi í villsu veðri, þá er það alveg hægt. En það kallar bara á aðeins öflugri búnað og meiri útsjónarsemi. En það hafa margir lent í þess og þar á með tal ég að hérna að fara að sofa í góðu veðri í tjaldinu. Svo klukkan 5 á morgunni þá byrja sólin að skína tjaldið
2: mm-hmm.
0: og þá vaknar maður í sko...
1: Svo flýtur maður út
0: í tjaldinu. En punkturinn sem ég langar samt til að koma í restina er að fólk býr sér oft til vandræði og flækir líf sitt vegna þess að það að reyna að taka of mikil þægindi með sér.
2: Já.
0: Það tjaldlíf er ekki heimalíf. Og að vera eldast við sko réttan stofuhita, bað á hverjum degi og fullkomin
2: við albúna.
0: Já, þetta miskilningur. Þú kannt betur að meta hérna siðmenninguna og heitursturtuna og ískápin þegar þú kemur heim eftir að hafa legið sveittur í tjaldinu þinn í nokkra dag.
2: Þetta mikilingur meða við það sem þér finnst eigi að vera. Svo finnst þeim augljóslega þetta er rétta útilegan.
1: Mjög gott.
0: Þetta mitt nirvana.
2: Já. En þannig að þú hefur áhug

0: Er á þessari þróun.
1: Ég vil bara minna fólk á að standa vörð þann menningararf sem felst í því að búa í tjaldi og sína þannig ást sína á Íslandi í verki.
2: Já. Jæja, og þannig að við bara sjáum, við kannski fáum einhverjar orðsendingar eða skilaboð eftir þessa helgi, hvernig hefur gengið hjá fólki í tjaldferðunum sínum.
3: Aldrei að vita. Við segjum að minnst að hvort þið gangi þeim vel sem ætla að tjálda Veslunumanna.
2: Já. Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
0: Takk fyrir.

0: Þetta er lagi Falling Slowly með The Swell Season sem eru Glenn Hansard og Margrethe Irklova. Glenn Hansard lést í gær.
1: Já, það voru óvænt tíðindi. Hann lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi, heimalandi sínu. Mikill Íslandsvinur komið hér og flutt sína tónlist og mikill, já, svona uppáhaldsmaður hjá fólki í tónlistabransanum.
0: Já, og þau hlutu Óskarsverðlaun fyrir þetta lag sem við vorum að spila, sem var í kvikmyndinni Once, já, frá árinu 2007.
1: Og Margrethe, þetta búsett hér á landi og við eigum svolítið mikið í henni líka.
0: Já, en þetta var lokalagið í þættinum í dag. Við þökkum bara innlega fyrir samfylgdinu verðin hér aftur á sama tíma morgun.
1: Já, og hvetjum ykkur til að fara valega sem verið að leggja af staði í Veslunumannarhelgar ferðina í dag og við verðum í meira Veslu stöðið á morgun.
0: Já, takk fyrir. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Herluf Már Melsen, Bifileðvirki, Lingdal 13, Vogum, Vatnsleysuströnd, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, föstudaginn 24. júlí. Útför fer fram frá Kópavogskirkju, mánudaginn 10. ágúst, klukkan 13. Blómakransar, vinsanlega staffþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á innhverfusamtökin, Sveinfríður Guðný Þórðardóttir, Henrietta Ósk Melsen, Katrín Mörk Melsen, Egill Örn Sigurðsson, Viktor Már Melsen, Sigríður Ragna Hilmarsdóttir, barnabörn og barnabörn. Elskuleg móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Svafa Guðrún Gunnarsdóttir, Hornafirði, lést á hjúkrunaheimilinu Skjólgarði, 5. daginn 23. júlí. Útför hennar fer fram 3. daginn 4. ágúst, klukkan 14 í Hafnarkirkju, streymt verður frá útförinni, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir og afi, Gunnar Rósinkrans, byggingaverkfræðingur, lést á hjúkrunaheimilinu Seltjörn, föstudaginn 24. júlí. Útförin fer fram frá Neskirkju, 3. daginn 11. ágúst, klukkan 15. Aðstendendur þakka starfsfólki Seltjarnar fyrir hlýja og góða umönnun, Bergur Rósinkrans, Soffía Sigurgeirsdóttir, Lára Rósinkrans, Haukur Rósinkrans, Jóhanna Guðjónsdóttir og barnabörn. Elskuleg móður okkar, Jóhanna Snorradóttir, lést á sólríkum degi á Grund, nýverið. Útförinn hefur farið fram í Kyrþey. Við þökkum starfsfólki Grundar, góð kynni og fyrir þá alúðlegu og hlýju umönnun sem móður okkar naut síðustu árin, Bergdís, Elva Björk og Elín Ellestætur. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Herlú Már Melsen, Bifileðvirki, Lingdal 13 Vogum, Vatnsleysuströnd, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, föstudaginn 24. júlí. Útför fer fram frá Kópavogskirkju, mánudaginn 10. ágúst, klukkan 13. Blóm og kransar, vinsanlega staffþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á innhverfusamtökin, Sveinfríður Guðný Þórðardóttir, Henrietta Ósk Melsen, Katrín Mörk Melsen, Egill Örn Sigurðsson, Viktor Már Melsen, Sigríður Ragna Hilmarsdóttir, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að það séu vikur, jafnvel mánuðir, þar til hægt verður að segja að svokölluðu minkamáli sé lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúið Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafði verið hleypt úr búrum. Forsætisráðherra Pólland segir öryggi landsins ráðast af því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland. Rússnesk eldflaug hafi rofið pólska lofthelgi og hrapað í austurhluta landsins í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður og lagahöfundur þjóðarinnar, er látinn 81 árs að aldri. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bolungarvíkur kaupstaðar. Baldur Smári Einarsson bæjarfulltrúi í Bolungarvík segir sér ekki rótt yfir því að sveitarfélagið beri ábyrgð á svo hættulegum vegi.
1: Ég get ekki séð að lítið sveitarfélagið eins og Bolungarvíkur kaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessi tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið.
0: 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við ESB samkvæmt nýrri könnun. Þrír slökkulismenn létust við skildustörf á Krít í gær, miklir skógareldar geisa á Grikklandi og á nokkrum stöðum næst hæsta viðbúnaðarstig. Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi er klofinn eftir að einn af leiðtogum flokksins tilkynnti nýjan þingflokk í gær. Hátíðahöld eru víð landum verslunumannhelgina sem nú fer í hönd og getur fólk valið sér stutt, lung eða engin ferðalög til að finna sér eitthvað til skemmtunar. Knattspyrnusamband Tékklands lýsir stuðningi við umdeild áform forseta alþjóða knattspyrnusambandsins sölu á hlut til enga fjárfesta í félagi tengdu HM. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjaðum landið vestanvert. Súldið að dálítil rigning norðaustan og austanlandsins dittir upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld heldur hægari vestan til. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 á morgun, hvassast suðaustan til, súldiða rigning norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var hljómsveit Ragnars Bjarnasonar sem söng á samt Þuríði Sigurðardóttur Hvar sem liggja mín spor. Lag eftir Missia Bakalenikov og texta eftir Axel Guðmundsson. Hljóritunin frá árinu 1975.

0: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söng Tvær stjörnur, lag og ljóð eftir Megas. Halldór Smárason lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2023.
1: Hönnunarsafn Íslands Erfði Garða Torg. Ævintýraleg útilega á hálendinum kerlingarfjöll.is. Lagsdal Skipholti, Verðhrun, Lagsdal Skipholti. Hæ og hó, til sölu 180 hektara skógarjörði Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu, 250.000 plöntur eru komnar í jörð. Fasteignasala Vestfjarða, síminn er 820-82-84, síminn er 820-82-84. 20% afsláttur af öllu garni, jusk, góð tilboð. Græjaðu fyrir helgina í Sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi, stórútsala, stórútsala, hjá Hrafnildi.
2: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
3: Hin eina sanna. Lenovo. Kristall. Það sést.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Sæktu
5: appið. Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
6: Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að langur tími muni líða þar til hægt verði að segja minkamálinu svo kallaða lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúðu Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafi verið hleypt úr búrum. Öryggi Póllands veltur á því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland, segir forseti landsins. Talið er að rússnesk eldflaug hafi hrapað í austurhluta landsins í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður og lagahöfundu þjóðarinnar, er látinn, 81 árs að aldri. 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræðu við ESB, samkvæmt nýrri könnun. Sex rúmenar hafa verið handteknir grunaður skipulagðan vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Lögregla segir að þeim verði vísað úr landi. Þrír slökkulismenn létust við slökkustörf á Krít í gær, miklir skógareldar geisa á Grikklandi. Knattspyrnusamband Tékklands er fyrst til að lýsa stuðningi við umdeild áform forseta FIFA að selja einkafjárfestum hlut í félagi sem tengist heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Enn er minka leitað í Mosfellsdal eftir að þúsundum dýra var hleypt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi aðfóranátt gærdagsins. Talsverð gæsla er á svæðinu og bæjarstjórinn segir þetta margra vikna verkefni. Anna Lilja Þórisdóttir, þú varst í Mosfellsdal í morgun, eru aðgerðir þar enn í gangi?
7: Já, þarna var fólk að leita minka þegar við Arnar Halldórsson myndatökumaður voru þarna ferð í morgun, en það kváðu nú ekki við skotkvellir eins og var meira að minna í allan gærdag, en okkur skilst að eftir hádegi þá verði skotsvæðið stækkað. Nú það talsverð gæsla við Dalsbú, Björguna sveitamenn gæti þess óviðkomandi fari ekki að búinu einn þegar sagði okkur hann hefði sýnt gæslu fram á nótt og þá hefði verið talsvert mannaferðir og fólk væri forvitið og vildi gjarnan fá að sjá minkana. Nú að til dæmis hefði Björguna sveitamenn haft tal af ungmennum sem voru með háf og ætlu að freista þess að veiða mink og ég haldi hann sem gæludýr.
6: Og hafa margar ábendingar borist minka á ferði?
7: Nei, ekki að sögn Hilmars Gunnarssonar, bæjarstjóra í Mosfellsbæ sem stýrir aðgerðunum, en hann segir að minkur finnist í byggð þá sé bara allt önnur staða komin upp.
8: Fengum færri ábendingar í nótt, svona heldur við bjögumst við. Í rauninni bara myndi ég segja að vera ein svona marktæk ábending, svona úr dalnum, en það kom einhverjar og Grafvogi og Grafarholti, en ég held að við teljum það ólíklegt að það tengist þessu máli.
6: Og hver er svo næstu skref?
7: Já, það verður áfrænt að fanga minkana og skjóta þá sem nást og það liggur ennþá ekki fyrir hversu margir struku eða hversu margir hafa náðst. En ég spurði Hilmar hver staðan þyrft að vera þannig að hægt vera að segja þessu verkefni lokið.
8: Það einhverja vikur og mánuður örugglega þangað til að við getum einhvern veginn sett punkt á eftir þessu og við munum fylgja þessu bara mjög vel á eftir.
7: Þetta þriðja máli á skömmum tíma það sem brotist inn í ræktunarbú og annað málið hér í Mosfellsbæ. Ég þurfa bændur að vera uggandum sinn hag?
8: Ég myndi vera það ef ég verið bóndi, já.
6: Og hafa borist einhverjar vísbendingar um hverju kunni hafa verið að verki í
7: Nei.
6: Þessu?
7: Nei, ekki samkvæmt því sem lögregla segir, en Hilma bæjarstjóri sagði augljóst að verknaðurinn hafi verið vel undirbúin og það hafi allt verið gert til þess að eigandi búsins, ég gæti ekki náð dýrunum aftur.
8: Ég hef heyrt að þessir skaðvaldar sem mættu þarna, þeir kliftu til dæmis á háana sem eru notaði til að grípa einn og einn sem eru þarna innan girðingar. Þannig að hérna, það er greinlega allt gert til þess að tefja þetta og það voru hann að gildur líka sem voru uppspenntar það var búið að Hvað ég segja, eðilegja þær að koma þeim úr notkun.
6: Og þetta var Hilmar Gunnarsson. Pólsk stjórnvöld telja að rússnesk eldflög hafi hrapað til jarðar í austurhluta landsins í miklum loftárásum Rússa og Úkraínu í nótt. Forsætisráðherra Pólland segir stuðning við Úkraínu aldrei hafi verið mikilvægari.
9: 10 metra breiður gígur myndaðist á akrinari borginni Lublin 80 kilometra frá landamærunum að Úkraínu. Íbúar í nágrenninu heyrðu háværan hvell og kölluðu lögreglu á vettvang. Pólsk stjórnvöld telja gígin hafa myndast þegar rússnesk eldflög hrapaði. Rússar skutu 20 KH-101 eldflögum á Úkraínu í nótt og tvær þeirra voru taldar geta ógnað pólsku landi. Pólsk F-16 orrustuþota var send á stað til að fylgjast með annari eldflöginni og stjórnvöld í Pólandi segja flugmannþotunar hafa séð hana hrapa yfir austurhluta landsins. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir stjórnvöld vera í samskiptum við bandamann sína í NATO vegna þessa. Staðfesta Pólverja í stuðningi við Úkraínu hafi aldrei verið meiri. Öryggi Póllands velti á því hversu vel Úkraínumönnum gangi að verjast árásum Rússa. Eftir samtal við Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu í gærkvöld, sagði Tuska næstu 100 dagar gætu ráði úrslitum í stríði Rússlands og Úkraínu. Staðan væri hnífjöfn og pólsk stjórnvöld væri staðráðin í að gera það sem til þyrti til að koma í veg fyrir að Úkraína tapaði.
6: Mist Grönvold tók saman. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, er látinn, 81 árs að aldri.

0: Þetta var lagið Bláu augun þín með hljómsveitinni Hljómum. Rúnar Júlíusson söng lagið en Gunnar bæði samdi það og söng með Rúnari. Hljómar var fyrsta bítlahljómsveitin á Íslandi og lagið var á fyrstu hljómplötu hennar. Gunnar Þórðarson fættist á Hólmavík 4. janúar 1945. Hann flutti ungur til Keflavíkur og það meðal annars vegna hans sem bærinn kallaður Bítlabærinn. Gunnar var gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi og stjórnandi. Hann kom víða við, samdi tónlistir kvikmyndir, útsetti og tók upp tónlist annara og samdi óperuna Ragnheiði sem sló aðsóknarmet í íslensku óperunni.
1: Gildi Gunnars Þórðarsonar og þýðing fyrir íslenska tónlistamenningu gríðarlega mikið og þetta verður aldrei ofmetið.
0: Segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistar og félagsfræðingur og aðjungt við Háskóla Íslands.
1: Hann auðvitað kemur inn þarna á bítlatímanum og það strax ljóst að hér þyrna sterkur lagahöfundur á ferðinni sem alveg strábarlug og leikur hérna vel á gítarinn líka. En síðan verður hann svona fasti í íslensku tónlistalífi fljótt, svona verkmaður, duglegur, eitthvað sem íslendingar dyrka.
0: Gunnar Þórðarson kom fram á tónleikum í Borgarleikhúsinu í október 2009 og söng úrval af eigin lögum.
2: Ég fór í Berjamó, norður á strandir, alveg dýrlegt. Taka lag á vísnablötu sem heitir nú blánar yfir Berjamó.

0: Sprett.
1: Og hér heyrðu Gunnar Þórðarson syngja nú blánar yfir berjam og Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bæjarfulltrúa í Bolungarvík ekki rótt yfir því að ábyrgð á hættulegum vegi sé á herðum sveitarfélagsins. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði Landhelgisgæslunar til Bolungarvíkur kaupstaðar.
2: Kona ók út af veginum við Bolafjall í gær og valt bíllinn 200 metra niður fjallið. Betur fór en á horfðist og konan hlaut minniháttar áverka. Varnamálasvið Landhelgisgæslunar sá viðhald vegarins vegna ratsjárstöðvar á fjallinu. Samningur að viðhald hans færi til Bolungarvíkur kaupstaðar var undirritaður í mars. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bolungarvík, vill rifta samningnum.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitarfélag eins og Bolungarvíkurkaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessi tilviki sem að liggur utan í brattri fjallshlíð að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfélagi en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu.
2: Umferð veginn hefur stór aukist síðustu ár með tilkomu útsýnispalls. Ekkert vegrið þar sem bíllinn fór út af í gær. Baldur segir að sér líði aldrei vel þegar hann keyrir veginn.
3: Að mínum mati þá þyrfti að vera vegrið á þessari leið. Það bara setti að manni óhug í gær þegar maður sá alla viðbarsaðilega hérna rúkaði gegnum bæinn og upp. Játta fjallinu og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitarfélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem að ferðast.
1: Sagði Baldur Smári Einarsson Malín Eyfjörð Ægisdóttir rætti við hann og það rétt að leiðrétta hér áðan kom fram að Rúnar Júlíusson hefði sungið bláu augun þín með hljómum en rétt að það var að sjálfsögðu Engilbert Jensen sem það gerði. 53% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýrri könnun sem Maskína gerði fyrir DVF. 47% ætla að segja nei. Þetta sama hlutfall og í síðustu könnun sem gerði var í júní. 18% tóku ekki afstöðu. Stuðningur mestur í yngstu og elstu aldurshópunum hjá fólki undir 30 og yfir 70 eða á bilinu 57 til 58%. Ekki mikill munur á afstöðu kynjana. Þrír slökkulismenn létust í baráttu við skógarelda á grísku einni Krít í gær. Fjöldi elda logar víða Grikkland og hvassviðri ítir undir útbreiðslu þeirra.
2: Yfir 200 slökkulismenn á 53 bílum tóku þátt í aðgerðum nærri borginni Retimno á Krít í gær. Vindhraði náði alltaf 28 metrum á sekundu og kom í veg fyrir að flugvélar gæti sótt sjó til slökkvistarfs. Eldlínan meir en 15 kilometra löng og talið að íbúðarhús, gripahús og búfi hafi orðið eldinum að bráð. 8000 manns hafa verið flutt á brott. Samkvæmt gríska ríkisútvarpinu ERT létust tveir slökkvilismenn við störf á Krít. Þeir lokuðust inn í slökkvilisbíl þegar eldrun umlukti þá í fjallshlíðum Retimno. Þriðji slökkvilismaðurinn fannst meðvitundarlaus nærri hafnarbænum Githeo á Pelópskaga. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, segir að hugur sinn sé hjá öllum slökkvilismönnum, sjálfboðaliðum og öðrum sem berjast við skógareldana. Eldarnir séu hluti af nýjum veruleika sem mæti íbúum Grikklands á hverju ári. Þar sem miklir þurkar, hækkandi lofthiti og sterkir vindar skapi kjör aðstæður fyrir hraða útbreystu elds. Almannavarnaráðuneyti Grikklands virkjaði í dag næst hæsta viðbúnaðarstig víða í landinu vegna hættu á skógareldum. Þar á meðal eru Krít, höfuðborgin Aþena, austurhluti Pelópskaga og flestar eyjar í Eyjahafi.
1: Mist Grönvold tók saman. Æslandir hefur undirritað samning við flugvélaleiguna Aircastle leigu á 6 Airbus A320 Neo flugvélum. Þær verða teknar í notkun fyrir sumari 2028. Flugfélagið tilkynnti á dögunum að það hefði leikt fjórar þotur sömu gerðar sem koma inn í flotan næsta vor. Auk þess eru þrjár nýjar A321 flugvélar væntanlega frá Airbus næsta vetur. 7 Airbus vélar eru þegar í flota flugfélagsins, þær verða því orðnar 20 eftir það bil 2 ár. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 rúmenska ríkisborgara í tengslum við rannsókna og vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur.
4: Þrír vasaþjófar voru handteknir við Seljalandsfoss í gær morgun þegar óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki. Hinir voru handteknir á Selfossi. Einar Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að lögreglun hafi haft aukna viðveru við Seljalandsfoss þar sem vasaþjófnaður hefur verið viðvarandi. Þeir sem voru handteknir á Selfossi voru eftirlýstir grunaður að vera viðriðni sömu brotastarfsemi. Einar segir ekki hægt að fullyrða hver tengsl fólksins eru. Talsverðum fjárhæðum hefur verið stólið og tilvikin eru mörg. Helst reiðu fé og greiðslukortum stólið af ferðamönnum á fjölsóttum stöðum. Fólkinu verður vísað úr landi á grundvelli laga útlendinga. Lögreglu grunar að þau sem voru handtekin hafi verið atkvæða mikil. Þá grunur að þau tengist skipulagðri glæpastarfsemi þar sem fólk kemur til landsins í þeim tilgangi að stunda vasaþjófnað. Lögreglu hafa borist margar tilkynningar vasaþjófnaða undanförnu. Einar segir að þær séu á bilinu 10-15 á viku.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi klofinn eftir að Mateusz Morawiecki, fyrrum forsætisráðherra Póllands og einn af leiðtogum flokksins, tilkynnti formlega í gær að nýr þingflokkur hefði verið stofnaður.
0: Spólnje 40 poslów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość.
5: 40 þingmenn og öldungadeildar þingmenn við hefum ákveðið að setja upp þingflokk og þetta verður okkar pólitíski vettvangur fyrir aðgerðir í framtíðinni, sagði Mateusz Morawiecki á blaðamannafundi í pólska þinginu í Varsjó í gær umkringdur þessum þingmönnum sem ákveðu að slást í hópin 40 af þeim 180 sem sátu á þingi fyrir lög og réttlæti. Morawiecki var forsætisráðherra Póllands þegar lög og réttlæti voru við völd en hann hefur að undanförnu átt í deilum við óskoraðan leiðtogaflokksins Jaroslav Kaczynski sem stofnaði lög og réttlæti árið 2001 með bróður sínum Lech Kaczynski. Deilur þeirra Morawieckis og Kaczynskis virðast vera djúpstæðar og snúast stefnuflokksins og afstöðuna til Evrópusambandsins. Morawiecki hófsamari hægri maður. Fyrir á þessu ári stofnaði hann samtök sem kallast Rosvoj Plus sem eins konar umræðuvettvangur fyrir framþróun pólsks samfélags. Margir aðrir þingmenn og Kaczynski sjálfur hafa verið tortryggnir á þetta framtak Morawieckis. Og á föstudaginn síðast var honum og einhverjum 30 öðrum þingmönnum vikið úr flokknum. Allt þetta þýðir að lög og réttlæti ekki lengur stærsti flokkurinn á pólska þinginu. Fylgiflokksins hefur einnig verið á niðurleið síðustu vikur á mánuði sem skýrir mögulega þessa ákvörðun Morawieckis. Sem þingmenn borgaralegs vettvangs sem nú hefur völd í Póllandi undir stjórn Donald Tusks forsætisráðherra fagnaði þessum klofningi. Ælu benda á að þessi þróun geti leitt til aukins samruna á hægri vagnum í aðdraganda þingkostingana sem verða ekki síðar inn í nóvember á næsta ári.
1: Björn Malmquist tók saman. Breska ríkisstjórnin ætlar að setja 8,4 milljarða punda, tæplega 1400 milljarðra íslenska króna, í nýja kjarnorkukafbáta fyrir flotan. Nýi forsætisráðherrann Andy Burnham segir að fjárfestingin skapi tækifæri fyrir ungt fólk og styrki atvinnulífi í Bretlandi. Fyrsti kafbáturinn, HMS Dreadnought, verður tekin í notkun eftir 5 ár. Hátíðir eru haldnar vísvegar landið verslunmannahelgina að vanda og hægt að velja stutt, langt eða ekkert ferðalag til að finna sér eitthvað til skemmtunar.
6: Hátíðar dagskrár, vegalengdir og veðurspár eru meðal þess sem fólk tekur með í reikningin fyrir ferðalög helgarinnar. 3/4 landsmanna búa á suðvesturhorninu og þar þarf ekki að fara fet til að skemmta sér verslunmannahelgina. Innipúkin hefst í Reykjavík á morgun og þá lokahelgi hjarta Hafnarfjarðar. Veðurspáin gerir ráð fyrir mögulegri úrkomu norðan og austanlands en að sólin láti sjá sig sunnanvert landið. Á sunnudaginn á að vera blíðskapaveður allt land. Þeir sem ekki vilja fara langt geta skroppið á hátíð og flúðum eða kristilegt kotmót í Fljótshlíð og norræn döf menningarhátíðir á Selfossi að ógleymdum sæludögum KFUM og KFUK í Vatnaskógi. Væntanlega verður einhver straumur Suðurland þar sem leið margra liggur til Vestmannaeyja á þjóðhátíð. Miðasala fór hægt af staðinn þar sem veðurspáin góð hefur hún tekið kipp að sögn formanns þjóðhátíðanefndar. Aðeins ein stórhátíð verður á Austurlandi og hefst hún í kvöld. Það neistaflug á Neskaupstað. Margir ætla að vera norðan heiða helgina og heimsækja Akureyringa ef marka má orð skipuleggenda þar. Fjölskylduhátíðin ein með öllu hefst á morgun og þangað hafa vinsæli listamenn boðað komu sína. Hið sívinsæla úlingalandsmót UMFI verður á Sauðárkróki og síldaræfintýri á Siglufirði. Þeir sem vilja skemmta sér vestan megin á Norðurlandi getur komið við á norðan pönki á Laugarbakka, nábrókinni í Trékillisvík eða gönguhátíð á Súðavík. Ljóst að margt í boði og margir verða á ferðinni. Vegagerðin segir sennilegt að þetta sé sú stærsta af mörgum stórum ferðahelgum sumarsins. ekki bara líkillinn hjá fólki að sýna umburðarlyndi og þolinmæði umferðinni helgina?
7: Jú, það alltaf þannig að aka varlega einmitt og taka með sér þolinmæðina og auðvitað fylgjast með á umferðin.is. Það kom allar tilkynningar þar inn.
1: Sagði G. Pétur Matthíasson, Sigur Óli Sigursson tók saman og að íþróttum formaða knattspyrnu sambands Tékkland styður áform forseta FIFA að heimila einkafjárfestingu hjá sambandinu. Áformin sem víðast hvar eru mjög deild verða rædd á neyðarfundi knattspyrnu sambands Evrópu síðdegis í dag.
8: Knattspyrnu samband Tékklands hefur lýst yfir stuðningi við umdeild áform Giannis Infantino forseta FIFA að afla allt að 20 milljarða bandaríkjadala með sölu á hlut í FIFA Forward Enterprise til enga fjárfesta. En félaginu ætlað að sjá meðal annars viðskiptahlið heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. David Trunda, forseti tékkneska sambandsins, segir að samstarfi FIFA hafi reynst tékkneskri og evróskri knattspyrnu vel og telur að áformin geti haft jákvæð áhrif þótt frekari upplýsingar þurfi að liggja fyrir. Afstaða hans sker sig þó úr í Evrópu, þar sem meðal annars enska, hollenska og rúmanska knattspyrnusambandið hafa lýst yfir miklum áhyggjum eða beinni andstöðu. Farið verður yfir þessi mál á neyðarfundi UEFA, seinnipartinn í dag, en sá fundur verður í rafrænu formi og kemur Þorvaldur Örlöksson til með að sitja hann fyrir hönd KSI. Ein besta handboltakona landsins, Lovisa Thompson, gengin í raðir portugalsku meistaranna í Benfica. Benfica hefur síðustu 5 tímabil staðið uppi sem sigurvegari portugalsku deildarinnar. Handkastið greinir frá þessu fyrir í dag. Lovisa var valinn mikilvægasti leikmaður úrvalsdeildar kvenna á síðasta tímabili þegar Valur vann IBV 3-1. Auk þess varð Valur bikameistari eftir sigur gegn Haukum í úrslitaleik. Aftur út til Englands, Eddie Howe hefur tilkynnt forráðamönnum Newcastle og hann komi ekki til með að stýra liðin á næsta tímabili. Þetta segja breskir fjölmiðlar í morgunsárið. Howe endaði með Newcastle í 12. sæti á síðasta tímabili, en hann var stjóri liðsins í 5 ár. Howe var tilbúin að halda áfram með liðið, en vildi sjá leikmannahópin styrtan fyrir komandi tímabil. Það hefur aftur á móti ekki gerst og hefur Newcastle mist Sandro Tonali, Anthony Gordon og auk þess fór Alexander Isak til Liverpool í fyrra. Þá ríkir einnig óvissa framtíð fyrirliðans Bruno Guimarães. Leitað eftir manni HR þegar hafin en þjóðverinn Matthias Jaisle, þjálfari Al-Ahli, sagður meðal þeirra sem koma sterklega til greina.
1: Gunnar Birgisson las íþróttafréttir. Veðurhorfur norðlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu og víða léskýjað landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands sem styttir upp síðdegis. Norðan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu í kvöld en heldur hægari vestanlands. Hiti verið 7-18 stig og það verið hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 metrar á sekund á morgun, hvassast á suðausturlandi, súld eða rigning norðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart, en þó lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld, hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að langur tími muni líða þar til hægt verða að segja minkamálinu svo kallaða lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúðu Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafði verið hleyft úr búrum. Öryggi Póllands veltur á því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland, segir forseti landsins. Talið að rússnesk eldflaug hafi hrapað í austurhluta Póllands í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður og lagahöfundur þjóðarinnar, er látinn, 81 árs að aldri. 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðelda viðræði við ESB samkvæmt nýrri könnun. 6 rúmenar hafa verið handteknir, grunaðir skipulegan vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Lögregla segir að þeim verði vísað úr landi. 3 slökkulismenn létust við slökkustörf á Krít í gær en miklir skógareldar geisa á Grikklandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
9: Sumar tónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettinn leikur verk eftir Arjaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19 Rás 1. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
13: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
15: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
18: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
19: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því

0: áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
1: Næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem á þessu sinni bregðu sér aftur til sumarsins 1961.

0: Velkomin í gamla korterið. Ég hef einu sinni eða tvisvar í þessari nýju þáttaröð leitað fanga í henni langlífu þáttaröð útvarpsins á fyrri áratugum við sem heimasitjum. Það var þáttur sem fluttur var eftir hádegi á virkum dögum og var leynt eða ljóst fyrst og fremst ætlaður húsmæðrum sem heimasátu. Þessi þáttur var á dagskrá í hálfan annan áratug. Umsjónarmenn voru því margir, en meðal umsjónarmann árið 1961 var Vigdís Finnbogadóttir, síðar forseti Íslands. Og Vigdís fór þann 20. apríl árið 1961 í heimsókn í Þjóðleikhúsið.
1: Þjóðleikhúsið, góðan dag. Já, við eigum ekkert framarinn á 10. bekk í sal og 4. bekk á nærisvölum. 10. bekk fyrir miðju og nafnið er, já takk, gerir svo vel að sækja miðina fyrir klukkan 6 á morgun. Takk. Þjóðleikhúsi, góðan daginn.
2: Í dag eru liðin 11 ár síðan að Þjóðleikhúsið var vígt. Og það var einmitt á sumardaginn fyrsta sem svo mikla hátíð fór fram. Þegar við sitjum í hátíðaskapi, spari búin í þægilegum sætum Þjóðleikhússins, hugsum við sjaldnast að handan við sviðið er ekki minna að vera en á leiksviðinu sjálfu og að allt sem okkur er það leitt fyrir sjónir krefst mikillar og velskipularar vinnu 70 manna allt leikárið. Við bregðum strax út af vananum og förum ekki inn breiðar aðaldyrnar. Heldur ráðumst til inngöngu dyr á vesturhliðinni við sundið milli safnsins og leikhússins sem eru hófarlega til aðgreiningar frá öðrum mertar skrifstofu Þjóðleikhússins. Þar verður fyrir okkur þröngur gangur með miklum stígum sem hverfa upp í fjarska háloftsins. Við göngum að sinni fram hjá skrifstofunni á fyrstu hæð, á annari hæð fram hjá bókasafninu, þar sem Klemens Jónsson situr og stjórnar allri blaðakynningu leikhússins og Thor Vilhjálmsson semur leikskrár sem okkur finnst svo sjálfsagt að hafa á milli handa á leiksýningum og enn höldum við hærra. Það er hljótt í þessum hluta stofnunarinnar. Skildi hún ekki vera hér einhver staðar álkonan bláklæta sem bjó í brekkunu undir húsinu og sumir segja að ekki hafi orðið ofrifin þegar híbýlum hennar var raskað með þessari stóru byggingu. Eða vendarvættirnir sem ýmsir skarpskyggnir menn hafa séð hér á gangi svo sem vera ber í rammíslenskri stofnun. Það reynir á lungun að klífa svona brattan og nú komumst við ekki herra enda komin á fyrsta áfangastað. Búningageymsla stendur með silfurstöfum á grárri hurð sem vandlega læst. Því handan hennar liggja verðmæti fyrir 100.000. Í fyrstu virðist ekki mikið að sjá. Langt og breytt herbergi á 2 gólfum og svo þétt skipað fatahengjum, kössum og kýrnum að skikkir á ljós. Hengin eru öll hulin bláum og rauðum plastábreiðum sem eru mertar fatahengi C, íslenskir kvenbúningar, fatahengi G, einkennisbúningar, fatahengi H, kjólföt og frakkar. Við tökum stóra rafmagnslukt sem hangir við dyrnar og leggjum á stað með hana og brátt opnast ævintýra heimur. Þegar við lyftum ábreiðuhorni kemur í ljós röð af gagnsæjum hýjalínskjólum og dansa

0: Alva minna í nýjásnóttinni stendur okkur ljóslifandi fyrir hugskotssjónum. Næst verður fyrir okkur reiðhempa, Snæfríðar Íslandssólar, með flaugilis uppslögum og brydduðum gullböndum. Búningar úr Íslandsklukkun er allir á einum stað og þar má ekki hreyfa pjöttlu og engu breyta. Annars er það algengt á saumastofunni að búningar séu saumaður upp því hér ríkir svo góða dygð nýtnin. Þarna eru líka presta og biskupsskrúðar og rétt hjá allar mögulega tegundir af ríkfrökkum. Síðan kom við auga forláta pels og við hliðin á honum snjáða kápu, en á hana eru lituð ímynduð óhreinindi. Innst í geymslunni standa stórar kistur í röðum. Við lyftum lokinu af einni þeirra og þvílíkar gersemar. Purpur að húfa með perlum og steinum sem glitra í skæru ljósinu, dimmblá silki skikja með ísaumuðum tvíhöðum dreka. Þarna eru vel varðveittir kínversku búningarnir úr krítarhringnum. Í næstu kistu eru íslenskir kragar, krókfaldar, skarðahúfur, koppgjarðir og klútar. Allt lauslegt sem tilherir gamla íslenska kvenbúningnum. Síðan koma vinnukonukappar, svuntur og uppslög og er í nábýli við grófa og velta stráhatta úr tehúsi Ágúst Mánans. Á einum stað öðrum eru brynjur, stífjel, hjálmar, sverð og reglívar. Þá gardínur og dúkar og þarna hanga meira að segja ein þrenn axlabönd. Er ekki erfitt að halda öllu þessu hreinu hérna?
1: Jú, það er náttúrulega.
0: Hvernig farið það? Ekki þú að það þó?
1: Nei, það setti hreinsun, sumt þóan við.
0: Já, og viðrið náttúrulega?
1: Já, svona einu sinn á ári.
0: Og hvert farið þá með það?
1: Og það er farið hér upp á þak með það og svo er það ríksögað og alla vegana.
0: Það lítur að geysi mikið verk.
1: Já, því miður allt og mikið.
0: Hvað eru þið lengi að fara með þetta upp á þak?
1: Það er ómund að segja það, það er svo ótakmarkaður tími, það tekur bara svo langan tíma, það er ekki hægt að reikna það út.
0: Já, það er nefnilega það. Og svo sprautið þetta, er það ekki?
2: Jú, tvisvar á ári, jafnvel.
0: Tvisvar á ári. Og fáið þið til þess menn eða gerir það sjálfar?
2: Nei, meindýraeyðirinn gerir það.
0: Meindýraeyðirinn kemur utan úr bæ og gerir það, já.
3: Handan saumastofunar erum við stödd í löngum gangi sem liggur eftir endilangri norðurhliðinni. Á vinstri hönd eru búningsherbeginn, 8 eða 10 hurðir. Hér komum við á opnum dyrum Addísar Björnsdóttur.
0: Megum við koma inn?
4: Já, gerði þið svo vel.
0: En hvað þetta er skemmtileg dúkka, Addís, sem við sjáum hér?
4: Já, þetta er dúkka sem ég var gefin þegar ég var að leika í gullnaliðinu. Hún er eins og þið sjáuð klædd eins og ég er klædd í því leikriti.
0: Á leiðinni hingað upp var ég að hugsa vættihúsin sem svo margir segjast hafa séð. Hafið þér nokt því að séð nokkuð hér?
4: Já, jú, reyndar. Það er nú skrítið. Ef þið viljið hlusta á það.
0: Mjög kjæða.
4: Ég var einu sinni að, það er nú kannski betra að segja fyrst hvernig háttaði hér í salnum. Það er bekkjaraður í miðjum salnum en út með veggjónum er gangur og fyrir endan af ganginum eru tröppur upp á senuna. Og rétt við tröppurnar eru litlar dyr sem eru út í kompu sem að brunaverðinni nota. Það eru dælur og hitt og þetta sem þeir myndu nota ef það eru eitthvað að hér. Ég var einu sinni að leika í leikriti Lorka blóðbrudlaupi. Ég leik þar konu sem er full af hatri og maðurinnar og sonur hafa verið myrtir og henni finnst það skilda sín hér í lífinu að ala á þessu hatri. Hún talar um það syngt og heilagt og eyðilegur líf sitt og allra í kringum sig með því. Og ég þarf náttúrulega að leika þetta mjög heitt, mjög sterkt. Og ég er í einn af þessum senum þegar ég lít allt í hennu fram í salinn. Ég stóð nokkuð framarlega og leit beint fram í áhörundur, svo sé ég út undan mér að það kemur maður allt í einu, ég veit ekki hvaðan hann kom, hann kemur allt í einu inn þennan gang, gengur inn eftir ganginum upp tröppurnar og líkur upp dyrunum hjá brunaverðinum og ég heyri í lásnum sem hefur, það er dálítið smellur í lásnum þegar maður opnar hurðina. svo veit ég ekki meir. Og ég sé að maðurinn í svörtum fötum, svarthærður, svona grannur heldur, ekki mjög stór. Og allt það sem mér fannst á honum vera mjúkt. Gangurinn, þessi svarti litur, hvort hún var í flaugilisfötum eða eitthvað var mjúkt við hann allt. Ég varð svo reið en náttúrulega hafði ekki tíma til þess að skipta mér af reiðin minni. Og þegar ég búið með senuna þá ferði til leiksviðstjórans og segi honum að hann yrði að tala við, sennilega sé þetta nýr brunavörður og hann verði að banna honum að hreyfa sig og meðan við værum að leika. Og hann segir, já, ég tók eftir smellinum í hurðinni. Og ég skildi bara ekki en ég sá ekkert, sagði hann. Og svo sé ég á eftir honum inn í þetta litla herbergi brunavarðarins. Svo kemur hann út og segir, þeir kannast ekki við það, það situr brunavarður þann inni og er tjaldamaður og talast við alla senuna og þeir segja að enginn hafi gengið enginn hafi komið inn, þeir hafa setið þar tveir einir. Nú, meira veit ég ekki það.
0: En þér hafði ekki talað við neitt í salnum, hvort að þeir hafi sett?
4: Jú, það líka satt. Það voru hjón sem ég þekkti niður í sal og þau sátu líklegast á miðjum fjórða eða fymta bekk. Og ég var svo upptekin af þessari sýn eða hvað það var að ég hringdi strax og ég kom heim, hringdi til þeir og spurði hvort þau hefði orðið vör við hann. Því ég átti svo bágt með að trúa því að þetta væri ekki virkilega maður sem hafði farið þann En þau sagðust hvorugt hafa séð neitt.
0: Mm-hmm. Þetta er afar einkennilegt. En skemmtilegt. Takk fyrir kærlega fyrir. Það dugir ekki að gleyma sér yfir dulspekinni því við eigum eftir að fara víða en áður en við yfirgefum efstu hæðina bregðum við okkur inn á málarasal. Hér er hátt til loft svo vítt til veggja og konungsríki Lárusar Ingólfssonar og Gunnars Bjarnasonar leiktjaldamálara. Ekki er hér málarastatífunum fyrir að fara því öll listaverkin eru máluð á gólfinu. Hvaða kínesir í er þetta upp á vegg hjá þig, Lárus?
5: Jú, þessar súlur voru búna til þegar við heldum á 5 ára afmæli leikhússins. Þá líkum við hérna að leikja þetta klærbúinn sem hétt Krítarhringurinn.
0: Jaha.
5: Og síðan geymum við þær því það þáttu svo færar.
0: Mm-hmm. Þú varst í húsinu árið 1950 þegar það var vígt.
5: Jú, það var ég.
0: Manst ekki eitthvað skemmtilegt síðan þá?
5: Já, það var náttúrulega margt skemmtilegt sem kom fyrir en það sem var nú eiginlega furðulegast það var það í undirbúnum sem var nú ákaflega mikill við vorum nú aðeins tveir þá og ég eiginlega einn með tvö leikritin fyrstu og Sigfús Halldórsson með eitt eira að í nýjastóttin þá þurfti ég að mála ákaflega mikið að búningum og var að sprauta þá með flugnarsprauti því að við höfum nú ekki betri tæki og það skýði hvorki betra við til en það að litrun sem var kemískur hann fauk upp í þessa fáu tjásur sem er eftir á haustum á mér og er hún daldið gráleitar en þær eru svona bæði bleikar og gular veginlega allavegna litar og svona grænt með svona til að pynta upp á það og fyrir prémíuna þá hafði ég ekki tíma til að þó þetta úr svo ég þótti alls grautlegur þetta frumsýningunni.
0: Þarna kemur Haraldur Adolfsson, hárkollumeistari og farðasérfræðingur á móti okkur. Hann kann að gera menn hrukkóta, gamla og tannlausa með nokkrum pennastrykum og öfugt og útbúa hárflóniður á mitt bak á stuttkliftum konum. Sæll Haraldur.
6: Sæll og gleðsum veitist mín og velkomin.
0: Gæði fyrir, allar ekki að lofa okkur að sjá hárkollinu þeinar?
6: Og gjörðu svo vel, hérna lítja nú nokkur ára borðinu. Það er best að byrja þá að byrjunin ekki satt. Þess er úr opnunarsýningunni frá Íslandsklukkunni.
0: Er þetta alvöru hár?
6: Nei, þetta er dýrahár.
0: Af kind?
6: Nautum? Já.
0: Aldrei sé svona langkært naut.
6: Þetta er buffelhár.
0: Býrðu þetta til sjálfur?
6: Já. Ég hef nú búið þar flest alltaf til. Fyrst árin að vísu þá verðum við nú að kaupa nokkur svona spesialkollur sem við kalluðum. Það er ekki hægt að fá efni þar hérna. Mm. En annars þá hefur það nú gengið vel síðust árin að fá allt efni sem við þurft að nota.
0: Hvernig festur þetta á hann? Er þetta strýju undir?
6: Undir er net og svo setjum við bara spennur í gegn eða límum það niður.
0: Já.
6: Og svo er silki oft notað í ennishúðirnar.
0: Hvernig fer það að krulla þetta eins og þessa hérna af honum Arnas Arni Eusi?
6: Þetta er bara gert með venjulegum krullajárnum hérna nýr hjá. Já. Blessuðum dömunum okkar á hálfstóni.
0: En þetta er þá alvöru hár hér afinu Jónfrú Ragnheiði.
6: Já, já, þetta er ekta hár, svo má sjá. Einu störu líkandi með þess að það var að fá nógu langt hár. Svo verðum að svindla svolítið á því eins og sér.
0: Já, og sko er nú gaman að vera svona fallega rauðhærður.
6: Já, það verður. Gaman að hafa hár í það heila tekið. Já, já, það þú alltaf kosturinn við það hafa lítið á þá þarf mér til greiða sem þess oft.
0: Mikið rétt.
6: Og klippingin er ódýrari.
0: Kaupirðu ekki hár svona, því minnist á klippingu, kaupirðu ekki hár af fólki, hárbrúðum konum?
6: Nei, ég hef nú ekki farið neitt út í það. Þetta tekur svo óskaplegan tíma að vinna þetta.
0: Já.
6: Það borgar sér ekki á því verðlagi sem er á háru hér.
0: Nei, og þú geymir þar alltaf svona á tré hausum?
6: Nei, því miður þá geti nú ekki gert það með þar allar. En svona það er langarður stuð, við góðum vel frá þeim í plasti, gjúsið með það er í kassa.
0: Og sprautið með DTT. Jæja, við þökkum hárkollumeistaranum fyrir viðtalið og...
6: Hárkollumeistaran, mikuðs bænum, ferðu nú að hætta að kalla mig hárkollumeistara.
0: Nú, hvað viltu láta kalla þig?
6: Það klæði mig mikið betur að kalla mig hæring.
0: Já,

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árunum 1961 af því þegar Vigdís Finnbogadóttir, þá ein af umsjónamönnum þáttarins við sem heima sitjum, heimsótti Þjóðleikhúsið og ræddi við Harald Adolfsson hárkollumeistara, Lárus Ingólfsson leiktjaldamálara, Hardísi Björnsdóttur leikkonu og fleiri.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ágætu hlustendur, næsta á dagskrá hljóðra á sæði minnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á fjórða þátt minn í seríinu Hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Ég hef kosið að nefna þennan þátt Influencerar ævi minnar og það sem ég að meina með því að ég ætla að taka fyrir persónur og leikendur sem hafa komið inn í líf mitt með einhverjum hætti og hafa kynnt mér fyrir tónlist sem hefur svo fyllt Hljóðrás ævi minnar. Fyrst ber að nefna kvikmynd sem einn leikanda því að ég fékk áhuga eiginlega allri þeirri tónlist sem í myndinni var. Þetta franska kvikmyndin Line eða Hatur sem skrifuð og leikstýrð af Matteo Kasovic. Í myndinni fylgjum við þrem vinum yfir einn dag og eina nótt þar sem við lenda í einum ýmsu ævintýrum í úthverfum Parísborgar. Line smekkfull af allskyns frábæri tónlist og ég ætla að byrja á að spila lag með Isaac Hayes sem ber nafnið That Loving Feeling en lagið spilar þar stóra rullu í einni senu af mörgum frábærum.

Þegar ég var yngri þá ætlaði ég að vera trommuleikari og lærði slagverk og trommuleik bæði í tónskóla Sigursveins og svo í FIH. Síðasti kennari minn í FIH sem ég lærði hjá heiti Matthías M.T. Hemstock og er ansi mikill snillingur. Ég sótti einkatíma í skúrin hans í Vesturbænum og við erum brátt góðir vinir þar sem meiri hlutin af tíminum okkar fór aðalega í að drekka gott kaffi, hlusta á tónlist og pæla í hinum ýmsu hljóð og upptökupælingum. Kannski hefði ég átt að spila meira á trommur, en eftir á að hyggja þá sitja marga minningar eftir og þetta fór allt hvort sem niður í undirmeðutundina og pottet búið að borga sig þann dag í dag. Matti leiði mér að heyra allskins jazz, heimstónlist og elektrónik og ég man sérlega vel eftir í þegar hann spilaði þessa live útgáfu með Svá og Gilberto fyrir mig. Hlustiði bara á alla rithmana sem þessi maður að vinna með, samt bara einn upp á sviði með röddina og kassagítarinn.

Og þá komin tími til að kynna til leiks mikinn influencer í hljóðrás æfiminnar. Þetta einn af mínum bestu vinum, hann Birgir Ísleifur Gunnarsson, söngvari og ljósmyndari. Það klikkar eiginlega ekki að í hvert skipti sem ég hitti Bigga, þá nær hann að kynna mann fyrir einhverju ótrúlegu nýju stöffi sem hafði auðvitað alltaf farið fram hjá manni. Ég og Birgir vorum saman í hljómsveitinni Motion Boys á svönd Bjössa og Toppa og stundum Vitta og Dotta. Þegar við vorum að vinna Hang On plötunni, þá verðum ég og Biggi ótalmörgum stundum saman þar sem við vorum að undirbúa efni sem átti að fara á skífuna. Þetta voru mikla hljóð og soundpælingar og við lögðum okkur alla fram við að reyna að vinna þetta eins skrítið og við gátum til að koma til móts við poppið og glamið á plötunni. Það var á þessum tíma sem Biggi kynnti mig fyrir verkum Scott Walker og ég var strax blown away eins og maður segir á góðri íslensku. Ég var sérstaklega hugfangin á plötunni Scott 3 sem kemur út árið 1969. Hlustið á strengina í uppáslaginu It's Raining Today, alveg reynt yndislegar mótsagnir sem ganga upp og skapa þessa mögnuðu hljómplötu.

Ótrúlega fallegt og áhrifamikið hjá Scott Walker og ég mæli með að horfa á heimildamynd mann sem ber nafnið 30 Century Man. Það eru ótal margir tónlistamenn sem hafa tjáð sig hve mikið tónlist Scott Walkers hefur haft áhrif á þá sem dæmi David Bowie og Tom York. En aftur að Birgi Íslefi, hann mikið fyrir að spekulera í lagasmíðum og soundi og elskar alla skrýtna hluti í pródúseringum sem komum hann á óvart og það ótrúlega gaman að hlusta á tónlist með honum. Hann kynnti mig líka fyrir fólk og countrysöngvaranum Townes Van Sant sem hefur svo orðið einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Svo getur Biggie leiftir að heyra eitthvað lag sem hefur oft heyrt en aldrei spottað svo ótrúleg smáatriði laginu sem skipta öllu máli. Hann mikill stónsmaður og sérfræðingur í tónlist frá 5., 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og nú erum við jú alltaf að eldast og því kannski við hæfi að ég spili hér annað fallegt lag sem Birgir Íslefu kynnti fyrir mér. Það hinn baritón fagri Lee Hazelwood sem töfrar fram galdra í lagi frá 1966 byrði heitið My Autumn's Done Come og fjallar með fegurð eða sorg þess að eldast. Ég leifi mér að lesa hér smá búta á ensku sem einhver bloggari skrifað þetta lag og lýsir því vel. When it comes to elegance and blissful escapism, My Autumn's Done Come is about as good as a song can get, a ballad about retirement and the closing of an era. This evocative serenade overflows with warm reflection, and it's funny to think that Lee Hazelwood was only 37 when he wrote and recorded the song in 1966. Let those I don't care days begin, he sings. I'm tired of holding my stomach in.

Og nú kynni ég með stolti næsta mega influencer, en það hinn eini sanni Ragnar Kjartansson listamaður. Ég og Raggi vorum saman í hljómsveitinni Trabant og brölluðum ýmislegt þar á bæ. Utanlandsferðir Trabant voru ávallt mikið ævintýri og það klikkaði aldrei að eitthvað frábært eða ömulegt gerist á túr. Síðasta hljómleikaferðala hljómsveitaran Trabant var svo kallaður Closet-túr um Bretland upp til Skotlands og svo aftur í enska þunglindið þar sem síðasta giggi var á Glastonbury í tónleikahátíðinni. Ef það hefði verið kamerumaður með á þessum túr þá værum við í dag líklega enn frægari en hljómsveitin Spinal Tap því þetta efni hefði verið svo gulls í gildi en þið verður bara að bíða eftir bókinni sem kemur. Við fengum nokkra frídaga á turnum og eitt svoleiðis frídag áttu við í bænum Blackpool. Raggi var hæst ánægður með að þræða teppalögðu spilakassabarina við sjávarsíðuna og spila dart eða púl. Þunglindi inn á þessum börum hefur án efa ásamt tóbaksreyknum sest í markföldu teppalögunum og ég verð að viðkynna að mér fannst þetta nú ekkit sérstaklega spennandi. En þegar Raggi leiði mér að heyra Morrissey syngja Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen, this is the coastal town that they forgot to close down, Armageddon, come, Armageddon, come, Armageddon, come. Every day is like Sunday, every day is silent and grey. Þá skildi ég þetta allt saman.

Já, þessi söngvarar og frontmenn elska dramatíkina, bara alveg eins og leikarinn. Næsti maður á dagskrá sem var oft að kynna fyrir mig nýja tónlist á tímabili lífsmíns var hann Höskuldur Ólafsson, söngvari og blaðamaður, en við eittum dágóðum tíma saman þegar ég var DJ-in í Kvarasi frá cirka 18 ára aldri. Á fyrstu túrunum sem ég fór til Bandaríkjanna með Kvarasi, þá bjuggu ég og Hössi oft saman í íbúðum eða hótelherbergjum. Eins og íbúð sem ég man hvað mest eftir var staðsett á Christopher Street í West Village, New York borgar. Þar sátum við oft kvöldin löng og drukkum Heineken í gleri og reyktum sígarettur út brunastigann. Það var eitt af þessum haust kvöldum í New York þar sem Hössi spilaði fyrir mig lagi Burma Shave með Tom Waits og þvílíkt lag og texti

Í síðasta þætti myndist ég á góðan vin minn H.K. Rannversson sem ég kynntist er hann flutti heim frá Danmörku þegar við vorum úlingar. Við vinirnir gerum mikið að því að kynna tónlist fyrir hverju meðrum og þegar ég var yngri þá var ég margoft heima hjá Heiðari á Bragagötunni og þar kynntist maður pappa Ransa sem átti glæsilegt vínilplötusafn. Ég og Heiðar höfðum gaman að njósna þegar að vinir Rannvers kom í fredagsöl og voru að hlusta á vínilplötur saman. Ég held að ég og H.K. séum að ná því að endurtaka leikinn núna þegar að börnin okkar fara að ná sama aldri og við vorum á þarna. Ég ætla að leika fyrir ykkur eitt af þeim allra fegustu sem kemur beint frá Heiðari og Rannveri pabba hans, pjúra skandinavist jazz konfekt, þetta lagið Í skóins dýpu stille ró, með bassaleikarinn Nils Henning Ørsted Pedersen og píanoleikarinn Oscar Peterson.

alveg reynt gullfallegt. Síðan að ég flutti út til Kaupmannahafnar árið 2012 hef ég eignast nokkra góða danska vini sem vinna við tónlist og hafa kynnt mér fyrir allskyns gull og gimsteinum. Einn af þessum maður að nafni Thomas Bertelsen en hann gerir tónlist undir nafninu Tom and His Computer. T.O.M. Einnig DJ eins og ég og svo hann konu og hálfa fjölskyldu sem kemur frá Líbanon og hann hefur leift mér að heyra mikið af frábæri tónlist þaðan. Drottningin sem trónir þar á toppnum að sjálfsögðu Fairu sem ein af þekktustu söngröddum miða Austurlanda. Ég ætla þó ekki að spila hana, heldur annað lag sem óður til borgarinnar Beirut og samið og flutt af hinum algeríska franska söngvara Enrico Macias. Hér lagið Beirut frá 1963.

Og nú enn og aftur komið að lokum hjá okkur. Ég ætla að kynna til leiks síðasta influencer í þessari míniseríu minni, en það básúnuleikarinn og tónlistamaðurinn Samuel J. Samuelsson. Það þarf nú kannski ekki mikið að kynna sama fyrir ykkur, en hann með þeim afkastamestu tónlistamönnum á Íslandi innan jazz, funk, afrobeat og fleiri tónlistastefna. Hefur starfrækt sitt eigið big band og einnig útsett brass og spilað með flest öllum íslenskum böndum. Sammi og ég kynntumst fyrir löngu síðan og höfum brallað ýmislegt saman. Á tímabili var ég mikið að DJ-a í litlum böndum sem voru sett saman af DJ, brass, gítar og hljómborði og þetta var fusion tími. Sammi hefur alla tíð verið duglegur að kynna mér fyrir hafa tónlist. Ætli ég hafi ekki byrjað að hlusta til þess á Cool and the Gang og Chic eftir að hann fór með mig í djúpulaugina í fönki og diskokennslu. En svo spilaði hann fyrstu manna fyrir mig eitt listamann sem hefur orðið fastur leikmaður í hljóðrás æviminnar. En það nígeríski söngvarinn, hljómsveitastjórinn og saxofónleikarinn Fela Kuti. Við kveðjum á upbeat nótum og dillum okkur við lagi Zombie með Fela Kuti sem kom út árið 1976 á samnefndri plötu. Góðar stundir og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var hljóður á sæði minnar, fjórði þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Opið, það opið frá klukkan 12, fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri um verslunarmannahelgina, við tökum vel á mótið þér, Kjarnafæði og Dressmann, Akureyri. Leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafnálinn Singa, ratleikur og fróðleikur. Verið velkomin á síldaræfintýrið og Siglufyrði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmes Bistró og Matarupplifun, félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin á Flúðum. Fullbúða spennandi vörum, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Enn minka leitað í Mosfellsdal eftir að þúsundum var hleypt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi í fyrrinótt. Talsverð gæsla í dalnum og björgunarsveitarmenn gæta þess að óviðkomandi fari ekki að búinu. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, segir færri ábendingar minka hafa borist en búist hafi verið við. Ein marktæk hafi komið úr dalnum og einhverjar úr Grafarvogi og Grafarholti sem ólíklegt sé að tengist þessu. Áfram verður reynt að fanga minkana og skjóta þá sem nást. Hilmar telur að það sjá ekki fyrir endan á þessu á næstunni.
1: Það einhverja vikur og mánuðir örugglega þangað til að við getum einhvern veginn sett punkt á eftir þessu og við munum fylgja þessu bara mjög vel á eftir.
2: Þetta er þriðja máli á skömmum tíma það sem er brotist inn í ræktunarbú og annað málið hér í Mosfellsbæ. Ég þurfa bændur að vera uggandum sinn hag?
1: Ég myndi vera það ef ég veri bóndi, já.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur að sögn lögreglu hafa ekki borist vísbendingar hverjir kunni að hafa verið að verki. Hilmar bæjarstjóri segir augljóst að verknaðurinn hafi verið vel undirbúin og allt gert til þess að eigandi búsins gæti ekki náð dýrunum aftur. Í tilkynningu frá Mosfellsbæ eru íbúar í Mosfellsdal beðnir að láta börn ekki sofa út í vögnum í næsta nágrenni við minkabúið næstu daga. Engin minkur hafi verið fangaður í þéttbýli í Mosfellsbæ og því ekki talin áhastæða til að halda gæludýrum inni í öðrum hverfum í Mosfellsbæ. Rekstur vegarins Bólafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bólungarvíkur, Kaupstaðar. Kona hlaut minniháttar áverka í bílveltu út af veginum í gær. Bíllennar valt 200 metra niður hlíðina. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bólungarvík, vill rifta samningi að ábyrð á viðhaldi vegarins liggi hjá sveitarfélaginu.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitarfæli eins og Bólungarvík kvistaður eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfæli en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu. Og þetta er alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitarfélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem er að ferðast.
0: Sagði Baldur Smári Einarsson. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Næst á dagskrá er góðan daginn mannkynsaga. En þar er fjallað það hvernig mannkynsagan getur birst allt í kringum okkur í hversdagslegum hlutum. Umsjónarmaður þáttarins er Una Margrét Jónsdóttir, en þátturinn var áður á dagskrá árið 2012.
5: Komiði sæl. Í þessum þriðja og síðasta þætti verður fjallað það hvernig mannkynsagan birtist í þjóðlögum og textum við þau. Þar má oft finna brota mannkynsögunni, jafnvel nöfn raunverulegra konga og drottninga eða annarra sögufrægra persóna. En varasamt að taka of mikið mark á þjóðvísum sem sögulegum heimildum. Skáldskapurinn setur alltaf mark sitt á þær. Þannig það til dæmis með ballöðuna Queen Jane sem þekkt í enskumælandi löndum. Hún fjallar Jane Seymour, þriðju eiginkonu Hinriks áttunda Englandskonungs og andlát hennar. Það rétt sem framkemur í ljóðinu að Jane dó af barnsförum, en barnið var samt ekki tekið með skurðaðgerð eins og sagt frá í ljóðinu. Jane dó ekki heldur leið og barnið fættist, heldur tæpum tveimur vikum seinna. Og tíminn sem fæðingin tók íktur, hún tók 3 daga en ekki 6 eins og stendur í kvæðinu, og í sumum gerðum þess stendur jafnvel að Jane hafi verið með hríðir í 6 vikur. Barnið sem Jane fætti var játvarður 7, eini sonur Hinriks. Í kvæðinu birtist Hinriks sem ástríkur eiginmaður og ekki minnst einu orði á hinar eiginkonurnar 5. Sú gerð lagsins og ljóðsins sem hér verður sungin var skráð í Kentucky í Bandaríkjunum 1917. Custer LaRue syngur ballöðuna Queen Jane.

0: Costellaru söng ballöðuna Queen Jane. Þetta var sorglegur söngur, en í þjóðlögum og þjóðkvæðum er ekki alltaf fjallað svona hátíðlega konga og þjóðhöfðingja. Gott dæmi það er enski söngurinn Oliver Cromwell. Cromwell var æðsti valsmaður Englands áratuginn 1648 til 58 og stjórn hans einkenndist af hernaði og strangri trú. Hætt er við að hann hafi hugsað sér öðruvísi eftir mæli en söngin Oliver Cromwell sem byrjar svona Oliver Cromwell var dauður og grafinn, hí hó dauður og grafinn.
1: Oliver Cromwell var dauður og dead, hí hó var dauður og dead, the gruel and apple tree over his head, hí hó over his head. The apples were ripe and ready to fall, hí hó ready to fall. No woman to gather them all. Hee-haw, gather them all. Oliver rose and gave her a drop. Hee-haw, gave her a drop, which made the old woman go hippity-hop. Hee-haw, hippity-hop. The saddle and bridle, they lie on the shelf. Hee-haw, lie on the shelf. If you want any more, you can sing it yourself. Hee-haw, sing it yourself.
0: John Speight söng enska þjóðlagið og þjóðvísuna Oliver Cromwell í útsetningu Benjamin Britten. Jónas Ingimundarson lék á piano og þetta var hljóðritað á ljóðatónleikum Gerðubergs 1991. Næsti söngur alvarlegs eðlis og fjallar hvorki kóngan í þjóðhöfðingja, heldur sorgina sem þeir geta valdið með hernaði sínum. Þetta þýskur söngur, Es geht eine dunkle Wolke herein. Það þungskýjað og fer bráðum að rigna. Kona kveður manninn sinn í 30 ára stríðinu 1618 til 1648 og líkir stríðinu við straumþunga rigningu. Hún óskar þess að sólin fari aftur að skína því annars víst að blómin munu deyja.

Daniela Lerner söng þýska þjóðlagið Es geht eine dunkle Wolke rein í útsetningu eftir Ferdinand Rauter. Catherine Sturrock lék á píanóið. Í breska söngnum Mary Hamilton segir Í gær voru fjórar Maríur, á morgun verða þær aðeins þrjár. Það var María Beaton, María Seton, María Carmichael og ég. Ljóðið lagt í munn Maríu Hamilton. Hún hefur verið hirðmær drottningar en eignast barn með manni hennar og drekkt því. Nú hefur hún verið dæmt til dauða fyrir barnsmorð og hugleiðir dapurleg örlög sín í söngnum. Fram kemur að sagan gerist í Skotlandi og það ekki út í bláinn. Fjórar nánustu hirðmeyjar Maríu Stuart skotadrottningar hétu allar María eins og hún sjálf og ein þeirra hétt María Beaton og önnur María Seton. En hinar tvær báru ættarnöfnin Livingstone og Fleming en ekki Carmichael og Hamilton og engar heimildir eru til að nokkur af þessum Maríum hafi verið í ástasambandi við konunginn eða verið dæmt fyrir barnsmorð. Þarna virðist Maríunum fjórum hafa verið blandað saman við sakamál sem átti sér stað í Rússlandi við hirð Péturs Mikla árið 1719. Sú stúlka héti mitt Mary Hamilton, var hirðmær Katrínar keisareinju, eignaðist barn með Pétri og var tekin af lífi fyrir að myrða barnið. María Stuart og hirðmeyjar hennar voru hins vegar uppi löngu fyrr eða á 16. öld. Það Joan Baez sem syngur og leikur á gítar söngin Mary Hamilton.

Þetta var breska þjóðlagið og þjóðkvæðið Mary Hamilton, Joan Baez söng og lék á gítar. Hér áðan var sungið andlát Jane Seymour og Birgitte Grímstad syngur nú dauða annarar drottningar. Það Dagmar sem var Dana drottning á fyrsta áratug 13. aldar, eiginkona Valdimars annars. Hún var prinsessa frá Bæheimi og upprunalegt nafn hennar var Margareta Przemyslova. Líkt og Jane dó hún af barnsförum árið 1212. Sagt hefur verið að þjóðvísur geymi meiri upplýsingar Dagmar en annálara miðalda og í þjóðvísunum er henni lýst sem mildri og góðhjartaðri drottningu. Það kemur meðal annars fram í söngnum lát hennar, þar sem hún beður kónginn á banabeði að gefa föngum og útlögum uppsakir.

0: Birgitta Grímstad söng og lék danska þjóðlagið og þjóðvísuna Dronning Dagmar stöð, dauði Dagmarar drottningar. Sennlega kemur hlustendum á óvart að næsti söngur skuli vera tengdur við mannkynssögu. Íslenska þjóðlagið við ljóð Eggerts Ólafssonar, Listhúskvæði, sem best þekkt undir nafninu Fagurt galaði fuglinn sá. En þessi söngur geymir merkan part af sögu Íslands. Hann vitnar endurreisnarstarf og umbætur sem áttu sér stað á Íslandi á 18. og 19. öld í anda upplýsingastefnunar. Hluti af þessum umbótum var að auka grænmetisræktun í landinu og í því var séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal merkur frumkvöðull. Það einmitt matjurtagarð hans sem Eggert yrkir listhúskvæði enda stendur í kvæðinu í listigarði ljúfra kála. Björn lét byggja listihús í garðinum og þess vegna heitir kvæðið listhúskvæði. Eggert sem var mágur Bjarnar var stór hrifin af garði hans og skrifaði meðal annars hann þessa lýsingu.
1: Hér eru matjurtir yfirfljótanlegar. Grænt, hvítt, rautt, snið, savoykál og kólrafen, yfir og undir jörðu, sinnep, spínat, salat, laukar, pétursselja, etc., næpur, hvítar, rófur og retikar. Hér að auk akur gerði með jarðeplum í, hvar af mjöl gjört til brauðs og grauta. Má ég það játa að ég hefi aldrei lifað náðugra. Svo ég vildi gjarnan í skúmaskoti þvílíks allan minn aldur njóta meiga, þar ég veit að fleiri munu slíkt meina ef guð ann voru föðurlandi nokkurar endur nýjunar.

Hamrahlíðarkórinn söng listhúskvæði, íslensk þjóðlag í útsetningu Emils Thoroddsen, ljóðið orti Eggert Ólafsson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum. Þeir Björn og Eggert voru höfðingjar, en næsti söngur sem sænskur, fjallar kjör vinnufólks og sérstaklega hlutskipti munaðarlausra barna. Já, sælir eru þeir unglingar sem þurfa ekki að fara í vist, sem eiga vera heima hjá góðum föður og móður, segir í textanum. Ég eins og lamb í úlfahjörð og þræla til að sjá fyrir mér.

Margareta Jont söng Ja, sjella erti junglingar, þjóðlag og þjóðvísu úr sænsku dölunum og þar á eftir léku kunns Levi Nilsson, Alm Nils Ersson og Lars Jobs dansútsetningu á laginu. Við snúum okkur nú aftur að kóngum og drottningum, en ekki samt hægt að finna mikla virðingu fyrir þeim í næstu söngum. Hinir dönsku konungar sem ríkti yfir Íslandi hétu ýmist Kristján eða Friðrik. Þeir á meðal var Friðrik VII sem kom til valda 1848 og dó 15. november 1863. Höfundur þjóðvísunar Friðrik VII kóngur lætur sér ekki bregða mjög við andlát konungs, heldur segir einfaldlega Friðrik VII kóngur dó, hann fór úr heimi héðan burt, engin veit um hann síðan neitt og að lokum, endir á öllum kvæðum þögn.

Skólakór Kársnes söng íslenska þjóðlagið og þjóðvísuna Friðrik sjöundi kóngur í útsetningu Jóns Ásgeirssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Lotningin fyrir kónginum er samt enn minni í franska söngnum Dagbjart konung. Dagobert eða Dagbjartur var konungur franka á fyrir hluta sjöundu aldar. Í fransku þjóðvísunni Le Roi Dagobert, Dagbjartur konungur, eru búin til brosleg samtöl milli hans og heilags Eligíusar sem raunverulega var við hirð Dagbjarts. Dagbjartur kóngur fer í ranghverfar buxurnar og heilagur Eligíus bendir honum á það. Í næsta erindi fer kóngur á veiðar og þegar Eligíus talar að hann sé móður, segir kóngurinn að það sé ekkert skrítið, kanína hafi verið að elta sig. Loks fer kóngur að veifa sverði, en þegar Eligíus bendir honum á að hann geti meitt sig á því, er hann fljótur að skipta á sverðinu og trésverði. Söngurinn er frá 18. öld og talið er að í honum hafi verið dulin háðsádeila á Loðvík 16. Frakkakonung og drottninguna Maríu Antoinettu. En með tímanum varð hann að barnasöng.

0: Kórinn Le Petit Chanteur de Vincennes söng franska þjóðlegið Le Roi Dagobert, stjórnandi var Jean Ladrette. Við ljúkum þessum þætti með íslenskri vögguvísu. Henni tengist saga sem vestur íslenska skáldið Stefán G. Stefánsson fór með í ræðu á Íslandingadaginn í Saskatchewan árið 1920.
1: Til var íslensk munnmælasaga. Móðir mín sagði mér hana ungum. Hvergi hef ég heyrt hana en ég séð annar staðar. Hjá mér verður hún ekki að ljóði í lausu máli, en engu að síður bergmálar hún enn í mínu minni eins og ómur úr Íslandssögu. Það var fyrir löngu liðinu, þegar skortur og hallæri eittu Íslendingum, að ekkja bjó í koti með krökkum sínum, einbúi, úti í örvæni, öræfa og vetrarveðra. Tvö áttun börnin, en bara eina kú. Jólin komi þar líka, en í bjargar þrota bæ. Börnin kjökruðu við móður sína yfir skortinum á lífsbjörg og ljósi. Hún huggaði þau með því að kýrin kæmist í nyt í næstu góu lok. Við vitum að milli jóla og einmánaðar yrðu þrír mánuðir á milli máltíða. En með þessari bjargar von tókst móðurinni að gera börn sín svo jólasæl að þau sungu sig í svefn með ljóðstöfunum í viðkvæðinu þessu. Hægt að þreyja þorran og góuna og þá ber kýrin. Einu sinni gat móður mín það að sumir bættu því við söguna að bæði börnin hefðu orðið hungurmorða löngu fyrir góu lok. En hún sagðist vita að það væri ekki satt. En á hverju lifðu börnin svona lengi þá, spurði ég. Það veit ég ekki fyrir víst, svaraði mamma, en líklega á lífsvonanum.
0: Vísan sem móðirinn kendi börnunum gæti hafa verið þessi þjóðvísa. Við skulum þreyja, þorran og hana góu og fram á miðjan einmánuð þá ber hún grána. Og í laginu Barnagælum tengir Jórunn Viðar þessa vísu við tvær aðrar. Bíbí og blaka, áltirnar kvaka, ég læt sem ég sofi, samt mun ég vaka. Dúvan í Danmörk, hún hlaðin baugum, gull hennar nefi á, allt upp undir augum. Þannig blandast ljúfur ævintýraheimur inn í söngin, en án hans hefðu börnin varla geta lifað af. Lagið íslenskt þjóðlag, skráði í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar við vísuna Bíbí og Blaka. Það Hamrahlíðarkórinn sem syngur Barnagælur, íslenskt þjóðlag í útsetningu Jórunnar Viðar, einsöngvari Birna Helgadóttir og stjórnandi Þorgerður Ingólfsdóttir. Ég þakka hlustendum fyrir áheyrnina og kveð með þessum söng

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með Góðan daginn mannkynssaga. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2012.

Þetta var Sunna Gunnlaugsdóttir píanóleikari með eigið lag Sound of Summer. Með henni spiluðu Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á trommur en hljóritunin af geisladisknum Becoming sem Sunna sendi frá sér árið 2023.

0: Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari með eigið lag, Just Like You. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem að sendi nýveri frá sér, en þar spila með honum Erik Sötilind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Leth á trommur og Birger Sulzbrück á slagljóðfæri.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðar sveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjarta slær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þessar allt um miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tryggingamiðlunin, tryggingar og ráðgjöf hefur gert sátt við fjármálaeftirlitið, með henni gengst félagi við því að hafa gerst brotlegt við neytendalög. Tryggingamiðlunin byrti rangar og misvísandi upplýsingar á vefsíðu sinni í upplýsingaskjölum til viðskiptavina og á umbúðum til viðskiptavina. Félagið greiðir 35 miljóna króna sekt til fjármálaeftirlitsins. Félagið var umboðsaðili slóvakíska tryggingafélagsins Novis. Fjármála eftirlitið hefur áður sett að fyrirtækið 35 miljóni króna í nóvember 2020 fyrir að hafa veitt 45 viðskiptavinum sínum ranga ráðgjöf eðlilega áhættu fjárfestinga. Sú sekt var síðar lækkuð í 9 miljóni króna í landsrétti. Rekstur vegarins Bólafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bólungavíkur kaupstaðar. Kona hlaut minniháttar áverka í bílveldu þegar hún fór út af veginum í gær. Bíl hennar valt 200 metra niður hlíðina. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bólungavík, vill rifta samningi ábyrgð á viðhaldi vegarins liggi hjá sveitafélaginu og telur réttast að ábyrðin liggi hjá ríkinu.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitafélag eins og Bólungavík kaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallshlíð að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitafélagi en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu. Að mínum mati þá þyrfti að vera vegrið á þessari leið Það bara setti að manni óhug í gær þegar maður sá alla viðbarsæðilega hérna rúkaði gegnum bæin og upp játta fjallinu og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitafélagsvill að bera ábyrð á lífi og limum fólks sem að ferðast.
2: Sagði Baldur Smári Einarsson. Stjórn Símans hefur búið til hluthafafundar 20. ágúst. Þar verða meðal annars greitt atkvæði tillögu að nafnabreytingu félagsins. Verði hún samþykkt fær fyrirtækið nafnið Ásar HF. En undir þeim hatti eru dótturfélögin rekin með núverandi nöfnum. Það Síminn, Greiðslumiðlun Íslands, Opinkerfi og Öryggismiðstöðin. Nokkuð hefur verið nafnabreytingar skráðra félaga í Kauphöllinni á síðustu misserum. Í desember samþykkti stjórn Ölgerðarinnar að breyta nafni móðurfélagsins í Bera. Fasteignafélagi Reginn fekk nafni Heimar fyrir rúmlega 2 árum og skömmu áður fekk samstaða Vísfoss á íslenskra verðbréfa nafnið Skagi. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá Vetrarbraut en þar leika einstaklingar héðan og þaðan tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Umsjónamaður að þessu sinni Sigurbjörg Þrastardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá sumarið 2014.

Góðir hlustendur, ég stend í eldhúsinu hjá ömmu minni og næinni líklega bara í mitti. Hún að vaska upp, kannski ég að þurka eða bara horfa á og hún raunlar þetta fallega lag fyrir munni sér There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover Tomorrow just you wait and see Þetta einhver bjart sínasti texti sem hefur verið settur saman Lagið frá árum síðari heimstyrjaldarinnar og lýsið því hvernig friður muni ríkja að eilífu Tomorrow when the world is free Amma mín man stríðsárin vel Hún man öll lögin sem fylgdu stríðsárunum trega blandin og vonarþrungin Hún kann textana Hún lærði ensku eiginlega bara upp á eigin spýtur hún amma Og það eru mörg lög sem sitja í mér sem ég hef heyrt í eldhúsinu hjá ömmu Annað lag með Verulín sem var af bretunum sjálfum kölluð The Forces' Sweetheart og ferðaðist milli landa þar sem hermenn þurftu á upplyftingu að halda We'll Meet Again Hér get ég líka sungið með á þess að hugsa mig I know we'll meet again some sunny day og ég hef sérstaklega gaman af hinum innleifaða kór í þessari útgáfu

Bæði lögin The White Cliffs of Dover og We'll Meet Again deila titlum sínum með bíómyndum frá 5. áratugnum. Og í hinni síðarnefndu birtist sjálf Elizabeth Taylor, aðeins 10 ára gömul, í hlutverki dóttur leiguliða á breskri jörð. Það væri raunar hægt að fylla þáttin af lögum úr svartkvítum bíómyndum. Meira að segja bara svartkvítum bíómyndum sem gerast á Bretlandi. En við látum duga að hlýða hér á lag úr mynd af öðrum toga, Three Smart Girls Grow Up, þar sem Diana Durbin kemur fram og syngur The Last Rose of Summer. Ljóðir gamalt, eftir skáldið Thomas Moore, sem var vinur bæði Byrons og Shelley's, en söngkonan var einungis rétt að verða 17 ára þegar upptakan var gerð. Myndin rómantísk gamanmynd, söngvamynd og framhald myndarinnar Three Smart Girls. En lagið virðist fremur vera írst þjóðlag en atrið úr söngvamynd. Þetta The Last Rose of Summer frá 1939 í þeim hljómgæðum sem aðstæður leifa.

Þetta var Diana Durbin. Einhver sagði að hún hefði jafnvel getað komið fram í kvikmyndaaðlögun garðyrkjubæklinga á fjórða áratugnum og samt rakað saman fé fyrir kvikmyndaverið sitt. Slíkar voru vinsældir hennar. En ég hefði aldrei heyrt hana nema vegna þess að ég og ömmu sem man eftir fjórða áratugnum. Og þá rétt að hlusta á lag sem heitir The Way We Were. Það passar inn í samhengið.

Þetta lag var líka úr kvikmynd, samnefndri, frá árinu 1973 með Barbra Streisand og Robert Redford. Það var árið sem ég fættist. Það var Streisand sjálf sem söng og einhvern veginn gæti flutningur hennar verið úr kvikmynd frá hvaða áratug sem er. Ég hef aldrei séð myndina The Way We Were, en lagið hef ég heyrt raulað í foreldrahúsum. Rétt eins og fleiri lög frá árunum í kringum 1970. Til dæmis Ferry Cross the Mersey. Ég hélt reyndar lengi vel að þetta væri ferjan yfir líknsemi, Mersey með séi. En svo kom eitthvað daginn í ljós að það til á sem heitir Mersey. Það áin sem Liverpool stendur við. Ég fattaði það ekki fyrir en ég var á ferði í Liverpool og sildi út á ána á gulum túristabáti sem var áraðanlega kallaður Yellow Submarine eða eitthvað álíka, fyrirsjáanlegt. Og svo hélt ég líka að lagið Ferry Cross the Mersey væri með hljómsveitinni Jerry og Friðarstillunum, Jerry and the Peacemakers. En svo komu þetta í ljós að þeir heita Jerry and the Pacemakers. Mamma var ekkit endilega að spyrja hvort ég skildi þetta allt. Hún hækkaði bara í tækinu og lygndi aftur augunum. Og heyriði hvað byrjunin á þessu lagi gæjaleg.

Jerry and the Pacemakers fluttuðu þið fallega lag Ferry Cross the Mersey. En það var önnur hljómsveit með vesenis nafn sem við hlustuðum á. Það að segja ég og mamma og gerum enn. Þeir hétu Righteous Brothers. Það engin leið að stafsetja þetta rétt. Maður sagði ýmist Righteous Brothers eða Righteous Brothers. Heiti lagsins var engu einfaldara. En í dag heyri ég fólk kynna það sem Unchanged Melody eða hinna óbreyttu melodíu en það heitir víst Unchained Melody. Það að segja hún ekki í hlekkjum, hún frjáls. En kannski skiljið þetta alls ekki rétt. Það skiptir ekki öllu máli. Í þessu lagi ekkert intro eins og í hinnu. Það byrjar strax og vex svo bara af sjálfu sér. Unchained Melody með Righteous Brothers.

Og hvað kemur svo í ljós þegar allt kemur til alls? Righteous Brothers báru alls ekkert þetta ómögulega eftirnafn, sem maður hefði kannski fyrirgefið þeim. Þeir hétu bara Bill og Bobby og voru ekki eins og þeim bræður. Það hefði kannski auðveldamannir ströglið ef þeir hefðu bara kynnt sig sem Bill Medley og Bobby Hatfield. En það tíðkast ekki alltaf hjá hinum frægu að koma fram undir eigin nöfnum. Og það einmitt tilfellið með Francis Ethel Gumm sem næsta dagskráni hér í þættinum Vetrarbraut. Ég get endurtekið nafnið hægt, Francis Ethel Gumm, ef einhver vill reyna að rifja upp hvaða söng og kvikmynda superstjarnar leynist á bakvið það. En það tíminu búin, sem sé engin önnur en Judy Garland. Það hægt að telja upp margt af hennar löngu afrekaskrá, þótt hún hafi aðeins náð 47 ára aldri. En það sem flestar kynslóður þekkja líklega þetta viðkvæma lag sem hljómaði í kvikmyndinu Galdrakarlinn í Oz, Over the Rainbow, Amma mín kann harmsögu Judy Garland utanað, þær eru nefnilega jafnöldrur, og líka lagið. Þess vegna finnst mér ég þekkja það svo vel. Hér Francis Ethel Gumm, Judy Garland, 17 ára gömul.

Það örugglega út af línunni Somewhere Over the Rainbow Bluebirds Fly sem ég fyrst inntakið þessu lagi hefa ákveðin skildleika við White Cliffs of Dover sem við heyrðum í byrjun þáttarins. Þar einmitt sungið There'll be bluebirds over the White Cliffs of Dover. Þetta virðast skildir bláir fuglar. Bæði lög fjallaðum þrána eftir nýjum stað eða breyttum aðstæðum, annað í bjartsýni, hitt í fantasíu, sem á endanum eru kannski einn og sami hluturinn. En hvað sem því líður, Over the Rainbow hlaut Óskarsverðlaun sem besta frumsamda lag í bíómynd árið sem það kom út. Myndin sjálf misti hins vegar af Óskarnum fyrir bestu mynd sem hún var tilnefnd til, enda atti hún þar kappi við á hverfanda kveli, Gone with the Wind, og það fór náttúrulega eins og það fór. En nú ég alveg sokkin á bólakaf í bíómynda nostalgíuna, kannski vegna þess að amma mín var miðasölu stúlka í kvikmyndahúsi í næstum hálfa öld, og á því margt að græða. En hlustum nú næst á laga öðrum toga, þannig séð, það Angelia með Dumbo og Steina. Þar reyndar ekki síður fyrir að fara nostalgíunni, eða þá þránni, eins og nostalgían hefur verið kölluð upp á íslensku. Eftir sjá eftir liðnum tíma, hornum minningum, ásamt tilraunum til að tjastla upp á sinnið. Textin eftir Theodór Einarsson, sem gerði margan góðan dagulega textan, og það Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu, sem syngur með Sigursteini Hákonarsinni.

Hefði þetta lag ekki geta bara heitað Yesterday Once More á ensku? Hlustum í öllu falli á lag með því nafni. Þar syngur Karen Carpenter, sem átti ekki síður þyrnum stráða daga í einkalífinu en Judy Garland, þótt hún brosi á öllu myndum. Lagið fjallar einmitt að hlýða á gömul lög og gleðjast yfir þeim eins og við erum að gera núna. Fyrir utan það að ég man ekki eftir neinu þessara laga þegar þau komu út. Ég hef lært þau í gegnum fólkið í kringum mig. Hlustendur munu hins vegar rifja upp eins margar minningar og þeir eru margir, séu þeir á þeim buxunum, en fyrir einhverja bara nóg að heyra þægilegt hljómfall og sitja fæturna upp á næsta skammel.

Eða er þetta kannski allt bara ómögulegur draumur að ferðast svona í leitað glötuðum tíma? Kirite Kanava syngur fyrir okkur The Impossible Dream en okkur finnst auðvitað ekkert ómögulegt.

Ég var einu sinni á ferð í lest meginland Evrópu ásamt fólki sem átti atriði á sömu ljóðahátíð. Meðal þeirra var sellóleikari, ung austurísk kona sem sat alltaf með stóra og glerharða sellótöskuna sína í fanginu. Þegar þurfti að skipta lest eða sæti, dröstlaðist hún alltaf með sellóið og ég spurði hvort hún yrði aldrei þreytt á því að bera þetta þunga hljóðfæri hvert sem hún færi. Stúlkan leit undrandi á mig og sagði, nei, auðvitað ekki, mér þykir vænt það. Þetta myndi mig á dæmisuguna litlu stúlkuna á veginum sem burðaðist með dreng sem virtist vera jafn stór henni sjálfri. Þegar einhver spurði hvort hann væri ekki of þungur fyrir hann að bera, svaraði stúlkanum hæl, hann ekki þungur, hann bróðir minn. Þessi kærleiksríki frasi var mér sennilega fyrst kunnur í gegnum lagið sem við heyrum næst og hvað frægast í flutningi The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother.

Og þá ekkert annað eftir en að ljúka þættinum vetrarbraut á Barbra Streisand sem söng áðan fyrir okkur The Way We Were. Hér hún komin með lag sem ýmsar dýfur hafa sungið, til dæmis Shirley Bassey, Dusty Springfield og fleiri sem allar ömmur og langömmur þekkja. Það mikill samfæringakraftur í textanum, lagið tímalaust og að þessu öllu sögðu, kveði ykkur að sinni hlustendur góðir, við heyrumst aftur í næstu viku.

If you go away, if you go away, if you go away.

0: Þetta voru söngkonan GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson við píanóið með lagið 700.000 stólar eftir Sigurð Guðmundsson. Hljóðrutuna er að finna á plötunni 10 íslensk sönglög sem þau sendu frá sér árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sumar tónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettinleikur verk eftir Ari Aga og Kurtag í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19 Rás 1. Tónleikar Friðrik Dór, Sæludagar Vatnaskógi, KFUM.is. Grímaldi, leggjið nafnið á minnið þar sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Skelltu við norðurum verslunumanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafveri HF, alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jusk góð tilboð. Hjá Hrafnildi, stórútsala, hjá Hrafnildi. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum, loftor af tæki. Galleri Fold er lokaðum verslunumanna helgina, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Norkohjólin eru rafmögnuð sportís skeifunni 11. Tróðfull verslunar merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Öll 55 aðildarríki Evróska knattspyrnusambandsins, þar á meðal knattspyrnusamband Íslands, munu sniðganga næsta heimsmeistaramót í fótbolta ef alþjóða knattspyrnusambandið FIFA lætur verða af því að selja hlutabréf í félagi sem á að halda utanum heimsmeistaramótið í fótbolta. Þetta var ákveðið á neyðarfundi Evróska knattspyrnusambandsins í dag. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSÍ, sat fundin fyrir hönd KSÍ. Áformin þurfa samþykki meirihluta aðildarsambanda FIFA. Forseti FIFA Gianni Infantino kynnti þau í gær og hann lofar hverju aðildarríki sem fellst á þau 5 miljörðum króna í sinn hlut. Forstjóra Stjörnugrís þykir allt benda til þess að þeir sömu og brutust inn í svínabú fyrirtækisins standið að baki innbrotinu í Dalsbú. Hann telur að lögregla hafi lítið í höndunum vera ansók málana. Innbrotið á lotirabúið í vikunni er það þriðja í nágrinni höfuborgarsvæðisins á nokkrum vikum. Forstjórinn Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís það að segja, bendir á að röð aðgerða sé svipuð í öllum tilfellum. Brotist inn að nóttu til, skemmdarverkunin og dýrum hleyft út. Lögregla hefur ekki boðað neinn í skýrslutöku vegna innbrotanna en sem komið Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, sagði við fréttastofu í dag að það væri ekki ólíklegt að innbrotin tengdust með einhverjum hætti. Innt eftir því hvort lögregla hefði eitthvað í höndunum, sagðist hún ekki geta tjáð sig yfirstandandi rannsóknir. Verra símasamband á hálendinu er mikið til umræðu hjá ferðamönnum og fólki í ferðaþjónustu. Þetta segir Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri ferðafélagsins Útivistar. Hann vill ekki fullyrða hvort lokun á 2G og 3G sendum sé orsökin, en hann segir hana ekki hafa verið til batnaðar. Símasamband hafi ekki verið sérlega gott fyrir, en nú sé tilfinningin að það hafi versnað. Áður hafi yfirleitt verið þetta að fara upp á hól til að ná sambandi, en það gangi ekki lengur. Hörður segir fulla ástæðu til að taka þetta alvarlega. Útivist hafi brugðist við með því að taka upp gervihnattasamband gegnum Starlink gervihnattakerfið.
2: Við höfðum áhyggjur af því fyrir að símasamband væri ekki gott á stöðum á hálendi sem er mikil ferðamennska yfir stuttan tíma á sumrin og það mikil öryggisatriði að hafa gott símasamband. Við höfum mikinn hug á því að það verði lagað á þeim stöðum.
1: Sagði Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri Útivistar. Stjórnvöld á Spáni segja búið síðan á stjórn á skógareldunum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana. Skógareldar við Bordeaux halda áfram stöðugir en nýjir eldar hafa kveiknað í öðrum héruðum Frakklands.
3: 8500 mann sem þurftu að yfirgefa heimili sín í Avila héraði á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir koma að húsum sínum óskemdum en þó voru ekki allir svo heppnir. Búið að ná stjórn á eldunum en enn og eftir að slökkva síðustu logana. Íbúar tveggja borga fyrir utan Madrid 1000 manns fá þó ekki að snúa aftur heim alveg strax. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði að næstu klukkustundur geti skorið úrum hvort hægt verði að slökkva alla eldana. Yfirvöld á Spáni segja skógareldana þá verstu í sögu landsins í seinni tíð. Yfirvöld í Gironde héraði í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldarnir vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem gengur nú þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðausturhluta Frakklands í Var héraði og þar þurftu 600 manns að yfirgefa heimili sín í gær. Eldurinn kviknaði innan við degi eftir að slökkviliðsmenn náðu tökum á öðrum skógareldum í sama héraði. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraði nærri Dijon en hvorki manntjón né tjón á eignum varð í þeim skógareldum. Evrópusambandið hefur varað við því að eldhætta gæti skapast miðja álfuna á komandi dögum vegna mikilla hita sem spáðir.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veður spáðir snörpum norðanvindstrengjum austan til á landinu í kvöld og í nótt og morgun. Það getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, vaksandi norðvestlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu í kvöld en hægari vestan til á landinu. Víða léttskýjað en skýjað og úrkomulítið fyrir austan. Norðvestan 8 til 18 í nótt og á morgun, hvassast suð austan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Réttalæst við lokið.
4: Næsta á dagskrá tengivagnin. Umsjón hafa þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

Magnús Þór Jónsson, Megas, var fæddur þann 7. apríl árið 1945 og lest 7. júli síðastliðin. Í dag hann lagður til hinstu hvílu og því ætlum við að minnast hans. Megas var tónlistamaður, trúbador, myndlistamaður. Hann var sonur skáldkonunnar Þórunnar Elfu Magnúsdóttur og Jóns Þórðarsonar kennara og rithöfundar. Hann var ögrandi, umdeildur, hann var meistari og sentilmenni. Hann samdi lög sem allir geta sungið með. Hann gaf út tugi plata, hann skrifaði, hann grínaðist, hann var öðruvísi. Hann kom á réttu augnabliki og sagði röngu hlutina og það var rétt. Hann var sentilmenni, líka ekki. Hann var ljóðskáld, alltaf. Hann var elskaður og hann var okkar í blíðu og stríðu. Ætlum að minnast hans í dag, kveðjan, þakka fyrir okkur, hugsa lífið og dauðan og hvað það stutt á milli. Við ætlum að hitta vinkonans Diddu, skáldkonu, á grund. Og við ætlum að hlusta lögin hans, oftast í hans flutningi, en ekki alltaf. Hér er Ólöf Arnalds og Orfeus og Evridís.

0: Megas. Hvað er það? Hvaðan kemur þetta nafn?
1: Megas, Magnús er gríska. Nei, latína. En Megas, það er gríska.
0: Þetta er alls Magnús á grísku?
1: Já.
0: Er þetta þín eigin hugmynd? Að kallaði Megas?
1: Já, það er ekkit vera að sletta gríska en latína.
0: Nei, en
1: hér? En ég tók mér þetta nafn svona til þess að dylja... Dylja mig, ég vann í banka og það sem ég rekst við svona ritstur og þín líkt það fjall ekki alveg inn í þann móral sem það ríkti.
0: Það fjall ekki inn í bankakerfið?
1: Já, það fjall ekki inn í bankakerfið og til þess að passa að það ekki kemist neitt upp þá
0: Já.
1: Tók ég upp á því að ganga undir þessu nafni.

0: Þetta með langar að byrja á því að spyrja því hérna Þú varst að klára vakt hérna á Grund
1: Já
0: Hvað ertu búin að vinna hérna lengi?
1: 3 ár
0: Já,
1: ég vann hérna áður og fyrir eitthvað 16 ára síðan Nú var ég að vinna hérna í 100% umönnun En núna ég bara aðstoðamaður í yðiþjálfun Þannig ég kalla mig stundum knúsir Já. Þannig ég vinn hérna 3 tíma á dag, 5 daga vikunar Og já, og fæ bara að verða, hvað maður að segja, okkar hæfasta fólki til liðs. og með, akkurat á meðan að þau eru svona í þessum umskiptum.
0: Þú ert þetta í svona samveru mikið?
1: Já,
0: þetta já. Það snýst það?
1: Já, ég reyni að ástunda spjall og líka bara að vera vinur. Ef það möguleiki og reyna að finna kannski ef ég náttúrulega að vinna í hóp með öðrum þannig að það ekki eins og ég sjá allt sjálf það ekki þannig en ég reyni svona að hitta fólk og vera jafningi
0: Við erum hérna, við situm hérna til þess að spjalla Megas til þess að minnast hans í dag Hvar kynntust þið og hvernig?
1: Já, við kynntumst ég kynnist honum bara kannski eins og svo margir byrja á því að heyra tala hann og maður hefði nú geta búist í hverju sem var en ég var líka að vinna sem nakið mótili mynd á handíðaskólanum og meðan hann var í grafíkdeildinni en ég var í myndmótunardeildinni og Ég rakst nú eiginlega aldrei á hann en ég heyrði, vissi af honum þarna.
0: Þá var hann orðin þekktur tónlistamaður. Hann var aðeins eldri en þú.
1: Já, já, já. Hann er fæddur, hann er bara áringri mamma, hann fæddur 45. En síðan kynnist ég honum svona mest í gegnum aðra, í gegnum Þórunni Valdimars svolítið mikið. Þá var hún búin að skrifa Sólið Norðumýri og ég skrifa hann að bók 95 sem kemur út ljóðabók og það þá í kringum það sem hann kannski veitir mér aðtegli og við verðum svona vinir við verðum svona kaffihúsa vinir og síðan verðum við eiginlega svona vinir bara alveg eftir það
0: Og þegar við hafið gert eitthvað listrænt saman hafið ekki gert tónlist saman?
1: Hann hefur fengið mig til þess að jarma á einhverjum tónleikum og það var alveg sjálfsagt en ég var alveg bara við höfum ekki gert neitt mikið saman, nei en ég hef verið með honum í partíum og það rosalega gaman það raunverulega hálfgerðu gjörningur og það bara var mjög gaman oft á tíðum og aldrei leiðilegt og alltaf skemmtileg umræðefni og hérna og svo líka bara var svo gaman að tala við hann hvað sem var og náttúrulega hafsjór þekkingar bæði íslenska músík, íslenskar bókmyndir og svo líka bara var hann svo fróður fólk
0: Vorum myndin að tala með hann sko get ég ekki lofa því að ég hefði svona einhvern veginn raunverulega hlustað og skoðað og allt sem hann hefur sagt eða gert en ég er samt búin að vera í grúski búin að horfa á heimildamyndin hans spessa
1: Já.
0: Og hérna og horfa á gömul viðtöl, hlusta á gömul viðtöl og þar var ég svona einhvern veginn að pikka upp orku að hérna vera með mann sem að er búin að vera á milli tannan á fólki og fólk er búið að hafa alls konar skoðanir á honum en ég upplegði svona einhvern veginn afstæðan í viðtölum var ekki ég ósáttur við almenningsálitið eða ég ósáttur við að vera miskilinn eða ég ósáttur við að einhverjum finnist tónlistin mín léleg eða móðgandi eða eitthvað sko
1: Já var hann leta ekkert vakka sér sko hvað öðrum fannst hann ef að honum fannst eitthvað sjálfum sko en mér fannst hann oft líka vera svo flinkur að hérna hafa gaman af því bara ef að manneskjur væru manneskjur og ég held að hann hafi eiginlega svona ekkit endilega þótt að leiðilegt að strjúka ekki fólki eftir hárlæginu sko hann alveg fundist ágætt aðeins að rugla í kollinum á þeim sko en ég upplifa hann einmitt aldrei þannig að hann væri að tala illa tænurnar eða bitið í fólki sko þó það væri þú veist en það var rosalega þægilegt að tala það við hann ef maður sjálfur hafi lent í þessari mannorðsmulningsvél sem að getur farið af stað og auðvitað það hverju manni kannski svolítið svona óþægilegt fyrir hverja einstu manneski að upplifa sig þar og ég held að við gerum það all stundum þegar við teljum okkur vera kannski seg í samskiptum mm-hmm. En ég fyrir þá að hafi kannski einmitt verið svolítið yfir þetta hafin í öllum viðtölum annað en þá var hann líka bara manneskja og gat alveg fundið til eins og öllum öðrum undan þessu hann var ekkit samviskulaus það svo sannarlega ekki og hann ekkit öðruvísi en bara ég að hann þótt að mann þykir það leiðilegt þegar maður kannski skilur og maður hefur meitt eitthvað það en þó maður geti lítið við í gert af því að það í fortíðinni en hann var aldrei, hann var alltaf ég upplýði hann alltaf bara sem mannesku sem mikla mannesku og alveg með tilfinningu fyrir því hvað gæti gert mann láti manni líða illa og maður sé það alveg í mörgum textunum hans það er einhvað innsæi inn í þessa, já, og ég þar þetta þessa litlu grátandi veru sem inn í okkur öllum sko.
0: Ég var eitthvað að velta fyrir mér hennar svona snillingshugmyndinni sem að megas augrar en nú viljum við tala hann sem snilling hann skildir rosalega mikið verk eftir sig sem að bara hérna þú veist, hérna kallar á það
1: Já.
0: Að hann sé kallaður snillingur en ég bara, hérna, velti fyrir mér hérna, hvernig sérð þú þetta? Hvernig heldur honum hafi liðið að vera snillingur?
1: Ég veit ekki, hann hérna hann er örglega bara farið að flokka frímerkin sín, sko Ég bara ekki viss það var oft ég meina það var fólk að kalla hann þetta en hann tók því alltaf bara svona eins og það væri ekkert til að fárast yfir mm-hmm. en ég get alveg ímynda mér að hann hafi vel vitað þú veist hvað var virkilega gott sem hann gerði það að snerta svona sálina í manni en leið líka að hafa svolta húmor eins og paklegar plómur textin, viðlæðir er svolítið húmorist en hvert einasta erindi í paklegar plómur er bara dásalegt sko, finnst mér er bara okkur þú hjálpar ekki neinum með því að horfa bara á hann það hefur lítinn tilgang þó þú eflaust meinir vel og eins víst þú nálgast ekki neitt með því að flá hann þú nærðingum með góðu móti þannig út úr skil þú þarft að vera svolítið sálfræðingur til þess að geta og líka mannvinur til þess að verja einmitt þá sem að bara er glátt á eða eru bara dæmdir og ég held að hann hafa alveg gert alveg, já þar er svo mikil skilningur þannig að ég er já, ef þú ætlar að spila eitthvað lag endilega spila pakla plómur

með því að flá hann Þú nærði yngu með góðu móti þannig Út úr skel Bæklað plómur

0: En ég er líka bara þannig gerða að það tekur mér nú yfirleitt svona tvö ár að þroska sorgina því að þetta er, þú færð þetta fræ þegar einhver fer og þú, já, mér tekur þetta fræ alveg tvö ár að spýra og vaxa þannig að ég yfirleitt bara gef mér þann tíma en í augnablikinu sko í augnablikinu eins og við að vinna hér og missa neilega úr þessu daglega það er svona eitthvað sem ég er að venjast en leið eins og við svona vinnu að þá kemur bara annar ennum manneskja í staðinn sem að maður, að ég náttúrulega það eru 160 og hvað fjórir heimilsmenn þannig að það var bara einn af þeim en hann hérna þannig að já, ég á eftir að sakna þess alveg óbúslega mikið að fíblast og grínast og hlæja og svona fara út í svona súrjalíska sálma um lífið og tilveruna ég svona, það er það sem ég eftir að sakna mest
1: Það var einstakt
0: Já
1: Það ekki?
0: Jú, það var og hérna og svo á ég vist að fara með eitthvað ljóð í jarðaferinn hans sem að ég eitthvað stutt sem að eitthvað sem ég hafði skrifað fyrir tveimur árum síðan útráði mitt brandara frá okkur báðum sko að því við vorum svolítið það eru söngstundir hérna þar sem að maður var svolítið mikið búin að vera að syngja litlu fluguna og blátt lítið blómitir og þá áttum við okkar svona eigin svona brandara en hvað með litlu bláu fluguna og við vorum Já. Oft mikið að ræða
1: litlu bláu fluguna
0: hvernig kemst hún út uh-huh. og það hafði ég sem sagt skrifað eitthvað ljóð og ég ætla að fara bara með það það ég eftir að þannig að hann gleymdi aldrei neinum svona langtíma bröndurum uh-huh. þetta gat alveg verið í langan tíma og hérna ýmislegt komið upp
1: Mm-hmm. Mikil enga húmór
0: Já, og ég held hann að átt hennar enga húmór með öllum, það var algjör bara snild að fylgjast með því sko. Mm-hmm. Hann átti svo hafði svo dásalega hæfileika til þess að eiga enga líf með hverju einustu manneski sem að

0: Já, hann var bara með dásalegan húmor og var ekki trættur við það að húmorast með hluti sem voru bara svolítið hættulegir og satt best að segja í sorg og sút þá var bara mjög notalegt að tala við hann af því að hann gat svona fengið mann til þess að fara bara rosa og hlæja já fyrir þó svo maður væri grátandi sko. Og hérna já, hann er bara var alveg ég ekkert hissa hann vann einhvern tímann sem ráðgjafi á Silungapolli sko. Þannig að ég get alveg trúið hann að hafa verið góður ráðgjafi sko.
1: Þá, hvað það var þá það var svona
0: afvörðunarstöð
1: já, einmitt
0: þannig að hann bar alveg skinnbrað á það að vera þessi manniska sem að já, hallaði sér að einhverjum efnum til þess að vera til en svo bara var líka eins og veist, hann var líka bara mjög styðjandi þegar maður vildi ef maður vildi ekki vera á þessum efnum það var ekki til Jónu svona við og hinn en það var bara já fór bara fram og raunverulega sama skilning til baka sko
1: Takk fyrir að hitta mig og tala um Megas þegar það er ennþá svona stutt síðan að hann kvaddi ég veit að það er rosa mikið að biðjum en það er einhvern veginn þessi hugmynd að þarna að kannski já, prófa að tala við vin en ekki pop spekulant eða eitthvað sem er búin að lesa textana
2: já.
1: Ég veit ekki, þú veist það var eitthvað svona hugurinn leitaði þangað
2: já.
1: Að tala við eitthvað sem þekktan
2: já
1: hvað þarna hvernig myndu minnast hans
0: ég mun minnast hans með öðrum vinum hans að því tæni til að maður gæti þegar við ég laka á vissan átt til þegar við getum farið að vitni í hann við hinn og þessi tækifæri en ég hugsa ég hérna já ég bara vænti þess að fleiri kannski taki lagasmiðarnar hans svolítið til fyrirmyndar og ég get alveg ímyndið mér það að hérna að það gerist þá núna og að fleiri kannski taki upp hjá sér að spila lögin hans og flytja þau og hérna og ég meina með við að sko ég á örugglega ekki eftir að sjá frímerki öðruvísi heldur en að minnast mun eftir honum sko.
1: Já, var hann frímerkisafnari?
0: Já, hann var mikill frímerkisafnari og endara síðast að var hann flokka frímerki og fór í gegnum mannkynsöguna í gegnum frímerki það var bara æðislega skemmtilegt að spjalla við hann og því að þeim leið og hann var kannski að flokka eitthvað landsfrímerki að þá gat hann talað söguna því að hann var líka bara svo fróður að gat séð eitthvað neginn samhengi og maður ég upplýði hann aldrei hann horfði aldrei á sjónvarp en ég upplýði hann alltaf vera ofsalega með velmið á nótunum sko. En ég held að þessi verið það ja, því að ég var alveg svolítið í því núna síðustu árin svona yfirleitt þegar ég komin í herbergið hans að spurja hann að því hvort ég mætti ekki taka frímerkin upp á gólfinu þá hefðu dottið eitthvað niður en já og ég hugsa ég alltaf eftir að hugsa til hans þegar ég hlusta Bob Dylan því að hann hlustaði sjálfur mikið á Bob Dylan þannig að
1: það voru Bob Dylan og frímerki
0: og hans eigin músík hann hlustaði á það var Megas að spila já, hann var hann að hlusta á tónlistamennina þá gat hann verið sem hlustaði á þetta piano hjá þessum og hlustaði á gítarinn hans þarna og þessar trommur hér eru bara frábærar og það svolítið svoleiðis þannig að var eiginlega að hlusta á tónlistafólki sem spilaði með honum.

0: Já, já, hann var alltaf eitthvað að og hann var alltaf eitthvað að krota hjá sér þó í, með litlum mætti sem að hann var hættur að geta kannski haft góða stjórn á á blíjandi svona undir þetta síðasta en lét stundum vaða var allavega í fyrra var hann að skrifa nótur og hann var alltaf að og hann var líka alltaf að lesa mm-hmm. hann fylgdist mjög vel með las svona nýjustu bækurnar og fylgdist mjög vel í jólabókaflóðinu og var alltaf eitthvað að lesa og ég veit að hann þetta sko síðasta bókin sem hann var að glugga eitthvað í meðal annars voru villi drengirnir William Burroughs
1: já
0: og þá var einmitt líka þá var líka hægt að tala það að því að ég náttúrulega mann eftir að ég las þessi bók bara ensku þannig að þetta er náttúrulega frábært að það er svona eins og eitthvað ringur að við loka svona að því að Burroughs skrifaði einmitt eitthvað sem að kveikti svolítið í heilan mamoni af því að það var verið að skrifa hann var náttúrulega að skrifa homískt ástarlíf en ég man bara þegar ég las það þá hafði ég aldrei lesið bók þar sem að verið var að sem slíkt að gert þar sem að var svolítið svona þaninn hjá manni heilabúið við að, og hugmyndirnar ég var bara 19 þá en
1: og svo er hún að koma til íslenskri þig
0: já,
1: og,
0: núna, já, já.
1: Vinu með Gassar held
0: ég Jú, Ördi Karls mm-hmm. Já, já, dataðist í

0: okkar að prófa að fara einu sinni með þig aftur í tímann og spyrja sko hérna áður en þau kynnist í mynd og hand og þá ertu búin að vera hlusta á tónlistina hérna varstu aðdáandi tónlistarinnar
1: Já. Veist þú segir, það voru alltaf bestu músíkantarnir að spila með hann. Ha. Það alveg á reynu, hann var alltaf að spila með frábæru fólki, sko. Og, en ég var náttúrulega af þessari kynslóð, sko, sem hélt alltaf að við værum að deyja morgun, þannig að það var einhvern veginn, já, maður hétti einhvern veginn að enginn yrði gamall. Af því að það er ekkert pláss fyrir það það kefir bara atombomba og allir myndu degja á morgun
0: Já, mitt.
1: Þannig var einhvern veginn svona það verður engin
0: ekki hugsa framtíðina
1: það er engin framtíð og, og, en hérna en já ég var alveg eins og svo margir held ég að upplifi þegar detta allt inn í það að finnast eitthvað fallegt sko, þá er þetta bara hringsóli í manni og þessi tilfinning sko og mér fannst líka þú veist, mér fannst líka svo frábært þegar hann fór að gefa út aftur, eftir svolítið langan tíma í góðri trú platan er svo frábær sko og svo segir hann ekstaðar hann að við eiginlega byggt hann á gömlum rock melodíum og þá meikar það alveg sens af því að ég bara líka þessari kynslu og ólst upp við bara einhverja unga rockara mamma hlustaði Elvis og já við mættumst alveg í Elvis aðdáum sko og við gáttum talað Elvis eins og hann væri bróður okkar

0: á barnaplötunni, hann á barnalögin sem hann syngur hérna nefn ég staðar þá segir hann í text í sögnum sínum nefn ég staðar bak við hann að dittu þannig að ég var
1: Þú varst persóna
0: Halló, hvernig veit hann hver ég
1: Já, það var áður en þið
0: kynntist Já, ég bara krakki
1: Já, ég held ekki að Lóa-Lóa sé mig
0: Já, mjög líklega Það eiginlega, ég viss að myndi segja það væri þig Ég veit það eiginlega ekki það áurgla veit ekki hvað ég á að segja hann hérna sko það mjög dýrmætt að eiga vini sem að skilja eftir hjá manni einhverja leksíu einhvern skilning á því að lífið er alla vegana en allavega eins og í miklu skipti einhvern veginn það að fá að vera áhorfandi og fá að vera vitni og samferðamaður og einmitt kannski sko ég sjálf var einhvern tímann veik og hann flúði mig ekki þó ég væri orðin veik og þó ég væri erfið í umgengni eins og veikir vinir geta orðið erfiðir amma sagði alltaf við mig þetta það eru oft svo margir erfiðir vinir en maður verður að vera maður á þá samt og þannig að ég einhvern veginn hann átti alveg inni hjá mér og ég myndi ekki flýja hann þegar að elli kelling fór eitthvað að hrista sig við hann sko og þannig að já bara verið í samferða vínum ykkar sérstaklega þegar illa gengur kannski

0: Þeir að hlusta þáttum fyrirmynda fólk og gestur hér Megas. Þú hefur svolítið sérstakann stíl í músikinni eða svona mjög sérstakann stíl mann og vilja segja. Er hann heimatilbúin eða hefur þeir einhverja fyrirmynd?
1: Já, stíll
0: Já
1: Við skulum segja það er þessi stíll Þannig að hann myndi þá vera heimatilbúin samkvæmt fyrirmynd sko
0: Já
1: En það náttúrulega stíllinn sko Á bakvið hann kannski einhver ákveðin hugmyndafræði Ég hef einhverja hugmynd það hvernig ég ætla að gera hlutina sko Og fyrirmyndir, jú, ég meina, maður hefur fyrirmyndir sem þessa trúbadúra sem maður eru að vinna á svipaðan hátt, segja einhver sögur og ævintýri með mismunandi einföldum undirleik. Og ég hlustaði mikið á Dylan og ég hlustaði mikið á Donovan, ég hlustaði eins og ég gat á Hank Williams.
0: Já, gamla.
1: Gamla, góða, gamla.

0: já, Camilla Gúða, að hinum ólust reyndar og þarna og Presley var náttúrulega mitt gamla autoritet í hvernig sungið skildi já, að breyti breytandi þá náttúrulega ég meina hann söng rocklög og hann söng ballöður en svona sentimental ballöður en ég var kannski meiri því að segja einhvern veginn sögur þá tók maður mið af Dylan en það nú svona með stílinn sko sem verður út sem verður úr þessu sko ég held að hann verði bara til sko út frá því hvernig heilsufærið sko ég meina sumir passa sig á því að fara í stúdíó þegar þeir eru kvefaði til þess að fá þennan fína nemmælta söng sko ég veit ekki ef maður getur of mikið af dópi þá verður náttúrulega röddin drafandi og það að kalla það stíl
1: já ég meint en þú gerir alltaf grín eða hefur gert grín svona af öllu heilu í þínum textum og hérna þetta eitthvað bræði inn í þér, þetta eitthvað reyði eða þetta eitthvað þörf
0: reyða þörf já
1: það ræðist á allt heilagt
0: já ekki allt
1: nei, svona
0: margt. Já já, veistu það, mér hefur nú alla tíð verið sjúklega uppsigað við autoritet, sko, svolítið mikið og sjúklega, já þarna hittir svo aftur annað mála, ég svona manna kurtisastur í bara í daglegri umgengni, sko og þarna einhverjar andstæður, sko ég leifi mér náttúrulega þann mun að skemmta mér við að reyna að rífa eitthvað niður sem ég finnst vitlaust byggt í þessum textum sko það sem ég horf ekki framan í neitt sem ég þarf að vera kurteis við skil
1: já en sko það missi ekki augun á einhvern út í sal
0: það er alltaf það virkar verið í þessi þá er ég sko ég horfi alltaf á einhvern út í sal sko, og er að þóknast honum með því að performera sem fegust skilurðu en inn í hald textan sem ég er að flýta getur það náttúrulega verið einhver hræðilegt sko. Það er alltaf í þeim tilvikum sko. En þarna en ég myndi segja ég myndi vera hæðast að mörgu sem að einhverjum er heilagt sko.
1: Já
0: en stundum er það kannski sá heilaleikin og oft á miskilningi byggður sko.
1: Já, já
0: ég meina, það er tilfellt af stofnunin sem að eru óskaplega heilagar en þegar grandir skoða þá er þetta eitthvað hræðilegt bara
2: á sunnudögum þegar Kristur tárum þegur tillögu frá guðum þunga skatt á gummi vöruð á efur Marí í myrkrinu mögguð grímu klætt útrymmi með bípvat En guðu býr í gasbindinu, amma Æ, geymdu handa mér meyjar blómið, amma Á mánudögum þegar Kristur kennir Kærustunar minnar og mér allt sem miður ver Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn
3: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika Leikvangahúsið á Akureyri Heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallið á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartaslær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Veri velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þessar allt um miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
9: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
10: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
11: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með.
13: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
15: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
16: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
17: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
18: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
19: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
20: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
21: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
22: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
23: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öll 55 aðildarríki Evrópska knattspyrnusambandsins, þar á meðal knattspyrnusambands Íslands, munu sniðganga næsta heimsmeistaramót í fótbolta ef alþjóða knattspyrnusambandið FIFA lætur verða að því að selja hlutabréf í félagi sem á að halda utanum heimsmeistaramótið í fótbolta. Þetta var ákveðið á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSÍ, sat fundin. Áform FIFA þurfa samþykki meiri hluta aðildarsambanda FIFA en þau eru 211 talsins. Forseti FIFA Gianni Infantino lofar hverju aðildarríki sem fellst á þau 5 miljörðum króna í sinn hlut. Forstjóra Stjörnugrís þykir allt benda til þess að þeir sömu og brutust inn í svínabú fyrirtækisins síða baki innbrotinu í minkabúið Dalsbú. Hann telur að lögregla hafi lítið í höndum við rannsók málana. Innbrotið í Dalsbú í vikunni það þriðja í nágrinni höfuðborgarsvæðisins á nokkrum vikum. Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, bendir á að röð aðgerða sér svipuð í öllum tilfellum. Brotist inn að nóttu til, skemmdarverkunin og dýrum hleyft út. Lögregla hefur ekki bóðað neinn í skýrslutöku vegna innbrotana á Svínabú Stjörnugrís og Reykjabúið enn sem komið Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, sagði samtali við fréttastofu í dag að ekki væri ólíklegt að innbrotin tengdust með einhverjum hætti. Innt eftir því hvort lögregla hefði eitthvað í höndunum, sagðist hún ekki geta tjá sig yfirstandandi rannsóknir. Lög og réttlæti, stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi klofinn eftir að Mateusz Morawiecki fyrir forsætisráðherra landsins og einna leiðtogum flokksins tilkynnti formlega í gær að nýr þingflokkur hefði verið stofnaður. 40 þingmenn og öldungadeilda þingmenn hafa ákveðið að setja upp þingflokk sem verður þeirra pólitíski vettvangur, sagði Mateusz Morawiecki á blaðamannafundi í pólska þinginu í Varsjá í gær umkringdur þeim þingmönnum sem ákveða slást í hópin. Morawiecki var forsætisráðherra Póllands þegar lög og réttlæti voru síðast við völd en hefur átt að undanförnu í deilum við óskoraðan leiðtoga flokksins Jaroslav Kaczynski sem stofnaði flokkin árið 2001 á sond bróður sínum. Deilur þeirra virðast vera djúpstæðar og snúast stefnu flokksins og afstöðuna til Evrópusambandsins. Morawiecki talinn hófsamari en Kaczynski. Speilin á sínum stað klukkan 6. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björnsdóttir Við ætlum að snúa okkur að ljóðum Í síðustu viku kom út ljóðbók hjá forlæginu sem heitir Á meðan borgin blánar eftir Jakub Stachowiak Þetta fimmta ljóðbók Jakubs og þessi ljóðsaga eða jafnvel ljóðsöngur ástarsorg Heyrum fyrst skáldið lesa úr bókinni
1: Fyrir utan breytist borgin í blákvít fyrnindi. Svona minnir hún okkur á að febrúar ekki á enda. Á að lífið ekki draumórar og snjór ekki dunnmjög sæng til að sofa undir heldur skítugt vatn undir skónum okkar. Þegar síðasta orðinu sleppt út í bláin, út úr hausnum á mér, allt í einu kveikt á útvarpi í íbúðinni við hliðina. Ég færi mig yfir í brún flísaða baðherbergið og mér til eyrna berst daufur ómur af röddinni hennar Kate. Hún syngur þöglar snjóflexur dansandi á milli bygginga í New York sem minna á fjöll. Syngur nýdána móður sína og horfi fólk sem aðeins hún þekkti. Í smá stund legg ég við hlustir áður en ég skrufa frá krananum, skvetti vatni framan í mig, reyni að þrýfa ástarsorgina framan úr mér. Þegar lagið fjarar út, gríp ég andan á lofti og byrja að yskja. Yski lengi, lengi, svona óra, lengi yski þig, svona ákaplega, ákaplega, ákaplega heitt á meðan borgin breytist í blákvít fyrnindi.
0: Velkomin í tengjavagnin, Jakob.
1: Já, takk, sömu leiðis.
0: Þú varst að lesa úr nýri ljóðbók sem heitir Meðan borgin blánar, sem var að koma út... Fyrir viku, síðan. Og þú varst að lesa brot úr þessari bók. Ljóðin heitir ekki neitt.
1: Nema síðasta ljóðið. Mm-hmm. Það heitir að snúa aftur okay. og það svona smá umbrot. En já, þetta í rauninni einn ljóðabálkur. Hann heitir Ljóðasöngur ástarsorg og þetta ljóðsaga. Hún fjallar skáld sem flytur aftur í hús sem hann deldi einu sinni með grískum elskuga sínum og það eru spænsk systkinni sem eru gamlir vinnir elskugans sem búa ennþá í húsinu og hann fer að búa með þeim og einhver vegin byrjar að íhuga sambandlitt við þennan elskuga og hvernig fór og allt saman og þetta er svona í meindráttum um hvað bókin fjallar í grunninn og ég einhver vegin þegar ég byrjaði að skrifa hana þá einhver vegin vissi ég strax að þetta væri formið að þetta er einhver vegin allt eitt langt ljóð
0: Upplifir þú skil milli mismunandi hluta þótt að það sé ekki þannig í brotinu eða í forminu
1: Já, þú veist, ég það tók mig svona kannski mánuður og hálfur að skrifa fyrsta draft og ég var alveg með skil sem ég merkti bara fyrir sjálfan mig og svo síðan tók ég bara þetta út þannig að veist, ég veit hvað eru skil og þegar ég og ritsturinn minn vera á forleinu þegar við unnum þetta handrit síðan saman betur þá einhver vegin, það var mjög mikilvægt að ákveðið erindi séu á nákvæmlega þessum stað og ég vildi að því að þetta allt svona upp á flæðið og svona þannig að jú, ég upplifi skil en samt ekki Vist, ég veit þetta bara af því að ég skrifaði bókina
0: Segðu mér aðeins frá rótina af þessari sögu
1: sko, sagan í bókinni í rauninni vist, ég var að reyna að segja hana í svolítið mörg ár þetta sannsögulegt efni vist, þessi gríski elsku í Angelos hann var minn elsugi og þetta hús sem, sem bókin gerist í, það til í alvöru í Reykjavík og þetta allt svona byggt á mjög mikið á sannsögulegu efni og þetta saga sem ég búin að reyna að segja í svolítið langan tíma án þess að mér fannst að mér tækir það þú veist, ég samdi einhverja smásögu það og svo einhverja essay og hann kom einhver veginn alltaf fyrir í einhverjum öðrum verskum en það var alltaf eitthvað sem vandaði í frásögnina og ég gat ekki skilið einhver veginn hvað það var og svo fór ég að yskja þessi ljóð og fattaði strax hvað það var sem vandaði og það var tilfinningalegt nákvæmni það var eins og ég væri að reyna að svara rangri spurningu sem sagt hvað gerðist í stað þess að svara hvernig leið mér á mér þann þetta var að gerast þannig að þú veist sannleikurinn einhver veginn liggur í ekki í hinu rökgræna heldur hinu tilfinningalega og þetta smá sem ég að reyna að segja í þessari bók en svona tæknilega séð ég byrjaði að skrifa hana í febrúar í fyrra og ég var að vinna að skáldsögu sem var mjög erfitt og leiðinlegt og gakk einhver veginn aldrei upp ég skrifaði hana svo endurskrifaði ég hana og aftur og í hvert sinn sem ég endurskrifaði hana þá var hún bara verri og verri og ég ákvað að leggja hana til hliðar og byrja á einhverju bara að því að þessi skáldsöguskrif voru líka svo ruglandi og mér þyrsti í tærleikan og ég held að þaðan kemur þessi tærleiki og þetta tungumál í bókinni sem mjög sem afar blátt áfram þannig að já, þetta í raun í svona hliðar verskefni en samt ekki
2: Það kannski óvenjulegt að fjallar frá söguþráð í ljóðbókum en þetta ljóðsaga og þótt að atburðar á spókarinnar ekki kannski endur í fórgrunni þá samt eru þannig nokkar staðsetningar sem akkir okkur segðu mér þess hvar ljóðmælandi?
1: Hann sem sagt í þessu húsi sem staðsett í Reykjavík á móti rússneska sendiráðinu í Túngötu og svo fer hann í göngutúr einu sinni og það bara það svo hann mikið bara staðsettur inn í hausnum á sér þegar hann hugsar þessi þessi anna minningabróð þarna kemur fyrir svona listagalerí sem var einu sinni við Vesturgötu sem heitir flæði sem ekki lengur til og þarna kemur fyrir líka lítið veitingahús sem líka anna sem líka svona á horni Vesturgötu og Ingolstorgs þannig að þetta allt svona þessi blettur borgarinnar
2: við sjáum svona tiltekið fólk sjáðu Ólaf Arnalds
1: og þetta allt svona mjög reykvísk einhver vegin ég líka að skrifa bara borgina og reyndar elskuin hann líka alltaf í Reykjavík hann ekki í Reykjavík á meðan sagan gerist og á meðan einhver veginn það nútíminn en hann samt í Reykjavík eða andi hans reyndar
2: Það ástarsorg sem þú ert að fjallum hér bara mjög melodramatísk upplifun það mjög melodramatískt að lenda í ástarsorg og þar að lenda ljóðin stundum svona melodramatískt en hvernig finnst þér að leggja svona mikið þunga í melodramatík í ljóðum?
1: Það er mjög merkilegt að þú segir þetta að því að fyrir mér ef þú spyrðir mig hvernig fannst mér að semja þessa bók og svona nálægt mér þá fannst mér það var svo mikill léttir einhver veginn að skrifa þessa bók og það bara flætti einhver veginn út úr mér bara svona einhvern veginn áreinslu laust og það einmitt kannski vegna þess og það kannski einmitt ástæða fyrir því að það svo mikil eitthvað melodramatisk og eitthvað þung ástarsorg í þessari bók og þessu öllu saman af því að ég bara bókstaflega að létta af brjósti mínu. Það var mjög svona læknandi fyrir mig sem manneskju að skrifa þessa bók og bara koma þessu út úr mér. Það smá eins og bókin sé smá veist, askja og ég bara einhver veginn færa þungan yfir á bókina. Þú bara veist, þungan tilfinningana. En það sagt, þú veist, þessi og þessi tiltekna ástarsorg sem ég var í og í líka í svo lítið langan tíma en líka bara ástarsagan sjálf veist, ljóðmælendin, hann grætur mjög mikið og það eru mikið af tárum í bókinni sem líka hreinsandi afl, by the way þetta var bara svona, þetta var mjög melodramatísk, táningarlegt og bara svona og það var bara mikill léttir að losna mig við það einhver veginn. Mm-hmm. Þetta var svona tilfinningin, þetta er svona tilfinningin sem ég fæ þegar ég hugsa um bókina. Mm-hmm.
2: Það er kannski, ég vís aftur í brotið sem ég bæði að lesa í byrjunum þar sem ljóðmælandi reynir að þrýfa ástarsorgina framan úr sér og það er þá sem hann byrjar að yrkja. Mér varst það eitthvað svona að vera svona mjög merkingarbært augnablik í bókinni þegar listsköpunin verður einhvern veginn bara mjög beint andsvar við ástarsorginni.
1: Já, og líka, veist, þetta athöfn, þessi athöfn, þú veist, að þrýfa ástarsorgina, það er svona eins og stundum er sena í bíómyndum, þar sem aðalhetjan fer eitthvað í miklu uppnámi á klósettið og einhver vegin skvettir vatni, það er líka mikið eitthvað svona bara löngun í hreinsun og það er bæði einhver vegin bókstaflegt en líka metaforisk, einhvers konar innri hreinsun. Og þá fer hann að yskja og það er engin tilviljun að hann gerir þetta einmitt á þessu augnabliki af því að hann, eins og ég segi, hann bara, hann langar að losna sig við það og verða betri. Og ég er líka mikið að skrifa bara um tilfinningalega úrvinnslu og hvernig einmanaleg vinna þetta er. Þetta er svona, þú veist, eins og til dæmis þessi spænsku systkinni sem eru í bókinni, þú veist, það sem þau gera í rauninni bókstaflega er að þau halda ljóðmælandanum á lífi. Þú veist, þau gefa honum skjól á einhverjum góðum gjörum sem sagt húsið, sem sagt herbergi í húsinu, veist, hún færi honum kaffi, þau elda, veist, færa honum félagskap og svona fylla í svona grundarfir í svona grunn þarfir hans en þegar kemur að tilfinningalegri úrvinnslu og skrifunum og öllu sem hann gerir til þess að skilja og reyna að verða betri þá eða líða betur þá er eins og það er svona múr sem vinirnir koma ekki í gegnum og einhver vegin það eina sem þau geta gert er bara að vera til staðar og það er kannski nóg og það er svona Það eru líka svona pælingar tilfinningalega úrvinnslu eins og þetta er mjög einmanalegt af því að vinnan sem þú þarst að leggja í til þess að vinna úr einhverjum áföllum eða tilfinningum, það er bara þú sem getur unnið hana og vinnirnir geta ekki unnið hana fyrir þig. Það er smá eins og að læra nýtt tungumál eða læra eitthvað í háskólanum. Þú veist, þú getur haft aðgang að frábærum kennurum og yndislegu, skemmtilegu kennsluefni, en ef þú ert ekki viljugur til þess að leggja á þig þessa vinnu, þá er bara allt til einskis. Þannig að þetta eru svona smá pælingar í bókinni sem ég er að vinna með líka.
2: Það er oft raunin með, eða svona hefur oft verið raunin með hins einn bókmyndir að það er fá oft sess jaðra bókmynda eða hugsunin er ofta að hinsegin ást til dæmis í bókmyndum hafa ekki svona einhvern veginn sértæk skilur það að meina
1: já.
2: Hvernig hugsarðu það núna með útgáfu þessarar bókar hinsegir ástir í bókmyndum núna, sérstaklega þegar einhvern veginn hinsegin bókmyndir í íslensku bókmyndi sem er að vera kannski
1: meira áberandi.
2: Meira áberandi, þar eru komnar bókmyndaháttíðir sem tilhenga þessu og kannski þetta er ekki lengur subtext, hinsegin ástin er mjög mikið bara, það er bara textin í þessari bók.
1: Einmitt. Í fyrsta lagi, þú veist, mér finnst talandi jaðar bókmyndir í fyrsta lagi, þá finnst mér mjög merkilegt að það forlagið sem að gefa hana út, sem er starsta forlag landsins og ég mjög þakkláttur Ú og Siggu aðal ritstjörnum sem að gáfu bókinni séns og bara mjög ánægður með allt samstarfið Vist, mér finnst þess og í rauninni hins einn ástir eru ennþá eiga sér ennstá einhverja sérstöðu bara vegna þess að það er til dæmis bakslag sem beinist að hins einn fólki en ekki streit fólki og það gerir hins einn ástir, það gefur hins einn upplifun gerir hins einn upplifun að sérstakri upplifun, kannski ekki af ástæðum sem okkur myndi langa að vera í, en samt þannig að mér finnst þetta vist, það er gott að hinsegin bókmyndir og svona hinsegin ástir fá svona plás í aðeins svona main ströymi og svona en þær eru samt sem áður ennþá jaðarsettar af því að upplifunin er ennþá jaðarsett. Veist, ég var búin að hugsa mjög mikið það sem gerðist í Berlín helgina, þar sem var bara bíl ekkið í Pride-hátíðina í Berlín og það eru svona hlutir sem að og ég vissi alveg að ég var að gefa þessa bók út í svona andrumslofti og svona ástandi þar sem, þú veist, regnbókafánar eru málaðir yfir og skipum er meinaður aðgangur af því að það eru homar um borð og allt þetta svo gerðið þetta í Berlín og ég var bara þú veist, what the hell. Þannig að mér finnst eins og hinsegin bókmyndir séu í jaðar bókmyndir af því að streitt fólk gerir þær að jaðar bókmyndum. Það var til dæmis það er ein bandarísk dragdrottning sem sagði og það er orðrétt hún sagði being gay is not hard but straight people make it hard og það er smá sannleik skor í þessu án þess að segja að allt straight fólk sé vond og fordómafull það er alls ekki þannig en það er ekki tilviljun að þú veist, til dæmis í löndum þar sem að þú getur verið sendur í fangelsi fyrir að vera hinsegin hverjir eru hvað er þetta fólk sem semur þessi lög það er ekki hinsegin fólk þannig að já kannski mér finnst þér svo allir ættu að horfa í sinn einn barm og spurða sig og spyrja sig einhverja spurninga og svona Ég held áfram að yskja þetta faraldur skýrra gamlárskvöld þegar við fórum í sleik í púður reik fyrir framan perluna þegar klukkan sló miðnætti fórum við í sleik fyrir framan perluna og þegar klukkan sló miðnætti sáum við svastar kanínur í muskrinu þær störðu á okkur þessum forvitnu glirnum sínum eins og þær vildu, ég veit það ekki segja okkur eitthvað ókomna daga eða bölva okkur í sundus En hvað þeim því leið, héldum við áfram að kyssast, eins og ekkert hefði í skorist, eins og ekkert hefði í skorist, er það þá svona sem hamingjan viskar.
2: Þetta var Jakub Stachowiak sem las úr bókinni Meðan borgin blánar sem kom út hjá forlæginu í síðustu viku. En næst bregðum við okkur til Írlands,
0: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, pistlahöfundur Tengivaxins, tekur nú við.

Þegar ég skrifaði síðasta pistil var ég nýkomin heim, örvinda eftir ferðala með orkumikinn eins á streng sem ákvaða að læra að hlaupa áður en hann færi að ganga á meðan á ferðalaginu stóð á Írlandi. Nú lít ég yfir farin veg og meiri fjarlægð frá eiginu grænu. Dvölin virtist hafa verið heil eilíf en á sama tíma aðeins augnablik á meðan á henni stóð. Ég hef alltaf talað tíma minn á öðrum stöðum en Íslandi eins og drauma. Mér finnst alltaf svo órinveruleg tilfinning að verja tíma á stað og svo þegar þú ferð þá getur þú ekki tekið fólki á staðina með þér, heldur taka þér á sig nýtt líf í huga þínum, sjálfstætt líf frá þeirra raunverulega lífi og tilveru. Verða eins og draumur sem að þú getur ekki endur upplifa nema í gegnum brotakenda minningar og samtöl við þá sem voru með þér á ferðalagi eða í sögum sem þú segir fólki frá. Ég myndi segja að þessi pistlar séu tilraun til að fylgja þessum brotakendu minningum Írland, þar sem það persónulega, sögulega og félagslega er í belg og biðu og ég reyna að greiða úr brotunum. Í síðasta pistli kynnti ég ykkur aðeins fyrir því hvað var til þess að ég og litla fjölskylda mín lögðum í reisu til Írlands. Tilgangu ferðarina var ekki aðeins fjölskyldu frí, heldur einnig rannsónaferð, þar sem markmiðin var að finna hliðstæður og ef til vill andstæður í íslenskri og ískri menningu og list og allt þar á milli. Í dag langar mig að halda aðeins lengra og segja frá því sem fyrir augum bar og hvernig myndlistin og samtölin sem ég átti hana drógu fram nýjar vangaveltur. Og meðan á fríinu stóð, heimsótti ég vinnustofu listamanna, heitti sýningastjóra og átti fundið með listastofnunum við svegarum Írland. Ekki bara í Dyflinni, heldur líka á landsbyðinni. Listafólki sem ég heitti var mjög ólíkt. Sum voru írsk, önnur upplana frá Bretlandi, Skotlandi, Palestínu, Serbíu eða Ástralíu og nokkuð með tvöfaldan ríkisborgararétt og öll sköpuðu þau mjög frábrugðin verk og höfðu ólíkar áherslur í listsköpun sinni. En það var sérstaklega upplýsandi að ræða við þau írska sögu og þjóðrýmynd. Myndlistafólk hefur nefnilega þá sérkennilega tilhneigingu að krefja og gagnrýna samfélagi sitt með öðrum hætti en flesti gera svona frá degi til dags í hversdagsleikunum. Það vinnur oft með tilfinningar, minningar og það sem erfitt að festa í orð. Í þessum samtölum áttaði ég mig líka betur á því hversu flókin saga Írlands og Norður-Írlands er. Írland öðlaði sjálfstæði 1949 aðeins 5 árum eftir að Ísland gerði það. En nokkur svæði fyrir norðan öðlaðist það ekki og eðlaði skapaði það mikil átök og áþreifanlega spennu. Ég get ekki alveg ímyndað mér hvernig samfélagi Íslandi væri ef að vestfyrði eða austfyrði þar sem ég bý hefði enn verið nýlenda Danmerkur en restin á landinu hlotið sjálfstæði. Saga Írlands er löng og flókin og lifir ekki aðeins í fortíðinni, heldur lifir hún í pólitískum viðhorfum og afstöðu Íra heimsmálum allt land og birtist aftur og aftur í list þeirra sem búa og starfa á Írlandi. Ég ætla ekki að reyna að rekja hér með einu viti sögu Norður Írlands. Til þess þyrfti heila þáttaröð og það eru þó nokkra til sögu þess. En ég upplifði hvernig þessi ósangjarna saga mótar afstöðu Íra til margra samtíma málefna og það er aldrei langt í hana að sækja í samtölum og líka upplifði maður hana út á götum í þorpum eða borgum og í viðþorfum og afstöðu fólks. Þetta áfall og óréttlát nýlendusaga er alltaf til staðar í bakgrunnum hvort sem fólk talaði beint hana eða ekki. Bæði eru minnisvarðar í þorpum og borgum þennan tíma en það var einnig hægt að finna fyrir því hvernig þessi saga óneitanlega lætur Íra skilgreina sig með öðrum kúum þjóðum og sína mikla samstöðu við þær. Í ljósi þess þá langar mig til þess að segja ykkur frá samtölum mínum við Bryony Dunn sem hefur helgað sig því í verkum sínum að kanna það sem staðir eða lönd geyma. Hún vinnur út frá þeirri hugmynd að maður grafi nógu djúpt verði ákveðin tíma leysa til. Þar sem viðbrigðir, atvik og áföll sem hafa átt sér stað, ákveðnum stað,
það erfitt að útskýra þetta nánast eins og þessir atburðir standa utan línlegs tíma, þar sem tímaröð er afstæð og hefur mist merkingu sína. Saga sem gerist öll á sama tíma í minni staðarins, frá ólíkum tímabilum vefjast og mætast saman í endalausum hvirli. Þetta flókið að festi orð svo ég læt þetta liggja á milli hluta en í verkum hennar mætti segja jarðfræðilegu tími, persónulegar minningar hennar og sagnfræðilegar staðrindir og viðburðir. Þannig að staðurinn verður eins konar geymir ólíka veruleika sem hafa átt sér þar stað og lifa þeir þar saman samtímis. Í samtali við Brajóni átta ég mig fyllilega á því hversu ungt Ísland er í samanburði við Írland. Þar nær saga mannbyðar aftur tæplega 9000 ár og víkingaþorp voru til löngu áður en að land var numið hér á Íslandi. Það leiddi hugun aftur að kenningunum áhrif kelta á íslenska menningu og tungu. En við Brajóni rættum líka eitthvað allt annað. Við deildum æskuminningum á stöðum þar sem dalalæðan, Votlendi og lágróðurinn voru í forgrunni. Hún býr nú á stað sem að hún dvaldi mikið á sem barn og ólst upp á. Og ég hef sjálf flust aftur austur á firði þaðan sem móðir mín er og ég varði öllum sumrum sem ung stúlka. Við rættum það sem gefur manni að búa ekki höfuðborginni, ró, tengingu við árstíðnar og landið. En líka einmanaleika og ákveðna fjarlæð frá þeirri menningarlegu kreðsu sem höfuborgi skapa. Eftir því sem ég heimsótti fleiri sýningar fór eitt að vekja athygli mína. Flestir listamennir sem ég hitti virtust hafa mjög sterka stjættavitund og skýra pólitíska afstöðu. Og í listsinnis köfuðu þau oft í erfið málefni sameiginlega áföll og átakanlegar sögur frá ákveðnu svæðum eða úr lífi sínu. Án þess þó að missa listrænt vægi sitt eða að verkin sjónrænt sneru staðins það og sýningurinn sem ég heimsótti hvort sem við var að ræða virt samtíma listasöfni eða lítil galleri í afskeptum þorpum rakst ég aftur og aftur á verk eftir listafólk frá Miðausturlöndum eða verk sem á einn og annan hátt fjölluðu þjóðamorð, fólksflutninga, stríð, nýlendusveið og óréttlæti. Fyrir í þessum pistli talaði ég hvernig sjálfstæðisbarátta Íra og útskúfun Norður Írlands frá þeim ávinningum sem náðust við sjálfstæðu Írlands setti svip á bæjarlandslagi með öðrum hætti heldur en með bókstaflegum minnisvörðum. Ég upplifði það nefnilega á götum Dyflinnar, Kolvei og smám þorpum í útnára írsku sveitana þar blöktu palestínskir fánar víða í glöggum íbúðarhúsa, jafnt í rólegum íbúðarhverfum sem í höfuðborginni. Á sveitasetrum og gömlum bóndabæjum með stráþökum og steinhleðslu. Það sem vakti athygli mína var ekki að allir væru sammála heldur hversu sýnileg og mikilvæg pólitísk afstæði virti skipta írska pöpulinn máli, hvort sem í lágstéttum eða hástéttum. Frá mínu sjónarhorni virtist írsk myndlistasena almennt vera óhrættari við að takast á við umdeild samtímamál en ég á að venjast hér heima. Það þýr auðvitað ekki að allir á Írlandi séu sammála eða að samfélagi hafi fundið fullkomna lausnir. Þvert á móti myndu margir listamannana sem ég hitti segja að landi gera alls ekki nóg og sé allt og hlutlaust. En ég gat ekki annað en velti fyrir mér hvers vegna mér fannst íslensk menningarumræða oft varfærnari þegar kæmi að umdeildum alþjóðmálum og almennt séð félagslega. Samstæða með Palestínu var sýnileg hvers sem ég fór, ekki bara í mótmælagöngu eða afmörkuðum rýmum fyrir tamta borgarlega óhlýðni. Ég fann ekkert einfalt svar við þeirri spurningu, en ég tel það tengjast ólíkri nýlendusögu þjóðana. Kannski, ef að austfirðir hefðu verið úthýstir frá sjálfstæði, þá væri sömu samstæða að finna hér því hér myndi eflaust ríkja sama spenna og svona áþreifanlega átök breytist út. Þá færu fleiri listamenn órættari á kaf í það sem erfitt að setja í orð vegna þess að spennan væri áþreifanlegri frá nýlandu tímanum sem minna en 100 ár síðan. Ég legg áherslu á fleiri því að það vissulega listafólk sem gerir það hér. Kannski myndi það listafólk hvað fleiri sýnilegri tækifæri hjá stofnum á Íslandi ef við deildum þessari sögu. Kannski væri fleiri listamenn frá Miðausturlöndum að fá sýningatækifæri hér á virtum stofnunum.
kannski tengist það starf samfélaginu okkar. Við erum náttúrulega miklu færri heldur en Írland og jafnvel getið að tengst aldrei þjóðana. Þetta eru ómörg kannski. Ég fó líka velta fyrir mér hvort það væri tilvilin að sama þjóð sem hefur haldið svo fast í þjóðlaði hefðir hjátrú, dulspeki og sögur um púka og álfafólki sitt. Virðist jafnframt búa yfir svo sterkri réttlætiskennd. Ég veit það ekki, en stundum líður mér eins og við Íslendingar sem alfarið búa skilgrein okkur frá þessum hefðum hér. Það var eitthvað öðruvísi við þjóðlaða menninguna og svona traditional trad eins og Írar kallaða hefðir. Mér finnst að vera stærri hluti af samtímanum í Írlandi heldur en hér. Hér er það kannski söluvera frekar en eitthvað annað. Bækur eru flestar á ensku sem varða þessi viðfangsefni hérna á Íslandi. En þetta eru spurningar sem eru til á ferðalaginu og þær hafa ekki yfirgefið mig síðan. Kannski eru þetta líka spurningar sem myndlistin er betur til þess fallin að spyrja, vekja athygli á og skapa umhugsunarrými fyrir en að ég svari hér. Ég er ekki að leita afmörkuðum niðurstöðum heldur að víðari skilningi og þess vegna langa mig í næstu pistlum að kafa enn dýpra ofan í þessar spurningar, ekki aðeins það sem ég sá út á borgum, heldur einni það sem ég upplifði í ískri náttúru og landslögum.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, annar pistill í hennar pistlaröðinni í sumar. Heyrum aftur í henni í næstu viku. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon, Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. Næsta á dagskrá sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrekur heim í plasa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Jæja, Patrekur. Mm-hmm. Sama viðtalið sjáróttveg.
1: Japs.
2: Heiðrún Lind Martinsdóttir, frangandustjóri SFS.
1: Mér stór æði.
2: Já.
1: Ég hef gaman að henni.
2: En ekki?
1: Jú.
2: Hún hérna, búin að vera í þessu lengi, sko. Hún
1: ekki verið sjokki.
2: Hún hörku duglegur talsmaður í þessu málflokki. Sko, hvernig fannst þér svona, eða hvað getum við sagt, hvaða rök sem hún komið fannst þér að vera svona mest samfærandi?
1: Oh my god. Sko, mér fannst frekar samfærandi þegar hún var að tala sko, að við myndum fara inn í Evrópusambandið, þá myndum við missa þannig sé þennan kvóta í kringum landið eða að þú veist það gæti verið kosið að við myndum ekki fá að halda þessum kvóta og það gæti verið gett mikil áhætta
3: Ef að við myndum bara gangun í Evrópusambandið og engar undan þáir þá segja margir já, það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu
1: já.
3: Við erum þau sem eru búin að veiða
1: það, það sem ég las
3: verður Evrópusambandið að útluta því til okkar það byggir hins vegar á reglugerð að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar en þeirri reglugerð bara hægt að breyta með meiri hluta, auknu meiri hluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti þá væri samt hægt að innlega það að reglanum hlutfallslega stöðuleika að hún verið tekin burt eða henni verið breytt. Það hefur ítrekað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019 að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta hefur leitt til kvótahopps svo kalla sem mitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld.
1: Ég trúi því alveg að út í þarna gæti bara Spánn og Frakkland og Þýskaland bara farið saman því þau vilja þennan kvóta.
2: Já, þetta eru þetta stóra atriði held ég.
1: Já.
2: Það að segja hvernig yfirráðan yfir auðlindinni, hvernig þau myndu vera ef við farum inn í ESB. Og sko það eru hérna af því að útlutunin á þessum það sem heitir staðböndustofnar byggir á veiðreynslu þá svona líklegt eins og reglurnar eru núna að íslensk útgerða fyrirtæki myndu halda þeim kóta áfram bara af því að við höfum verið að veiða þetta þá myndu við fá að veiða áfram
1: en það var hægt að breyta því bara
2: já það einmitt spurningin sko
1: já.
2: Hérna stærra líklegt, ég veit það ekki en hérna það svo margt sem hægt í sem heimi sko, sem gerist kannski ekki en já. Þetta samt bara rísa hagsmunamál
1: þetta alveg stór áhætta
2: og svo það náttúrulega líka með hinastofnana hérna, makríll og kolmunni og síld og loðna og allt þetta
3: Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að er að ræða svo kallega deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna synda á milli íslensku, færisku norsku, Evrópusambands bresku, rússnesku lögsögunar þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig að skipta þessum fiskistofnum þá gerir Evrópusambandi það en ekki þá Ísland sjálfstætt
1: Hvað fiskur það?
3: Þetta kolmunni, norsk-íslensk síld og makríll. En þetta getur líka verið til dæmis loðuna sem að bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga. Við erum yfir 80% af heimildum í loðnu en þetta svo kallaðu deilistofn sem að við erum þá að hérna, yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð að við sem sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum þá gætum við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiði samningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðin fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þessóttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega
2: ja, Það eru þetta eins og hún var að tala um það hérna þess þetta eitthvað sem að við reynum að semja einhverju einasta ári og bara hefur gengið mjög illa að semja þetta og alveg spurning og eiginlega, ég held að það sé alveg hægt að segja það frekar ólíklegt að við fengjum að veiða jafn mikið úr þessum stofnum ef við myndum gangið í Evrópusambandið Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sátti við utan frá þá segja menn heyrðu Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum þeir eru að veið og mikið, þetta eru rökin sem að vera notuð, notuð utan frá eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist
1: Ég held að við báði spurtana út í Arnarlax okkur að vera útlendingar sem ættu mest magnus í því og Ég held að það væri alveg bara mjög góð spurning eða þú veist, ég held að hún væri að fara að vera eitthvað sem að geta ekki svarað í eitthvað svona en svo fór hún bara að segja þú veist, að þau komu til að fjárfesta og til að við kynnum ekkert á hvað er þetta, fiskeldi Já, og það hugsa ég að það meika ekki að þetta mikinn sens eða það passar þú veist, að það sé útlendingar sem voru að kenna okkur að gera þetta en það þarf enginn að kenna okkur að veiða fisk í sjó
3: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðegandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Ég var útskýra fyrir Baldvin líka að það út að vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn til að byggja upp fiskeldi. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir tekið á heimsvísu.
2: Já, hún var allavega með þetta svar algjörlega á hreinu.
1: Já.
2: Ég held hún að hafi búist við þessari spurningu.
1: Já, er það?
2: Já, því að sko, þetta er alveg eitthvað sem að fleiri hafa verið að tala Veist, ég eðlilegt að fiskeldisfyrirtæki geti fyrir því erlendri eigu og það eitthvað eins í allt í lagi, en að Íslands sjávarútvegsfyrirtæki megi ekki verða. Þannig að svona mig grunar nú að hún hafi búist við því að...
1: Ó, ég held að ég var sko mjög klár, svo hefði ég til spyrja hann sko og ég var alveg, ok. Já.
2: Nei, en þetta samt alveg stórt atrið og ég spurði hana líka hvort að það væri eðlilegt að íslensk fyrirtæki mættu fjárfesta í útlandum en erlend fyrirtæki mættu ekki fjárfesta á Íslandi. En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annara ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávar auðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annar staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst það skrítið við myndum segja, já, úr því að þetta leift annar staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annar staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka upp.
1: Mér fannst það komið svo gott svar tilbaka. Mér fannst það sko gett að hún að segja að þó þessi galli í kerfi einhverstaðar annar staðar, þá ættum við ekki að taka upp þá galla, basically. Mér fannst það sko snillt.
2: Já. Já, aftur, þetta er bara þetta er hérna hún er sko þetta eru góð rök í rauninni svona fyrir hérna fyrir hennar sjónarmið það má alveg vissulega halda því fram en þetta samt sem áður eitthvað sem að ég held að margir alveg velti fyrir sér sko mm-hmm. Vist, þetta svona erum við Íslendingar alltaf í þeirri stöðu að geta eitthvað neginn fengið að bestur báðum heimum sko mm-hmm.
1: Sko, en mér fannst hún af öllum þeim sem við erum nú tala við núna þá fannst mér hún gefa mér bestu rökin mm. af hverju mættum ekki að velja það mm. þú veist, fara í Evrópusambandið mm. þú veist, mér fannst hún alveg þú veist, allavega fyrir sjávarútvegin mm-hmm. mér fannst hún alveg vera með það bara mm-hmm. á kristaltæru
2: Já, hún náttúrulega sko og sko sjávarútvegurinn þetta auðvitað stóra hagsmunamálið sko mm.
1: Þetta það.
2: Og ég held að hérna og að því ég spurði hana líka út í eða hún var að tala það að hún vildi fá að sko betri eða sjá sem sagt betri samningsmarkmið mm. þar að segja að það lægi skýrar fyrir hvað hver markmiðin yrðu og hver skilirin yrðu í samningum við Evrópusambandið áður en við förum í þessu atkvæðagreiðslu í ágúst og ég spurði hana út í þetta og hún var alveg hörð á því að þessi skilirði lægju ekki fyrir Viljið þið eins og talað stundum kíkja pakkann eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst
3: Nú erum við fyrst og síðast og ég

0: er best borgið í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
1: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu hérna meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktun til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr.
0: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegi varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað. Að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan.
1: Svo ræddi þið nú líka ýmislegt áhugavert.
2: Já.
1: Hérna smá loðnu.
2: Já, með loðnuna. Eru við ekki að ofveiða loðnu út í að ég sko frekar mikið út að borða og loðna alltaf fyrsku dagsins?
0: Loðna.
2: Mér finnst ég alltaf að það sé fiskur dagsins.
0: Nei, þá er sko.
2: Ég er ekki til
0: okkur. Báttið það, sko, þá er það alveg, ég segir að þú 200% að rugla vegna þess að það. Íslendingar borða ekki loðnu. Svona bara inn á sér því hún mjög lítill fiskur og hérna, þetta eru fyrst og síðast Japanir sem að borða loðnu.
2: Og þá geti ég verið að bulla. Mér finnst ég alltaf verið að heyra þessi loðna.
0: Já, en það eru sko, ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borðar sushi, að þá ertu að borða loðnu hrogn. Þessi lituðu litlu hérna hrogn eru í langflestum tilvika er það loðnu hrogn.
2: En þú nei, ég er að tala löngu.
0: Já. Ljóðu.
2: Ég er að tala löngu.
0: Þetta all kategóriana á fiskitegundum. En ég væri mjög stolt að þú værir að kjamsa á loðnu alla daga.
2: Er hún góð?
0: Nei.
2: Okay. Ó, ég var svo viss ég var alltaf að borða loðnu.
1: Já.
2: Ég var alveg viss það. Og hún fækk sjokk sko og þá var ég alveg, er ég... alveg byrjar að bulla.
1: Hvernig fannst þér að þú spurðir hana hérna, mér finnst það svo fyrir þú spurðir hana hvort að loðna væri góð.
2: Já, hún sagði að það væri ekki gott.
1: Já, hún sagði bara nei.
2: Já, en þá er ég hversu hver að borða hana þá.
1: Já, þetta er alltaf útflutningsvara fyrst og fremst.
2: Þannig að fólki út í heim finnst það góð.
1: Já, og svo, sko, svo er þetta eftir í ákvaða stíuna veit við loðna er mikið notuð í bara bræðslu bara segja búið til svona fiskimjöl.
2: Fiskimjöl.
1: Já, sem er þá bara fóður. En loðinu hrognur líka gríðarlega verðmætt eins og var að tala í súsíinu.
2: Það er það sem er á súsíinu. Mér finnst þau ekki góð. Appelsinugula hrognin.
1: Já.
2: Nei, ég vil frekar þá bara fá kavíar, skilu. Ég hef aldrei tengt við hrogn og súsí.
1: Já. En svo spurði hann líka út í uppáhalds kotokongin.
2: Já, hún gat eiginlega ekki svarað því almennilega. Ég var að vonast til að fá nafn. En þú veist, en svo fór hún sko þá að tala að þetta væri svo mikið fjölskyldu fyrirtæki. Mm-hmm. Hver er svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem við skemmtilegastir?
0: Nei, veistu, það maður bara gerir ekki upp á milli hérna barnana sína, sko. Okay. Mér er bara ótrúlega gaman og þetta er kannski smá svona hérna romantík í þessu. Mér finnst það rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem er bara að vinna í fjölskyldu fyrirtækjum. Mm-hmm. Og þetta eru að mestuleiti fyrirtæki þar sem bara kynslu fram að kynslu fram að kynslu hefur verið að vinna í fyrirtækinu. Mm-hmm. Þannig að bara þú kemur bara inn á stígvélunum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinnslunni og svo kannski þegar þú ert 18 ára færið að fara út á sjó. En ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá er ég alltaf rosalega heitt fyrir snæfellingun.
2: Okay.
0: Af því að þeir eru bara hérna það er svo mikil dólgur í þeim sko. Mm-hmm. Að það gaman að fara þar á fundi. Þú veist þeir alveg boxa mann til og frá sko hérna og gagnrýna og bara hafa skoðanir.
2: Og þá hugsa ég smá. Svona æi, maður vill ekki taka af þeim. Sko við, það er alltaf að tala með þessi, ég er svo rík og eigi bara nóg og svo þau voru svona útskjara þetta sem fjölskyldu fyrirtækjar allir búin að vinna bara sem hún litli þau hugsa bara hvað þau eigur alveg skilið þetta allt
1: já,
2: það er það galið
1: Já, þannig að þú svona, þú hafði samúð með því sjónan
2: Já, þá var ég svona, já, ok, mm-hmm. þú veist mm-hmm. Ríkastu fólki á landinu þarf ekki að missa neitt
1: Já
2: Það er ekki svona ægrein
1: Þú varst líka aðeins að spurna út í peninga
2: Já, mér erst gaman Ég elska peninga, ég elska að tala peninga Ég rúkst á forvitin peninga bara Þú veist ekki hvað, eitthvað svona vexti og lána og svona verður svona hvað fólk er að eyða, hverjir eiga pening, mér það stemming sko
1: Já
2: Þú ert freka tekið á, það er bara vitað Og mér finnst flestir sem hafa það freka gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið Getur verið að Evrópusambandið sé ekkert endilega góð kostur fyrir þá sem hafa

0: eitthvað gott í samfélaginu en gæti verið góðu kostu fyrir, fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott?
1: Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örgla standast illa. Það sem að maður hefur alveg áhyggjur af ef að við göngum inn í Evrópusambandi þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel hérna það tæknilega orð í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum samningaviðræður hérna launahækkanir kjara viðræður Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, að við erum í verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hver, sem sagt, hvað var til skiptana.
2: Svo varstu líka alveg með þá reynu hvaða veskjún hefði verið með. Mér varst
0: það Sástu það ekki?
2: Nei.
0: Hún var á event fyrir Blue Lagoon, hérna Skin Science. Það var nú svona gild fiski veski. Óslafrótt eða kopar. Ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon eventnum.
1: Takk fyrir það.
0: Ég varst að sko æði.
1: Maður verður að vera eins og mjög vondur íslensku on brand.
0: Já, ég dyrkaði það.
1: Takk.
0: Það var bara þessu árum eins og.
2: Já, ég mista þessu.
0: Já, þú greinilega sko. Ég held að hafi mér sem verið bara fossiðinni sko.
2: Já.
0: Á eventnum, minni mig.
2: Já, ég mista þessu. Sko, Hún fór yfir ýmislegt hérna og við þar að segja bara yfirráðin yfir auðlindinni, erlendar eigur, mögulegar fjárfestingar. Fannst þið svona eftir þetta, eins og sagði ráðan, hefur það tilfinningunni að rök sjávarútvegsins séu svona, þessi bara hugsa þetta alveg í gegn og séu með svona mjög góð rök fyrir sinni afstöðu?
0: Já, ég myndi segja það. Ég ætla að treysta henni, sko. En ég veit ekki hvort þeir brotum finnst flott koni í samfélaginu en ég treysta henni, sko.
2: Kannski þurfum við að reyna að fá eitthvað sem að hefur aðeins aðra skoðun en þekki líka sjávarútveginn vel til að fá svona hina hliðina.
0: Já, væri gaman.
2: En ekki? Er það gott hjá okkur í dag?
0: Er það ekki?
2: Ég held það. Patrikur.
0: Ég er allavega sáttur.
2: Takk fyrir daginn.
0: Já, sömuleiðis.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plasa rættum viðtölin sem þeir tóku við Heiðrúnu Lind Martensdóttur, framkvæmdastjóra SFS, íslenskan sjávarútveg og Evrópusambandið.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndi sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartaslær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Veri velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þess að röldu miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bildó Vestló á föstudaginn frá klukkan 3-5 komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bildudal vegam og tarnalags og hafkalk nánar á vestfyrðir.is Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga, strengjakvartettinn, leikur verk eftir Ariaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19, Rás 1.
2: Kristall, það sést.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
14: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
16: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
17: Grillað með Hagkaup.
18: Kvöld. Margt bendir til þess að minkar hafi ekki farið langt frá Dalsbúi í Mosfellsdal eftir að brotist var þar inn af sögn yfir dýralæknis. Dýrin eru mörg hver hvolpar. Öll knattspyrnusambönd Evrópu hóta að sniðganga næsta heimsmeistaramót ef áform forseta FIFA verða að veruleika. stjórnvöld í Íran vara önnur ríki við að heimila bandaríkjunum að nota herstöðar sínar til árása á Íran. Utanríkisráðherra landsins segir samvinnu við bandaríkjamenn jafngilda þátttöku í stríðinu. Besta veðrið verslunarmannahelgina verður á Suður- og Vesturlandi og á Vestfjörðum. Þar útlit fyrir bjartviðri og alltaf 19 stiga hita mest alla helgina. Færri minkar hefðu sloppið úr dalsbúi ef brotist hefði verið inn og þeim sleppt út á öðrum tíma árs. Yfirdýralæknir segir stóran hluta minkana aðeins nokkra mánaða gamla hvolpa. Eigandinn segir hvorki hafa tölu á því hversu mörgum minkum var sleppt né hve margir hafa náðst.
19: Minkakvolpar koma í heiminn á vorin og þá margfaldast fjöldi minka á loðdýrabúum. 12.000 dýr voru á dalsbúi þegar brotist var þar inn í gærnótt. Yfirdýralæknir segir áhrifin meiri en ef brotist hefði verið inn yfir veturinn.
20: Hópurinn margfaldast þessa mánuði sem að kvolparnir eru haldnir þangað til að pelsun fer fram þegar kvolparnir eru aflífaðir og tekin af þeim pelsin svo að hausti sem oft er þá í nóvember, desember.
19: Segir Þóra Jónasdóttir yfirdýralæknir. Fjöldi minka var settur aftur inn í dalsbú eftir að hafa verið sleppt úr búrum sínum. Þóra segir að þau dýr þurfi framvegis að vera ein í búri. Minkum kemur vel saman við þau dýr sem þeir þekkja en það sama gildir ekki endilega ókunnug dýr.
20: Þannig að það sem að gerist núna að hvert dýr sem að fangað þarf að fara eitt í búr til þess að fyrirbyggja slagsmál og skaða. Þannig að það þetta mjög slæmt fyrir þessa hvolpa sem annars hefðu þó notið félagskapar hvors annars.
19: Margt bendir til þess að minkarnir hafi ekki farið langt frá dalsbúi. Þóra segir þetta skýrast mögulega af mjög ungum aldri margra þeirra. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, segir að búið sé að veiða marga minka en þráttur það leynist þeir víða. Ekki liggur fyrir hve mörg dýr hafa verið drepin eða hve mörg eru komin aftur í hús.
21: Við erum bara á hamast í þessu þannig að við bara getum ekki auðvitað þetta. Hérna eru búin að veiði menn, sko, bara voru konni hérna, voru hérna á vaktinu og voru að skjóta, hinga á þanga.
18: Sagði Ásgeir Pétursson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bjarni Bjarnason bóndi á hraðastöðum í Mosfellsdal í næsta nágrenni við minkabúið segir bændur uggandi yfir skemmdaverkunum.
22: Já, hvað næst? Það var allir ágjur á þessu. Á hverju að þetta fólk næst? Var það hundar, kettir, kanínur, kindur, kýr? Það verður vandara bara að koma ljós.
18: Bjarni heldur húsdýr á bænum. Hann segir að mikil skaði gæti hlotist af ef skemmdarverkar letu til skara skríða á hans bæ.
22: Auðvitað, pínulitlar. En það verður náttúrulega aldrei sami skaðin og er að gera þetta á þessu stóra búi hérna. En auðvitað myndi það hérna trufla okkur mikið og gæti orðið skaði, einhver skaði.
18: Sagði Bjarni Bjarnason. Útlit er fyrir nokkuð misskipt veður verslunarmannahelgina. Bjartast og hlýjast verður á Suður- og Vesturlandi og á Vestfjörðum, þar sem stefnir í bjartviðri og hita að 19 stigum mest alla helgina. Vætu samar á svalara verður norðan og austanlands sem þar stytti þó að mestu upp á laugardag. Norðlægar og norðvestlægar áttu verða ríkjandi og fremur stífur vindur á föstudag og laugardag og þá maður búast við hversum vindhviðum við fjöll suðaustan og austan til einkum austan örafa. Ferðafólk er hvatt til að skoða vindaspár fyrir alla ferðaleiðina og hagaferðum sínum eftir veðri og aðstæðum. Þetta á sérstaklega við þá sem ferðast á húsbílum eða með hjólhýsi, fellihýsi og aðra aftan í vagna. Stjórnvöld í Íran hafa varað Kýpur og Búlgaríu við að heimila bandaríkjunum að nota herstöðar sínar til árása á Íran. Átökin í Miðausturlöndum hafa fært í aukana að nýju og Íran og Bandaríkin gert árási til skiptis. Íranir hafa skotið flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Miðausturlöndum og Bandaríkin svara með þungum árásum á hernaðar innviði íranska byltingavarðarins. Í símtali utanríkisráðherra Írans Abbas Aragachi við Konstantínos Kombos utanríkisráðherra Kýpur sagði Aragachi það að jafngilda þáttöku í árás ef ríki heimilaði öðru ríki að nota land sitt til að framkvæma fjandsamlegar aðgerðir. Þá hvatti Aragachi stjórnvöld í Búlgaríu til að endurskoða ákvörðun sína að heimila bandarískum herflugvélum að nota eina af herstöðum landsins til hernaðar aðgerða gegn Íran. Hann sagði Íran ekki hika við að verja hagsmunni sína og öryggi gegn árásum annara. Hver sá sem tæki með einhverjum hætti þátti í árásum gegn Íran bæri ábyrgð á afleiðingunum. Verra símasamband á hálendinu er mikið til umræðu hjá ferðafólki og fólki í ferðaþjónustu, segir Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri ferðafélagsins útivistar. Hörður vill ekki fullyrða að lokun á 2G og 3G sendum séu orsökin, en hann segir hann ekki hafa verið til batnaðar. Símasamband hafi ekki verið sérlega gott fyrir en nú sé tilfinningin að það hafi versnað. Áður hafi yfirleitt verið hægt að fara upp á hól til að ná sambandi en það dugi ekki lengur. Hörður segir fulla ástæðu til að taka þetta alvarlega. Útivist hafi brugðist við með því að taka upp gervihnattasamband gegnum Starlink gervihnattakerfið.
0: Við höfðum áhyggjur af því fyrir að símasamband væri ekki gott á og stöðum á hálendi sem er mikil ferðamennska yfir stuttan tíma á sumrin og það er mikið öryggisatriði að hafa gott símasamband. Við höfum mikinn hug á því að það verði lagað á þeim stöðum.
18: Sagði Hörður Magnússon. Lundum á norsku eyjunni Röst hefur fækkað fimmtung á einu ári. Tveir þriðju sjófuglategunda í Noregi eru á válista.
1: Fyrir tæpum 50 árum síðan, 1979, urpuðum 1,4 miljónir lundapara á norsku eyjunni Röst, yst á Lofoten. Í ár eru pörin aðeins 165.000 og 88% stofnsins er horfin. Röst er þekkt fyrir stóra lundabyggð. Hnignun lundastofnsins hefur verið sérlega mikil að undanförnu og varppörum hefur fækkað fimmtung á einu ári. Vísindamenn segja fækkunina óvenju mikla og vísa til fæðuskort sem einnar helstu ástæðu hennar. Síld, sem áður var mikilvægast að fæða lunda á þessum slóðum, hefur fært sig norðar og nú nánast horfin úr fæðu fuglana. Þeir þurfa því að fljúga langar vegalengdir út á haf til að afla sér fæðu, sem útheimtir mikla orku. Það hefur meðal annars þær afleiðingar að ungarnir vaxa hægar. Samkvæmt sérfræðingum gæti sumari reynst lundunum betur og vonir eru bundnar við að minnst helmingur lundaparana nái að koma unga á legg í ár. Þeir hafa þó bent á að vandinn nái langt út fyrir lundastofnin. Tvær af hverjum þremur sjófuglategundum í Noregi eru komnar á válista, meðal annars vegna loftslagsbreytinga ofveiði mengunar meðabla og sjúkdóma sem ógna tilvist þeirra.
18: Og það var Mist Grönvold sem tók saman. Efnahags ástandið endurspeglast í uppgjörum bankana, segir hagfræðingur. Mikil verðbólga og háir vextir auki vaxtatekjur, en það sé tvíeggja sverð og komi niður á þjónustutekjum.
2: Stóru viðskiptabankarnir þrír hafa birt uppgjör fyrir annan ársfjórðung. Hagnaður Íslandsbanka og Landsbanka jókst á fyrri helmingi ársins samanborið við fyrri helming síðasta árs en minnkaði hjá Arionbanka. Snorri Jakobsson, hagfræðingur, segir efnahagsástandið endurspeglast í uppgjörum bankana.
23: Vaxandi verðbólga og aðra vaxtastig kemur fram við auknum vaxtastigjum en það er líka tvíeggja sverð vegna þess að það er mikið að umtalsverðu samdráttur í þjónustutekjum en að þessi óvisa og hátt vaxtastig hefur mjög neikvæð áhrif á fjárfestingabankarekstur og þá á þjónustutekjunum þeirra sem að dragast mjög mikið saman og sömulegis þessi óvisa í efnahagsmálum bæðina heima og erlendis.
2: Vaxtamunur íslensku bankana, það mismunur útláns- og innlánsvaxta, 3,4 til 3,5%. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, vakti í dag athygli á meiri vaxtamun íslensku bankana samanborið við norræna banka. Þar vaxtamunur 2%. Snorri segir ekki marktækt að bera saman vaxtamun innlendra og erlendra banka nema að leiðrétt sér fyrir eigin fjárstöðu bankana og háu vaxtastigi á Íslandi.
23: Eigin fjár er tvöfalt hærra hér en erlendis. Og eigið fjö, þú tekur ekki láni, svo að vaxtamunurinn þá bara grunnvexti sem í hagkerfinu. Svo að vaxtamunurinn eigið fjö er alveg gríðilega hár hér.
2: Eftir bankarhrunið hafi fjármála eftirliti sett reglur sem gerðu kröfu að íslenski bankar væru með meira eigið fjö en erlendir bankar sem sjálfkrafa leiði til meiri vaxtamunar hérlendis.
18: Björgvin Brynjarsson tók saman og þá að veðrinu veður horfur vaxandi norðvestlæg 8 til 15 metra á sekundi í kvöldu en hægari vindur vestan til á landinu. Það verður víða létt skýjað en skýjað úrkomu lítið fyrir austan. Norðvestan 8 til 18 metra á sekundi í nóttu á morgun og það verður hvassast suð austan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart. Þó verður lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti verður 7 til 18 stig. Og það verður hlýjast á Suður og Vesturlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forsetasambandsins sem að selja 20% af hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldin var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexander Seferin Birti UEFA yfirlýsingu að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum einróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til einka aðila segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, tekur nú við.
3: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og ef að segja sparkspekingur, velkomin í speilin.
4: Já, takk fyrir hérlega.
3: Já, þessi áform FIFA, já, hvað felst nokkuð leiðum?
4: Það felst í þeim að stopna félag, dóttur félag FIFA sem og þangað yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins eða sambandsins. Það segja heimsmeistaramót karla og kvenna, allt sem tengist sjónvarpsútsendingu, markasetningu, sölu á ímyndarrétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir á borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markasetningu og svo framvegis. Og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar.
3: Hvað er svona... Já, hvað er í þessu fyrir FIFA?
4: Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkur um. Hafa gert tilraunir til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raunber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði er til þess að selja aðildar þjóðinu það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 miljardar íslenskara króna sem verði svo bara beint millifæriðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innspýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hitt er það að þetta form og þetta samstar og þessir nýju eigendur að hluta til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið.
3: Bandaríkjamenn séu þó svona betri í því að reka þetta heldur en FIFA sjálft.
4: Já, og svo allra sanngirni sé gætt að þá eru þeir það þegar það kemur að íþróttum eða hvort sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félag þessari stærðagráðu og hvers vegna maður eins og Infantino þarf að selja hluta mótunum til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert að síðasta heimsmeistaramóti eða sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrr.
3: Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja að engin hluti keppninar í nokkuð tíman að vera afhendur engafjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, já til dæmis bara meðan á háum stóð. Það býr eitthvað meira að baki þarna, er það ekki?
4: Jú, það er vont á milli. Það er vont á milli og Seferin forseti UEFA mætti ekki einu svona úrslitaleikinn á HM. Það er verið vont á milli lengi og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum í fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunýri deild sem hétt ofurdeildin. Og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana og þar var tekið afskaplega hart á slíkum tilburum og þar ákvaði UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninni með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninni verið að segja við vitum að við höfum enginn um að fjórðunga atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala um allir séu sammála, að tekkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Mm-hmm. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart.
3: Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun?
4: það lítur að minnsta kosti þannig út núna en auðvitað verðum við að muna það að þetta gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessar geðshræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við í formanni KSÍ í fyrramálið í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skref í þessu en ég held að sé nú ekki mjög heillavænlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gegnum fjölmiðla.
3: Einmitt, svona af, já, umræðunni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá ályktun að Gianni Infantino sé nú bara já, skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mönnum. Það eru vatnspásurnar, það er fjölkun liða á HM, núna þetta, enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann geri það aftur núna næst. Já, hvað býr að þann baki? Hvað er það sem að svona almenningur sér kannski ekki?
4: Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildarfélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrú íslensku félagana eða fulltrú í félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hvert það er, hvað er verið að byggja um? Það er verið að byggja um peninga. Það er í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðeldafélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið er að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim en hærri fjárhæðir eru millifærar beint á þessi 200 og eitthvað aðildarsambönd. Og mjög margir kjósa einfaldlega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepp Blatter forvera hans, að láta tekjurnar vaxa geysilega. Hagnaður alþjóðaknattspyrnusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast er væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna, hagnaðurinn einn og sér, sem er langmesti hagnaður sem við nokkur sinni séð. Þrátt fyrir allar vatnspásur og slíkt og þetta er sett á vogaskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist og þess vegna getur við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og sveigjað og skrifað greinar og ekki skilið nokkuð í þeim sem kjósa Infantino, en samt er hann nú kosinn og það er vegna þess að hún er mjög gengið með merkilega vel að láta tekjur hliðina vaxa.
3: Og það er þá svona rétt að lokum, ég meina óánægja evróska knattspyrnusambandsins snýst þá það að það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku.
4: Ja. Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langvarandi þessa ósætti sem milli þessara sambanda er það að það er ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA er að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem evrópska knattspyrnusambandi yfir hinga til talið að þeir eigi. Og auðvitað er að keppa sömu auglýsendur og svo frammeis. Við sjáum ekkit fyrir endan á þessu og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það er allir búin að fá nóg að því hvað er verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaxa, vill ennþá frjölga leikum og í miðju öllu þessu fári að það talar Infantino að næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar.
3: Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna?
4: Ég myndi halda að það sé, ef við gefum okkur það, að UEFA standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, þá myndi ég segja já, að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignar hlut á eðlu verði.
3: Einmitt það. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin.
4: Takk.
5: Og fleira ekki í speglinum umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Komið þið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér heyrðum við fiðlusonötu númer 5 í F-dúr eftir Ludwig van Beethoven, fyrsta þátt, Allegro. Það var engin annar en Isaac Perlman sem lék á víólínið ásamt Íslandsvinnunum og pianoleikaranum Vladimir Askenasi. Þessi hljóðritun var frá 1977. Við ætlum að skipta alveg stíl og heyra íslenska rocktónlist. Hér eru indie-hetjurnar í Sudden Weather Change, fyrsta lagið af frumraun þeirra frá 2009. Lagið þetta Kilgore Trout 3 eða 3. Kilgore Trout skáldað skáld, hugarfóstur bandaríska rithöfundarins Kurt Vonnegut. Trout birtist gjarnan í sögum hans, en hann skrifar vísindaskáldskap og Oft hefur höfundurinn eða bækur hans bein áhrif á framvindu sagna Vonneguts. En heyrum nú lagið og gáum hvort að það hafi einhver áhrif á framvindu okkar eigin sagna.

Gítar breyttist í piano þegar Sudden Weather Change viku fyrir Yu Jiawang sem lék tónlist spænska tónskáldsins Isaacs Albeniz. Albeniz var einmitt þekktur fyrir gítarverk sín en þetta var samið fyrir piano. Það hétti Malaga og úr Íberíu svítu Albeniz samin milli 1905 og 9. Heyrum annað verk frá öðrum 20. aldarmeistara. Hér þriðji þáttur, Giga úr septet eftir Igor Stravinsky, samin 1952 til 3. Nefnendur Juilliard skólans í New York og konunglegu tónlistar akademíunar í London leika undir stjórn Barbaru Hannigan. Hljóritunin var gerð 2024.

Igor Levit lék stutt pianostykki eftir Alban Berg í B-moll á eftir Gígu und Septet Stravinskis. Miklir 20. aldar meistarar hér í síðari hluta tónbilsins, en allir hafa þó komið úr heimi sígildrar tónlistar og því gott að heyra meistara úr heimi þjóðlega tónlistar. Hér hinn bandaríski og sósialíski Pete Seeger sem samti gerðan lög til stuðnings stéttarfélögum. Þessi texti hins vegar fenginn úr biblíunni, þetta lagið Turn, Turn, Turn, To Everything There Is A Season. Allt hefur sína tíð. Ég þakka áhörðina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Í Reykjavík mældist engin úrkoma í dag og mestur hiti var 16 stig. Mestur hiti á landinu í dag var 19,5 stig á Sámstöðum og 19,3 stig í Bíldudal. Mesta úrkoma landinu í dag var 1,2 mm á Grímstöðum og mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðri klukkan 18. Reykjavík norðan 4, skýjað, hiti 15 stig. Loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 13 stig. Bolungarvík, sunnan 2, hiti 14 stig. Litlaávík, norðnorvestan 7, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 9, léttskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðvestan 11, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestnorvestan 3, léttskýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, vestan 2, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestsuðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 10, skýjað, hiti 15 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vaxandi norðvestlæg átt, 8-15 í kvöld, en hægari vestan til á landinu. Víða létt skýjað en skýjað og úrkomi lítið fyrir austan. Norðvestan 8-18 í nótt og morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Sjóveðspá. 600 km austur á landinu er 998 mm lægð sem þokast norðvestur. Yfir Grænlandi er 1027 mm hæð og 1026 mm hæð er 600 km suðaustur af hvarfi. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi norðvestanátt, 8-15 í nótt og morgun, hvassast austan til. Vaxaflóamið, norðlæg átt, 5-13. Breiðafjörðamið, norðlæg átt, 5-10, en 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjörðamið, norðan og norðvestan 5-10. Norðvesturmið, norðvestan 5-10, en 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, norðvestlæg átt, 8-15 og súld eða rigning. Austurmið, norðvestan 10-15 en 13-18 sunnan til í nótt og morgun. Súld eða rigning. Austfjörðamið, norðvestlæg eða breytileg átt, 5-10, gengur í norðvestan 10-18 í kvöld og nótt, fyrst norðan til. Suðausturmið, breytileg átt, 5-10, bætir í vind í kvöld, víða norðan

og norðvestan 10-15 í nótt, yfirleitt hægari á morgun. Vesturdjúp, norðvestan og sér vestan 5-10. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, norðan 10-15. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en 10-18 í nótt, en mun hægari breytileg átt austan til. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 5-10 en 10-18 í nótt og morgun, hvassast norðvestan til. Suðausturdjúp, norðvestleg átt 5-10 en 8-15 í nótt og morgun, hvassast norðvestan til. Suðurdjúp, norðvestan 8-13, norðvestan 10-15 austan til á morgun en vestan 5-10 vestan til. Suðvesturdjúp, vestleg átt 5-10 en suðvestan 8-13 vestast í nótt og morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegu faður okkar tengdafaður og afi, Gunnar Rósinkrans, byggingaverkfræðingur, lést á hjúkrunaheimilinu Seltjörn, föstudaginn 24. júlí. Útförin fer fram frá Neskirkju, þriðjudaginn 11. ágúst, klukkan 15. Aðstandendur þakka starfsfólki Seltjarnar fyrir hlýja og góða umönnun. Bergur Rósinkrans, Soffía Sigurgeirsdóttir, Lára Rósinkrans, Haukur Rósinkrans, Jóhanna Guðjónsdóttir og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Monica Sättelund og Trio Bill Evans með Om natten, lag eftir Olli Adolfsson við texta eftir Karl Fredrik Rótesvert. En nú komið að sumartónleikum í umsjón Pétur Setjarssonar.

Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið velkominn á þetta sumartónleika kvöld. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum Giroka strengjakvartetsins sem framfóru í Alhambra-kastalanum í Granada í júní síðastliðnum. Á tónleikunum var minnst 200 ára ártíðar spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga og 100 ára amaris ungverska tónskáldsins Georgs Kurtak. Á efnisgráni voru þrjú verk eftir báða höfunda sem parað var saman á undan hverjum Arriaga kvartetti hljómar eitt örverkana eftir Kurtak. Tónleikarnir hófust á verki Kurtaks Austerferne 3 þar á eftir strengjakvartett nummer 1 í D-moll eftir Arriaga. Næst var 5. hluti Austerferne og svo annar strengjakvartett Arriaga í A-dúr. Næst síðast hljómaði Sekreta eftir Georg Kurtak og lokaverk tónleikana var strengjakvartett nummer 3 í E-stúr eftir Juan Crisóstomo Arriaga. Hinn ungverski Georg Kurtak hefur notið mikillar hylli á árinu og verk hans verið flutt víða heim í tilefni af 100 ára afmæli hans í febrúar síðastliðnum. Okkar eigin víkingur Heiðar Ólafsson lék meðal annars á tónleikum í Budapest, sjálfan afmælisdaginn, en þeir hafa átt farsælt samstarf og víkingur leikið mörg hans píanóverka. Það eru þó mögulega færri sem þekkja hinn spænska Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga fæddist í Bilbao á Norður Spáni 27. janúar 1806 og lést 17. janúar 1826, 10 dögum fyrir 20 ára afmælið. Hann hefur títt verið nefndur hinn spænski Mozart, enda var hann bæði mikið undrabarn og efnilegt tónskáld sem lést ungur að árum líkt og forveri hans í Salzburg. Mozart átti sömuleiði sama afmælisdag, 27. janúar, og hefði orðið 50 á fæðingardegi Juans Crisóstomos. Verk Arriaga eru ekki ykja mörg, enda var hann aðeins 19 ára þegar hann lést, en þó eru þau mörg meða við ungan aldur hans. Hann skrifaði nokkur lítil kammerverk, píanóverk, rómansur og kirkjutónlist og þá liggur eftir hann ein sinfónía, ein ópera sem því miður hefur glatast öll utan forleiksins og nokkura brota og svo þrír strengjakvartettar, eina tónlistin eftir Arriaga sem formlega var gefin út. Þessa þrjá strengjakvartetta heyrum við alla í kvöld og hefur Kiroka strengjakvartettin leikið þá reglulega og hljóðritað til þess að halda arfleifð Arriaga á lofti. Meðlimir kvartettsins eru Aitor Hevia á fyrstu fiðlu, Sibran Sierra á aðra fiðlu, Josep Pukates á víólu og Helena Pozzio á cello. Tónleikar kvöldsins byrja hins vegar á verki Georgs Kurtak, Austerferne 3. Georg Kurtak er eitt þekktasta núlifandi tónskáld Ungverjalands og eru verk hans meðal mest fluttu samtíma tónverka í heimi. Verkin eru reglulega í formi tónbrota, líkt og búið sér að taka tónverk og eima það í smæstu einingu. Til dæmi samanstendur verkið Kafka Fragments eða Kafka Brot af 40 þáttum sem eru á bilinu 30 sekúndur til 2 mínútur hver. Austerferne eða Úr fjarska er röð tónverka sem Kurtak samdi fyrir Alfred Schley, sem lengi vel var forstjóri Universal Editions tónlistarforlagsins. Fyrstu fjögur verkin voru samin á 5 ára fresti sem ammælisgjafir á stórafmælum Schley frá áttræðis ammæli hans til 95 ára ammælisins. 5. og síðasti þátturinn var svo skrifaður við andlát hans 1999. Austerferne 1, 2 og 4 eru píanóinnleiksverk sem einhverjir Íslendingar kannast við þar sem þau eru öll til í hljóðritun Víkings Heiðars Ólafssonar og heitir plata Víkings frá 2022 í höfuð verkana From Afar. Austerferne 3 og 5 eru hins vegar fyrir strengjakvartett og heyrum við bæði verkin í kvöld. Við byrjum á Austerferne 3, samið fyrir nýræðisafmæli áðurnefnds Schley í flutningi Quiroga strengjakvartettsins á Granada hátíðinni í Alhambra kastala 22. júní síðastliðin.
Strax á eftir hljómar næsta verk efniskrárinnar, fyrsti strengjakvartett Juans Chrysostomos Arriaga í D-moll, samin 1823, þegar skáldið var ekki nema 17 ára. Hann í fjórum þáttum, Allegro, Adagio con Espressione, Menuet og Trio og að lokum Adagio Allegretto.

Virkilega skemmtilegu flutningur hjá Quiroga kvartettinum á fyrsta strengja kvartetti spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga á tónleikum kvartettsins á Granada tónlistarhátíðinni í júní síðastliðnum. Á undan flutti kvartettin verk Gjörgs Kurtags á Steferne 3 á þessum tónleikum í Myrtugarði Alhambra hallarinnar í Granada á Suður Spáni. Næst bregðum við okkur aftur að Kurtag og hérum fymta á Steferne verkans. Þetta fymta og síðasta verkraðarinnar var samið eftir andlát útgefandans Albert Schley 1999. En öll á Steferne eða úr fjarska verkin eru tilenguð honum. Strax á eftir heyrum við annan strengjakvartett hins síðarnefnda. Annar kvartettinn í A-dúr var eins og sá fyrsti, samin 1823, þegar Juan Crisóstomo Arriaga var ekki nema 17 ára. Hér má heyra hvernig Arriaga þroskast og döfnar í sínum tónsmíðum, en gæta þó má áhrifa fyrirmynda hans í Austurríki, Mozarts og Beethovens. Kvartettinn í fjórum þáttum, Allegro con brio, andante, menuetto sem inniheldur scherzo og trio og að lokum andante allegro.

Skemmtilegt stykki eftir Juan Crisóstomo Arriaga, annar strengja kvartett í A-dúr í flutningi Quiroga kvartettsins spænska á Granada-hátíðinni í júní síðastliðnum. Þar áður flutti kvartettin Ás de Ferne úr fjarska, númer 5 eftir Georg Kurtag í Alhambra-höllinni í Granada, Spáni. Og þá var gert hlé á tónleikunum í Alhambra-höllinni í Myrtu garðinum nánar tiltekið sem haldnir voru til heiðurs tveimur ólíkum tónskáldum Juans Crisóstomos Arriaga sem lést fyrir 200 árum og Georg Kurtag sem fagnaði 100 ára afmæli sínu fyrr á árinu. Eftir hlé hljómuðu tvö verk í viðbót, eitt eftir hvorn höfundin, þriðji strengjakvartett Arriaga hljómar hér á eftir en fyrst heyrum við verk fyrir strengjakvartett eftir Kurtag Segreta. Þetta verk líkt og hið síðasta, samið við andlátt einstakling sem skáldið hafði miklar metur á og var mikilvægur í ljósi tónlistarsögunar. Segreta hefur undirheitið jarðarfara tónlist í minningu Laszlós Dobsói. Dobsói var tónlistarfræðingur sem helgaði rannsóknum sínum heilagri tónlist á miðöldum og tíma endurreisnarinnar. Hann rannsakaði helst þróun tónlistarforms frá tímum gregorískra munkasöngva og neikvæð áhrif valdhafa kirkjunar á náttúrulega tónlistarþróun. Það má því gjarnan hlusta eftir því hvort heyra mig minni úr munkasöng og fljótandi tímalausu formi kaþólskrar tónlistar á miðöldum í verki Kurtags sem við heyrum nú, Segreta, í flutningi Kvarteta Quiroga á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Strax í kjölfarið heyrum við þriðja og síðasta strengjakvartett Arriaga í E-stúr samin 1823 rétt eins og hinir tveir þegar skáldið var ekki nema 17 ára, rúmum tveimur árum fyrir andlát hans. Kvartettin sem fyrr í fjórum þáttum, Allegro, Pastorale í Andantino, Allegro plus Lamt og Lox Presto Agitato.

Tilfinningaríkur og fjörugur lokakafli þriðja strengjakvartets Juans Chrysostomos Arriaga í flutningi Quiroga kvartetsins á tónleikum í Alhambra höllinni í Granada á Spáni 20. júní síðastliðin. Þar áður hljómaði verk Kjörgs Kurtak, Sekreta, jarðarfara tónlist in Memoriam Laszlo Dobzsay. Og þá búið að flytja alla kvartetta Arriaga, auk þryggja örstykkja kurtaks á þessum tónleikum Granada hátíðarinnar til heiðurs þessara tveggja listamanna sem skildir eru að með 100 árum. Arriaga lést fyrir 200 árum 1826 en kurtak fæddist 1926 og fagnaði 100 ára afmæli sínu í febrúar. Ég þakka kærlega áhrifina, verið í sæl.

0: Pétur Eggjason hafði umsjó með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Kvíróka strengjakvartetsins sem framfóru í Alhambra kastalanum í Granada. En nú endurflytjum við hljóra á sæviminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á fjórða þátt minn í seríinu Hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Ég hef kosið að nefna þennan þátt Influencerar æviminnar og það sem ég er að meina með því að ég ætla að taka fyrir persónur og leikendur sem hafa komið inn í líf mitt með einhverjum hætti og hafa kynnt mér fyrir tónlist sem hefur svo fyllt Hljóðrás æviminnar. Fyrst ber að nefna kvikmynd sem einn leikanda því að ég fekk áhuga eiginlega allri þeirri tónlist sem í myndinni var. Þetta er franska kvikmyndin Line eða Hatur sem skrifuð og leikstýrð af Matteo Kasovic. Í myndinni fylgjum við þrem vinum yfir einn dag og eina nótt þar sem er lenda í einum ýmsu ævintýrum í útkörfum Parísborgar. Line er smekkfull af allskins frábæri tónlist og ég ætla að byrja á að spila lag með Isaac Hayes sem ber nafnið That Loving Feeling en lagið spilar þar stóra rullu í einni senu af mörgum frábærum.

Þegar ég var yngri þá ætlaði ég að vera trommuleikari og lærði slagverk og trommuleik bæði í tónskóla Sigursveins og svo í FIH. Síðasti kennari minn í FIH sem ég lærði hjá heiti Matthías M.T. Hemstock og ansi mikill snillingur. Ég sótti einkatíma í skúrin hans í Vesturbænum og við erum brátt góðir vinir þar sem meiri hlutin af tíminum okkar fór aðalega í að drekka gott kaffi, hlusta á tónlist og pæla í hinum ýmsu hljóð og upptökupælingum. Kannski hefði ég átt að spila meira á trommur, en eftir á að hyggja þá sitja marga minningar eftir og þetta fór allt hvort sem niður í undirmeðutundina og pottet búið að borga sig þann dag í dag. Matti leiði mér að heyra allskins jazz, heimstónlist og elektrónik og ég man sérlega vel eftir í þegar hann spilaði þessa live útgáfu með Svá og Gilberto fyrir mig. Hlustiði bara á alla rithmana sem þessi maður að vinna með, samt bara einn upp á sviði með röddina og kassagítarinn.

Og þá komin tími til að kynna til leiks mikinn influencer í hljóðrás æfiminnar. Þetta einn af mínum bestu vinum, hann Birgir Ísleifur Gunnarsson, söngvari og ljósmyndari. Það klikkar eiginlega ekki að í hvert skipti sem ég hitti Bigga, þá nær hann að kynna mann fyrir einhverju ótrúlegu nýju stöffi sem hafði auðvitað alltaf farið fram hjá manni. Ég og Birgir vorum saman í hljómsveitinni Motion Boys á svönd Bjössa og Toppa og stundum Vitta og Dotta. Þegar við vorum að vinna Hang On plötunni, þá verðum ég og Biggi ótalmörgum stundum saman þar sem við vorum að undirbúa efni sem átti að fara á skífuna. Þetta voru mikla hljóð og soundpælingar og við lögðum okkur alla fram við að reyna að vinna þetta eins skrítið og við gátum til að koma til móts við poppið og glamið á plötunni. Það var á þessum tíma sem Biggi kynnti mig fyrir verkum Scott Walker og ég var strax blown away eins og maður segir á góðri íslensku. Ég var sérstaklega hugfangin á plötunni Scott 3 sem kemur út árið 1969. Hlustið á strengina í uppáslaginu It's Raining Today. Alveg reynd yndislegar mótsagnir sem ganga upp og skapa þessa mögnuðu hljómplötu.

Ótrúlega fallegt og áhrifamikið hjá Scott Walker og ég mæli með að horfa á heimildamynd hann sem ber nafnið 30 Century Man. Það eru ótal margir tónlistamenn sem hafa tjáð sig hve mikið tónlist Scott Walkers hefur haft áhrif á þá sem dæmi David Bowie og Tom York. En aftur að Birgi Íslefi, hann mikið fyrir að spekulera í lagasmíðum og soundi og elskar alla skrýtna hluti í pródúseringum sem komum hann á óvart og það ótrúlega gaman að hlusta á tónlist með honum. Hann kynnti mig líka fyrir fólk og countrysöngvaranum Towns Van Sant sem hefur svo orðið einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Svo getur Biggi leiftir að heyra eitthvað lag sem hefur oft heyrt en aldrei spottað svo ótrúleg smáatriði laginu sem skipta öllu máli. Hann mikill stónsmaður og sérfræðingur í tónlist frá 5., 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og nú erum við jú alltaf að eldast og því kannski við hæfi að ég spili hér annað fallegt lag sem Birgir Íslefu kynnti fyrir mér. Það hinn baritón fagri Lee Hazelwood sem töfrar fram galdra í lagi frá 1966 byrði heitið My Autumn's Done Come og fjallar með fegurð eða sorg þess að eldast. Ég leifi mér að lesa hér smá búta á ensku sem einhver blokkari skrifaði þetta lag og lýsir því vel. When it comes to elegance and blissful escapism, My Autumn's Done Come is about as good as a song can get. A ballad about retirement and the closing of an era. This evocative serenade overflows with warm reflection, and it's funny to think that Lee Hazelwood was only 37 when he wrote and recorded the song in 1966. Let those I don't care days begin, he sings. I'm tired of holding my stomach in.

Og nú kynni ég með stolti næsta mega influencer, en það hinn eini sanni Ragnar Kjartansson listamaður. Ég og Raggi vorum saman í hljómsveitinni Trabant og brölluðum ýmislegt þar á bæ. Utanlandsferði Trabant voru ávallt mikið ævintýri og það klikkaði aldrei að eitthvað frábært eða ömulegt gerist á túr. Síðasta hljómleikaferðilega hljómsveitaran Trabant var svo kallaður Closet-túr um Bretland upp til Skotlands og svo aftur í enska þunglindið þar sem síðasta giggi var á Glastonbury í tónleikahátíðinni. Ef það hefði verið kamerumaður með á þessum túr þá værum við í dag líklega enn frægari en hljómsveitin Spinal Tap því þetta efni hefði verið svo gulls í gildi en þið verið bara að bíða eftir bókinni sem kemur. Við fengum nokkra frídaga á túrnum og eitt svoleiðis frídag áttu við í bænum Blackpool. Raggi var hæst ánægður með að þræða teppalögðu spilakassa barina við sjávarsíðuna og spila dart eða pool. Þunglindi inn á þessum börum hefur án efa ásamt tóbaksreyknum sest í margföldu teppalögunum og ég verð að viðkynna að mér fannst þetta nú ekkit sérstaklega spennandi. En þegar Raggi leiði mér að heyra Morrissey syngja Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen, this is the coastal town that they forgot to close down, Armageddon, come, Armageddon, come. Every day is like Sunday, every day is silent and grey. Þá skildi ég þetta allt saman.

Já, þessi söngvarar og frontmenn elska dramatíkina, bara alveg eins og leikarinn. Næsti maður á dagskrá sem var ofta kynna fyrir mér nýja tónlist á tímabili lífs míns var hann Höskuldur Ólafsson, söngvari og blaðamaður, en við eittum dágóðum tíma saman þegar ég var DJ-in í Kvarasi frá cirka 18 ára aldri. Á fyrstu túrunum sem ég fór til Bandaríkjanna með Kvarasi, þá bjuggu ég og Hössi oft saman í íbúðum eða hótelherbergjum. Eins og íbúð sem ég man hvað mest eftir var staðsett á Christopher Street í West Village, New York borgar. Þar sátu við oft kvöldin löng og drukkum hænikinn í gleri og reyktum sígarettur út brunastígan. Það var eitt af þessum haust kvöldum í New York þar sem Hössi spilaði fyrir mig lagi Burma Shave með Tom Waits og þvílíkt lag og texti

Í síðasta þætti myndist ég á góðan vin minn H.K. Rannversson sem ég kynntist er hann flutti heim frá Danmörku þegar við vorum úlingar. Við vinirnir gerum mikið að því að kynna tónlist fyrir hverju meðrum og þegar ég var yngri þá var ég margoft heima hjá Heiðari á Bragagötunni og þar kynntist maður pappa Ransa sem átti glæsilegt vínil plötusafn. Ég og Heiðar höfðum gaman eða njósna þegar að vinir Rannvers kom í fredagsöl og voru að hlusta á vínil plötur saman. Ég held að ég og HK séum að ná því að endurtaka leikinn núna þegar að börnin okkar fara að ná sama aldri og við vorum á þarna. Ég ætla að leika fyrir ykkur eitt af þeim allra fegustu sem kemur beint frá Heiðari og Rannveri pabba hans, Pjúra Skandinavis Jazz Confect, þetta lagið Í skóins dýpu stille ró, með bassaleikarinnum Nils Henning Ørsted Pedersen og píanoleikarinnum Oscar Peterson.

alveg hreint gullfallegt. Síðan að ég flutti út til Kaupmannahafnar árið 2012 hef ég eignast nokkra góða danska vini sem vinna við tónlist og hafa kynnt mér fyrir allskyns gull og gimsteinum. Einn af þessum maður að nafni Thomas Bertelsen en hann gerir tónlist undir nafninu Tom and His Computer. T.O.M. Einnig DJ eins og ég og svo hann konu og hálfa fjölskyldu sem kemur frá Líbanon og hann hefur leift mér að heyra mikið af frábæri tónlist þaðan. Drottningin sem trónir þar á toppnum að sjálfsögðu Fairu sem ein af þekktustu söngröddum Mið-Austurlanda. Ég ætla þó ekki að spila hana, heldur annað lag sem óður til borgarinnar Beirut og samið og flutt af hinum algeríska franska söngvara Enrico Macias. Hér lagið Beirut frá 1963.

Og nú enn og aftur komið að lokum hjá okkur. Ég ætla að kynna til leiks síðasta influencer í þessari míníseríu minni, en það básunuleikarinn og tónlistamaðurinn Samuel J. Samuelsson. Það þarf nú kannski ekki mikið að kynna sama fyrir ykkur, en hann með þeim afkastamestu tónlistamönnum á Íslandi innan jazz, funk, afrobeat og fleiri tónlistastefna. Hefur starfrækt sitt eigið big band og einnig útsett brass og spilað með flest öllum íslenskum böndum. Sammi og ég kynntumst fyrir löngu síðan og höfum brallað ýmislegt saman. Á tímabili var ég mikið að DJ-a í litlum böndum sem voru sett saman af DJ, brass, gítar og hljómborði og þetta var fusion tími. Sammi hefur alla tíð verið duglegur að kynna mér fyrir hafa tónlist. Ætli ég hafi ekki byrjað að hlusta til þess á Cool and the Gang og Chic eftir að hann fór með mig í tjúpulaugina í fönki og disco kennslu. En svo spilaði hann fyrstu manna fyrir mig eitt listamann sem hefur orðið fastur leikmaður í hljóðrás ævi minnar. En það nígeríski söngvarinn, hljómsveitastjórinn og saxofónleikarinn Fela Kuti. Við kveðjum á upbeat nótum og dillum okkur við lagi Zombie með Fela Kuti sem kom út árið 1976 á samnefndri plötu. Góðar stundir og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var hljóðrás ævi minnar, fjórði þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun. Næst á dagskrá er kvöldsagan sem þessa mundir er skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarje Vesos í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari er Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les fimmta lestur.
1: Sjöndi kafli Sveinsson og hans fólk sækir heyskapin á kappi. Snemma morguns heyrist reiðilegt suð sláttuvélarinnar. Ljárin glemur. Þegar líður að nóni hljóðnar. Og smám saman fyllist loftið angan frá nýslegnu hálþuru heyi. Miðjandaginn er algjör þögn. Í skuggum að húsabaki liggja menn á skyrtunni. Í flekkjunum tísta engisprettur og hunásflugur suða. Blómastilkar gæjast fram úr heginu, nakkakertir, en svo fara þeir að kinka kolli, láta undan höfgum svefni, leggja höfuðin hver í annars fang og sofna. Síðar í hluta dags þoka stór hlöss af hegi upp hlöðubrúna og magga situr eða liggur á hlassinu. Kalli er hættur að aka með á þann hátt. Hann gengur hugsi og honum líður ekki vel. Það eins og andliti veri lítið og mjótt. Mamma kemur kannski að honum sem hann stendur og horfir á vegginn. Hvað að? Ekkert, segir hann og smegir sig burt. Mamma hugsa með sér að hún fái víst fljótlega að vita það. Þegar það sæki fastar á hann, kemur hann til hennar. Við finnur hann það sem hann situr á hesthúsloftinu. Hún ætlar inn að sæki eitthvað og er þá nær í stíin ofan á hann. Kalli, hvað þetta? Hvers vegna situr þú hér? Kalli svarar ekki. Situr flötum beinum á gólfinu og rótar í heikuskinu. Við reisir hann á fætur, tekur undir höku hans og horfir framan í hann. Reynir að lesa það sem letrað er í stóru, rættu, lísu augun. Ertu veikur? Hann ekki veikur. Hefur þá gert eitthvað ljótt? Þetta kemur víst við kvikun á honum því hann segir Ég hef ekki gert neitt ljótt. En góði minn, þá lítur bara alltaf verið í lagi. En pappi reiðu við mig samt. Þá sest Víf á þröskuldin og tekur hann í fangið. Hann lofar henni fúslega að gera það. Hér, það sem enginn sér til. Víf á erfitt með að finna svar. Kalli segir allt í einu og röddin skelfur. Hann góður við þig en ekki við mig. Víf getur bara gælt við litla bróður sinn. Hún situr kyrr. Það bara þú og Leifur sem megið allt, hikstar ákerrandin og hleður áhyggjum sínum upp. Það að því að þú svo lítill ennþá, reynir Víf að segja. Þá heldur maður svo margt. Það verður öðruvísi seinna. Sannaðu til. Hún hrædd við þessa glufu sem henni opnaðist inn í hug Kalla. Henni verður harkalega ljós sannleikur orða hans. Hún og Leifur eru góðvinir pappa. Alltaf deku börn. Það var fengið fjöldan allan að gjöfum og eru nú félagar hans í akstri og hestahyrðingu. Meðan Kalli læðist með veggjum og horfir á. Það eitthvað að hér á bæ. Hún minnist þess sem gerðist fyrir nokkrum dögum þegar pappi kom dauðadrykkin heim frá Dalakvami og rópaði hvort Lísu þætti væntum hann. Það var bæn í rópinu. Hér lítur að verða uppgjör. Og við verðum kvíðin þegar hún hugsar hvernig allt verði eftir á, eftir uppgjörið. Hún sem veit það sem pappi lítur að heyra. Pappi ekki dreigður við þig. Hún finnst það ábyggilega eins og mér að þú sért ágæti strákur. Nei. Segir Kalli. Þú mátt ekki taka mark á því þó hann tali harkalega til þín. Hún finnur sjálf hve fátækleg þessi huggun hvað hún ósannfærandi. Já, hvað eigum við þá að gera, Kalli? Hann þegir, depla bara augum. Þú verður að sýna pappa að þið þykir væntum hann. Sýð það þykir þér öruglega. Veit það ekki, hvísla Kallir. Rættu við sjálfan sig. Hann pappi líka ljótur Víf sleppir honum. Þú ert ekki með öllum mjallastrákur. Svona mátti ekki segja. Hún lætur kalla einan eftir með allt sitt. Stundu síðar stautar Magga framhjá. Sveinsson hættur að heyja í dag. Svo hún fær ekki fleiri hlöss að sitja í. Og svo sögðu Ketill og Falur að nú þurft hún vist líka að fara að fá sér að borða. Skjóstu nú heim, sögðu þeir. Magga hlustar. Það einhver að skæla inn í hesthúsi og hún heyrur á hljóðinu að það Kalli. Hún gleymir að hún allar heim að borða og laumast inn. Ég við hverja eftir að væla? Spyr hún. Eins og fullunda fólkið vant að spyrja hana. Kalli þagnar þangað til hann sér hverju komin, þá byrjar hann aftur. Magga stendur fyrir framan hann og hlustar. Akkur ég ertu að skæla? Vil ekki segja þér það, vola Kalli. Magga getur ekki staðið svona og horta á Kalla gráta. Hún verður að vera með sjálf. Hún tekur undir með löngum hrinum. Kalli hættir. En akkur ert þú að gráta?
2: Ég veit það ekki,
1: volar Magga. Og svo byrja Kalli aftur. Hesthúsið fyllist af gráti og það sem ekki kemst fyrir þar smígur út dyr og rifur á veggjum og fyllir eyru Ingu sem að koma út rétt í þessu. Inga lág og sterk og fimmtug. Hún hefur verið í kaupavinnu hjá Ambrósi síðan hann kvæntist mömmu Leifs og Vívar. Hún vinnur sín verk og þegir mikið. Nú raðar hún sér indi barnana og asi á henni. Hvað í herrans nafni þetta? Hún þrýfur fyrst í möggu.
2: Ég veit það ekki,
1: grætur Magga. Þá Kalli rannsakaður, en á honum heldur ekkert að sjá, hann ómeitur. Upp á hverju hefurðu nú fundið?
2: Engu, hvað þetta?
1: Rópar Kalli og svo stormar hann fram hjá Ingu og út. Inga getur strax takka niður í möggu, þær eru góðar vinkonur. Magga brosir og segir,
2: Ég bara skældi svo liti til að vera með.
1: Inn í stofu finnur Kalli mömmu sína. Hún að taka borðinu þar sem ferðamaður hefur snætt. Það var víst pragir umboðshali. Kalli heyri bæði róm hans og föður síns inn í liðarherbrikinu, þar sem menn sitja og reykja eftir matinn. Pragir vel kunnugur á framnesi. Þegar hann búin að fara til Hinriks og Ytranesi og panta vörur, kemur hann hingað. Nú situr hann og segir pappa sögur. Hvað nú að kallanum? Spyr mamma. Það örlar enn fyrir brosi á vangarnar eftir sögu sem Pragir sagði með hann að mataðist. Áður en Ambrós kom inn. Kalli dregur hann með sér út í hotn og spyr þannig að brosi hverfur í einni svipan. En ljótt að þykja ekki vænt pappa? Lísa getur ekki svarað þessu samstundis. Hverjum þykir ekki vænt hann? Spyr hún og röddin titrar. Mér, hvíslar hann. Þetta ekki unnt að segja upphátt. Hvað ertu að bulla? Segir móður hans skjálfrödduð. Hugsaðu þetta til morguns. Þá líturðu öruglega öðruvísi á. Kalli, heyrurðu það? Kalli hristu höfuðið. Hvers vegna pappi reyði við mig þegar ég hef aldrei gert honum nokkuð? Hugsaðu þetta. Það eru bara Leifur og Víf sem fá allt. Rópar Kalli og grípur fram í fyrir móður sinni og gleymir að hann verður að tala lágt ef það á ekki heyrast inn í liðarherbyggið. Móður hans grípur hann og þrýstir andlitað hans upp að sér svo hann getur ekki sagt fleira. Ítur honum þannig fram að dyrum og Kalli sér ekki heldur hvernig hún berst við sjálfan sig. Fram á ganginum sleppur hún honum. Maður má aldrei hrópa svona. Já, það sagt, mamma. Pappi gefur þér nú líka, Kalli. En þá ljótt að þykja ekki... Þér þykja vænt pappa. Þau horfast í augu, svo lítur mamma undan. Sestu þannig, Kalli. Að innan rópað. Lísa, rödd Ambrósar. Líklega vantar í bolla Pragis. Hún flýtir sér inn þegar hún hefur strokið Kalla blíðlega yfir hárið. En Kalli ekki með sjálfum sér. Vífs nýr í baki við honum áðan og mamma vill ekki heldur svara. Þessar einu mannverur sem hann þorir að trúa fyrir vandamálum sínum vilja ekkert á honum vita. Svo kemst hann að þeirri niðurstöðu að hér sé ekki verandi. Hann ætlar að fara frá Framnesi. Hann framkvæmir hugsunina án tafar. Leggur að stað eins og hann stendur. Berfættur og húfulaus. Burt frá mömmu og möggu og víf og öllu. Mun aldrei sjá þar aftur. Ekki heldur sjá pappa aftur. Það best að fara breiða veginn þegar maður allar út í heim. Kalli gerir það líka. Hann stefnir að Ytranesi. Vegurinn er þakin hlýju ryklagi. Í því er mjúkt að ganga þegar maður berfættur. Þar koma skýrar myndir á tánum. Svona trýll, trýll, alla leið. Meðja vegumill í nesjana nemur hann staður og lítur tilbaka að bensku heimilinu. Nei, svo heldur hann áfram. Það eru engir á ferðin í dag. Allt sveitafólkið er í önnum við sláttin og engi ferðamenn heldur. Kalli kemur að Ytranesi, en hvorki Hinrikni Fríða er úti við og á bílunni Ytranesi er allt aukt. Sveinsson og hans fólk er eitthvað staðar á Framnesi að sæta hei. Engin hrópa til Kalla. Hann gengur hjá, stefnir móti ekkur í nýju og betra. Nefarnir eru ennþá kreftir af einbeinni. Einum tveim tímum síðar er farið að spyrja eftir Kalla. Hvar er Kalli? Spyr einhver. Já, þá minnastu þess að þau hafi ekki séð hann. Hvar er Kalli? Hann er ekki hjá þeim Sveinsinni. Falur Sveinsson er rétt komin að heiman frá Ytranesi, Kalli var ekki þar. Svo var farið að leita og kalla. Mamma og Víf og Inga minnast þess hver vesaldalegur hann var. Hinar tvær fyrirnefndu verða hrættar. Þær muna hvað það var sem hann átti við að stríða. Fyrst hugsaði Ána, hvort hann hafi dottið í hana. Víf leipur eftir árbakkanum. Hér má hann ekki vera. Er heldur enginn. Magga gengur líka og það er hún sem fyrst tekur eftir spórunum á veginum við fjóshotnið. Hún þekkir þessi spór. Skondrar inn í eldhúsi til Ingu og segir stolt. Ég búin að finna tætnir á honum. Þá er hann eftir allt saman á Ytranesi. Víf flýtir sér á stað til að sækja hann. En tærnar hafa haldið beinaleið framhjá, stefn út á gráan, óralongan þjóðvegin. Þá snýr Víf við, segir frá og svo leggur hún aktegin á rökkva. Leifur er í flutningu með skugga. Ambrós kemur og er ekki eins og hann á að sér og svipin og segir skita farið. Ég held að sé betra að ég fari, segir Víf og faðirinn rekkur við. Hann hefur sjálfsagt líka heyrt hvað Kalli rópaði inn í stofun í dag. En hann spyr Lísu einskis, gengur aftur inn til Bragas. Nú stekkur Rökkvi, blessaður gæðingurinn. Hann tekur stór skref, þá komast mörg, trýll, trýll, fyrir í hverju skrefi hans. Örukur stansa Víf til að nýta niður á veginn. Jú, táfurinn eru þanna, alla beinu brautina framundan. Kalli hefur stemt burt. Víf hugsar að nú finn ég hann bak við næstu bugðu og nú bak við næstu en alltaf verðu bara spórin. Til hliðar er skógur og fjöll og heimreiðir liggja að bæjum við ána. Víf fæ kökk fyrir brjóst þegar hún horfir á þessi umkomulusu spór, litlu tætnar hans Kalla. Og Rökkvi hleypur eins og hann listir, hann er kátur í dag. Þarna er slóðin horfin, þau eru komin framhjá. Víf snýr hestinum og gengur við hliðans. Innan stundar finnur hún staðinn þar sem Kalli sveigði að veginum. Þar hefur hann tvístigið snúið við og gengið fót fyrir fót. Loks hefur hann sveigt þvert af leið og inn í skógin. Þá er engin spor að finna lengur. Skógsvörðurinn er harður og þurr. Kalli! Ásatni langt í burtu segja Kalli eins og alltaf þegar rópaðir í skóginum. Kalli! Kalli, ekkert svar. Allt í einu neggjar Rökkvi. Bara af því hann er í góðu skapi. Það er gott veður, hann er í essinu sínu. Og hvell róp vívar eggjan. Hann vill rópa líka. Og hann tekur undir þessu háa, villta neggi sem hestar einir kunna. Fullt af hugrekki og reisti. Já, og þá birtist skítugt andlit á bak við steina. Rökkvi sér það fyrst, sperrir eyrun í áttina því, þá sér Víf það líka. Ertu þarna? Kalli er of þreyttur, hann þegir. Hvers vegna svararðu ekki þegar ég kallaði? Hann umlar bara. Ég... Nú, hvert í ósköpunum ætlaðiru? Ég ætlaði aldrei að koma heim aftur, segir Kalli. En þá gagntekin af þeirri ákvörðun. Jæja, já. Hvert ætlaðiru þá? Veit það ekki. Hafðiru hugsað þér að liggja þegjandi þó þú heyrði mig kalla? Já, þú dreifði mig. En svo neggjaði rökkvi. Víf getur ekki annað en hlegið að þessum mannjöfnið á henni og rökkva. Það þó best að þú komi með mér heim í dag. Svo getur þú lagt að staðs nefn í fyrramálið. Víf hugsa með sér að best mun að taka á öllu með lagni. En Kalla ekki látur í hug. Það ekki gert sér til gamans þetta. Og núna á ferðalaginu hefur honum orðið eitthvað ljóst. Það bara svo erfitt að koma orðum að því. Loks kemur það þó. Og rétt að við heyrið það gegnum magdinin og hann fer ekki beinustu leið. Ég ekki reyðu við pappa. Nei, ég vissi það. Þá greiðfært að næsta þrepi. Þá þú ekki dreifð við mig heldur, er það? Ég? Nei, langt í frá. Hún leggur handleikin utanum hann og þrýstur honum að sér. Stráka lingur. Kalli segi glaður frá.

0: hérna, við vorum svo hrædd um þig. Og þetta var nú ekki svo hættulegt. Ég fann hann hérna út með veginum, segir Víf stuttaralega. Og þar með verður áframhaldið auðvelt, því hér eru gestir. Og nú gæti ég trúa að þú var í svangur, segir mamma í sama tóni og tekur Kalla við hönd sér og leiðir hann inn. Ambrós stendur þögull. Við finnum hvernig loftið þrungi hlutum sem ekki hafi verið gerðir upp. Kalla er ekki tilbúin að fara strax. Hann verður að líta á pappa. Þú eru bara rétt að gefa honum hotnauga. Nei, hvað hann stór og hrauslegur. Kalla hefur aldrei tekið eftir því fyrr. Það kannski af því að pappi stendur við hliðin á píslinu honum bragar. En það hefur hann nú líka gert áður. Allt í einu stækkar bragar. Býtu svolítið, Kalli, segir hann, gengur til hans og gefur honum brosandi tvo peninga. Tvo kringlotta stórkostlega krónupeninga. Það nú meira hvað en bragar stækkar. Áttundi kafli Nokkrum dögum síðar stendur við við lækjarhúsið að línþvotti. Þá heyrir hún sagt ókunnri röddu á baki sér. Góðan dag, stúlka. Það mun vera hér sem heitir að Framnesi. Þarna stendur hávaxin tötralegu maður og spyr. Skyrtan hans fráhneppt, langt niður eftir bringunni. Hann berhöfðaður, síðhærður og síðskeggjaður. Og svo hann ungur. Víf minnist þess að hafa séðan í Dalakvami. Já, þetta Framnes og hvað með það?
1: Já, þá ekkert meira með það.
0: Þetta mjúkir og fallegir armar til að þú að þvott með. Hann starir á hann einhvers konar draum augum, góðum augum. Þau verða eftir þegar aðrir fagri hlutir eru farni sína leið. Þau ekki heima í þessum flakkara. Það liggur við að manni langi til að vera skýrta, segir hann. Ætli það yrði nú ekki blöð tilvera. Og jú, en mig vantar nú ekki þurkin, segir hinn ókunni orðhákur. Víf segir, þetta hefur líklega átt að vera einna máltíðar virði. Er það ekki, sem við mér að ræða? Ég kem ekki til að betla. Fyrirgefðu, segir Víf undrandi. Það svo algengt ég hélt. Og já, múndiringin svo sem nógu góð. Á ég að ná í pappa, að þessi maður að finna hann. Ert þú dóttir Ambrósar á Framnesi? Já, ég komin til að... Hann hættir og spyr. Hefur heyr getuð mann sem heitir Bjarthéðinn, klukkubítir og flakkari? Víf rekku við en þeir. Ó já, ég sé að ég þekktur hér, segir ókunni maðurinn. Það hef ég ekki sagt. Víf brosir ekki lengur. Hér dregur blikur á loft. Hún verður óörugg sig. Hún býst ekki lengur til að sækja neitt. Leifur kemur út og Magga á eftir. Leifur gengur hjá eins og hann sjá ekki Bjarthéðinn. Þá skilur Víf að Leifur veit meir en hún. Magga stillir sér upp beint fram að við gestinn og spyr myndur í röttu. Hvað heiti þú? Flækingur heiti ég, en þú? Magga brosir. Ég heiti Magga. Það eru mörg hár á brjóstinu þeir. Komdu Magga, hrópa Leifur. Magga hleypur á stað og segir við Víf leið. Við ætlum að ytir henni sig að vesla. Bjarthéðinn segir. Þetta var þá af yngri árgöngunum. Það sá ég meira að segja á augunum. Já, og hvað með það? Víf þvær sem mest hún má. Ég vildi að þú færir, segir háttaleganar allt. Það var gaman að sjá svona augu aftur, segir Bjarthéðinn þrjóskur. Hann veit að henni ömun að honum, en hann ekki komin til annars. Þá kemur Lísa út úr eldhússtyrunum rétt við hliðin á Bjarthéðinni. Víf sér hve byltinni verður, hvernig kinnat hann loga. En Bjarthéðinn slær hendin út í loftið. Daginn, en þá fleiri augu. Þekkiru mig á röddinni eða á herðunum. Hitt eru bara larvar. Góðan dag, Bjarthéðinn, segir Lísa. Nú langar hann að flýja, hugsa Víf. Já, hún gengur í átt til stofu. Bjarthéðinn segir, á ekki að bjóða mér inn? Er ég?

0: ekki velkomin. Hann tekur undir sig stökk og kemst í veg fyrir Lísu og hrópar svo undir tekur. Ambros á Framnesi. Þegiðu, segir Lísa rætt. Hann lagðis eftir matinn, farðu burt. Það geri ég þegar mér sýnist. Komdu út, Ambros á Framnesi. Hann stendur og starir á Lísu og segir í allt öðrum tóni lágmæltur. Ég alveg jafn vitlaus í þér og ég var, þó liðin séu mörg ár. Aftur hávar og háskur. Ambros, komdu út að veiða björn. Víf sem fjötruð, hugsar að þetta séu málefni sem ekki kom henni við. Hún ætti að hlaupa burt, en hún gerir það ekki. Hún stendur kyrr. Þarna Ambros. Ekkert í fari hann sýnir hvað hún býr í brjósti. Hvaða hávaði þetta? Björn í garðinum, segir Bjarnhéðinn glottandi. Já, komdu þér í hýðið þitt aftur, segir Ambros kvast. Manstu hvernig fór í Dalakvammi? Á ég að kasta þér út af landaregninni? Reyndu, þá var björninn og fullur. Núna eru herðar styrkar. Lísa sagði alltaf að engin í heimi hefði svona herðar. Það væri hægt að fela sig á bakvið þar alla ævi. Bjartíðin leggur sig fram að særa með orðum sínum. Hann haga sér alveg eins og flækingarnir eru vanir, stendur og sveiflar handleggjónum framan í Ambros. Bjartíðin, skýtur Lísa inn í, þú verður að fara núna. Hann lætur sem hann sjá hann ekki. Hér eftir skulum við hittast oft, Ambros. Ég hef haldið mér burtu í 7 ár. Hér eftir kem ég 7 sinnum í viku. Á hverjum einasta degi? Hvað borgaðurum mikið fyrir hana? En þá heldur Ambros stillingunni og svo spyr hann Lísu. Getur verið að þér hafi þótt vænt þetta? Lísa roðnar og rödd hennar brothætt eins og síðasta fuglsröddin í skóginum á kvöldin. Það var ekki þessi Bjartíðin. Nei, það var ekki þessi og ekki svo næsti á undan. En hvers vegna í fjandanum urði þessi hamskipti? Sýnist til ég líti út eins og villidýr, Ambros? Er ég maski loðin? En þú, skeggleysingin, út eins og smákrakki í andliti, þó þú sér digur og spertur, heldur þú að henni þykir vænt þig? Ekki meira en hún var keift og borguð. Lengra kemst Bjartíðin ekki í svifringum sínum, því Ambros keirir þungan nefa í kjálkan á honum. Bjartíðin dettur eins og staur. Konutna tvær kasta sér yfir hann. Guðmund góður, Ambros, hvað hefurðu gert? Víf kemur með eina blautu skýrtuna og þrýstir henni að höfði Bjartíðins. Og þá fer Bjartíðin smán saman að umla og rimja. Víf og Lísa draga andan léttara. Ambros stendur eins og stytta. Engin tekur eftir smáu andliti í loftsglugga. Andliti sem hefur verið þar allan tíman, stíft af æsingi, andlit kalla. Lísa segir, Guðusjulof að þú varst ekki morðingi. Víf á nálum að uppgjöru millið þeirra tveggja kunna koma núna. Nei, það verður ekki úr því. Ambros nýst á hæli og gengur í átt til hesthússins. Lísa styður sig við Víf, horfir beint niður fyrir fætur sér. Og Bjartíðin stöðlast á fætur, stinnjandi og bölvandi. Skjögrar ofurlítið, árnanna í jafnvæginu. Lísa hætti sér til hans og tekur í handleikunum. Kont ekki illindum að stað hér, Bjartíðin. Vinur minn, það sem of seint, of seint. Þegar hún snertir hann, kemur á hann annars svipur. Ertu sæl, segir hann formaralaust og fer.
1: Ingrid Jónsdóttir las 5. lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarja Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana nálgaðist hvalveiðiskip Hvals HF í kvöld og gerði tilraunni til þess að trufla för þess. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni. Landhelgisgæslan hefur sent viðbragð vegna þessa en ekki liggur fyrir hvers eðlis eða hve umfangsmikið það er. Þó má sjá bæði skip og þyrlu Landhelgisgæslunar í myndefni sem birt hefur verið á Facebook síðum Paul Watson samtakana annars vegar og persónulegri Facebook síðu Paul Watson hins vegar. Ekki liggur fyrir hvar atvikið átti sér stað. Í tilkynningu Paul Watson samtakana segir að skip þeirra hafi siglt utan í hval 9 og að Landhelgisgæslan hafi sent bæði þyrlu og skip á staðinn. Þá segir í tilkynningunni að hvalur 9 hafi í kjölfarið hætt veiðum og verið siglt í höfn. Landhelgisgæslan hefur ekki staðfest þær upplýsingar sem framkoma í tilkynningu samtakana en Magnús Pálmar segir von á fréttatilkynningu frá Landhelgisgæslunni. Öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evróska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrumsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSI, sat fundin fyrir hönd KSI. Hann hyggst ávarpa fjölmiðla á morgun. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, ræddi áform FIFA og viðbrögð Evróska sambandsins í speglinum í kvöld. Hann segir að fari svo að Evrósku sambandin standi við hótununa eru áformin fallinum sjálf sig. Ef áform FIFA verða að veruleika fengi hvert aðildarsamband sem fellst á áformin 2,5 miljardar króna í einskiptis greiðslu. Í ofanálag er þið fasta greiðslan fyrir hvert 4 ára fjárhagstímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún er nú 1 miljardur króna. Björn segir þetta skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur meðal knattspyrnusambanda heimsins. Karlalið Vals í knattspyrnu komið áfram í þriðju umferð forkeppni sambandsdeildar Evrópu eftir 2-2 jafntefli við Srinski Mostar frá Króatíu á útivelli í kvöld. Valur vann heimaleik sinn 1-0. Valur eina liðið sem eftir í forkeppni sambandsdeildarinnar eftir að Vestri og Stjarnan duttu út fyrir í dag. Stjarnan tapaði í vítaspyrnukeppni fyrir Ylfs í Finnlandi en Vestri gerði jafntefli við RFS frá Lettlandi. Lettneska liði vann hins vegar fyrir leikinn 4-1 og Vestri því úr leik. Valur mætir danska liðinu Norðsjælland í þriðju umferð en sigurvegarinn þar kemst í umspilum sæti í deildarkeppni sambandsdeildarinnar. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 3-10 metrar á sekundu, létt skýjað á morgun, hiti 12-16 stig. Suðurland, norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu á morgun en 8-13 síðst. Létt skýjað að mestu og hiti 12-18 stig. Faxaflói, norðan og norðvestan 5-10 á morgun, bjartviðri og hiti 12-18 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri á morgun. Hiti 10-18 stig. Strandir og norðurland vestra, norðan 3-10 á morgun en 8-13 á ströndum síðdegis. Skýjað með köflum og dálítil væta kvöldið. Hiti 8-14 stig. Norðurland eystra, norðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld á morgun. Hiti 6-11 stig. Austurland að glettingi, norðvestan 8-15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 6-11 stig. Austfirðir, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast síðst. Skýjað og dálítil rigning norðan til, hiti 8-13 stig. Suðausturland, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast austan Örafa. Skýjað með köflum og sumstaðar skúrir. Hiti 10-18 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið, norðvestan 8-15 á morgun, rigning með köflum norðan Vatnajökuls en annars úrkomi lítið. Hiti 5-13 stig, hlýjast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, hvassast austan til á landinu. Þurrt og bjart á suður og vesturlandi. Súldið að rigning norðan og austanlands en dregur úr úrkomu þegar líður á daginn. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og vestan til. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu og víða bjartviðri, en skýjað austanlands fram eftir degi. Hiti 8-18 stig, hlýjast á suðurlandi. Á mánudag, frídag verslunarmanna, norðvestlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu. Bjart með köflum en skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag og miðvikudag, hæg breytilegt, skýjað með köflum og líkur á síðdegis skúrum. Hiti 10-16 stig yfir daginn. Á fimmtudag, útlit fyrir norðaustanátt með rigningu sunnan og austanlands. Veðurfrænir verða næst lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.
1: Góðu hlustendur, nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það þrítugasti júli.
1: Já, þetta bara alltaf að klárast og veslunum hana helgina bresta á.
0: Já, sko, júli að klárast, það ekkit allt að klárast.
1: Ekkit bara allt, nei.
0: Nei, það eins og væri bara öllu lokið.
1: Nei, nei, það alls ekki þannig.
0: Já.
1: Inn í dag ætlum við að skella okkur til Napoli með viðkomu í Garðabænum. Valerio Gargiulio, ég veit ekki með framburðin á þessu, við fáum hann leiðréttan hér á eftir. Hann eins og fættur og uppalinn í Napoli, hefur búið á Íslandi í næri aldarfjórðung, vinnur á leikskóla í Garðabæ, kennir ítalska matreiðslu og skrifar bækur, bæði á íslensku og ítölsku. Meðal annars matreiðslubækur þar sem hann deilir uppskriftum frá heimaborginni Napoli á samt sögum upprunarétt og ítalska matamenningu og nýjasta bókin fjallar borgina sem ólan upp og þetta eru persónulegar sögur götur, fólk, matarmenningu, minningar og stemmingu sem hann tengir við Napoli. Ætlum að forvitnast þetta og Valerio sest hjá okkur hér eftir smástund.
0: Já, svo það Páll Ásgeir Ásgeirsson ferðamála frömmuður, hann kemur til okkar í dag með fimmta veganestið sem hann hefur verið að koma með til okkar á fimmtudögum í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala tjaldferðir og það sofa í tjaldi og það kannski ekki tilviljun sem að verslunum hann að helginni framundan það verður sofið örgli í einu eða tveimur tjöldum landið.
1: En hann kallar þetta listina að sofið tjaldi eða verið tjaldi.
0: Já, já.
1: Við förum betur yfir það hérna eftir. Og svo er það fugldagsins, við klikkum ekkert á því, förum í hann hér eftir smá stund.
0: Eftir fyrsta lag, þetta lag heitir Minningar og sungið af Þuríði Sigurðardóttur og Jóhanni Vilhjálmssyni. En höfundulagsins Gunnar Þórðarson, hann hafa bara frétt núna ekki löngu fyrir þátt að hans látinn.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans, lagið heitir Minningar og textin eftir Þorstein Eggertsson.

0: Minningar, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Viljánsson, lag eftir Gunnar Þórðarson og þetta var þetta fyrst með hljómum á ensku.
1: Já, og heitir A Memory upp á ensku og kannski fleiri sem að þekkja það þannig, það kemur svona strax upp í hugann á manni þegar maður fer að heyra lagið, þá kemur enski textin sem er samin af Pétri Öslund en eins og þú nefndir íslenski textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Já, þetta spiluðu við til minningar Gunnar Þórðarson. Það komið að fugli dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í það og erum hér komin með bækur og blöð og vef upp til þess að vita hvað við erum að tala um.
0: Já, og já, annars myndum við ekki vita neitt.
1: Nei, við erum ekki fuglafræðingar en hins vegar, ég verð að segja það Gunni, mér finnst mjög gaman að skoða þetta vegna þess að það er skemmtilegt þegar maður er til dæmis á ferðalögum eða í sumarbústanum með eitthvað að vita eitthvað fuglana sem maður er að sjá og heyri.
0: Já.
1: Og ég er að læra helling.
0: Þú meinar að þú gleymir þessu ekki bara strax?
1: Ekki alveg strax.
0: Nei, en svo líka bara gaman. Ég eftir að þetta er búið að vera núna í nokkur ári í sumarmálum og stundum ég bara út í náttúrun einhverstaðar á landinu og heyrbyðu, ég þekki þetta hljóð og get jafnvel stundum munað.
1: Já, þú veist ekki alveg,
0: alveg
1: farin.
0: Já.
1: Nei, við ætlum að tala um fugl sem að... Já, á sitt kjörlendi í þéttbýli ýmiskonar.
0: Já, hann er sko staðfugl, en er aldeilis ekki allstaðar á landinu, en svona að stærstu eða mestu leiti, eða að segja, í svona 100 kilometra radíus við hérna höfuborgina og suðvesturhornið.
1: Já.
0: Og svona aðeins kannski norðanvert Snæfellsnesið og alveg smá fyrir norðan, sko,
1: já.
0: En svona minni blettir, sko.
1: Þessi fugl flýgur beint, blakar vængjunum hratt eða lætur sig svífa og hann mun vera nokkuð auðþekktur á fluglæginu og svona sinni eiginlögun.
0: Já og sko í bókinni Íslensku fuglarnar og þjóttrúin, það er mjög lítið hann í íslenski þjóttrú af því að hann er tildurlega nýr landnemi á Íslandi. Það er svona talið að fyrsta hreiðri hafi uppgötast 1912 og meiri sér svo grein í fálkanum frá 1940 sem er bara yfirskriftin er nýr landnemi á Íslandi tiltekin fugl. En þennan fugl viðurkenn ég að ég hafi haft svona, ég hef ekkit verið rosa hrifin af lengi vel.
1: Segðu bara að það vera aftur óbeita á honum. Ég sé það á því.
0: Já, sko, en það er, ég get ekki farið alveg út í ástæðan að ég nákvæmlega ennþá, en ég held ég hafi haft hann algjörlega rangri sök, allan að hluta til.
1: Já.
0: Og svo hef ég kunnað að meta hann betur í gegnum tíðina að því að hann er afskaplega fallegur.
1: Já, hann er sætur og setur svip sinn á umhverfið þar sem hann er að finna. Verpir 4-6 eggjum og liggur á í 13-14 daga.
0: Sem er ekki dvoða mikið, sko.
1: Nei, drífa þess að krakka bara á stað út í heim.
0: Já, og einmitt svona, þetta er svo mikið, það er að segja, hann heldur sig meir og minni í þéttbýli og þetta eru, sko, hann verpir reppelstundum bara í húsum og húsgeggjum og þökum, bara þar sem hann finnur pláss. Og það er einmitt það sem man kannski gerir hann stundum. Það er ekki öllum alltaf vel við hann að því leiti til.
1: Nei, hann er stundum óbóðin gestur.
0: Já.
1: Og lifir á fjölbreyttri fæðu. Hann er að hakka í sig skordýr og kóngulær og fæðir ungana á þessu líka. Fullta próteini.
0: Á þessu líka próteini.
1: Já, en tekur líka ber og fræ og aldin og enn. Á svo líka til að fara í fjöruna að leita eftir æti og á öskuhaugana og í skólbræsi.
0: Já, getur verið að þarna komi eitthvað og ég held að sko, ég held að við séum sko búin að segja ýmislegt sem að kemur upp um hann og ég held að þetta hljóð sem kemur núna, það svona... Þetta þekkjum við svolítið. Þetta... Sko það er, ég ætla að segja að það var ekki fagurst, en það er alveg fagurst, sko.
1: Já.
0: Og hann er, og það er annað sem hann er, sko, að hann er smá hermi, kráka, þetta er ekki kráka, en hérna hann er alveg þekktur fyrir það að herma
1: eftir,
0: og það meiri segi, sko, erlendri þjóðtrú, að ég segi þjóðtrú, að því þetta er ekki, ég trú ekki alveg þessari sögu, sko.
1: Nei.
0: rómverskur náttúrufræðingur, Plinius, einhver sem var á fyrstu öld eftir Krist, hann segist hafa vitað um eitt svona fugl sem hafi talað bæði grísku og latínu.
1: Vel gert.
0: Já, ég er ekki alveg viss með það, sko.
1: Nei, en hann er þéttvaxin, þessi fugl.
0: Já.
1: Og svona frekar dökkur.
0: Já, já, hann er smá kringlóttur, sko. Þyngdin er ekki nema 80 gram samt, sko.
1: Já, en svona ef við setjum hann í ykkur svona hlutföll, en hann er ósköp mikið grút og í sumar fyririnu þá var hann svartur með bláan, grænan og fjólubláan gljáa.
0: Já, það, að því, sko, það var hluti að því þegar mér var ekki vel við hann, að því það er búið að breytast hans. Mm. Þá fannst mér að vera bara svartur.
1: Já.
0: En svo ef þú skoðar hann aðeins betur og ég tala hann að gjömi á sólin skína og hann, þá er hann með alveg ofsalega fallega einmitt bláa, græna, fjólubláa.
1: Já, og hann er meira sér lítilega doppóttur, aðalega að ofan og sterkari gljái á karlfugli.
0: Já.
1: En svo fer hann í vetrabúning.
0: Og þá?
1: Já, og þá er hann allsettur fínlegum doppum, ljósbrúnum bak, en hvítum kvið. Og doppurnar eru þá ljósir, fjaðra endar sem eyðast á útmánuðum.
0: Já, einmitt, hann er ótrúlega fallegur þannig með þessum doppum á fræði heitið er Sturnus vulgaris og ég sé í þessum þjóðtrú erlendis frá að fólk hefur mjög misjafna skoðanir til hans að, og ég ætla bara að segja það hér að því við erum að fara að segja hver hann er.
1: Já.
0: Að ég tengd hann alltaf við lús eða fló og bara þegar ég sá hann einhversta nálat húsi þá fór mig að klæja og ég ekkit viss að það sé heldur alltaf, hann sé ekki alltaf hafður að réttri sög með það, sko.
1: En er hann þá ekki eins og þú segir, sko, við erum kannski að pyrrast út í fuglin sem er bara beri, hann er bara að bera það sem við erum í raun pyrruð út í sem er flóin.
0: Jú, jú, og svo veit ég ekki, hún getur líka komið inn af já, já, ég ætla ekki að kenna honum alveg en þessi fugl dagsins í dag er ýmist skrifað með einu eða tveimur errum og hann heitir?
1: Hann heitir Starri eða Starri.
0: Eða Starri.
1: Það er eftir í hvort þú tekur eitt eða tvö.
0: Já, og eins og við töluðum við hann Hauk í gær, þá er þetta eitt af þessum fuglanafnum sem er líka kallmannsnafn.
1: Já, afskaplega fallegt nafn.
0: Já, þetta er fugl dagsins Starri eða Starri. Og við ætlum að spila núna lag með Talking Heads. Við vorum bæði á tónleikum í gær.
1: Já, og ekki bara við heldur alveg fjöldin hallur á fólki því að það var fullt hús í Eldborg.
0: Já.
1: Og ég gat bara ekki sofnað þegar ég kom heim. Þetta var svo mikil upplifun þessi tónleikar og þessi sýning og svo mikil gleði og birta og bara svona kraftur sem að skila þessi til manns. Út í sal.
0: Það var bara stórkostlegt, David Byrne, og hann spilaði fullt af nýjum lögum sem eru frábær, fullt af gömlu lögunum með Talking Heads sem eru stórkostleg.
1: Og hljóðfaraleikararnir.
0: Hljóðfaraleikararnir sem allir dönsuðu líka og alls konar, og allir í eins búningu sem var mjög svona, þetta var bara algjörlega stórkostlegt.
1: Og svo er annað sem kannski við venjulega fólki vorum ekkert að pæla mikið í, en þeir sem eru svona hljóðfólk, Það voru náttúrulega engir mónitorar á sviðinu,
0: Já.
1: Allt þráðlust, engar Einmitt. Snúrur í neinum hljóðfærum, öll hljóðfæri borin framan á sig, hvað sem það voru hljómborð eða trommur eða Einmitt. Hvað.
0: Og dansandi í
1: og
0: leiðinni.
1: Og allir dansandi, þetta var ótrúlega magnað að sjá.
0: Þetta var geggjað. Þetta er, það var bara erfitt að velja eitthvað af þessum lögum, en við verðum að gera það. Þetta er This Must Be The Place, eða Naive Melody með Talking Heads, og þetta var fugl dagsins Starri.

0: Já, hæ, ég á eftir að lifa lengi á þessum tónleikum.
1: Ég ansa að þetta var það, þú verður ekki einn í því, þetta var svona eitt af þessum, einn af þessum viðburðum sem maður glaður og maður splæst í, sér geti krónu.
0: Já, þetta var auðvitað Talking Heads, lagið This Must Be The Place eða Naive Melody. Og það þau eru skráð öll í hljómsveitinni fyrir laginu, David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison og Tina Weymouth. Og hann sko, hann greinilega hrifin af kvenkyns bassaleikurum því að já. Tina Weymouth alveg bara legend.
1: Já, já.
0: Og hún sem var að spila í gær var stórkostleg.
1: Hún var alveg stórkostleg. Heiti Kelly ef ég man rétt frá Brasilíu.
0: Já.
1: Alveg meiri háttar.
0: Og svo söngun líka bara.
1: Og svo bara söngun líka. Og svo voru bara hljóðfæraleikarnir að dansa eins og voru nýkomnir úr tíma bara í Fame skólanum hérna. Manstu sem við horfðum á í gamla daga.
0: Ég manna. Ég veit ekki, Valerio Gargiulo. Ég að segja það rétt?
2: Gargiulo
1: Gargiulo
2: Gargiulo
0: Hann aðeins yngri en við Þú kannski manst þetta í Fame þáttunum
2: Já, smá já. Og já, mér langar að segja góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Velkomin
1: Takk fyrir það, gaman takk. Að fá því Og sko, ég mjög spjant að spjalla við því vegna þess að ég hef aldrei komin til Ítalíu
2: Já, Ítalíu svona draumalandi
0: Markar
2: að ofta spyrja mig af hverju þú býr hér á Íslandi og ekki á Ítalíu og ég frá Napoli og ég ofta segja að Napoli fyrir mig landi líka mín og Íslandi og Napoli eru mjög líki og já, við höfum að tala í byrju að bæri með svona gós og lava og bubla mikið landi
0: eldfjall.
2: Og eldfjall Vesuvio og kannski þetta det fyrsta ég kemst í fyrsta skipi hér á Íslandi 2008 så langa, langa, langa tíma
0: så. 25 ár
2: já.
1: Og af hverju komstu?
2: Fyrsta skipi að ég kemst fyrir unnsaka bróður minn og annar að gifta mig kona frá Íslandi og eftir það det bara að opna fyrir mig svona hörd til hér einhva kannski líka skrýta, ég veit ekki hverju allt að mér langa koma tilbaka til Íslandi og ég kem flera tíma til að umsök bröðum mín aftur og aftur og frá 2012 ég var alltaf býr hér á Íslandi
0: já, þá fluttur alveg
2: og já, kannski ég elska ork, ég elska fólki hér á Íslandi og er ekki mikið stress
0: Minna stressin á
2: Minna stressin á Ja, fólk líka rólegu í Napoli.
0: Já.
2: Kannski með mikið bara svona ork til að... Kannski Íslendinga og Napoli búar mjög líki.
1: Já, sko, eins og ég sagði að ég hef aldrei komið til Ítalíu með langa mikið, en maður heyrir Napoli og hún sé svolítið svona kaotísk.
2: Já, Napoli með svona reglur, þetta erfitt að segja hvað hverju fólk kanske köra mjög skrýti ekki stoppa og det reglur reynkva du bara ekki sjá bara
0: Þetta svona óskrifaðar reglur
2: Óskrifaðar reglur
0: Já, já, já
2: Svo du orfa fólk í augunum du að keira
0: Einhver svona venjur sem að þegar vani sjá en er Ísland eins?
2: Já, kannski Já, já, já, já og Napoli ekki bara borg, kannski saga Napoli mjög líki sem á Íslandi, við erum marka ári sjálfur bara
0: sjálfstæð
2: og eftir að hugsa Ítali allt saman ekki fyrir marka ári, kannski 150-60
0: Já, já, já, það voru bara borgirnar
2: með borgir, Róm Vatikan Napoli og Milan Svo allt með sína sögu.
0: Já, en eru, að ég hef komið nokkur sinn til Ítalíu, ég hef verið í Róm, en ég hef verið fyrir Norðan, þar sem ég hef verið í Toskana og farið...
2: Komo.
0: Já, en ekki reynda Komo.
2: Falla, já.
0: En hvað myndurðu segja að væri sko öðruvísi við Napoli, en eins og Norður hluta?
2: Já, síðast ári, turist í Napoli stærri, stærri.
0: Já.
2: Ég veit ekki hverju, kannski blanda sama... þessa sögu kultúr og líka eftir Maradona dáin eru svona pelgrím fólk að fara til Napoli til að skoða Maradona stytta Maradona gata og er flagga Argentina út um allt til dæmi
0: er mjög tengt Maradona
2: mjög tengt Maradona, það er að dýring Napoli
1: já, hann bara dýlingur
2: dýlingur, og sama tíma fólk að fara til Napoli til að borða du borða í Napoli alvör pizza og ekki bara pizza pasta með margaretter og ég var að segja til Huldu að ofta Napoli ekki bara pasta pasta með einhva sósa sem bröd, pasta bröd så att komma samman med en kvar med köte, en kvar med fiskarete, bönor, pasta.
0: Du har kunnat skriva matreislubækur sem att du varst att dela uppskriftum från Napoli och säga i mitt såna sålde sögu.
2: Ja. Jag har kunnat skriva tre år uppskrifta bækur och allt uppskrifta bækur rektor komma med sögu. Att det är ofta gör att säga detta uppskrift kommer från mamma och eda amma min och det är att lära sin barn och borda mat från dessa gånger och allt det finns otroligt att dela med islandingar mina menningar
0: Voru þetta ekkert leyndarmál? Máttur alveg segja að því maður heyri stundum og svona innan fjölskyldna þá bara þetta bara hernaða leyndarmál hvernig við gerum
2: Já, ofta, þetta ég lítið barn ég hef alltaf að spyrja mamma mín akkur svona ost og ekki parmesan ostur? Nei, svona bara þetta, þú kan ekki skipta breyta uppskrifta og okej, stundum ég að samtykka þetta Och ofta kanske mamma min var att göra krokett till dæmi och jag var öppna iskarna och sätta sjálfur ost oni att det ska såna med mycket ost och mamma vad gärde detta räcker alltså
0: på stämma
2: det ska mamma till min så och jag alltid när komma med såna ugmynt kanske en dag jag skriver uppskrift
1: en du ert lika kenna matreislu stundum á námskeiðum hjá salt
2: eldhúsi. Já, salt eldhúsið
1: þetta flókið? Gæti fólk eins og ég og Gunni komið og lært þetta?
2: Já, allt velkomin og aftar uppselt, bara fólk að koma til, við bara tala, spjalla saman ekki bara námskeið, þetta að dela 2-3 tíma saman og eftir fólk að læra að gera sjálf réttir, þeir að sitta og borða
0: Það bara reynslan að því að sitta saman og borða
2: líka. Bara reynsla og já, mér finnst gaman að er mjög rólega. Enginn að stressa, ekki námskeið að læra eftir að prófi þetta enda, nei. Bara, og allt að koma einhvað bara
1: úr. En þetta þá samt, sko, við erum alltaf að flýta okkur einhvern veginn í dag og allir vilja fá okkar sem einfalt og fljótlegt að búa til. Ítalsku matur þannig eða þetta eitthvað sem maður þarf að gefa sér tíma í og sitja yfir og kannski hafa svolítið ró?
2: Kannski, þetta, ég líka, við hafa margt tíma var að hugsa, akkur auðví á Íslandir, fólk að borða þess og ekki einhvað annað, líka hvað natúra gefa til þig?
0: Já.
2: Og Napoli í Midhavn sjó og bara með fresk ávist, grammeti, kjöti. I byrjun, þessi var mat fyrir ekki ríkur fólki.
0: Já, sem og allir gættu ráði
1: við.
0: En mikið það sjávarétti líka?
2: Sjávaréttir. Sjávarétti, sama hér á Íslandi, hverju fólk að borða hákall. Þetta hákall hvað
0: vera... Hann bara nálagt okkur.
2: Já.
0: en nýja bókiðin, sem heitir Sögur frá Napoli, þá ertu ekki að gera, þá ertu í raunin að rifja upp minningar.
2: Já, sögur frá Napoli komur ugmynd að ég var hér í Íslandi og ég var hugsa, mér finnst gott að hafa allt svona sögur að amma mín og mamma mín var að segja og kannski fólki í gata inn í svona bók allt saman og í bók til dæmi, titel Gata frá Napoli og koma sögur. Ja. 30 sögur og mér finnst gaman að ég var núna í Napoli að útgafa á ítalsku þessi bók kemst fyrst á íslensku
0: Það í fyrsta skipti sem þú skrifar fyrst á íslensku
2: Já. Og þetta sögur frá Napoli á ítalsku Trenta strade una città 30 götur og einn borg.
0: Já, já, já. En sögur frá Napóli.
2: Sögur frá Napóli, kannski eitt sögur gjør að segja, vera kon, gamla kona var að segja til barnet að hún var í sama skóla með Sofía Loren. Lyskona frá Napóli.
0: Sofía Loren frá Napóli?
2: Frá Napóli, frá borgete Pozzuoli eftir Napóli.
0: Já.
2: Og ég var eira þetta frá amma mín, þú var þessi vinkona sín frá Pozzuoli og kynna Sofía Loren alvör so, okay, þetta gaman að skrifa en bækver svona, já
0: Bókin komin út
2: Já, búin að gefa út og já, ég búin að gefa að selja hér á Íslandi og já, fólk elska að lesa svona sögu
1: En þú búin að gefa út alls konar bækur bæði matreislu bækur og líka barnabækur og fleira á ítölsku og sumt á íslensku og fáum við þessa bækur bara í næstu bókabúðu?
2: Í byrja ég var já, ofta að selja í mál og menning og svona bara beint til bókabúð núna að Mér finnst líka gott að ég með fylgjast þeim á Facebook til dæmi og fólk að kaupa beint frá mér.
0: Já, já.
2: Svo on demand.
0: Þannig að það getur bara fundið þig, Valerio Gargiulo.
2: Já, rétt.
0: Og það skrifað fyrir þau sem að vilja leita á Facebook, G-A-R-G-I-U-L-O.
2: Já.
0: Bara takk fyrir að koma og segja okkur frá.
2: Takk fyrir að bjóða mig.
1: Mjög skemmtilegt.
2: Það mjög skemmtilegt að tala saman.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: Já, þarna heyrðu við engan annan en Dean Martin flytja þessa þekktu perlu That's Amore.
1: Hingaði kominn Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferðamála, frömuður og gúru, jafnvel höfum við kallað þig.
2: Það hljómar vel.
1: Já, það er til fólk sem með svona það sem kallast gúrukomplex.
2: Í gúrukomplex, hvernig lít, heldur að það getur verið byltingarmynd. Ég teki eftir því þegar að fólk að spyrja mig að einhverju sem að tengist útivist eða íslenskri landafræði eða þess áttar.
1: Já.
2: Ef það hefur formálan á þennan formála, nú veist þú allt.
1: Já.
2: Og líka mér strax vel við spyrjanda.
1: Já, þú ert ekki að rengja það.
2: Einhver konar gúrukomplex.
1: Þetta ekki þín orð, en þú ert ekki að rengja þau.
0: En þú finnur ekki fyrir neyndi pressu þegar þetta byrjar svona.
2: Jú, lítið.
1: Þægilegri.
2: Lítið.
1: Heyrðu, við ætlum að nú sko verslunarmannahelgin framundan.
2: Já.
1: Þá nú heldur betur far brugðið af, sér af bæ, fólk út allt og jafnvel í tjaldi.
2: Jafnvel í tjaldi. Það við skulum tala aðeins tjaldlíf í dag.
1: Já.
2: Og listina að tjalda. Og það hefur vitast mér núna í sumar að sennilega þessi ferðamáti að búa í tjaldi eins og við sjáum hann í baksýnisspeglinum er sennilega hverfa. Þegar við hugsum tjaldlíf, þá held ég að mörg okkar sem eru komin meðan aldrei mistakosti, við sjáum fyrir okkur sko logn og kvöldsól og fuglasöng og gult tjaldborgartjald sem að eitt í kvammi einhverstaðar við grænum kvammi við lítinn læg og þannig kyrð og ró og friður og
1: sakkvöldbjóðs
2: og það heimurinn góður sko.
0: Já.
2: Og þetta einfalda líf þetta ég hef áhyggjur af því að það sé á undanhaldi
1: Ertu að meina það út af
2: Ég held að tæknivæðingin hafi, Já. Hérna, það vakti athygli mína. Ég fór eins og margir aðrir íslendingar núna dögunum til Austurlands svona eins og maður fer til Sólalanda því að þar var sólskin og þar var hálf þjóðin.
1: Þú eldir veðrið.
2: Ég eldir veðrið að því að hérna, ég er hættur að vinna og get það. Og ég gisti sjálfur aldrei á hérna svona almenningstjaldstæðum því ég kann ekki alveg við hérna, hvað ég að segja, rithman sem að stundum þar en ég ók framhjá mjög þétt settnum almenningstjaldstæðum á Austurlandi hvað eftir annað og það vakti athygli mína að á þeim sá ég engin tjöld heldur bara húsbíla hjólhýsi fellihýsi tjaldvagna og þess áttar, og þar alvegandi bíla sem að annarkvort fólk býr í eða draga þessar vistarverur.
1: Þannig að þú ert að meina að tjaldmenningin bara þróast í þess átt.
2: Ég hef áhyggjur að þessu, ég vil hvetja fólk til þess að þetta það er svo margt sem svo gott við að sofa í tjaldi. Það er kyrðin, það er návistin við náttúruna, það er að liggja í tjaldinu sínu og heyra samt í sko ekki bara í miðstöðinni í húsbílnum.
0: En þarftu þá ekki að vera í litlu lautinni og við lækinn?
2: Jú, þú veist það helst. Sko, vegna þess að ég, þó ég hef ekki langa eða miklu reynslu og því miður ekki sérstaklega góða af almenningstjaldstæðum, þá forðast ég þau og ég vil helst vera í litla kvamminum. Og þá þarf maður að hafa í huga að hérna, vera með búnað sem að hérna, passar þeim lífsmáta. Og ég veit að það ég hef oft hitt fólk sem að leggur mikið upp úr því að það sé með stórt tjald og rúmgott. Það gott að blessað. Og það er rétt að nefna sko, tækninýjung sem hefur rutt sér til rúms undanfærin ár og það eru tjöld með uppblásnum súlum
0: Já.
2: Það eru gríðarlega sniðu hönnun og skemmtileg það eru sem sagt súlur sem að verða þegar við erum búin að pumpa lofti í þær og verða þær svona eins og digrir girðingastaurar og það eru að setja svo mikið þrýstingi að þau eru gríðarlegt burðarþól og halda tjöldunum vel upp þetta er mjög sniðu uppfinning ég hef átt svona tjald en stórt tjald sem að kannski bara 2-3 manneskjur sofa inn í það verður aldrei hlýtt
1: Já
2: Litla tjaldið alltaf hlýrra heldur en stóra tjaldið Þetta gott að hafa í huga
1: Já
2: Og vegna þess að ef þú hérna ætlar að gista í stórtjaldi, þá þarftu að gera ráð fyrir því að, og mæta því með betri svefnpoka og klæða því betur honum í pokan eða vera með einhvern búnað sem hittar það upp, hvort sem að það svona olíumist frá bílnum eða einhverjir hittarar og þá ertu, þá þarftu að vera með skinnjara inn í tjaldinu til að það öryggismál og svo framvegis og svo framvegis, þá býrðu þér til alls konar
1: flækjur um málin.
2: Það miklu betra alveg. Að tvær manneskjur sem að fara inn í lítið tjald það bara strax orðið hlýtt.
1: Já.
2: Þær þurfi ekki nefn að horfa ástríðu fullt hvora á aðra. Þá verður strax hýtt í tjaldi.
1: Já.
2: Það var þetta komið bara.
1: Þetta er auðvitað svo gera ólíkt. Það er að segja að það eru þessi litlu tjöld sem eru bara næstu því eins og utanum því og sveppokan, sko. Eða þú veist, það er bara hérna rétt aukalag til að halda veðrinu aðeins í skefi.
2: Já, já. Það er svolítið róf þarna.
1: Svona göngutjald kannski. Já, hérna, já. Þau eru léttust.
2: Þau eru léttust.
1: Já. En svo hitt að vera í einhverju, þurfa nánast að tjalda húsi.
2: Það þetta aldrei vinna. Og hinn gallin við stóru tjaldin, það hljómar eins og ég sé einhver andstæðingur stóra tjalda. En þau, eftir því sem eru stærri, þá taka þau á sig meiri vind.
1: Já.
2: Og hérna, og þar alvegandi þurfa þau að vera betur stöguð niður, heldur en lilltjöldin, að því að vindurinn sleppur ekki eins og þau lifir þau. Þannig að það að mörg að hyggja.
1: Já.
2: Og einfaldleikin og tærleikin í þessum lífsmáta, hann kemur með því að vera í litla tjaldinu.
0: Já, en ég með eina praktiska spurningu, já, sko varðandi litlu lautina og lækin og vera svona sér og útaf fyrir sig. Má maður tjálda hvar sem er?
2: Já, þetta er góð spurning. Og stuttasvarið er eiginlega já, vegna þess að það stendur í lögunum að það er heimilt hverjum sem er að tjálda viðlegu tjaldi, hvað sem það nákvæmlega þýðir, í alfara leið til einna nætur.
1: Til einna nætur?
2: Það er samt, hérna, þú mátt ekki fara yfir, ef að landlegandi hefur merkt það sérstaklega að aðgangur á landi hans í bannaður, þá er ekki gert ráð fyrir því að farir inn fyrir. Það er ekki gert ráð fyrir því að hérna, farir inn á ræktað land. En ef þú ert einhverstaðar bara utan girðinga, þá getur í rauninni engin bannað þér að setja upp tjaldið þar til einna nætur. Svona hefur hagar þeirnir svona öður. Að síðan bætist það við að það er alltaf mannasýðir, kurtis kostar ekki neitt. Það er alltaf góðir mannasýðir ef maður ætlar hefur augast að einhverjum fallegum stað og hérna og vill vera þar í góðri sátt að þá rennir maður bara heim bæ sem að maður heldur að eigi við komandi land og spyr hvort það sé ekki í lagi að við erum hugsum að vera svo aðna nefnfrá í nótt. Ég hef aldrei fengið nefn við þessari spurningu.
0: Nei.
2: Miklu frekar þá finnst fólki væntum að það er einhver sem kemur og spyr um leyfi og stundum fær maður ábendingar um eitthvað áhugavert í nágrinn og þetta getur orðið alltaf svona skemmtilegt og fræðandi samtal.
0: Já. En nú sko var ég á landsmóti hestamanna um daginn og þar vorum ansi við margir húsbílar og uppselt í rafmagnsstæðin og allt það.
2: Já.
0: En líka tölvert af fólki í tjöldum.
2: Það er sem ég væntum að heyra.
0: Og svona, ég held þetta sé nú ennþá viðlóðandi við svona samkomur.
2: Já.
0: Sama með bræðsluna.
2: Já.
0: Þar var tölvert af fólki í tjöldum.
1: Já. Og ábyggilega núnum helgina, vestumahelgina, hlýtur eiginlega að vera svolítið mikið tjálda, sko.
2: Við skulum gera ráð fyrir því og við viljum hvetja fólk til þess. En höfum samt í huga náttúrulega að sko það að tjálda, skilurðu, í litla græna hvamminum þar sem þú vilt vera bara að hlusta á fuglasöngin þetta er annað fyrirbæri heldur en að fara á og vera með öllum hinum tjaldbúanum að hlusta á einhverja músík og syngja og hafa gaman skilurðu, þetta er ekki alveg sami kultúrin sko.
1: Já, já, sko að því að þú ert að tala hérna hita og kulda og annars og þetta er, þú hittir á akkur mér finnst það eitthvað sem að heilla mig ekki nógu mikið við tjaldferðir þannig að ég sæki í þar, þó mér hafa alltaf þótt gaman, en það er þetta er eins og kaffibólli minn sem ég með hérna þegar ég nýbúin að setja kaffið í hann þá er það alveg rjúkandi heitt og eiginlega ofheitt, ég þarf að bíða aðeins. Svo er mjög stuttur gluggi þar sem maður fullkomin hitastig og svo verður það kalt og það voru því ekkert breytt. En það er tilfinningi sem ég hef svo oft í tjaldi, það er svo lítill hluti að því sem er alveg fullkomin hitastig og einhvern veginn æðislegt, ekki ómikið rok og ekki auðvist. Og að því svo hefur mér svo oft verið og alltof heitt í tjaldi og það bara þarf að opna allt úr öllu og

0: það er bara eins og tromma, skilur við, það nær engin vindur að hreyfa það.
1: Já, en að setja það upp í þú veist, eins og til dæmis að tjalda í roki, það er ekki.
0: Það er, ég, sko, ef maður á höttunum eftir notarlegri upplifun í útilegu og þessari romantísku og kyrrð og náttúrutengingu og allt þetta,
1: já.
0: ef að veðrið með ykkur leiðindi,
1: já.
0: Þá fer maður bara heim.
1: Já.
0: Það ekki flókið. En ef maður vill setja undir sig hausinn og gera eitthvað og sofa í tjaldi í villsu veðri, þá það alveg hægt en það kallar bara á aðeins öflugri búnað og meiri útsjónarsemi. En það hafa margir lent í þessu þar á með tali ég að hérna að fara að sofa í góðu veðri í tjaldinu. Svo klukkan 5 á morgunin þá byrja sólin að skína tjaldið og þá vaknar maður í sko...
2: Svo flýtur maður út úr
0: tjaldinu. Punkturinn sem ég langa samt til að koma í restina er að fólk býr sér oft til vandræði og flækir líf sitt vegna þess að það er að reyna að taka of mikil þægindi með sér.
1: Já.
0: Það er, tjaldlíf er ekki heimalíf. Og að vera eldast við sko réttan stofuhita, bað á hverjum degi og fullkomin
1: Fika
0: við
1: albúna.
0: Já, þetta er miskilningur. Þú kannt betur að meta hérna siðmenninguna og heitursturtuna og ískápin þegar þú kemur heim eftir að hafa legið sveittur í tjaldinu þinni í nokkra dag.
1: Þetta er mikilningur meða við það sem þér finnst eigi að vera. Svo finnst þeim augljóslega þetta er rétt að útilegan.
2: Mjög gott.
0: Þetta er mitt nirvana.
1: Já, en þannig að þú hefur áhyggjur á þessari þróun.
0: Ég vil bara minna fólk á að standa vörð þann menningararf sem felst í því að búa í tjaldi og sína þannig ást sína á Íslandi í verki.
1: Já, já, já, og þannig að við bara sjáum, við kannski fáum einhverjar orðsendingar eða skilaboð eftir þessa helgi. Hvernig hefur gengið hjá fólki í tjaldferðunum sínum?
2: Aldrei að vita. Við segjum að minnst að hvort þið gangi þeim vel sem ætla að tjálda verslunumann.
1: Já, já, já, já. Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
0: Takk fyrir.

0: Þetta er lagi Falling Slowly með The Swell Season sem eru Glenn Hansard og Margeta Irklófa. Glenn Hansard lést í gær.
1: Já, það voru óvænt tíðindi. Hann lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi, heimalandi sínu. Mikill Íslandsvinur komið hér og flutt sína tónlist og mikill, já, svona uppáhaldsmaður hjá fólki í tónlistabransanum.
0: Já, og þau hlutu Óskarsverðlaun fyrir þetta lag sem við vorum að spila, sem var í kvikmyndinni Once, já, frá árunni 2007.
1: Og Margeta, þetta búsett hér á landi og við eigum svolítið mikið í henni líka.
0: Já, en þetta var lokalagið í þættinum í dag. Við þökkum bara innlega fyrir samfíldinu verðin hér aftur á sama tíma morgun.
1: Já, og hvetjum ykkur til að fara varlega sem verður að leggja af staði í Verslunarmannahelgar ferðina í dag og við verðum í meira verslustöðu á morgun. Já. Takk fyrir.
0: Verið sæl.

Þetta var þátturinn Sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur. En nú endurflytjum við síðari tengivagnin frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björnsdóttir. Við ætlum að snúa okkur að ljóðum. Í síðustu viku kom út ljóðbók hjá forlæginu sem heitir Á meðan borgin blánar eftir Jakub Stachowiak. Þetta fimmta ljóðabók Jakubs og þessi ljóðsaga eða jafnvel ljóðsöngur ástarsorg. Heyrum fyrst skáldið lesa úr bókinni.
1: Fyrir utan breytist borgin í bláhvít firnindi. Svona minnir hún okkur á að febrúar ekki á enda. Á að lífið ekki draumórar og snjór ekki dunnmjög sæng til að sofa undir heldur skítugt vatn undir skónum okkar. Þegar síðasta orðinu sleppt út í bláin, út úr hausnum á mér, allt í einu kveikt á útvarpi í íbúðinni við hliðina. Ég færi mig yfir í brún flísaða baðherbergið og mér til eyrna berst daufur ómur af röddinni hennar Kate. Hún syngur þöglar snjóflixur dansandi á milli bygginga í New York sem minna á fjöll. Syngur nýdána móður sína og horfi fólk sem aðeins hún þekkti. Í smá stund legg ég við hlustir áður en ég skrufa frá grananum, skvetti vatni framan í mig, reyni að þrýfa ástarsorgina framan úr mér. Þegar lagið fjarar út, gríp ég andan á lofti og byrja að yskja. Yski lengi, lengi, svona óra, lengi yski þig, svona ákaplega, ákaplega, ákaplega heitt á meðan borgin breytist í bláhvít firnindi.
0: Velkomin í tengivagnin, Jakob.
1: Já, takk, sömuleiðis.
0: Þú varst að lesa úr nýri ljóðbók sem heitir Meðan borgin blánar, sem var að koma út
1: fyrir viku
0: síðan. Og þú varst að lesa brot úr þessari bók. Ljóðin heiti ekki neitt.
1: Nema síðasta ljóðið. Mm-hmm. Það heitir að snúa aftur og það svona smá umbrot. En já, þetta í rauninni einn ljóðabálkur. Hann heitir Ljóðasöngur ástarsorg og þetta ljóðsaga. Hún fjallar skáld sem flytur aftur í hús sem hann deldi einu sinni með grískum elskuga sínum og það eru spænsk systkinni sem eru gamlir vinir elskugans sem búa ennþá í húsinu og hann fer að búa með þeim og einhver vegin byrjar að íhuga sambandlitt við þennan elskuga og hvernig fór og allt saman og þetta er svona í meindráttum hvað bókin fjallar í grunninn og ég einhver veginn þegar ég byrjaði að skrifa hana þá einhver veginn vissi ég strax að þetta væri formið að þetta er einhver veginn allt eitt langt ljóð
0: Upplifir þú skil milli mismunandi hluta þótt að það sé ekki þannig í brotinu eða í forminu
1: Já, þú veist, ég það tók mig svona kannski mánuður og hálfur að skrifa fyrsta draft og ég var alveg með skil sem ég merkti bara fyrir sjálfan mig og svo síðan tók ég bara þetta út þannig að veist, ég veit hvað eru skil og þegar ég og ritsturinn minn vera á forleginu þegar við unnum þetta handrit síðan saman betur þá einhver veginn, það var mjög mikilvægt að ákveðið erindi séu á nákvæmlega þessum stað og ég vildi að því að þetta allt svona upp á flæðið og svona þannig að jú, ég upplifi skil en samt ekki víst, ég veit þetta bara af því að ég skrifaði bókina
0: Segðu mér aðeins frá rótinni af þessari sögu
1: sko, sagan í bókinni í rauninni víst, ég var að reyna að segja hana í svolítið mörg ár þetta sannsögulegt efni víst, þessi gríski elsku í Angelos hann var minn elsvigi og þetta hús sem bókin gerist í, það til í alvöru í Reykjavík og þetta allt svona byggt á mjög mikið á sannsögulegu efni og þetta saga sem ég búin að reyna að segja í svolítið langan tíma án þess að mér fannst að mér tækist það þú veist, ég samdi einhverja smásögu það og svo einhverja essayu og hann kom einhver veginn alltaf fyrir í einhverjum öðrum verkum en það var alltaf eitthvað sem vandaði í frásögnina og ég gat ekki skilið einhver veginn hvað það var og svo fór ég að yskja þessi ljóð og fattaði strax hvað það var sem vandaði og það var tilfinningalegt nákvæmni það var eins og ég væri að reyna að svara rangri spurningu sem sagt hvað gerðist í stað þess að svara hvernig leið mér á mér þann þetta var að gerast þannig að þú veist sannleikurinn einhver veginn liggur í ekki í hinu rökgræna heldur hinu tilfinningalega og þetta smá sem ég að reyna að segja í þessari bók en svona tæknilega séð ég byrjaði að skrifa hana í febrúar í fyrra og ég var að vinna að skáldsögu sem var mjög erfitt og leiðinlegt og gakk einhver veginn aldrei upp ég skrifaði hana svo endurskrifaði ég hana og aftur og aftur og í hvert sinn sem ég endurskrifaði hana þá var hún bara verri og verri og ég ákvað að leikja hana til hliðar og byrja á einhverju bara að því að þessi skáldsöguskrif voru líka svo ruglandi og mér þyrsti í tærleikan og ég held að þaðan kemur þessi tærleiki og þetta tungumál í bókinni sem er afar blátt áfram þannig að já, þetta í raun í svona hliðar verkefni en samt ekki
2: Það kannski óvenjulegt að fjallar frá söguþráði í ljóðbókum en þetta ljóðsaga og þótt að atburðar á spókarinnar er ekki kannski endilega í fórgrunni þá samt eru þannig nokkar staðsetningar sem akkir okkur segðu mér þess hvar er ljóðmælandi?
1: Hann sem sagt í þessu húsi sem er staðsett í Reykjavík á móti rússneska sendiráðinu í Tungötu og svo fer hann í göngutúr einu sinni og það bara það svo hann mikið bara staðsettur inn í hausnum á sér þegar hann hugsar þessi þessi minningabróð þarna kemur fyrir svona listagalerí sem var einu sinni við Vesturgötu sem heitir flæði sem ekki lengur til og þarna kemur fyrir líka lítið veitingahús sem líka sem líka svona á horni Vesturgötu og Ingolstorgs þannig að þetta allt svona þessi blettur borgarinnar
2: við sjáum svona tiltekið fólk sjáðu Ólaf Arnalds á,
1: já,
2: hérna,
1: já og þetta allt svona mjög reykvísk einhver vegin ég líka að skrifa bara borgina og reyndar elskuinn hann líka alltaf í Reykjavík hann ekki í Reykjavík á meðan sagan gerist og á meðan einhver veginn, það nútíminn en hann samt í Reykjavík eða andi hans reyndar
2: Það ástarsorg sem þú ert að fjallum hér bara mjög melodramatísk upplifun, það mjög melodramatískt að lenda í ástarsorg og þar að lenda ljóðin stundum svona melodramatískt en hvernig finnst þér að leggja svona mikið þunga í melodramatík í ljóðum?
1: Það er mjög merkilegt að þú segir þetta að því að fyrir mér ef þú spyrðir mig hvernig fannst mér að semja þessa bók og svona nálægt mér þá fannst mér það var svo mikill léttir einhver veginn að skrifa þessa bók og það bara flætti einhver veginn út úr mér bara svona einhvern veginn áreinslu laust og það einmitt kannski vegna þess og það kannski einmitt ástæða fyrir því að það svo mikil eitthvað melodramatisk og eitthvað þung ástarsorg í þessari bók og þessu öllu saman af því að ég bara bókstaflega að létta af brósti af brjósti mínu. Það var mjög svona læknandi fyrir mig sem manneski að skrifa þessa bók og bara koma þessu út úr mér. Það er smá eins og bókin sé smá veist, askja og ég bara einhver veginn færa þungan yfir á bókina þú bara veist, þungan tilfinningana en það sagt þú veist, þessi og þessi tiltekna ástarsorg sem ég var í og í, líka í svo lítið langan tíma en líka bara ástarsagan sjálf veist, ljóðmælendin hann grætur mjög mikið og það eru mikið af tárum í bókinni sem er líka hreinsandi afl, by the way. Þetta var bara svona. Þetta var mjög melodramatísk, táningarlegt og bara svona... Og það var bara mikill léttir að losna mig við það, einhver veginn. Mm-hmm. Þetta var svona tilfinningin, þetta er svona tilfinningin sem ég fæ þegar ég hugsa um bókina. Mm-hmm.
2: Það kannski, ég vísa aftur í brotið sem ég bæði að lesa í byrjunum þar sem ljóðmælandi reynir að þrýfa ástarsorgina framan úr sér og það er þá sem hann byrjar að yrkja. Mér varst það eitthvað svona að vera svona mjög merkingarbært augnablik í bókinni þegar listsköpunin verður einhvern veginn bara mjög beint andsvar við ástarsorginni.
1: Já. Og líka, veist, þetta athöfn, þessi athöfn, þú veist, að þrýfa ástarsorgina, það er svona eins og stundum er sena í bíómyndum, þar sem aðalhetjan fer eitthvað í miklu uppnámi á klósettið og einhver vegin skvettir vatni, það er líka mikið eitthvað svona bara löngun í hreinsun og það er bæði einhver vegin bókstaflegt en líka metaforisk, einhvers konar innri hreinsun. Og þá fer hann að yskja og það er engin tilviljun að hann gerir þetta einmitt á þessu augnabliki af því að hann, eins og ég segi, hann bara, hann langar að losna sig við það og verða betri. Og ég er líka mikið að skrifa bara um tilfinningalega úrvinnslu og hvernig einmanaleg vinna þetta er. Þetta er svona, þú veist, eins og til dæmis þessi spænsku systkinni sem eru í bókinni þú veist, það sem þau gera í rauninni bókstaflega er að þau halda ljóðmælandanum á lífi þú veist, þau gefa honum skjól á einhverjum góðum gjörum sem sagt húsið sem sagt herbergi í húsinu veist, hún færi honum kaffi þau elda veist, færa honum félagskap og svona fylla í svona grundarfir í svona grunn þarfir hans en þegar kemur að tilfinningalegri úrvinnslu og skrifunum og öllu sem hann gerir til þess að skilja og reyna að verða betri þá eða líða betur þá er eins og það er svona múr sem vinirnir koma ekki í gegnum og einhver vegin það eina sem þau geta gert er bara að vera til staðar og það er kannski nóg og það er svona Það eru líka svona pælingar um tilfinningalega úrvinnslu eins og þetta er mjög einmanalegt af því að vinnan sem þú þarst að leggja í til þess að vinna úr einhverjum áföllum eða tilfinningum, það er bara þú sem getur unnið hana og vinnirnir geta ekki unnið hana fyrir þig. Það er smá eins og að læra nýtt tungumál eða læra eitthvað í háskólanum. Þú veist, þú getur haft aðgang að frábærum kennurum og yndislegu, skemmtilegu kennsluefni, en ef þú ert ekki viljugur til þess að leggja á þig þessa vinnu, þá er bara allt til einskis. Þannig að þetta eru svona smá pælingar í bókinni sem ég er að vinna með líka.
2: Það er oft raunin með, eða svona hefur oft verið raunin með hinsegin bókmenntir að það er fá oft sess jaðra bókmennta eða hugsunin er oft að hinsegin ást til dæmis í bókmenntum hafa ekki svona einhvern veginn já, sé sértæk skilur hvað ég meina
1: já.
2: Hvernig hugsarðu það núna með útgáfu þessarar bókar hins eir ástir bókmyndum núna sérstaklega þegar einhvern veginn hins eir bókmyndir í íslensku bókmyndasinn er að vera kannski
1: meira áberandi.
2: Meira áberandi þar komnar bókmyndaháttíðir sem tilengja þessu og kannski þetta er ekki lengur subtext, hins eir ástin er mjög mikið bara það er bara textin í þessari bók.
1: Einmitt. Í fyrsta lagi, þú veist, mér finnst talandi jaðar bókmyndir í fyrsta lagi, þá finnst mér mjög merkilegt að það forlagið sem að gefa hana út, sem er starsta forlag landsins og ég mjög þakkláttur Ú og Siggu aðal ritstjórnum sem að gáfu bókinni séns og bara mjög ánægður með allt samstarfið Vist, mér finnst þess og í rauninni vist, hins einn ástir eru ennþá eiga sér ennstá einhverja sérstöðu bara vegna þess að það er til dæmis bakslag sem beinist að hins einn fólki en ekki streit fólki og það gerir hins einn ástir það gefur hins einn upplifun gerir hins einn upplifun að sérstakri upplifun, kannski ekki af ástæðum sem okkur myndi langa að vera í en samt þannig að mér finnst þetta vist, það gott að hins einn bókmyndir og svona hins einn ástir fá svona plás í aðeins svona main ströymi og svona en það eru samt sem áður ennþá jaðarsettar af því að upplifunin ennþá jaðarsett og veist ég var búin að hugsa mjög mikið það sem gerðist í Berlín helgina þar sem var bara bíl ekkið í Pride-hátíðina í Berlín og það eru svona hlutir sem að og ég vissi alveg að ég var að gefa þessa bók út í svona andrumslofti og svona ástandi þar sem þú veist regnbókafánar eru málaðir yfir og skipum meinaður aðgangur af því að það eru homar borð og allt þetta svo gerðið þetta í Berlín og ég var bara þú veist, what the hell þannig að mér finnst eins og veist, jaðar, hins einn bókmyndir séu jaðar bókmyndir af því að streitt fólk gerir þær að jaðar bókmyndum það var til dæmis það er ein bandarísk dragdrottning sem sagði og það er orðrétt hún sagði being gay is not hard but straight people make it hard og það er smá sannleik skort í þessu án þess að segja að allt straight fólk sé vond og fordómafull það er alls ekki þannig en það er ekki tilviljun að þú veist, til dæmis í löndum þar sem að þú getur verið sendur í fangelsi fyrir að vera hinsegin hverjir eru hvað þetta fólk sem semur þessi lög það ekki hins einn fólk þannig að já kannski mér finnst þess að allir ættu að horfa í sinn einn barn og spurða sig og spyrja sig einhverja spurninga og svona Ég held áfram að yski um þetta faraldur skýrra gamlárskvöld þegar við fórum í sleik í púður reik fyrir framan perluna þegar klukkan sló miðnætti fórum við í sleik fyrir framan perluna og þegar klukkan sló miðnætti sáum við svartar kanínur í myrskrinu þær störðu á okkur þessum forvitnu glirnum sínum eins og þær vildu, ég veit það ekki segja okkur eitthvað ókomna daga eða bölva okkur í sundus En hvað þeim því leið, héldum við áfram að kyssast, eins og ekkert hefði í skorist, eins og ekkert hefði í skorist, er það þá svona sem hamingjan viskar.
2: Þetta var Jakub Stachowiak sem las úr bókinni Meðan borgin blánar sem kom út hjá forlæginu í síðustu viku. En næst bregðum við okkur til Írlands
0: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, pistlahöfundur Tengivaxins, tekur nú við.

0: They're looking for monkeys up in the zoo, and if I had a face like you, I'd join the British Army.
1: Þegar ég skrifaði síðasta pistil var ég nýkomin heim, örvinda eftir ferðalag með orkumikinn eins og streng sem ákvað að læra hlaupa áður en hann færi að ganga meðan á ferðalaginu stóð á Írlandi. Nú líti ég yfir farin veg og meiri fjarlægð frá eiginu grænu. Dvölin virtist hafa verið heil eilíf en á sama tíma aðeins augnablik á meðan á henni stóð. Ég hef alltaf talað tíma minn á öðrum stöðum en Íslandi eins og drauma. Mér finnst alltaf svo óraunveruleg tilfinning að verja tíma á stað og svo þegar þú ferð þá getur þú ekki tekið fólki á staðina með þér heldur taka þér á sér nýtt líf í huga þínum sjálfstætt líf frá þeirra raunverulega lífi og tilveru. Verða eins og draumur sem að þú getur ekki endur upplifa nema í gegnum brotakenda minningar og samtöl við þá sem voru með þér á ferðalagi eða í sögum sem þú segir fólki frá. Ég myndi segja að þessi pistlar séu tilraun til að fylgja þessum brotakendu minningum Írland, þar sem það persónulega, sögulega og félagslega í belg og biðu og ég reyna að greiða úr brotunum. Í síðasta pistli kynnti ég ykkur aðeins fyrir því hvað var til þess að ég og litla fjölskylda mín lögðum í reisu til Írlands. Tilgangu ferðarina var ekki aðeins fjölskyldu frí, heldur einnig rannsónaferð þar sem markmiðin var að finna hliðstæður og ef til vill andstæður í íslenskri og ískri menningu og list og allt þar á milli. Í dag langar mig að halda aðeins lengra og segja frá því sem fyrir augum bar og hvernig myndlistin og samtölin sem ég átti hana drógu fram nýjar vangaveltur. Og meðan á fríinu stóð heimsótti ég vinnustofu listamanna, heiti sýningastjóra og átti fundið með listastofnunum við svegurum Írland. Ekki bara í Dyflinni, heldur líka á landsbyðinni. Listafólkið sem ég heiti var mjög ólíkt. Sum voru írsk, önnur uppruna frá Bretlandi, Skotlandi, Palestínu, Serbíu eða Ástralíu og nokkuð með tvöfaldan ríkisborgararétt og öll sköpuðu mjög frábrugðin verk og höfðu ólíkar áherslur í listsköpun sinni. En það var sérstaklega upplýsandi að ræða við þau írska sögu og þjóðarímynd. Myndlistafólk hefur nefnilega þá sérkennilegu tilhneigingu að krefja og gagnrýna samfélagi sitt með öðrum hætti en flesti gera svona frá degi til dags í hversdagsleikunum. Það vinnur oft með tilfinningar, minningar og það sem erfitt að festa í orð. Í þessum samtölum áttaði ég mig líka betur á því hversu flókin saga Írlands og Norður-Írlands er. Írland öðlaði sjálfstæði 1949 aðeins 5 árum eftir að Ísland gerði það. En nokkur svæði fyrir norðan öðlaðist það ekki og eðlilega skapaði það mikil átök og áþreifanlega spennu. Ég get ekki alveg ímyndað mér hvernig samfélagi Íslandi væri ef að vestfyrði eða austfyrði þar sem ég bý hefði enn verið nýlenda Danmörkur en restin af landinu hlotið sjálfstæði. Saga Írlands löng og flókin og lifir ekki aðeins í fortíðinni heldur lifir hún í pólitískum viðhorfum og afstöðu Íra heimsmálum allt land og birtist aftur og aftur í list þeirra sem búa og starfa á Írlandi. Ég ætla ekki að reyna að rekja hér með einu viti sögu Norður Írlands til þess þyrfti heila þáttaröð og það eru þó nokkra til sögu þess. En ég upplifði hvernig þessi ósangjarna saga mótar afstöðu Íra til margra samtíma málefna og það aldrei langt í hana að sækja í samtölum og líka upplifði maður hana út á götum í þorpum eða borgum og í viðhorfum og afstöðu fólks. Þetta áfall og óréttlát nýlendusaga alltaf til staðar í bakgrunninum hvort sem fólk talaði beint hana eða ekki. Bæði eru minnisvarðar í þorpum og borgum þennan tíma en það var einnig hægt að finna fyrir því hvernig þessi saga óneitanlega lætur Íra skilgreina sig með öðrum kúum þjóðum og sína mikla samstöðu við þær. Í ljósi þess þá langar mig til þess að segja ykkur frá samtölum mínum við Bryony Dunn sem hefur helgað sig því í verkum sínum að kanna það sem staðir eða lönd geyma. Hún vinnur út frá þeirri hugmynd að ef maður grafi nógu djúpt verði ákveðin tímaleysa til. Þar sem viðbrigðir, atvik og áföll sem hafa átt sér stað, á ákveðnum stað, Það erfitt að útskýra þetta nánast eins og þessir atburðir standa utan línlegs tíma, þar sem tímaröð er afstæð og hefur mist merkingu sína. Saga sem gerist öll á sama tíma í minni staðarins, frá ólíkum tímabilum vefjast og mætast saman í endalausum hvirli. Þetta er flókið að fest í orð svo ég læt þetta liggja á milli hluta, en í verkum hennar mætast, mætti segja, jarðfræðilegu tími, persónulegar minningar hennar og sagfræðilegar staðrindir og viðburðir. Þannig að staðurum verður eins konar geymir ólíka veruleika sem hafa átt sér þar stað og lifa þeir þar saman samtímis. Í samtali við Brajóni átta ég mig fylla á því hversu ungt Ísland í samanburði við Írland. Þar nær saga mannbyggðar aftur tæplega 9000 ár og víkingaþorp voru til löngu áður en að land var numið hér á Íslandi. Það leiddi hugun aftur að kenningunum áhrif kelta og íslenska menningu og tungu. En við Brajóni rættum líka eitthvað allt annað. Við deildum æskuminningum á stöðum þar sem dalalæðan, votlendi og lágróðurinn voru í forgrunni. Hún býr nú á stað sem að hún dvaldi mikið á sem badn og ólst upp á. Og ég hef sjálf flust aftur austur og firði þaðan sem móðir mín og ég varði öllum sumrum sem ung stúlka. Við rættum það sem gefur manni að búa ekki höfuborginni, ró, tengingu við árstíðnar og landið. En líka einmanaleika og ákveðna fjarlæg frá þeirri menningarlegu kreðsu sem höfuborgi skapa. Eftir því sem ég heimsótti fleiri sýningar fór eitt að vekja athygli mína. Flesti listamennir sem ég hitti virtust hafa mjög sterka stjættavitund og skýra pólitíska afstöðu. Og í listsinnis köfuðu þau oft í erfið málefni sameiginlega áföll og átakanlegar sögur frá ákveðnu svæðum eða úr lífi sínu. Án þess þó að missa listrænt vægi sitt eða að verkin sjónrænt sneru staðins það og sýningurinn sem ég heimsótti hvort sem var að ræða virt samtíma listasöfn eða lítil galleri í afskeptum þorpum rakst ég aftur og aftur á verk eftir listafólk frá Miðausturlöndum eða verk sem á einn og annan hátt fjölluðu þjóðamorð fólksflutninga stríðin ílendisveða og réttlæti. Fyrir í þessum pistli tala ég hvernig sjálfstæðisbarátta Íra og útskúfun Norður Írlands frá þeim ávinningum sem náðust við sjálfstæði Írlands setti svip á bæjarlandslagi með öðrum hætti heldur en með bókstaflegum minnisvörðum. Ég upplifði það nefnilega á götum Dyflinnar, Golvey og smám þorpum í útnára írsku sveitana. Þar blöktu palestínskir fánar víða í glöggum íbúðarhúsa, jafnt í rólegum íbúðarhverfum sem í höfuborginni. Á sveitasetrum og gömlum bóndabæjum með stráþökum og steinhleðslu. Það sem vakti athygli mína var ekki að allir væru sammála heldur hversu sýnileg og mikilvæg pólitísk afstæði virti skipta írska pöpulinn máli, hvort sem í lágstéttum eða hástéttum. Frá mínu sjónarhorni virtist írsk myndlistasena almennt vera óhrættari við að takast á við umdeild samtímamál en ég á að venjast hér heima. Það þýr auðvitað ekki að allir á Írlandi séu sammála eða að samfélagi hafi fundið fullkomna lausnir. Þvert á móti myndu margir listamannana sem ég hitti segja að landi gera alls ekki nóg og sé allt og hlutlaust. En ég gat ekki annað en velti fyrir mér hvers vegna mér fannst íslensk menningarumræða oft varfærnari þegar kæmi að umdeildum alþjóðmálum og almennt séð félagslega. Samstæða með Palestínu var sýnileg hvers sem ég fór, ekki bara í mótmælagöngu eða afmörkuðum rýmum fyrir tamta borgarlega óhlýðni. Ég fann ekkert einfalt svar við þeirri spurningu, en ég tel það tengjast ólíkri nýlendisögu þjóðana. Kannski, ef að austfirðir hefðu verið úthýstir frá sjálfstæði, þá væri sömu samstæða að finna hér því hér myndi eflaust ríkja sama spenna og svona áþreifanleg átök brytist út. Þá færu fleiri listamenn órættari á kaf í það sem erfitt að setja í orð vegna þess að spennan væri áþreifanlegri frá nýlandu tímanum sem minna en 100 ár síðan. Ég legg áherslu á fleiri því að það vissulega listafólk sem gerir það hér. Kannski myndi það listafólk hvað fleiri sýnilegri tækifæri hjá stofnum á Íslandi ef við deildum þessari sögu. Kannski væri fleiri listamenn frá Miðausturlöndum að fá sýningatækifæri hér á virtum stofnunum. kannski tengist það starf samfélaginu okkar. Við erum náttúrulega miklu færri heldur en Írland er og jafnvel getið að tengst aldrei þjóðana. Þetta eru ómörg kannski. Ég fó líka velta fyrir mér hvort það væri tilvílin að sama þjóð sem hefur haldið svo fast í þjóðlega hefðir hjá trú, dulspeki og sögur um púka og álfa fólki sitt. Virðist jafnframt búa yfir svo sterkri réttlætiskennd. Ég veit það ekki, en stundum líður mér eins og við Íslendingar sem alfarið búa skilgrein okkur frá þessum hefðum hér. Það var eitthvað öðruvísi við þjóðlega menninguna og svona traditional trat eins og Írar kallaða hefðir. Mér finnst að vera stærri hluti af samtímanum í Írlandi heldur en hér. Hér er það kannski söluvera frekar en eitthvað annað. Bækur eru flestar á ensku sem varða þessi viðfangsefni hérna á Íslandi. En þetta eru spurningar sem eru til á ferðalaginu og þær hafa ekki yfirgefið mig síðan. Kannski eru þetta líka spurningar sem myndlistin er betur til þess fallin að spyrja, vekja athygli á og skapa umhugsunarrými fyrir en að ég svari hér. Ég ekki að leita af mörgum niðurstöðum heldur að víðari skilningi og þess vegna langa mig í næstu pistlum að kafa enn dýpra ofan í þessar spurningar, ekki aðeins það sem ég sá út á borgum, heldur einni það sem ég upplifði í ískri nátturu og landslögum.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, annar pistill í hennar pistlaruð hérna í sumar. Heyrum aftur í henni í næstu viku. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, Haltu fast. En það að finna á plötunni kannski sem hún sendi frá sér á liðnu vori. En nú endur hluti við sama viðtalið með ESB frá því síðdeis í dag. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plasa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Jæja, Patrekur. Mm-hmm. Sama viðtalið sjáratveg.
1: Japs.
2: Heiður hún Lind Martinsdóttir, frangandustjóri SFS.
1: Mér stór æði.
2: Já.
1: Ég gaman að henni.
2: En ekki?
1: Jú.
2: Hún hérna, búin að vera í þessu lengi, sko, hún
1: ég var sjokki.
2: Hún hörkuduglu og talsmaður
1: mm-hmm.
2: í þessu málflokki. Sko, hvernig fannst þér svona, eða hvað getum við sagt, hvaða rök sem hún komið fannst þér vera svona mest samfærandi?
1: Oh my god, sko, mér fannst frekar samfærandi þegar hún var að tala sko, að við myndum fara inn í Evrópusambandið, þá myndum við missa þannig sé þennan kvóta í kringum landið eða að þú veist það gæti verið kosið að við myndum ekki fá að halda þessum kvóta og það gæti verið gett mikil áhætta
3: Ef að við myndum bara gangun í Evrópusambandið og engar undan þá þá segja margir já, það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu
1: já.
3: Við erum þau sem eru búin að veiða
1: það vera, það sem ég las
3: verður Evrópusambandið að útluta því til okkar það byggir hins vegar á reglugerð að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar en þeirri reglugerð bara hægt að breyta með meiri hluta, auknu meiri hluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti þá væri samtækt að innlega það að reglanum hlutfallslega stöðuleika að hún verið tekin burt eða henni verið breytt. Það hefur ítrekað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019 að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki Þetta hefur leitt til kvótahopps svo kalla sem einmitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld.
1: Ég trúi því alveg að út í þarna gæti bara Spánn og Frakkland og Þýskaland bara farið saman því þau vilja þennan kóta.
2: Ég þetta þetta stóra atriði held ég.
1: Já.
2: Það að segja hvernig yfirráðan yfir auðlindinni, hvernig þau myndu vera ef við færum inn í ESB. Og sko það eru hérna af því að útlutunin á þessum, það sem heitir staðböndustofnar byggir á veiðreynslu þá svona líklegt eins og reglurnar eru núna að íslensk útgerðarfyrirtæki myndu halda þeim kóta áfram bara af því að við höfum verið að veiða þetta þá myndu við fá að veiða áfram
1: Það var hægt að breyta því bara
2: Já, það einmitt spurningin sko hérna, stærða líklegt, ég veit það ekki en hérna það svo margt sem hægt í sem heimi sko, sem gerist kannski ekki en þetta samt bara að rísa hagsmunamál
1: Þetta alveg stór áhætta
2: Og svo það náttúrulega líka með hinastofnina, hérna, makríll og kolmunni og síld og loðuna og allt þetta.
3: Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að er að ræða svo kallega deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna, synda á milli íslensku, færisku, norsku, Evrópusambands, bresku, rússnesku lögsögunar, þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig ég að skipta þessum fiskistofnum. Þá gerir Evrópusambandi það, en ekki þá Ísland sjálfstætt.
1: Hvað fiskur það?
3: Þetta kolmunni, norsk-íslensk síld og makrill. En þetta getur líka verið til dæmis loðuna sem að bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga. Við erum yfir 80% af heimildum í loðnu, en þetta svo kallaðu deilistofn sem að við erum þá að hérna yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð að við sem sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til, í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess áttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega
2: ja, Það eru þetta eins og hún var að tala það hérna, þess þetta eitthvað sem að við reynum að semja einhverja einast ári og bara hefur gengið mjög illa að semja þetta og alveg spurning og eiginlega, ég held að það sé alveg hægt að segja það frekar ólíklegt að við fengjum að veiða jafn mikið úr þessum stofnum ef við myndum gangin í Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem að það sem allir eru sátti við. Utan frá þá segja menn, heyrðu, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja, þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða og mikið, þetta eru rökin sem að vera notuð, notuð utan frá. Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist
1: Ég held að við báði spurt hana út í Arnarlax okkur að vera útlendingar sem ættu mestmagnis í því og ég held að það væri alveg bara mjög góð spurning þú veist, ég held að hún væri að fara að vera eitthvað svona, geti ekki svarað því eitthvað svona en svo fór hún bara að segja, þú veist, að þau komu til að fjárfesta og til að við kynnum ekkert á hvað þetta, fiskeldi já, og það hugsa ég að það meika ekki að þetta mikinn sens, eða það passar þú veist, að það séu útlendingar sem voru að kenna okkur að gera þetta, en það þarf enginn að kenna okkur að veiða fisk í sjó
3: Og það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Ég var útskýra fyrir Baldvin líka að það eru þetta vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn til að byggja upp fiskeldi. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir tekið á heimsvísu.
2: Já, hún var allavega með þetta svar algjörlega á hreinu.
1: Já.
2: Ég held hún að hafi búist við þessari spurningu.
1: Já, er það?
2: Já, því, sko, þetta er alveg eitthvað sem að fleiri hafa verið að tala Veist, ég eðlilegt að fiskeldisfyrirtæki geti fyrir í erlendri eigu og það eitthvað eins í allt í lagi, en að Íslands sjávarútvegsfyrirtæki megi ekki verða. Þannig svona mig grunar nú að hún hafi búist við því að...
1: Ó, ég held ég var sko mjög klár, svo heyrði ég þið spyrja hann, sko, og ég var alveg, ok.
2: Já. Nei, en þetta samt alveg stórt atrið og ég spurði hana líka hvort að það væri eðlilegt að íslensk fyrirtæki mættu fjárfesta í útlandum en erlend fyrirtæki mættu ekki fjárfesta á Íslandi. Ef fyrst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum, engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annars staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning, en á móti spyr ég, ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja, eigum við þá innleiða það líka. Þetta eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu, að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annar staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra rauðlindar. Mér finnst það skrítið ef við myndum segja, já, úr því að þetta leift annar staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annar staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka þau upp.
1: Mér fannst þú komið svo gott svar tilbaka. mér fannst það sko gett að hún að segja að þó sé galli í kerfi einhverstar annars þar þá ættum við ekki að taka upp þá galla basically. Mér fannst það sko snillt.
2: Já. Já, aftur, þetta er bara þetta er hérna hún er sko þetta eru góð rök í rauninni svona fyrir hérna fyrir hennar sjónarmið það má alveg vissulega halda því fram en þetta samt sem áður eitthvað sem að ég held að margir alveg velti fyrir sér sko veist, þetta svona erum við Íslendingar allt einhvern veginn alltaf í þeirri stöðu að geta einhvern veginn fengið að bestur báðum heimum sko
1: Sko, en mér fannst hún, af öllum þeim sem við erum að tala við núna, þá fannst mér hún gefa mér bestu rökin af hverju mættum ekki að velja það. Þú veist, fara í Evrópusambandið. Þú veist, mér fannst hún alveg, þú veist, allavega fyrir sjávarútvegin, mér fannst hún alveg vera með það bara á kristaltæru.
2: Já, hún náttúrulega, sko, sko sjávarútvegurinn, þetta auðvitað stóra hagsmunamálið, sko.
1: Þetta það.
2: Og ég held að hérna og að því ég spurði hana líka út í eða hún var að tala það að hún vildi fá að sko betri eða sjá sem sagt betri samningsmarkmið það að segja að það

0: meðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútegu varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni, þá eru við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
1: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktunartillögu til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þú birtast þar ekki nógu skýr.
0: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútegu varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan.
1: Svo breytið þið nú líka ýmislegt áhugavert.
2: Já.
1: Smá loðnu
2: Já, með loðnuna Eru við ekki að ofveiða loðnu út í að ég sko frekar mikið út að borða og loðna alltaf fiskur dagsins
0: Loðna?
2: Mér finnst ég alltaf að það sé fiskur dagsins
0: Nei, þá er sko
2: Ég ekki
0: þá er þetta alveg Ég segir að þú 200% að rugla vegna að það Íslendingar borða ekki loðnu svona bara inn á sér því hún mjög lítill fiskur og hérna þetta eru fyrst og síðast Japanir sem að borða
2: loðnu og þá geti ég verið að bulla, mér finnst ég alltaf verið að heyra þessi loðuna
0: já, en það eru sko, ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borðar sushi já. Að þá ertu að borða loðnu hrogn þessi lituðu hérna hrogn eru okay. í langflestum tilvika er það loðnu hrogn
2: oh. en þú Nei, ert ekki að löngu
0: eða lóðu
2: ég er að tala löngu
0: þetta L-kategórían á okay. fiskitegundum en ég væri mjög stolt að þú værir að kjamsa á loðnu alltaf daga
2: er hún góð?
0: Nei
2: okay. Ó, ég var svo vissum ég var alltaf að borða loðnu
1: já
2: ég var alveg vissum það og hann fækk sjokk sko og þá var ég alveg alveg byrjar að bulla.
1: Hvernig fannst þér að þú spurðir hana hérna, mér finnst það svo fyrir að þú spurðir hana hvort að loðna væri góð
2: Já, hún sagði að það væri ekki gott
1: Já, hún sagði bara nei
2: Já, en þá eru hversu hver að borða hana þá
1: Já, þetta alltaf útflutningsvara fyrst og fremst.
2: Þannig að fólki út í heim finnst það góð
1: Já, og svo, sko, svo þetta eftir í ákvaða stíuna veit við loðna mikið notuð í bara bræðslu bara segja búið til svona fiskimjöl
2: Fiskimjöl?
1: Já, sem þá bara fóður en loðinu hrognur líka gríðarlega verðmætt eins og voru að tala í súsíinu
2: Það það sem á súsíinu, mér finnst þau ekki góð Appelsinkulur hrognin Nei, ég vil freka þá bara fá kavíar Ég hef aldrei tengt við hrognar súsí
1: En svo spurði hann líka út í uppáhalds kvótakóngin
2: Já, hún gat eða ekki svara því almennlega Ég var að vona til að fá nafn En þú veist En svo fór hún sko þá að tala að þetta væri svo mikið fjölskyldu fyrirtæki Hver svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem við skemmtilega styr?
0: Nei, veistu, það maður bara gerir ekki upp á milli hérna barnana sína, sko okay. Mér bara ótrúlega gaman og þetta kannski smá svona hérna romantík í þessu en mér finnst það rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem að bara að vinna í fjölskyldu fyrirtækjum og þetta eru að mestuleiti fyrirtæki þar sem að bara kynslu fram að kynslu fram að kynslu hefur verið að vinna í fyrirtækinu þannig að bara þú kemur bara inn á stígvéluðinum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinnslunni og svo kannski þegar þú ert 18 ára færið að fara út á sjó en ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá ég alltaf rosalega heitt fyrir snæfellingun
2: okay.
0: að því að þeir eru bara hérna það svo mikil dólgur í þeim sko, að það gaman að fara þar á fundi þú veist þeir alveg boxa mann til og frá sko, hérna, og gaggrína og bara hafa skoðanir
2: og þá hugsa ég smá svona æ, maður vill ekki taka af þeim Sko við, það alltaf tala með þessi svo rík og eigi bara nóg og svo þau voru svona útskjæða þetta sem fjölstu fyrirtæki er allir búin að vinna bara sem hún litli þau hugsa bara hvað þau eigur alveg skilið þetta allt
1: já,
2: það er það galið
1: Já, þannig að þú svona, þú hafði samúð með því sjónan
2: Já, þá var ég svona, já, ok þú veist, ríkastu fólki á landinu þarf ekki að missa neitt
1: já.
2: Það er ekki svona ægrein
1: Þú varst líka aðeins að spurna út í peninga
2: Já, mér er stakar.

0: Ég elska peninga, ég elska tala peninga. Ég rókst á forvitin peninga bara. Þú veist ekki hvað, eitthvað svona vexti og lána og svona, verður svona hvað fólk eiga, hverjir eiga pening, veist það stemming, sko.
1: Já.
0: Þú ert frekar tekjuhá, það bara vitað. Og mér finnst flestir sem hafa það frekar gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið. Getur verið að Evrópusambandið sé ekki þendilega góðu kostur fyrir þá sem hafa það gott í samfélaginu, en gæti verið góðu kostur fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott?
2: Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örgla standast illa. Það sem að maður hefur alveg áhyggjur af ef að við göngum inn í Evrópusambandið þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel hérna það tæknilega orð í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum samningaviðræður hérna launahækkanir kjara viðræður Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, að við erum með verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hver, sem sagt, hvað var til skiptana.
1: Svo varstu líka alveg með þá reynu hvaða veskjún hefði verið með. Mér varst það
0: á... Sástu það ekki?
1: Nei.
0: Hún var á event fyrir Blue Lagoon, hérna Skin Science. Það var nú svona gild fiskiveski. Óslafrátt, eða kopar. Ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon í eventnum.
2: Takk fyrir það.
0: Ég var það sko æði.
2: Maður verður að vera eins og mjög vondur í íslensku on brand.
0: Já, ég dyrkaði það.
2: Takk.
0: Það var bara þessu árum eins og.
1: Já, ég mista þessu.
0: Já, þú greinilega sko. Ég held að hafi mér sem verið bara á fossiðinni sko.
1: Já.
0: Á eventnum, minni mig.
1: Já, ég mista þessu. Sko, Hún fór yfir ýmislegt hérna og við þarf að segja bara yfirráðin yfir auðlindinni, erlendar eigur, mögulegar fjárfestingar. Fannst þið svona eftir þetta, eins og sagði ráðan, hefur það tilfinningunni að rök sjáur út og sinn séu svona, þessi bara hugsa þetta alveg í gegn og séu með svona mjög góð rök fyrir sinni afstöðu.
0: Já, ég myndi segja það. Ég ætla að treysta henni, sko. En ég veit ekki hvort þér bara út finnst hún flott koni í samfélaginu, en ég treysta henni, sko.
1: Kannski þurfum við að reyna að fá eitthvað sem að hefur aðeins aðra skoðun, en þekki líka sjá út vel, til að fá svona hina hliðina.
0: Já, væri gaman.
1: En þekki, er það gott hjá okkur í dag?
0: Er það ekki?
1: Ég held það. Patrikur.
0: Ég er allavega sáttur.
1: Takk fyrir daginn.
0: Já, sömuleiðis.

Þetta var sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plassa rættum viðtölinn sem þeir tóku við Heyrúnu Lind Martinsdóttur, framkvæmdastjóra SFS, íslenskan sjávarútveg og Evrópusambandið. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættu fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandero og við Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verður flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir dag sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipi hefði kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Jafnframt hafi skipstjóri Bandero ekki hlýtt fyrirmælum Landhelgisgæslunar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi í Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðan stöðva skipið. Í kjölfari var varskipi Freyja þyrla Landhelgisgæslun og sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til. Miðnætti fóru sveitirnar um borð í Bandero, hann tóku skipstjórann og tóku yfir stjórn skipsins eins og áður segir. Nánar má lesa málið á rúf.is.